0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Lista, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Idag kommer Ronny Rex på besök.
2: Extrem.
0: Du får säga ge mig lite mer övertygelse.
1: Yeah.
0: Ronny Rex får ju besök där efter 9. Calvin Harris och Jesse ska vi lyssna på nu med Satisfy.

0: Kittis har just berättat hela sin gårdag, återberättat hela sin gårdag för mig, och jag tänkte bespara dig från den berättelsen.
1: Det får jag inte köra det på nytt.
0: Och jag ska istället in, vi kan komma till din gårdag, Kittis.
2: Men jag tänkte
0: jag ska berätta min gårdag, för att vi hann ju inte, för din gårdag, Kittis gårdag tog hela låten, så vi hann inte berätta min gårdag.
1: Okay,
0: så jag måste göra det nu live.
1: Okej, okay, kör hårt.
0: Igår levde jag som tonårs-Almas dröm. Och det är ju ibland när man har sådana dagar då man tänker att vits är att liksom jag som barn ska tycka om den här dagen. Jag skulle vara glad att en vuxen Alma utnyttjar sin tid och sin ekonomi på det här sättet.
1: Mm, vad du har föräldrafritt.
0: Delvis har jag ju föräldrafritt, ja.
1: Och du har också PF, partnerfritt.
0: Partnerfritt, sambo, föräldrafritt. SF. Jag är själv. Och jag var, vi var båda ganska sent igår tid, så jag på jobbet. Det hände saker. Nu lät det dramatiskt. Det var att vi inte orkade få hem. Och det är också ganska
1: det,
0: så här.
1: Det var mycket som skulle fixas.
0: Det var jättemycket som skulle fixas. Och sen när det var fixat så blev det lite sådär. Att istället för att få hem så tar man nästa projekt.
1: Mm.
0: Och den känslan, eller jag minns det väldigt mycket just från skoltiden.
1: En ansvarsfull arbetstagare, du menar det?
0: Jag menar inte, utan jag menar, jag hade ganska ofta så i skolan, speciellt i högstadiet, att man liksom inte orkar få hem, det var vinter, det var kallt. Och vi hänger ganska mycket liksom i skolan. Så att sen blev det så att man efter skolan liksom hängde kvar för att ingen riktigt orkar fara. Och det var den känslan som var här på jobbet igår. Man hängde kvar.
1: Man hade ingenting att se fram emot hemma eller? Eller det var bara roligt.
0: Nej,
1: att hänga med sina kompisar?
0: Att man var så här, det är roligare att hänga här för här är mina kompisar. Och det är kallt ute och jag måste klä på mig, så det är liksom, alltså, människan tycker ju inte om förflyttning. Vi gillar ju att vara där vi är.
1: Var det mysigt och skönt och varmt? Jag hör att du inte har spelat skjutspel på nätet.
0: Varför inte?
1: Hoppar man in på bussen och får hem så snabbt som möjligt.
0: Nej, the Robert Unicorn Attack på Facebook hade inte en effekt på mig tyvärr. Men igår då så satt jag på jobben då en liksom senare än vanligt. Och sen så kom en kollega, eller en tidigare kollega, och sen, som hade varit här i huset. Och sen var jag och sa att okej, ska vi fatta i stan? Okej, vi fatta i stan. Fatta i stan! Det är det bästa som finns. Exakt så här gick det ju i högstadiet också. Ska vi få hem eller inte? Nå, vi fatta i stan. Men det är så här mellan. Man har inte varit hem, men man är inte i skolan mera. Perfekt ställe att vara på. Älskas som koncept är stan.
1: Ja.
0: Det finns ju i alla vettiga städer.
1: Så jag finns det stan.
0: Ja, jag tycker synd om alla som inte har liksom stan. Att man inte har så här, vi fatt
1: i
0: stan.
1: I kyrkan får vi till byn. I byn.
0: Så ledsen. Jag förstår att du får hem och vill skjuta människor istället.
1: Luktar halv.

0: Malcolm Todd var det med earrings. Okej, vi fortsätter. Jag är på stan igår.
1: Mm.
0: Jag far till stan och jag är på stan tillsammans med Malin och så går vi omkring på stan och bara sån här dilly-dallying. Vet du, jag hade lite saker jag skulle ha. Jag skulle ha sån här stock-up brukar jag kalla det. Alltså när man fyller badrumsskåpen och sån här.
1: Mm,
0: ah, jag skulle ha lite hårspray och lite tandkräm. Men sån här grejer. Ja. Köpa det först så att man har det ur världen. Sen är det bara sådär. Vart ska du? Jag har ingen plan. Inte heller. Åh! Drömmen! Okej.
1: Okay. Mm.
0: Prova glasögon. Jätteroligt att göra när man har humöret på topp.
1: Mm-hmm.
0: Vi går och provar lite glasögon. Åh, hur ser du ut i de här? Vet du, tänk att det här är ett montage som börjar den här film.
1: Absolut. Ni kunde klippa upp med positiv, trevlig musik så kunde man se er vänskap frodas medan ni transporterades genom Helsingfors butiker.
0: Exakt. Alexandersgatan, Alex G som min mamma brukar kalla det.
1: Mm.
0: Vi rör oss längs Alex G upp och ner. Och ska vi gå hit? Vi får hit lite. Okej, kolla, vi får så här. Okej, far. Så trevligt. Och sen är det dags att tacka för sig. Och säga hej då. Och sen släpper jag den här. Jag är lite hungrig, ska vi äta? Jag är också lite hungrig, vi ska äta.
1: Och det är bara fortsatt.
0: Det är bara fortsatt.
1: Oh my god.
0: Går och äta fried rice. Ha det jättetrevligt. Promenerar hem. Malin far åt sitt håll, jag far åt ett annat håll. Jag far hem, jag ringer min kompis med det. Jag promenerar hem, catchar upp med henne. Kommer hem, duschar, går och lägger mig. Boom!
1: Wow, du har byggt nätverk. Alltså du har networkat så det understa har ruttnat.
0: Jag har networkat, men det är så roligt. Det här var för augusti är en liksom underskattad månad. För att man har den här rörelsefriheten. Man har sån här rörelsefrihet i sig. Det regnade också ganska mycket igår. Okej, vad gör jag då? Går in i en butik. Vänta lite, det slutar regna. Går ut. Och sen på vintern tycker jag att allt sånt blir så bökigt för att det är så kallt och det är så mörkt så man säger jag vill bara få hem.
1: Och sen hör man det här klassiska som man hör när dagisbarn går omkring med sina utekläder. Alltså jag tycker det låter jättefint, men det var ju som så att ni har bara ägnat er åt kapitalistiska konsumeringsmetoder, att ni kunde ju ägna er till kultur och bildning istället.
0: Ja, ah, det tycker vi borde ha gått in på Svenska Teatern.
2: Ja, kolla på vad har de på repertoaren där och där och där. Vad har vi här i biblioteket, Rickardsgattens biblioteksbyn, men Sokrates, vad kul.
0: Okej, nu vad du...
2: Museum!
0: Vad du arbetar med för kultur igår?
1: Jag tog cykeln, cyklat i en industrihall, tittat på en sån här maskin som har både en cirkel,
0: rikthyvel
1: och planhyvel som säljs av ett MC-gäng.
0: Ja, det är då ingen kapitalism.
1: Nej.
0: Dina pengar far i alla fall.
1: Jag tror inte att betala skatt för det när jag köper den.
0: Vi ska skriva en namnsdagsvisa efter Tate McRae med It's Okay, I'm Okay.

0: Titus springer efter sin gitarr. Det betyder att det är dags för en namnsdagsvisa. Har du fått tag på gitarren nu?
1: Visst är det.
0: Det där lät som din röst och inte gitarr. Jag vill ha audiobevis. Okej! Kan du göra lite så här bakgrundsmusik med det och förklara vad som kommer hända? Lite så här, vet du, Ludvig okay. Gör en sån lite plinkar när man ska inte tänka på att det är det där. Det är ju så att när klockan är ungefär 7:15 så är det dags för Titus och Alma Extrem Morgon att skriva en namnsdagsvisa. Dagens namnsdagsbarn den 25 augusti herrens år 2026 har vi Louise Lova, Lovisa, Lovisa och Lovisa, så många Lovisor. Louise Lova, Lovisa har vi då alltså att välja mellan när det gäller att skriva en namnsdagsvisa. Visa rimmar ju på Lovisa, så det känns ju på det sättet roligt.
2: Fisa.
0: Okej, okay, så det blir Lovisa då.
2: Jag har inte hängt med för att jag spelar gitarr, förlåt. Jag kan bara göra en sak samtidigt.
0: Lova, Louise eller Lovisa? Lovisa rimmar ju på Fisa. Så.
2: Kanske det blir Lovisa då.
0: Okej. Okay. Nice! Lovisa ska få en namnsdagsvisa, si. Rimmar ju redan där.
2: Sant.
0: Vi ska knoppa ihop lite text, du ska knoppa ihop lite gitarr och du får gärna hjälpa. Det gör du på WhatsApp 044-2800-180 eller i vår arena-chat som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Där får man också, oavsett om man vill hjälpa till med Lovisas namnsdagsvisa eller inte, så kan man säga god morgon. Man kan skicka en liten hälsning. Man kan rata Titus bakgrund.
2: Oj. Nu får du fel.
0: Jag vet inte om det är riktigt Ludvig Göran så la han simma, men... Men någonting är det ju.
2: Det är lite mer Max Richter.
0: Vad har han gjort?
2: Waltz with Bashir.
0: Waltz with
2: Bashir.
0: Är det en film?
2: Det är en film, ja.
0: Är den bra?
2: Ja, nej, det är jätte, jättebra film.
0: Okej, okay. Innan Titus börjar prata för mycket om det så ska vi då fortsätta här med riktig musik. Nothing But Thieves, Baby Cool heter låten av Evelyn. Nej, inte av Evelyn. Baby Cool / Evelyn. Förvirrande.

0: säger vi till dig, och speciellt till dig som heter Lovisa, eller till hela staden Lovisa också, för ja, den, för den delen.
1: Bor där. Om du bor där, eller, så vet du, grattis! Det fina grejer!
0: Vi gratulerar dig för att du har namnsdag, och vi ska gratulera Lovisa med en namnsdagsvisa, det rimmar så fint.
1: Och så var det ju Fisa också.
0: Det var ju Fisa också. Vi ska se ifall Fisa har letat sig in i Lovisas namnsdagsvisa. Gud, Lovisa, fint namn ändå.
1: Visst är det det.
0: Det är ju roligt att ha ett namn som också är en ort.
1: Ja, double meaning liksom.
0: Oj. Double meaning liksom.
1: Vet du, det är ganska spännande när ett ord betyder två saker.
0: Nu har en 35-årig man pratat, och det är double meaning liksom.
1: Visst är det det.
0: Låt höra vad Titus har att komma med vad gäller Lovisas namnsdagsvisa.
1: Oh yeah, nu ska jag visa.
0: Okay.
1: En liten visa. Jag tänkte vi kör lite gladare idag.
0: Ja.
1: Lilla stackars Lovisa lyckades med sin båt förlisa. Det löste hon med att hon nu ska visa sin fina bil som hon har Lisa. När hon när hon bilen skulle förevisa, så börja ändtarmen och krisa. Men hon måste i allting ihop skrisa. Men till slut råkade Lovisa fisa.

0: Styles var det här med Dance No More. Titus och jag lyssnar på låten och recenserar den lite sådär i förbifarten.
1: Jag tycker det låter som Bruno Mars kopiering. Harry Styles, han hittade på något eget och sen var det sådär, vad har Bruno Mars gjort? Han har lyckats jättebra. Hej, vi kopierar vad han har gjort.
0: Och jag satt här och tänkte, så trevlig låt. Och sen sa jag till Titus, det är ju liksom disco.
1: Mm.
0: Och då ändrar hela Titus uppsyn på Harry Styles Dance No More.
1: Jo, och också Bruno Mars. Det är ju sant, jag har inte förstått att det är disco vad de håller på att göra. Jag tänkte att det vet du någon sorts sån här democracy, liberty, vi bombar dig koncentrat som de har byggt in. Och sen ska de med positivitet och sån här gruppdans, vet du, när alla muntert dansar ihop.
0: Let
1: det är det
0: me
1: värsta som finns i hela
0: you.
1: Världen. Step Up 1 och Step Up 2.
0: Bästa filmerna som någonsin har gjort.
1: Jag hatar sånt.
0: Så bra.
1: Människor som gruppdansar tillsammans i samma koreografi.
0: Bästa som finns. Bring it on, 1, 2, 3.
1: Är det något annat sån här Step
0: Up? Det är sån här cheerleader-film. Jättebra, jättebra.
1: Aj, det tar ont i hjärta.
0: Ja, men du kan då uppskatta Harry Styles och Bruno Mars när du förstod att genren de dabblar inom med disco. Förklara hur det gick så i huvudet.
1: No, det blir ju som att, vet du, hej, det är en homage till en gammal genre som har funnits förr, det är ju tufft. Men Harry Styles har nog inte alls accepterat den. Jag tycker han verkar jättelarvig och töntig.
0: Du har ingen acceptans mot Harry Styles.
1: Inte
0: fast han
1: minsta.
0: Säger att man ska liksom acceptera alla och love everybody och love together och be kind. Det är roligt att det liksom...
1: Det är det jag tänker på. Bruno Mars har funnits så länge, så det är alltid om du har varit riktigt länge in the game.
0: Ja.
1: Det är samma som att jag nu kanske lite har börjat acceptera 50 Cent i rap. 30 år senare.
0: Du tyckte han var för nymodig.
1: Ja, visst var han det. Han var löjlig och du skulle vara sådär farlig. Och var sådär, jag vet inte. Han var inte lika sisig som Tupac.
0: Men om du tycker om folk som har varit länge med i gamet, då måste du ändå ha en plats i hjärta för vår gäst som vi ska få sällskap av här om 1,5 timme. DJ Ronny Rex.
1: Absolut!
0: Och Ronny Rex är ju gammal i gamet.
1: Så är det.
0: Alltså har varit liksom i finländska DJ-scenen länge. Elektronisk musik gör Ronny Rex. Är väl liksom helt tvåspråkig, men finlandssvensk, det är alltid svårt att veta. Är han liksom en Alexander Stubb så säger jag är tvåspråkig.
1: Ja, men han gjorde det för att marknadsföra sig för finska folk också.
0: Stubben?
1: Ja,
0: men Ronny Rex, han behöver inte marknadsföra sig, för han är redan där.
1: Han är färdigt banger, kommer ut. Mm. Det talar för sig själv. Han behöver inte bygga på sig själv på det sättet, tror jag.
0: Nej. Och sen, jag kan ändå tycka att Titus har köpt sig en viss rätt att kritisera och uttala sig om musik, eftersom att Titus behärskar och bemästrar musik i viss utsträckning. Det ser vi ju ändå här vid namnsdagsvisorna, vi ser det under skräplokalen. Det har skett olika musikaliska projekt under Titus livstid. Medan jag däremot inte besitter musikalisk förmåga, även om jag kan tycka att musik är kul att lyssna på. Men jag blir inte så analytisk och sådär. Det är lite mer, det här gillar jag inte. Okej, då tänker vi inte så mycket på det.
1: Det är ju bra, du har ett öppet sinne. Du har inte blivit, vet du, präglad av skalor, musikteori. Hur alla andra gjort, hur har de byggt upp det här? Ska vi bygga upp det på samma sätt? Utan att du har en, du är en blank canvas.
0: Och jag är sådär att jag fattar inte vad som händer. Det här låter nice.
1: Ja.
0: Men då tog vi oss an en uppgift inför Ronny Rex besök. Jag tror Ronny Rex har släppt en ny låt som heter I-O. E-E-O-O. Vi ska spela den senare. Och den låten har Titus och jag inte hört. Vi har alltså ännu inte hört den här låten. Men vi har hört kanske 11 sekunder av den låten. Och det är build-upen när det byggs upp inför att det kommer så att säga droppa.
1: Just före det droppar. Ja.
0: Och sen har Titus och jag fått fylla i, apropå blankan och stabula rasa. Vi har fått fylla i varsin liksom slut där, vad som händer efter. Vad som händer, alltså vad är droppet, hur droppet är.
1: Det var därför vi måste jobba så otroligt hårt igår. Det tog så många timmar. Det var ju för att vi måste göra en epic drop.
0: Ja, och det här ska vi då spela upp för Ronny, vilket nu känns jättepinsamt plötsligt.
1: Det är sant, jag vet inte hur han kommer reagera.
0: Vi ska spela upp det här för Ronny, så jag tror att det nästan är en förolämpning för honom. Men det är när han kommer lite efter 9. Men jag tänkte att jag har ett litet klipp för hur det lät när vi höll på att göra droppet.
1: Lite
0: behind the scenes.
1: Du, när du försöker förklara ljud och musikteori till mig.
0: Ja, det är ju ungefär så. För att när Titus gjorde sin drop, vi har alltså gjort varsin, så då satt Titus med hörlurar på in i sjunken. Det fanns ingen, man fick inte kontakt med honom, det var ingen vits att göra någonting. Medan när jag skulle göra min drop, jag kan ju inte använda det här verktyget, vad heter det?
1: Logic, musikprogrammet.
0: Jag kan inte använda musikprogrammet Logic, jag kan bara använda min känsla Mm. Så svag. Så jag har, det är väldigt mycket att jag har försökt förklara till Titus. Och sen säger Titus, vad tror du det där, vad skulle det kunna vara för instrument? Och så säger jag,
1: Oriel?
0: Oriel. Och sen i något skede gav jag upp på att försöka få det instrument och tänkte att, men jag är ju
1: du kör a cappella.
0: jag är ju utrustad med det största instrumentet som finns, alltså människorösten.
1: Rösten.
0: Mm, och så jobbar jag med det istället. Men när vi höll på att göra en drop till Ronny Rex nya låt så lät det så här igår.
2: Oj, den bilden.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Så kommer du veta. Orgel
2: med lite rave-influenser. Som en orgel med någon Ior Box-spelare. Jag vill ha någon. Jo! Ja, det där ska du göra.
1: Tacka.
2: Jag vill att det ska vara alltså svårdansat. Om den här droppen skulle ha ett namn så skulle den heta Osäker på dansgolvet.
1: Ja.
0: Jag tänker att det här var en jättebra idé igår, men nu idag när jag vet att jag måste spela det för Ronny Rex som har gjort den här låten ursprungligen.
1: Det kommer börja gråta.
0: Och vi har massakerat den låten, så känns det inte alls lika trevligt.
1: Man hörde hur trevligt det är att jobba med dig, vet du? Det var en sån här lugn kreativ process där du kan förklara lugnt vad du vill ha, hur du vill ha det.
0: Vi ska ta lyssna på Fuckers med Beatback. DJ Ronny Rex gör oss sällskap i Extremmorgon efter klockan 9. Efter Beatback med Fuckers så ska Titus faktiskt få dubbla lite musik i Nostalgitus när han ska spela en låt som är nostalgisk för honom.

0: Det har blivit dags för Nostalgitus, där jag vill transportera dig tillbaka i historien genom mitt liv i formen av musik. Mm. Och detta år, idag vill jag ta dig till cirka 2001.
1: Okej.
0: Okay. Spinky med snaggat hår, glasögon, som liknade en 50-årig pappas, spatserade Titus stolt omkring i Kyrksets lågstadieskola. Med 9-åring som tuffing, som gick på trean och kände sig jättevuxen. Han hade blivit kär. Träffad av Amors pilar haltade han omkring i korridorerna. Han hade funnit sitt livs kärlek. Sin själs frände.
1: Okay.
0: Blodet i Titus åror hade bytts ut mot kärleks elixir. Så lille Titus tog tjuren vid hornen och blev tillsammans med hennes bästis. För Titus var ryggradslös och rädd. Var inte som Titus. Var modig. Och därför i bussen, hemma, i sängen, i sömnen, vid frukostbordet, göd världens bästa banger, Crazy Town, Butterfly. Soundtracket som definierade det.

0: Oh my god, vilken banger. Titus är kär. Titus soundtrack, Titus liv. 2001 till, kanske 2000 till 2001 ska jag säga. Det här bara göd i högtalarna överallt i mitt liv.
1: Ja, och då tänkte du på att du hade blivit tillsammans med din största kärleksbästis.
0: Ja. Ja.
1: Hur gick det så?
0: Nå, man var ju ryggradslös och rädd och jag vet inte vad nu konsekvensen om man tog det man fick. Sen har det varit jättefint, för sen har ju den här sången kommit tillbaka många gånger i mitt liv.
1: Mm.
0: Dels så det där Kais låt Kom till byn.
1: Mm.
0: Den är ju helt kopierad av den här.
1: Helt kopierad av den
0: här. 100%. Därför är den också nice. Därför är den bra sång. Och det här, sen så den här var i Sydafrika 2015 på utbyte.
1: Yeah.
0: Så satt vi inmurade, för att allas hem är inmurade med taggtråd och sånt, för att det är så mycket brottslighet så alla kommer att råna den. Så vi satt på en terrass och med Marika från Österbotten lyssnade på den här bangern åter och åter och åter igen. En riktig banger. Och ännu en tillgång, sen fick revisit den, eller jag fick inte, men mina trevliga kompisar Kirsten och Sebo åkte till Oslo för att se Crazy Town live.
1: När då?
0: Avundsjuk. Jag tror det var kanske 2018, 2019. Kanske 2020.
1: Men då åker man ju för att höra den här låten.
0: Ja, absolut. Ja, de har ju inte, jag tror inte jag har lyssnat på en enda annan sång av Crazy Town. Jag vet inte heller om de har en enda sång.
1: Då eftersom att låten vi drog in, alltså Butterfly av Crazy Town, heter album version, så antyder det att de har till exempel ett album.
0: Men det är sant, men det var aldrig så att man vet du gav det en chans.
1: Nej,
0: eller
1: nej.
0: Kanske man borde ge det nu då. Kanske det finns några otroliga bangers där.
1: Ofta är det ju så att det är en, liksom en one hit wonder är ofta av en orsak en one hit wonder, och det var att den låten var helt, den hade något som de andra inte hade.
0: Mm, den hade den där extra kryddan.
1: Ja.
0: Umamin göd ur den här i alla fall.
2: Extrem morgon med Alma och Titus. Extrem.
1: Vi går vidare med Molly Hammar och Fantomsmärta när klockan är 7.43. Extrem morgon med Titus och Alma, du lyssnar på. God morgon.
0: God morgon.
1: Nyheter det får du om en kvart, ungefär klockan 8.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Nu ska vi lyssna på Royal Otis med låten Sweet Hallelujah. Du lyssnar på Extremmorgon och vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten. Vi håller dig i sällskap ända fram till klockan 11 och ser till att du får bästa starten på tisdagen. God morgon!
2: God morgon!

0: lite så att du har portats från ordet. Du har glömt berätta det här för mig.
1: Vi har kommit från en bibliotekariesläkt. Det går inte att porta en bibliotekariesläktist.
0: Nej, men jag läser ju också i huset att du har protesterat det här beslutet. Det är alltså så att serieurinerare har portats från biblioteket ordet, men anser sig själv har diskriminerats.
1: Det där var två gånger när jag var på sniskan som jag pissade på opassliga ställen. Annars bara pissade på passliga ställen.
0: Det är ju också så att i juni så stängdes en person av från biblioteket ordet i Helsingfors.
1: Du menar Titus.
0: Efter att upprepade gånger under flera veckor har urinerat i lokalerna, och då låter det som, ja men det gör man ju, om man hela dagen och pluggar så urinerar man ju också, men på vässan, nej, det är inte som har hänt. Personen har skadat bibliotekets möbler med sitt beteende och har också orsakat lukt i biblioteket. Oklart om det här relaterar till den här urineringen eller inte.
1: Usch, giss, luktar ju illa.
0: Och personens urinering är väl dokumenterad. Det här är inte, inte liksom en gissning, utan både chefer, väktare och övriga arbetande i biblioteket har ärtappat personen under dåden. Alltså under kisseriet som har pågått under flera veckor.
1: Och om man dokumenterar det väl, så vet de om han hade bra vätskebalans eller inte. Var det, vet du, mera gult eller var det mera genomskinligt?
0: Jag vet inte, du får lämna in ett prov bara.
1: Gult luktar värre.
0: Den 9 juni i somras så varnades den här serieurineraren efter att varnades om att hen tillfälligt skulle portförbjudas från biblioteket ifall beteendet fortsätter. Dagen därpå återvände personen till ordets barnavdelning och kissade.
1: Oförskämt.
0: Och så att dagen efter att han blivit varnad och kommer tillbaka, då har du ju något liksom fel. Nåja, och sen samma dag så säger bibliotekschefen, okej, du är portad, du får inte komma tillbaka hit, du får inte fara till det här besöket. Och när den här personen, jag säger, det står hen, men det måste ju vara en annan.
1: Tror du?
0: Jag vet inte, för det är någonting med att man skulle sätta sig ner och pinka som jag tycker är så.
1: Jag tänker att den vet du mer stealth och low-key.
0: Att man skvattar mellan hyllorna i barnlitteraturen och
1: gå i kyke och ha ett litet hål i skrevet. Ingen kommer märka något.
0: Direkt så, när den blev portad, så sa den serieurineraren, nej, jag håller inte med, jag vill att det här beslutet omprövas. För att personen ansåg att hen hade korrigerat sitt beteende.
1: Ja, jag slutar kissa överallt.
0: Fått en varning, kissa dagen efter och sen direkt säga, nej men jag slutar nu, det var sista gången, jag lovar. Det här är som när man försöker gå ner i vikt eller liknande. Imorgon börjar mitt nya liv. Jag lovar att från och med imorgon så kommer jag bete mig på ett annat sätt. Den här serieurineraren ansåg också att hen inte hade skadat bibliotekets egendom. Hen ansåg att hen inte hade stört andra besökare.
1: Tyckte att man fick pissa där man ville.
0: Hen anser att beslutet är ogrundat och hen anser att beslutet är diskriminerande.
1: Men det kan ju inte stämma. Det är ju vår alla tillsammans egendom. Inte vill vi att vi alla kissar på vår egendom tillsammans.
0: Vi vill inte att vi alla kissar på vår egendom tillsammans.
1: Ja,
0: ingen har sagt att andra ska ansluta sig. Det ska vara någon så här liksom kollektiv urinering. Det är bara något som Titus drömmer. Vi ska snacka lite vidare om den serieurineraren efter MBO som blev stor under corona. Här med låten Numb Little Bug.

0: sommaren var det en person som tog sig an att urinera upprepande gånger i Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. Bland annat på barnavdelningen. Och det här har då dokumenterats både av chefer och väktare som har liksom sett den här personen under dåden. Vi vet inte om det här är en man eller kvinna, även om jag utgår från att det är en man, men Titus skyddar det egna könet och säger att en kvinna kan mycket bättre serieurinera på ett bibliotek, för det är ju bara att böja sig ner och säga oj, jag letar efter den här numret av hus och hem. Oj, det kom lite kissi.
1: Ja, tappa en slant, gå ner i kyrkö. Oj, jag skulle bara lyfta upp min slant. Var är den? Liri.
0: Lätt som en plätt. Den här personen blev portad, men protesterade direkt till beslutet och sa att det här är diskriminerande. Jag har faktiskt korrigerat mitt beteende. Det var old me, new me håller inte på med sånt.
1: Det var en dålig dag igår. Jag måste urinera på bibban, sorry.
0: Igår har det här tagits upp i Helsingfors kultur- och fritidsnämnd som tar ställning på den här urineraren har velat rätta sin portning. Jag har försökt läsa, men protokollet har inte ännu släppts. Så jag vet inte hur det har gått, men förslaget var att de skulle liksom avslå hans eller hens ansökan.
1: Men hur kan de veta då? Är det någon väktare? Jag menar, kollar man i det för att man går in på bibban? Det gör man ju inte.
0: Nej, men om en person upprepande gånger kommer in och kissar, så i något sätt märker man ju hur hen ser ut.
1: Just det, så sen känner väktarna till den och kan säga att gå ut på gården istället.
0: Ja, och så då har man ju...
1: Man får inte kissa där heller, där får man böta.
0: Har du testat?
1: Nej, men jag har hört.

0: slog just 8. Vi har fått sällskap av Anna. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Det betyder att det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Och vi börjar utrikes. En tornado svepte genom sydöstra Frankrike under måndagskvällen och har orsakat stora strömavbrott och ganska mycket trafikkaos. Mm. Vindstyrkor på uppemot 117 km i timmen, kan ni föreställa er det? Nej. Har uppmätts på vissa håll.
0: Vad är det i meter i sekunden då?
3: Många.
1: Det är många meter.
3: Jättemånga.
1: Okay, okay, okay. Många meter i sekunden.
0: Okej, okay, vi snackar mer än 7.
1: Ja, det gör vi nog. Alltså, gränsen för en svag tornado går där kring 30 meter per sekund.
0: Okej, okay, så över 30.
1: Så betydligt mer nog än 30 har uppmätts på okay. vissa håll. Minst 41 personer och hundratals hem har skadats. Och det här är bara siffror som vi vet just nu. Det kan ju hända att det liksom stiger ännu. Mm. Särskilt hårt så drabbades den lilla byn Pomas med cirka 1000 invånare. Alltså en väldigt, väldigt liten by. Mm. Och där skadades omkring 300 hem. Och tänk att där bor 1000 människor och 300 hem skadades. Mm. Och taket släts till och med av från några av dem. Så att där hade det varit riktigt kraftigt.
0: Borde.
1: Och flygtrafiken har också påverkats på flygplatserna i bland annat Nice, Bordeaux och Marseille. Så över till USA där president Donald Trumps administration planerar att återkalla upp till 200 000 visum. Det här rapporterar bland annat nyhetsbyrån AP.
0: Okay.
1: Och det här beslutet det skulle alltså gälla visum av typ B1 och B2 som har getts mellan 2016 och nu 2026. Och vars innehavare har ansökt eller för tillfälle ansöker om asyl. Så det handlar okay. liksom om asylsökandes visum.
0: Ja, men det kan också vara sådana som bor i landet och har en aktiv asylprocess som nu återkallas deras rätt att vara i landet.
1: Precis. Okay. Och om det här genomförs så skulle det handla om den största enskilda massåterkallelsen av visum i USAs hela historia. Så det är 200 000 visum, det är, nog, det är mycket det.
0: Mm.
1: Enligt på APs myndighetskällor, de har någon myndighet som lägger information till dem, så skulle ett återkallat visum inte nödvändigtvis leda till att den här personen skulle behöva utvisas direkt och liksom lämna landet, utan majoriteten av de här asylsökande skulle kunna omklassificeras på något sätt.
0: Ja.
1: Men de skulle ändå förlora sina affärs- eller turistvisum.
0: Okej. Okay.
1: Och till sist lite inrikes. I helgen så ordnades musikfestivalen Blockfest i Tammerfors och samlade omkring 70 000 besökare. Det är våra största festivaler som vi har i Finland.
0: Mm.
1: Men alla har inte varit sådär jätteglada över den här
0: Jag var ju inte där, så det var ju tråkigt för mig.
1: Ja, men det är ju, du är inte glad när. Men festivalen har också fått rekordmånga anmälningar om buller och oljud.
0: Ah.
1: Närmare 70 stycken störningsanmälningar har kommit hittills in till Tammerfors miljötillsyn. Och det här är ett nytt rekord, för förra året var det ungefär ett 60-tal, så nu har det liksom stigit okay. med ungefär 10.
0: Okay.
1: Och de här klagomålen de kommer från sådana som bor då i området eller liksom i närheten av området och ända upp till flera kilometer från festivalområdet.
0: Okay.
1: Så att ganska långt ändå ifrån.
0: Yeah. Och det som jag blir nyfiken på vad det är för artister som har varit där.
1: Ja, verkligen. Yeah. Det som främst framkommer då i de här anmälningarna är att den här basen, den lågfrekventa basen har varit så jättehård.
0: De här vibrationerna som mera känns än hörs.
1: Resonans och så här. Så den har nått bostadsområden. Och det här dunkande har också hörts genom stängda fönster. Så att fast man har fönstret stängt så har det stört nattsömnen för ganska många.
0: Yeah.
1: Och en del berättar också i de här klagomålen att de till och med har upplevt fysiska symptom som stress, hjärtklappning och illamående.
0: Det är lite, en del av mig är så här att okay, det är klart att man ska se till att liksom, ljudet begränsas så bra som möjligt. Och sen är det också så där, det är en festival, det kommer låta.
1: Mm.
0: Jag vet inte. Vi får ju se hur det hela utvecklar sig, om de märker att de har haft något felaktigt ljudsystem och det har lett till att det har transporterat längre, eller om det bara är.
1: Intressant att se att den här basen var på något sätt ännu hårdare än vad den brukar vara, att har något fel på den.
0: Mm.
1: I alla fall, mer nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter, det hör man igen här på kanalen 9:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Apropå festivaler och bas, Charlie XCX ska vi lyssna på med låten Camera.

0: Erling Haaland, nej man ska säga Haaland, var det så?
1: Haaland på svenska, men det blir ju Haaland när de skriver det på engelska, så sen säger många Haaland.
0: Ja, ah, men dubbel A blir Å.
1: Å blir dubbel A den vägen.
0: Å blir, aha!
1: Mm, så vet du, när det står i sådana grafik och sånt så står det alltid Haaland, fast han ju heter Haaland på liksom.
0: Så Åland skulle egentligen heta Åland med dubbel A?
1: Ja, om Åland skulle vara en internationellt känd fotispelare så skulle det heta Åland.
0: Okej, just det, vad spännande. Mm. Men Erling är ju känd för sitt jättefina långa hår.
1: Jo, hans lejonman, sin undercut också.
0: Mm, hans ja. Lejonman som han studsar omkring med. Det var ju häftigt att titta på när Norge spelar, för att man fick titta på honom, för han var ju en riktig kanon.
1: Han är också så 2 meter lång, han är så stor, han är som en viking. Och sen när han börjar springa, Erling Haaland alltså, så det är som att hans hår studsar och han liksom på något sätt får så här momentum sakta, och sen när han är igång så är han som en ångvält.
0: Ja, han ser ut som ett köttberg. Också hans utseende är lite sådär, han är ju inte kanske så vacker. Eller, han är ju vacker.
1: Men han är ju nordisk, han är ju gammal nordisk.
0: Han är fornordiskt vacker.
1: Jo, det är, så här som
0: är det
1: att,
0: demokratiskt att säga?
1: Vi kan säga att han är fornordiskt vacker, men det du säger det också, så det är som att han är rädd att ifall Erling Haaland skulle börja springa mot honom så skulle...
0: Jag skulle bli överkörd.
1: Överkörd, så vi aktar oss vad vi säger.
0: Fast jag är ju ganska lång själv också. Och ganska stor. Fornordiskt stor.
1: Ja, men ändå kanske...
0: Runt magen i alla fall.
1: Jeps.
0: Men då är den stora frågan det att ligger all hans kraft i hans hår? Det får vi ju se nu, för att han har gått och klippa håret. Och det är ju chockerande.
1: Jo!
0: Han har just snackat det riktigt kort.
1: Jag läste om det här och jag trodde alltså att det var ett skämt, för det är ju så här typiskt aprilskämt, vet du, Erling Haaland har klippt av det han är mest känd för, förutom att vara en av världens bästa fotbollsspelare.
0: Hans
1: hår.
0: Hans guldlockar.
1: Ja.
0: Det finns ju i mytologin någon, men jag hittar inte vem det var efter gedigna research. Men det finns ju någon som också hade, som aldrig fick klippa håret för att kraften fanns i håret.
1: Ja, eller som Rapunzel i liksom den här prinsessan i slottet som hade vuxit ut sitt hår, och sen så släppte hon Rapunzel let down your hair, så släppte hon ut håret ur fönstret och sen kunde man klättra upp längs hennes hår i tornet när hon var inlåst.
0: Messi är lite kortare, så han kunde klättra upp för Haalands hår. Men i alla fall, alla har blivit jättesura på det här och tycker att det är chockerande och skrämmande. Till exempel Zlatan, så ringde Erling ringde till Zlatan och Zlatan sa att vad har du gjort? Har du förlorat ett val? Jag kommer att blockera dig och radera ditt nummer.
1: Va?
0: Så det har ju inte varit så populärt att han har klippt sitt hår.
1: Så Zlatan är arg på Erling Haaland för att Haaland har klippt av sitt hår. Ville Zlatan på något sätt att de skulle vara så här long hair buddies tillsammans?
0: Jag tror det, och kanske det är så att Zlatan vet att kraften finns i håret.
1: Att när Zlatan klippte av sig sitt hår, vilket han ju gjorde emellanåt, så då blev han sämre.
0: Ja.
1: Eller som när David Beckham, som också var känd för att ha långt hår, när han snaggade håret.
0: Så gick allt åt pipan.
1: Så tänkte alla att nu skiter
0: det
1: sig.
0: Ja, det är också det. Alltså jag gillar ju långt hår. Jag försökte säga till Ellen att hon inte ska klippa håret, men sen har hon ändå gått att klippa håret. Jag försöker säga att du kan ju vara, vet du, din magiska kraft i ditt långa hår.
1: Så, men du har ju också gift dig med henne nu, så nu måste du stå ut med alla frisyrer hon för hem.
0: Ja, men jag försöker lobba hela tiden för att hej, skaffa långt hår.
1: Ja.
0: Som Erling Haaland.
1: Ja. Nu har ju Haaland klippt sitt hår, så du kan ju fråga om Haaland kan donera sitt hår till Ellen.
0: Sant, fläta in det Ellen, så det är samma hårfärg.

0: 1-0. Kristoffer skriver in, han heter Samson, han som hade styrkan i håret.
1: Just det, det är från Bibeln tror jag.
0: Rapunzel och Samson, de stora förebilderna i mitt liv. Och Chrissy ska vi lyssna på med Say It Again.

0: fotbollsvärlden Erling Haaland har klippt av sig sitt hår.
1: Har tappat håret.
0: Och så inom modellvärlden där han hänger. Han är ju...
1: Alltså, han är ju sådär klassiskt nordiskt.
0: Love him, men han är ju typ modell för synsam.
1: Nej, det är sant, ja.
0: Så att, nu är det liksom oroligt där kring alla hans kontrakt. Hans fotiskontrakt och hans modellkontrakt. För att han har klippt av sig håret. Mm. En av de sakerna han är mest känd för.
1: Ja, håret är borta och det är inte bara hela världen som är upprörda, utan det är även Zlatan som har ringt honom och sagt att vad är det du har gjort? Jag tänker kasta bort ditt nummer. Är du sjuk i huvudet?
0: Jag kan inte fatta hur Zlatan bryr sig. Det är också liksom redan det där, man alla har ju haft den här kompisen som hade långt hår och sen gjorde ett jättestort nummer av att klippa liksom av det och sen kom till skolan nästa dag och hade klippt 10 cent. Jag har klippt av allt mitt hår! Och så var det så här, det där, du har fortfarande långt hår. Alla vet den, alla tjejer hade en sån kompis som var väldigt fäst vid sitt hår. Och det är jätteroligt att Zlatan har liksom haft, att Zlatan är fäst i Haalands hår.
1: Men de är ju båda riktiga fotbollskaroner och ja, de bor ju i grannländerna, så, eller borde, eller var, jag vet inte var de bor nu, men...
0: Jag tror ingen...
1: De är ju grannar, kind of.
0: Ja.
1: Så såklart du bryr dig om din granne.
0: Nordiska grannar.
1: Ja, och såklart du bryr dig om din granne klippa håret.
0: Du ska älska dig som din näste.
1: Ja.
0: Du ska älska ditt hår som din nästas hår.
1: Som din grannes hår.
0: Exakt. Och Titus, du funderar ju då ifall styrkan kommer från Haalands hår och hur det här kommer påverka hans prestation.
1: Ja, kommer det vara så att han är svag nu och blir trött och faller och snubblar på bollen?
0: Ja.
1: Och att alla hans superpowers fanns i håret, som den här bibliska snubben Samson heter han.
0: Och det finns ju mycket nog mytologi kring Haalands hår, just att har han en hästsvans, har han en lös, har han en knocka, vad har han för hårband, att hur det också påverkar hans spel. Folk har ju försökt hitta sådana samband, att när är han bäst, när presterar han bäst, och sen kan man läsa av det i håret. Att sådär, han kommer på plan med en knocka, okej, han kommer ju 3 mål. Han kommer just på plan med löst hår, okej, det kommer vara en dålig dag. Och nu har man ju ingen liksom att mäta det på.
1: Hur är det om han har 2 ponnare, sådär, vad heter det, pigtails, dubbla, vad heter det?
0: Då ska han vara med i Britney Spears nästa musikvideo.
1: Aha! Extrem morgon med Alma
0: och Titus. Gracie Abrams ska vi lyssna.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: hört om den här smärtskalan 1-10. Vad ligger din smärta som används inom vården bland annat? Vad skulle du rata din smärta 1-10? Och nu har en diskussion blossat upp kring den här smärtskalan. Och jag älskar ju könsfrågor och jag älskar när man generaliserar saker. Ni är så här och vi är så här. Så jag tänkte försöka göra det. För att den diskussionen som har blossat upp online är att när man ställs frågan att vad ligger din smärta 1-10? Så visade sig så här allmänt generellt, det finns hundratusentals undantag, att män och kvinnor placerar sig i lite olika kategorier. Att män tänker, okej, 1-10, var är min smärta? 10 är det värsta smärta jag någonsin har känt, och 0 är väl normalläge, ingenting. Men att män liksom utgår från den värsta smärtan jag har känt i mitt liv, och var placerar sig den här smärtan jag har nu på den skalan.
1: Medan vill du höra min värsta smärta?
0: Jag vill att du ska vara tyst en stund.
1: Okej. Okay.
0: medan kvinnorna då just i den här grova generaliseringen online tänker att 10 är den värsta smärtan jag potentiellt skulle kunna känna. Och 0 är normalläge.
1: Och vänta, vad betyder potentiellt?
0: Typ att om jag har en huvudvärk.
1: Ja.
0: Och så frågar någon mig, vad är din smärta 1-10? Och det här skulle jag alltså göra. Då skulle jag tänka att 10 är den värsta smärtan jag kan tänka mig att uppleva. Så typ brännas levande. Det är en 10 för mig.
1: Mm-hmm.
0: Och det här känns inte så att brännas levande. Eller hur jag tror att brännas levande skulle kännas. Men det här känns som en vanlig huvudvärk. Så vet du, jag är kanske på en 4. Medan om man frågar då en kille. Så tänker... det här folk testar liksom i sina parförhållanden. De har frågat varandra den här frågan. Och då är det många killar som har berättat att okej. 1-10, 10 är den där ena gången då jag bröt benen på två ställen och det tog allt sjukt ont. Och det är inte där. Så det är liksom, det är kanske en 6.
1: Ja, men man måste ju utgå från sina egna erfarenheter och förstå att vad är det jag har upplevt.

0: för smärta. För inte, jag antar att du inte har upplevt hur det känns att brännas levande.
1: Nej, men så du bevisar...
0: Försöker du dela upp män i en manflu? Ni är svaga, ni är trötta.
1: Nej, inte alls. Jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker
0: mikrofonen du... rullar bort från dig.
1: Det var slutpratat. Jag tycker att det är intressant också ur ett vårdperspektiv att förstå hur folk resonerar kring skalor. Ingen av de här sätten är ju fel. Men det ger ju olika svar, så men därför är det ju intressant. Nej, jag tycker inte att det är mer rätt att tänka att 10 brännas levande, för jag håller ju med vad du säger, jag har ju inte upplevt
0: måste ju,
1: det.
0: Ja, det måste ju vara vad man har upplevt, för hur kan du förstå vad den värsta smärtan som finns i hela ditt liv, typ att ett bambuskott växer upp genom din kropp? Eller vet du något sån här...
1: Det känns som att det skulle ta ganska ont.
0: Ja, jag tror såna gamla kinesiska tortyrmetoder är ganska smärtsamma.
1: Ja.
0: Och jag har inte upplevt dem, så jag måste ju utgå från vad är det värsta jag har upplevt, ja, för att förstå hela skalan.
1: Ja, men det är där det blir väldigt intressant, för att om man då har jätte, om man har mest ont man har haft i hela sitt liv, som om jag skulle ha nu mest ont jag har haft i hela mitt liv till
0: när
1: exempel,
0: hade du mest ont?
1: Jag har inte haft jättemycket ont, för jag har inte haft stora skador, men låt mig säga, jag bröt jag fuckade min tumme en gång, för att säga det i fina ord, jag klämde så den bröt, så det var en hel katastrof när jag var liten, det tog jätteont, men jag minns inte så där, men det tog jätteont, men om jag nu ska till exempel bryta benen på två ställen, så tror jag det skulle ta mer ont. Men det känns inte som att det skulle vara mest ont jag skulle kunna ha. Så jag skulle inte sätta det på en 10, fast det skulle vara mest ont jag har haft i livet hittills.
0: Okay.
1: Jag skulle sätta det liksom...
0: Men ja, du har inte så mycket erfarenhet av att ha ont.
1: Nej.
0: Ont i hjärta.
1: Titus rullas in på Borg sjukhuset och de frågar hur ont har du. Och sen sa han, nå, en gång när Nelly dumpade mig i 2 år så hade jag nog en 10, så det här är kanske en 8.
0: Jag är 12.
1: Okej, nu gör vi som vi alltid gör i Extremmorgon, vi öppnar upp det till dig. Om du får frågan, var är din smärta på skalan mellan 1 och 10? Hur resonerar du för att hitta skalan i dig själv? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat, den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extremmorgon. Hur mäter du din smärta? Jag är jättenyfiken. Senast Pyro ska vi lyssna på med Great Expectations.

0: Om någon frågar dig hur ont har du på en skala mellan 1 till 10, är din skala då konstruerad så att 10 är den värsta smärta du någonsin har upplevt i ditt liv, eller att 10 är den värsta smärtan du potentiellt skulle kunna tänka dig att uppleva? Titus och jag är på olika sätt här. Jag tänker att 10 är den värsta smärtan jag potentiellt skulle kunna uppleva, alltså väldigt långt ifrån en sån smärta jag har upplevt i mitt liv. Medan Titus tänker man måste utgå från egna erfarenheter, man kommer antagligen inte uppleva hur det känns att brännas levande, så man måste konstruera skalan enligt erfarenheter.
1: Inte tänker jag alls sådär. Nej, visst, det är sant. Faktiskt, jag tog tillbaka det nu, för 10 är kanske nog ändå något som jag inte har upplevt.
0: Nej.
1: Men kanske de mesta är, vet du, sådär 8 eller något sånt. Ja. Jag kommer ihåg när jag hade snett face och hade Bells palsy och vi var på skärin, på Tåskär, och sen var det där, alltså i Vasa på skärgården. Och sen det där var mitt face snett och jag funderade att ni har fått en stroke. Och
0: hade du halvsida förlamning?
1: Ja.
0: Oj.
1: Och sen det där körde båt till Vasa sjukhus, jag ringde till Helsingfors för jag var inskriven här, och så sa de okej, far genast till akuten, och sen var det, oh my god, hela mitt liv flashar förbi mig, jag tänkte, jag blir sjukpensionerad, jag har stroke och jag fortsätter leva, vad ska jag göra med resten av mitt liv? Ja. Oj nej, vad kan jag
0: men
1: göra?
0: Det låter som en väldigt känslig smärta du har upplevt i den där färden.
1: Jo, jag känner inte smärta egentligen.
0: När du var fast stressad.
1: Absolut, men halva face var ju, det är ju seriöst när man får en stroke.
0: Ja.
1: Jag har förstått. Jag
0: klart att det är seriöst.
1: Ja, jag kunde ändå prata, det var bara halva face som var snett.
0: Hur tillämpar du det här på din smärtskala? Det är det jag försöker.
1: Okej, och sen så kom jag till sjukhuset och sen det var det bussen som var det. Och sen det där måste de göra, de kom fram samt till att okej, det är inte en stroke. Men sen måste de fundera att det är borrelios, och då gjorde de det ryggmärgstestet.
0: Mm.
1: Och där var en grupp studeranden som skulle komma och titta på, och sen var det en av
0: de... Är det när de tar sån här vätska från ryggmärgen?
1: Ja, ryggmärgssaft som de pressar ut ur ryggmärgen. Ja. Och ryggmärgen är ju kind of...
0: Nu om det är någon som inte tycker om sånt här när man sprutar in saker, det som kommer att beskrivas nu.
1: Ja.
0: Alltså, kom tillbaka om 3 minuter.
1: Ja, ja. Gör det.
0: Fortsätt.
1: Så ryggmärgen är ju kind of före hjärnan, ja. Så är det ju typ som att sticka nålar i hjärnan. Och när de, sen var det en sån här studerande som var ganska dålig på att sticka och fick inte ut saft och det var bara blod och grejer. Så sen måste de hålla på och krotta där mellan de här ryggkåtorna. Och då var det alltså, det var en, jag skulle säga det nästan var en 9.
0: Okay.
1: Det var så att jag då kände att livet, vet du, flashade förbi mina ögon.
0: Okay.
1: Och de har tydligen gjort det här också när jag var barn, när jag hade borrelios.
0: Ja.
1: Men då kommer jag inte ihåg det så bra.
0: Alla, det har haft så mycket fel att man kan inte skratta, men det är jätteroligt.
1: Alla varningslampor lyser på mig när jag kör.
0: Men vi har ställt frågan också till dig, att hur skulle du uppleva sån här smärta, eller den här smärtskalan, hur förhåller du dig till den? Jag är jättenyfiken, för det här saker man aldrig har pratat om, men det framkommer ju så mycket, speciellt i film och serier, och vi älskar sjukhusserier, och sådär, åh, var är du 1-10? Och sen att placera ut sig själv. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Isak har en teori. Han tror att det här med att tjejer tänker att 10 är den värsta smärtan man inte ännu har upplevt kommer från att alla tjejer har sett The Fault in Our Stars-filmen, där huvudpersonen alltid sparar sin 10 på smärtskalan ifall det skulle komma en värre smärta i framtiden. Jag tycker det skulle vara jätteroligt om kollektivt att alla tjejer har sett en film och varit sådär, jag vill vara som den där huvudpersonen, och sen ändra sin smärtskala enligt det. Men vem vet, sådär funkar ju undermedvetet.
1: Vad händer alltså i filmen?
0: Hon sparar sin 10. Eller han, jag vet inte vem av dem, de är två huvudpersoner.
1: Men vad betyder det, spara sin 10?
0: Alltså att du aldrig säger att du har 10 ont, för att vad om du i framtiden får en värre ont.
1: Aha,
0: så du
1: just
0: vill
1: det,
0: hålla okay, din skala liksom levande.
1: Det var typ det jag gjorde, kanske jag sett den här filmen under mig.
0: Tommy skriver in att 10 är nog så mycket att man aldrig har upplevt det förr. Och att om det är så att smärtstillande som ambulansen har med sig inte har bort smärtan, så då är det nog en 10. Att det är liksom Tommys skala då. Sen Fredrika skriver in att brukar ha mensvärk så paha att jag mår ordentligt illa, men inte skulle jag ändå sätta det på 10. Har inte brutit något ben någonsin, så har inte heller så mycket att jämföra det med. Så tänker ändå att det måste finnas värre saker. Att skalan inte kan gå till 10 för att man måste kunna uppleva värre saker i framtiden.
1: Ja, så 10 skulle vara att dö en smärtsam död, och efter att du har känt 10 kommer du aldrig känna något mer.
0: Ja, 10 är den smärta du aldrig kommer uppleva.
1: Just det, 10 är final boss, jag förstår.
0: 10 är final boss.
1: Ja, jag börjar köpa det mera.
0: Men samtidigt, sådär att vad är då en 9 och vad är en 8? Vad är den, vet du, är den värsta smärtan jag har upplevt någonsin? Är den 6, 7? Jag har inte haft jätteont.
1: Ja, det är ju om man är lyckligt lottad och inte haft en massa hälsoproblem som jag.
0: Jag har inte haft borrelios 8 gånger.
1: Ja.
2: Extrem. Med Alma och Titus.
3: Extrem.
0: Vi ska ta och fortsätta med Terra och lyssna på deras låt Musik för alla. Efter det är det dags att tävla i ord i ord. Jag har gömmet en finlandssvensk ord i lite ord och du ska gissa vad det är. 044-700-180 är vårt WhatsApp-nummer. Extrem morgon är det du lyssnar på med Alma och Titus. God morgon!
1: God morgon!

0: att det skulle tävlas efter Terra, men det får vänta en stund. Vi ska ändå lyssna på Karen Nelson med All on Me och sen ska vi tävla. För att vi har fått in så hemskt mycket meddelande om det här med smärtskalan 1-10, hur man liksom kategoriserar skalan i sitt huvud. Och det är jätteintressant, så jag vill inte gå vidare innan vi på något sätt har fått det här genomgånget en gång för alla. Vi fick in ett meddelande från vår producent Fanny som skrev att sendraget 10.
1: Sendraget 10, ja.
0: Ja, och sen följer upp det med att föda barnen 9. Men sendraget faktiskt, alltså fruktansvärt. Jag har som sagt inte upplevt mycket smärta. Jag har inte haft sendrag många gånger i mitt liv. Jag hade en gång i somras. Och då mindes jag att just det här är liksom inte något att leka med. Ibland skrattar man åt folk som har sendrag, för det ser ju så hysteriskt ut när det kommer från ingenstans. Så de skriker högt som en spik.
1: Om man har det ofta så blir man ju mer van. Jag
0: brukar
1: ha det
0: ganska ofta. En stucken gris.
1: Som en spik. Skräck du med spik?
0: Som en stucken gris, menar jag säga. Förlåt Titus, berätta om ditt sendrag.
1: Mitt sendrag, jag har haft så mycket sendrag så man har börjat bli van med det, men det tar ju nog ont fortfarande.
0: Men det var ändå inte Spinal Tap ont?
1: Nej, det var det inte, absolut inte.
0: Sen fick vi en meddelande från My. Hur ska man kategorisera smärta som man förtränger? Är det en 10 plus? Mm-hmm. Att sån här som man i efterhand inte kommer ihåg. Så säger ju många som har fött barn att man efter en stund glömde hur ont det var, därför var man villig att föda ett till barn.
1: Just
0: och sen
1: det.
0: När man var nästa förlossning så tänkte man, herregud, varför gör jag det här igen? Är jag dum i huvudet?
1: Och där är väl lite endorfiner och oxytocin och sådana här glada hormoner inblandade.
0: Som förtränger det sen, ja.
1: Ja, som tänker att nej, men det var så fint och du är så fin människa och jag vill göra det igen.
0: Ja, ja, precis. Mia skrev in, för mig är det värsta jag har känt när min första hormonspiral lades in. Det ligger på 8 och 9.
1: Det har jag förstått, att vissa människor kan stöta bort den ur kroppen och då tar det helt insane ont.
0: Crazy. Mm. Julia har hört av sig och skrivit, min man är akutvårdare och de brukar säga till patienterna då att 10 ska jämföras med att brännas levande. Så de ger en referensram som man inte har.
1: Just det, men hur ska man då kunna förstå hur det känns att brännas levande när man aldrig har bränts levande? Jag bara bränt mig men inte bränts levande. Nej, jag levde då när jag brände mig, så då har jag väl bränts levande.
0: Kristoffer beskriver den fruktansvärda händelsen när hans armbåge har farit ur led och de har inte gjort något över det på ett halvt dygn och att han ännu haft mardrömmar om det 20 år senare om den smärtan. Och sen så avslutar han med att säga, min skala går enligt det, så är det värre än det, så är det 9 plus. Och då skrev jag, tänk ändå att den där armbågsurledningen inte 10, men då svarar Kristoffer att det kan ju vara värre. Alltså det är ju det här att jag hade jätte ont, men det kan ju vara värre.
1: Ja, man vet inte om det är det sjukaste man har upplevt någonsin.
0: Ja, exakt. Antonia skriver in att efter en stor akut bukoperation var värsta smärtan att bli överflyttad från säng till säng. Trodde jag skulle dö av hur ont det gjorde. Var en extrem 9, men sparar 10 ifall om att.
1: Alla sparar 10, alla har tittat på The Fault in Our Stars tidigare.
0: Alla har läst John Green böcker och baserat sitt liv enligt det. Nej, men kanske det är en helt sund inställning att vi sparar på 10. Det är en liten sån här hoping for the best but expecting the worst.
1: Det är sen på dödsbädden så säger man, nu kommer 10.
0: Nu kommer 10 att ta mig.
1: Och sen tar allt slut.
0: På dödsbädden så tar man den i 10. Karen Nelson ska vi lyssna på med All on Me efter det är tävlingsdags. Don't

0: använt en finlandssvensk ord i några ord och ditt jobb är att lista ut vilken ord jag har gömt. 044-7800-180 WhatsApp-numret, alltså 044-7800-180. Där skriver du in namnet på den ord du tror jag är ute efter. Okay?
1: Mm.
0: Som exempel, förra veckan hade vi Sökö som var svaret, en stadsdel i Espoo, och då var tipset en nylänning som hämtar sin holme. Mm. För att då säger jag att jag ska söka.
1: Vi söker dem därifrån.
0: Jag söker barnen från dagis.
1: söker du det jag hör värde där?
0: Nu har vi en annan ort. Och jag beskriver den så här. En komisk Alfred som nästan njuter.
1: Aha! Mm.
0: En komisk Alfred som nästan njuter. 044-7800-180. Vad är det för finlandssvensk ord jag har gömt i den här beskrivningen? 044-7800-180. En komisk Alfred som nästan njuter.
1: Som nästan njuter. Första delen går ju att klura ut, men nästan njuter.
0: Mm. Den får du suga på lite. Du ska inte ta hem den här tävlingen. Det är det bara du som kan göra genom att kicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vilken finlandssvensk ort är jag ute efter? Kicka alltså in din gissning på den finlandssvenska orten som gömmer sig i dagens ort i ord på WhatsApp. 044-7800-180. Ditt tips är en komisk Alfred som nästan njuter. Kanske det var för enkelt idag igen. Vi ska se om vi får en vinnare i ord i ord. En komisk Alfred som nästan njuter. Vad är det för finlandssvensk ord som gömmer sig där? 044-7800-180.

0: ord. Dagens ord var en komisk Alfred som nästan njuter. Titus förstod hälften.
1: Ja, jag tänkte genast, får jag nu börja spoila genast?
0: Ja, men det får du få spoila halva.
1: Okej, vänta, vad sa du, vad för tips?
0: En komisk Alfred som nästan njuter.
1: En komisk Alfred, det måste ju vara Alfred Backa. Mm. Så jag tänkte att det måste finnas Backa. Och sen kom jag inte på att man kan svänga på dem. Men jag antar att vi har talat om, och nu på veckoslutet så har det ju varit Jutbacka marknad.
0: Ja, det är klart att det är Jutbacka jag har varit ute efter. Vi har fått, folk har liksom nappat det här by. Vi har fått in mycket av Nykarleby, Nybacka. Det är liksom mycket sån här Karis har också, om någon eller gissar, jag förstår inte vad som har hänt här. Karleby och Nykarleby och Nybacka. Alltså det är lite suspekt vad som har hänt där.
1: Mm.
0: Men någonstans har folk hittat, men inte i mål. Vissa har hittat i mål. En av dem, den som var först med rätt svar, det var såklart Mats!
1: Hurra!
0: Nästan njuter, tänkte jag att njut är ju att nästan njut.
1: Ah, att njuta, okej, okay, ja.
0: Alltså inte liksom på något sätt etymologiskt, utan bara hur ordet sägs. Att om du tar bort lite bokstäver från njut så får du ju njut.
1: Det är sant.
0: Så då blir det njutbacka.
1: Vad var alltså tipsen?
0: En komisk Alfred som nästan njuter.
1: Just det, det finns ju njuta färdigt där. Ja. Men sen som du, okej, okay, ja, jag förstår.
0: Personen som hade skrivit in Karis så förklarar nu att jag testar med ChatGPT. Och det är kanske en lektion i användning av AI och hur långt man kommer med det.
1: Så där bra kan det gå.
0: Njutbacka var rätt svar, en omars till njutbackamarknad. Njutbacka är ju in i Kalvi, så man är ju på det sättet nära.
1: På rätt plats. Varför heter det Jutbacka? Är det inte från youth, liksom Y-O-U-T-H?
0: Som the youth.
1: The youth.
0: Jag tror inte att det är the youth.
1: Det är inte från youth.
0: Så far du till Jutbacka, down with the youth.
1: Kommer det från det här växtfibret? Det finns ju något som heter jute.
0: Jag vet inte varifrån Jutbacka kommer.
1: Du vet allt, varför vet du inte det här?
0: Kanske någon från Jutbacka kan hjälpa med varifrån Jutbacka namnet kommer. Vi säger grattis till Mats som tog en vinst idag. Dagens ord i ord.

0: Klockan är 9:05. Det är så på extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi ska där kort efter 9, klockan 9 får vi nyheter såklart med Anna. Och kort efter 9 så får vi besök av DJ Ronny Rex.
1: Så är det. Får jag fråga snabbt en grej om förra låter?
0: Fråga.
1: Kai har ju blivit stort och populärt i världen. Tror du det var så att Madonna tog inspiration av Gelateria?
0: När hon skrev Danseteria?
1: Ja.
0: Det kan nog ha varit så, ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag tror dock att de kom ut ungefär samtidigt, så det måste ju kanske vara lite sån här spionage.
1: Madonna var att titta in i Kais studio. Jag gissar det.
0: Tänk att Madonna ännu håller på. Hon är liksom 180 år gammal.
1: Ja, hon har väl rullator nu för tiden på scen.
0: Mm. Det är inte så lätt att vara spion med rullator. Man kommer inte så uppmärkt in i olika lokaler. Lola Young ska vi ta och lyssna på med From Down Here. Som sagt, efter det kommer Anna att leverera nyheter. Bland annat ska hon berätta om att Alexander Stubb och Susanne Innestubb har evakuerats under flyglarm nu under sitt besök i Ukraina. Vi ska få veta mer om det. Efter nyheterna får vi besök av Ronny Rex. God morgon!
1: God morgon!

0: Paula Young var det med From Down Here. Klockan har slagit 9. God morgon, säger vi till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Ett 8 år gammalt ekobrott är i rätten igen. Kommer ni ihåg det här fallet Airiston Helmi?
0: Oj,
3: ja.
0: Det var så bra drama.
3: Ja. Var det inte ryssarna som infiltrerade sig till Finland?
1: Ja, ungefär så. Jag kan dra en liten kort recap om det är någon som har glömt bort.

0: Men det var så att i september 2018 så gjorde alltså polisen och då liksom alltså sjöbevakningen en stor razzia i Åbolands skärgård, bland annat då i Pargas på fastlandet och sen också på olika öar och sånt. Och sammanlagt så gjorde en husransakan i 17 stycken fastigheter, alltså ganska stor ändå sån här tillslag. De här fastigheterna, de ägdes alla av företaget Airiston Helmi, som är då liksom huvudpersonen i det här, alltså ett företag. Yeah. Och Airiston Helmi ägdes av den ryska miljonären Pavel Melnikov. Yeah. Och Pavel, han ställde sig inför rätta och dömdes då förra året i februari förra året i villkorligt fängelse i 1,5 år för grovt bokföringsbrott och grovt skattebedrägeri.
1: Det är ju det som alltså ekobrott handlar om. Det är inte ekologiskt brott utan det är ekonomiskt.
0: Ekonomibrott i princip. Skattebedrägeri och bokföringsbrott, men grova sådana.
1: Yeah.
0: Och 4 andra personer åtalades också i den här harvan, men de friades sen av rätten. Så det var bara Melnikov som då fick en liksom straff. Men Melnikov, han har själv nekat skuld till alla de här brotten. Han säger att jag har inte gjort det där. Jag är helt, liksom, helt oskyldig i det här. Yeah. Och han har överklagat den här tingsrättens dom. Och han vill alltså då att alla åtal mot honom släpps och att han inte ska få någon straff mera. Men åklagaren har också överklagat den här domen, men med ett annat motiv. Åklagaren vill ha ett strängare straff för Melnikov. Den här åklagaren tycker att liksom Melnikov fick ett för lindrigt undan helt enkelt. Alltså grova bokförings- och skattebedrägeribrott ska inte komma. Man ska inte komma undan med 1,5 år i fängelse för det.
1: Mm.
0: Och villkorligt dessutom.
1: Mm.
0: Och nu idag så inleds då behandlingen av det här i Åbo hovrätt. Så vi får se hur det här utvecklar sig. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innestubb har evakuerats under flyglarm till ett skyddsrum i Ukrainas huvudstad Kiev.
1: Okay.
0: De har alltså varit där nu sen slutet på helgen för att delta då i firande av Ukrainas självständighetsdag som ägde rum igår. Och det talade ju de i nyheterna igår att Ukraina fyllde 35.
1: Jo, och jag såg den här paraden, demonstrationen genom Helsingfors stad igår. Det var väldigt många människor som hade slutit upp där för att liksom fira Ukrainas självständighet.
0: Och också lite demonstrera mot kriget såklart.
1: Absolut.
0: Men de har i alla fall varit där i Kiev på plats där var då det har firats självständighetsdag. Men strax före 9:30 på kvällen så utlöstes då ett flyglarm i Kiev och då sen evakuerades presidentparet i ett skyddsrum och de där ska vara liksom nog i säkerhet och sånt. Okay. Och men det finns en video också på Otiset där de ser ut att gå ganska lugnt in i det skyddsrummet. Det, liksom, det var inte någon panik, skrik och panik liksom.
1: Och det här är ju alltså dessvärre vardag i många ukrainska städer.
0: Ja, de har det på rutin. De vet exakt vad de ska göra så här.
1: Yeah.
0: Och ett nytt flyglarm började också strax före midnatt. Så det var 2 flyglarm ganska på raken efter varandra.
1: Mm.
0: Enligt preliminära uppgifter så handlade det om hot om ballistiska missiler. Men jag har också läst att det handlar om hot om drönare. Så det kan ha varit lite båda två. Och det där ska ha skett också en rysk attack mot ett bostadshus i södra delarna av Kiev också under natten.
1: Lite oklara uppgifter där.
0: Lite
1: kanske,
0: oklara uppgifter, men inte exakt så här vad är det som har hänt. Men i alla fall hade det varit flyglarm. Uppgifterna då rapporterades först av den italienska nyhetsbyrån ANSA och har bekräftats då av presidentens delegation också till Ilta Sanomat. Så vi vet att de har farit i ett skyddsrum men att de befinner sig i säkerhet.
1: Allt har gått bra då i alla fall för presidentparet.
0: Precis. Mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Anna. Nyheter det hör man igen på den här kanalen 10:00.
2: Extrem Nyheter.
1: Vi fortsätter med Erin LeCount och The Cinema. Extremmorgon med Titus och Alma är det du lyssnar på. God morgon!
3: God morgon!

0: dags för finsällskap av DJ Ronny Rex, en av Finlands största DJs. Och han ska snacka lite med oss om allt möjligt. Bland annat så hände Sandstorm Run i helgen där jag säger att Ronny Rex ska uppträda.
1: Alltså det här att man får springa samma väg som de springer i musikvideon av The Rude Sandstorm.
0: Vad elakt också, inser jag nu, att vi tar en gäst hit och så här kan vi prata om The Rude Sandstorm.
1: Så hur känns det för springen?
0: Jag vill alltid prata om The Rude Sandstorm. Jag var inte riktigt bekant med musikvideon, men de springer alltså genom...
1: Du är inte bekant med musikvideon?
0: Nej, och de springer alltså genom Helsingfors. Och jag blev bekant med musikvideon nu när jag såg reklam för den här Sandstorm Run, som det heter. För jag förstod liksom inte vad grejen var.
1: Ja, alltså jag kommer ihåg när jag såg den första gången då när den kom ut. Och alltså jag tänkte tappa hakan för att det var så sist att man kunde göra en Hollywood-produktion i Finland. Och det var så häftigt. De var klädda som Tomb Raider och dataspelsaktigt och sprang där. Och jättesist i plott. Otrolig.
0: Jag är mer vad gäller liksom så här kända musikvideor i Helsingfors, så är jag mest bekant med Bombfunk MCs.
1: Hagnäs metrostation.
0: När de är i Hagnäs metrostation och åker metro.
1: Lyssna på minidisk.
0: Ja, så trevligt. Ronny Rex ska alltså göra sällskap. Och Ronny Rex har släppt en ny låt här nyligen som heter EO. Eller EO. Jag vet inte, den kan ju inte uttalas så. EO måste uttalas.
1: Med den här AP-emojin. Inte en AP-emoji, men jag kan inte förklara. Det här är en sån här fin titel.
0: Ronny får förklara.
1: Det låter bra.
0: Men tills jag har inte hört den här låten. Vi har hört 11 sekunder av den här låten. Den så kallade pre-droppen, alltså build-upen till droppen, har tills jag fått höra igår. Och sen fick vi uppgift att skriva var sin dropp.
1: Ja,
0: till låten.
1: Mer och mer.
0: Skriva utan skapa, göra.
1: Morkisen i min kropp börjar växa och man känns ju. Jag hoppas att Ronny inte kommer ta illa upp för det vi har gjort.
0: Och igår
1: det är lite
0: det
1: som
0: ju...
1: att vi har bajsat på hans verk.
0: Igår var det så lite roligt, men nu tanken på att Ronny ska komma hit och måste höra det här tycker jag är lite läskigt.
1: Vi har också
0: inte hört hur droppen egentligen låter, så jag är väldigt nervös på... För, liksom för att höra en proffs, men jag fick i alla fall någon slags uppskattning av vad det är att göra musik, och det är inte så lätt.
1: Inte
0: jag
1: har
0: aldrig trott att det är lätt, men det var verkligen extremt svårt. Jag har ett klipp från hur det lät när vi gjorde droppen. Själva droppen ska vi vänta på, för att den måste vi lyssna på när Ronny gör oss sällskap. Jag är också rädd för det, för jag har inte hört det sedan igår. Sällan blir saker bättre över natten.
1: Det var din fina regi, alltså du borde verkligen bli en musikproducent som berättar om din vision, tycker jag, man hörde det här klippet.
0: Ja, för Titus var den enda som kunde använda programmet, så han måste hjälpa mig förverkliga min dröm. Sin egen dröm vi kan förverkliga själv, för att han har kunskaper i musikhanteringsprogram.
1: Måttliga.
0: Vilket jag inte har. Måttliga, men ändå större än vad jag har. Jag har bara kunskap som var ungefär så här. Kan du göra så här? Kan du låta så här? Jag vill att det ska kännas så här.
1: Ja, du känner ju till så många instrument.
0: Jag kände till hi-hat och piano.
1: Det är sant. Det kan man börja med. Orgel också.
0: Så här lät det alltså när Titus och jag skrev en dropp till Ronny Rex nya låt.
2: Oj, den bilden.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Så kommer du veta det.
2: Orgel med lite rave-influensa. Som en orgel med någon i Ior Box-spelare. Jag vill ha något. Ja, det där ska du göra.
1: Jag
2: vill att det ska vara alltså, svårdansat. Om den här droppen ska vara ett namn så skulle den heta Osäker på dansgolvet.
1: Ja.
0: Så där lät det alltså. Vi försökte göra lite musik igår. Resultatet kommer du få höra alldeles strax.
1: Ja, Morkis.
0: Vi har Ronny Rex som gäst. Vi ska först lyssna på The Bausa med låten Magnetic. Sen ska vi snacka allt möjligt musik med Ronny och lite också. Får jag prata lite om Sandstorm?
1: Absolut,
0: tack.
1: Lite.
0: Tack.

Paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: det du lyssnar på. Vi säger god morgon till Ronny Dex. God morgon!
1: No, god morgon.
0: Är det en god morgon?
1: Nu är det bättre nu. Jag var lite jäs så här. Så här extremt tidiga som 9 på morgonen brukar inte vara helt mitt forte. Men här är jag och nu börjar jag vakna. Så tillsammans alla människor som ni håller på och lyssnar på. Så. Det blir nog bra.
2: Motorn har startat.
1: Den startar.
2: Ja, okay, nice. När brukar du stiga upp vanligen?
1: Säkert 12 tid.
2: Oh, nice. Du lever lyxliv.
0: Skulle du säga att du är en tvåtaktsmotor eller en
2: diesel?
0: Eller en diesel eller en EcoBoost?
2: Eller en elmotor.
1: Jag är nog en sån här trimmar tvåtakt.
0: Men bra, nu är du igång då. Och ingen polis har mejat ner dig i Torsby heller på vägen hit.
1: Så allt det är så tur, ja. Vi
0: slutat gott.
1: Vi knackar på bordet. Inga polis här idag.
0: Jag frågade Titus här innan vi skulle få dig, Ronny, på besök. Får jag prata om Darude Sandstorm? Så jag tänker att jag river av det direkt.
1: Vi tar plåstret av.
0: Vi tar plåstret av. På helgen så ska du spela på Sandstorm Run, som det heter, när de springer den här rutten från den legendariska Sandstorm musikvideon. Och du spelar på någon slags afterparty, men det är liksom väldigt tidigt på eftermiddagen. Väldigt roligt. Och det är ju så här runner's high. Det blir en annan typ av high än vad det kanske vanligtvis är på dina kejkor. Men då tänker jag, som en DJ i Finland som gör elektronisk musik, vad är din relation till Sandstorm? Förföljer det dig? Inspirerade dig? Var placerar du det?
1: Nu hoppas vi ju att Ville inte lyssnar på det här. Men jag har ju nog fått, alltså som alla har fått nog av det vid något skede. Men sen har jag börjat försöka. Det är som ett förhållande som någon gång har gått lite sönder. Men sen så finns det ändå romantik i bakgrunden.
0: Mm.
1: Så jag har börjat försöka hitta kärleken till Sandstorm igen. Och delvis har jag lyckats. Men det har kommit genom en massa nya versioner av låtarna. Yeah. Vilka en del är inspirerande.
0: Mm.
1: Men största delen är liksom som kex i en låda i rad. Som ingen som har suttit i mormors stugas övre hylla i 45 år.
0: Föreningskexen.
1: Smaka på dem.
2: Det är fuktskada och mögel.
1: väldigt mycket.
2: Men när den kom ut så då var det ju en banger. Det var ju helt, alltså det är så

0: ännu också. Mm. Det är otroligt fint.
1: Ja.
0: Så han har ju liksom en massa olika live-versioner som han liksom trycker på knappar och sen händer det saker inom Sandstorms live. Så det låter aldrig liksom likadant. För han har förstått det här. Att han kan ju inte hålla på att spela. Alla vill ju alltid ha det, men han blir ju galen själv.
1: Mm.
0: Så det har han berättat, om jag minns rätt någon gång. Att han måste liksom själv ändra på det. Det blir lite nytt för honom i varje fall.
2: Titeln Sandstorm kommer väl från en preset som han typ tog synten från, tror jag.
0: Så skulle jag minnas. Han jobbar ju med Jaakko Salovaara i slutet av 90-talet i Åbo, om jag vill minnas rätt. Och det fanns någon sån här stockpreset just i synten som hittade det här ljudet. Och det var liksom bara direkt in det där ljudet.
2: Ja,
0: sen minns jag också att det liksom inte kom under för att det kändes nog helt bra. Men inte var det nu sådär att okej, här har vi en världshit. Okej, nu har vi försökt och lite och inte väntar och sen någonting. För på den tiden så skickar man ju ett vinylkopior bara och kanske ser den just och just.
1: Yeah.
0: Så det tog liksom ett halvår att höra tillbaka någonting från någon. Och sen plötsligt kommer det sådana liksom en armada, en bomb av nyheter runt bara att alla ville ha det. Det måste ha varit en sjuk känsla.
1: Yeah,
0: yeah. Nu är det så att jag öppnar Spotify så ser jag liksom inom en sekund vad som händer.
1: Ja, ja, men att man har den här väntan. Absolut. Och sen med Sandstorm, som du Ronny sa, den är ju en enkel låt.
0: Ja.
1: Är det någonting som kan liksom inspirera när du håller på och gör musik att kunna tänka tillbaka, inte nödvändigtvis på Sandstorm, men blir det så här, Coco Chanel har väl sagt en gång att före man går ut huset ska man ta bort ett plagg. Att man har ofta för mycket. Blir det lätt så att det blir för mycket och så tänker du, vad om jag tar bort? Eller är du snarare en sån som är så här, vi lägger till en till.
0: Lägger till en till vad alltså?
1: Alltså som när du bygger musiken.
0: Ja, ja,
1: ska man ta bort och simplifiera? Är det ofta nyckeln eller är du mer än så här, vi slänger mera på?
0: Nej, jag brukar bara slänga mera på typ till början.
1: Mm.
0: Och sen har jag en process där som är väldigt, väldigt smärtfull oftast, där jag börjar klä av den. Lager för lager. Och sen det som är svårt, man skulle nog vilja att den här är så kiva jotto här, det här någon litet ljud eller trumma eller någonting. Men sen måste man bara, jag tror det är det som på riktigt gör en bra låt.
1: Mm.
0: Är det att vad du tar bort
1: och
0: hur modig du kan vara med det.
1: Mm.
0: Hur lite du törs lämna kvar i den där låten. Och det är jotton.
2: Ja. Hur lättklädd en låt kan vara.
1: Vi ska ta och lyssna på en av dina nya låtar EO alldeles strax. Och till den så fick Titus och jag i uppgift att vi fick höra liksom 11 sekunder av pre-droppen. Och sen har vi gjort varsin dropp.
2: Det är jättepinsamt.
1: Men vi ska samla lite mod inför det. Men det var verkligen en sån process av att så här, vi bara la till. Så ja. Vi kände så att man hände där uppe och sa godnatt, hej då.
2: Vi glömde att less is more. Vi tänkte att more is more.
1: Men vi ska lyssna på den senare. Vi ska återkomma till Titus och mitt försök. Det är också så hemskt att ta in en proffsmusiker och vara så här, vi testar.
2: Oh.
1: Jättedålig idé.
3: Extrem.
1: Kommer till EO så ska vi ta och lyssna på Paprika av Ronny Rex. Vill du, Ronny, berätta lite om hur den låten har kommit till? Hur var den processen?
0: Paprika, där hittar vi först ett sådant spännande, en sån spännande sample som du hör i den där kertsin.
1: Mm.
0: Den där lead. Och sen det var liksom bara, det var bara den egentligen.
1: Yeah.
0: Den här kräver en värld. Och sen, där har vi ju lite av så här en euforisk trans-värld i den. Och en hel gnutta med anime också.
1: Okay.
0: För den är ju sådär liksom maximalistiskt i sin energi. Att den är lite sådär löjlig.
1: Yeah.
0: Men i allt finns lite löjlighet.
1: Okay.
0: Också inom den här gamla snubben. Så jag ville liksom låta fri den här, let the horse at the stable av min den här mest lekfulla sida. Och då blev det en sån här euforisk angel, yksarvinen transbanger.
1: Vi ska ta lyssna på Ronny Rex med Paprika.

0: Paprika av Ronny Rex, och vi har Ronny Rex med oss i studion. God morgon, Ronny!
1: No, god morgon, god morgon!
0: Nu är vi vakna på riktigt.
1: No, nu är vi nog här.
0: Det är ju alltid mellan sömnen och vakenhet, det finns lite elektronisk musik.
1: Det finns, det brukar hjälpa.
2: En rejäl spark i rumpan. Hur började du laga musik? Har du, vad heter det, mamma och pappa tvingade dig till musikinstitutet och sagt att nu spelar du gitarr, och du har sagt att nej, vill inte, men nu får du dit.
1: Nej, herregud, nej, som tur inte. Jag tror jag var i någon sån här, det högsta jag har varit i någon sån här, vet du, leks musikskola när jag var 5 år, ett halvt. Mm. Vad man trummar med.
2: Man fick spela kantele, blåbär, röda bär.
1: Det var så här organiskt.
0: Ja.
1: Mm. Vanha kunden, gamla goda.
2: Men sen var det inte efter det något instrument, eller när började du? Började med DJ, inte sant?
1: Jag började med DJ-ande, och liksom, jag hade ju inte mod till att, jag hade ingen knowledge. Kanske det skulle ha varit bra att vara på lite gitarrtimmar och pimputtade menemään. Men i varje fall så DJ-ande 10 år. Och sen började det krypa in sådana olika versioner av låtar som jag gjorde för mina egna sets.
0: Mm.
1: Så att jag kunde processera en färdig låt lite, sätta, lägga lite mer trummor eller lite mixa eller lite hålla på sådär. Och sen sakta men säkert så drog det sig emot till att ge någonting helt originalt ut själv. Men det var otroligt långt. Det tog 10 år.
0: Okay.
1: Av modsamlande. Och det som hjälpte mig faktiskt är en konstig grej. För jag började göra radio då. Mm. Samtidigt. Tillbaka i tiden på bassradio för länge sedan, 10 år sedan. Från den här dagen. Så det på något sätt hjälpte mig att se saken från ett annat perspektiv. Kanske det var bara det att man gör någonting helt nytt inom branschen i varje fall. Som hjälpte. Okej, om jag kan göra det här så... varför inte också? Och så nästa år efter att den började radio så kom första låten, 2017.
0: Mm.
2: Vad är det för genre som fick dig att börja DJa? Vad fick dig att vara så där? Damn, nu ska jag börja snurra på plattorna.
1: Uff, alltså jag hittade ju elektronisk musik i misstag. Jag har berättat den här storyn här många gånger. Men alltså kortfattat så misstag var på det sättet att tillbaka till tiden så fanns det sådana program man laddade ner musik med från internet, olagligt.
2: Mm.
1: Det var före iTunes och Spotify.
0: Ja, sådana Napster-grejer.
1: Napster,
2: LimeWire, Frostwire.
1: LimeWire, precis.
2: Ja.
1: Och sen så band och artister som var okända, som brukar ju namnge sina låtar till några stora hittar för att de ska få nedladdningar och statsen gå upp.
0: Mm.
1: Och jag tyckte ju om att lyssna på den när jag var liksom riktigt ung. Så tyckte jag lyssna på allt möjligt. Det var hiphop och det var rock och metal. Allt var kompisarna lyssna på. Att jag hade inte hittat min egen grej. Och sen skulle jag ladda ner för alla trodde att 50 Cent's In The Club var jättekul. För det hade just kommit ut. Det var just en ny låt. Det är troligt att tänka sig att det var en ny låt. Och sen skulle jag ladda ner för LimeWire och skriva in det. Sen tyckte jag 50 Cent. Sen började jag riktigt det där. Sen nu laddade den ganska länge för det var en kort låt. Och sen kommer det, sen färdigt, sen klickar jag det där. Vad som kommer, jag vill börja komma så, nej. Det var någon så otrolig så 7 minuters house-låt. Okej, vad är det här?
0: Så du kom över den där initiala besvikelsen att det här är inte 50 Cent in the Club, du tog till dig det här nya verket.
1: Det tog en stund, men efter 3,5 minuter så började det hända något i min hjärna. Okej, det är intressant att jag liksom, nu hade ju hört något sånt tidigare, men sen när man på det liksom slog mig i face på något sätt där, sen började jag liksom utforska hur jag hittar mer av det här. Och sakta men säkert så började det komma in till elektronisk musik. Så det var house, och sen blev det basmusik. Och sen blev det liksom, vet du, bloghouse, alltså så här elektropop och sånt som nu har varit senaste åren ganska hot. Och liksom en blandning av popvärlden och elektroniska musiksvärlden som kom då. Och elektroclash och allt möjligt. Jag ska inte börja nämna alla genres här, men så den stora kartan. Och sen blev det lite trance också där. Sandstorm och annat började liksom smältas ner, och sen sakta men säkert kom jag lite mer tillbaks till housevärlden där jag sen började hitta också min sådär egen tendens och egna vibbisar.
2: Du är ju född 89, jag är född 91, och jag tycker man växte upp där just vid 2000-skiftet av en sån här guldålder av transe och eurodanse. Jättesimpel men otroliga bangers.
1: Ja, alltså det var ju överallt.
2: Mm.
1: Men jag hade pointen var att jag hade aldrig liksom förstått det eller tagit emot det på något sätt. Det bara fanns i bakgrunden någonstans.
0: Ja.
1: Och det var inte heller så att ingen av mina kompisar lyssnade i skolan på det.
0: Nej.
1: Det kom liksom inte på ett sånt likadant sätt som då. Kanske radio gör högst.
2: Ja, ja, för man blir påverkad jättemycket av vad kompisarna lyssnar på. Det blir liksom gängets genre.
1: Massa. Ja. Och sen man vill ju liksom passa in.
2: Ja.
0: Ja. Det var. Men både Titus och Ronny har alltså en bakgrund inom liksom någon slags här, har gillat housemusik, hållit på med housemusik. Ronny jobbar med det. Titus är ett jättestort fan av trance och eurodance. Jag har liksom under de här tiderna sysslat med väldigt mycket så här sosokopp. Och det kanske märks i det experimentet som har utförts, som vi ska gå till nästa. Extrem. Extrem. Extrem. Du så att du, Ronny, har en ny låt ute, EO. Och sen är det någon slags emoji som är jättesvår att förmedla i radio.
2: Hur ska man förklara den?
1: Jag satt den just bara för er.
0: En emoji.
2: Är det en apa? Jag trodde att det är en apa.
1: Det är en goblin. Ett troll eller någonting. Vad är det nu nära sen? Vad är goblin på?
0: Det är en troll.
2: Någon sorts troll,
1: ja. För det är ju alltså, det är Erika Sirola som fitar i den här låten. Finska artisten och låtskrivaren, och hon har en alias som heter Goblin.
0: Okay.
1: Och hon har idén att vad om Goblin skulle liksom komma med här till låten och göra sin grej i en emoji-form. Och hooken är ju som ni hör snart säkert. Yeah. Så, i varje fall så därför har vi en konstig emoji där, och Spotify och andra så här digitala musikplattformar som existerar i denna värld tyckte inte alls om den här saken heller. För min manager har fick säkert 58 nya gråa hår och långa gråtstunder när han försökte få den där låten till. Men vi gjorde det.
0: Nej, man ska göra sin egen grej. Det är ju inte så här klassisk emoji. Det är ju en sån här emoji när vi snackade förr i tiden och tidig datoranvändning. Det är just sån här emoji när man kunde knåpa ihop med punkter och parenteser och symboler, och så blev det en hel värld.
2: En sorts kreativ emoji.
1: Det är ASCII art.
2: Ja.
0: Men Titus och jag har inte fått höra den här låten, så vi är väldigt spända på att få höra den. Men innan vi får höra den ska vi alltså gå till det som jag tänkte säga att vi har utsatts för det här, men det är nog snarare Ronny som kommer utsättas för det här. Vi fick höra en pre-drop igår från den här låten. Jag ska spela upp exakt vad Titus och jag fick höra. Det lät så här.

0: Så där långt fick vi göra.
1: Isint sen döda oss, Ronny.
2: Oj, vad svårt. Oj, vad svårt.
3: Jag har kniven här under bordet.
1: Gör det färdig.
0: Titus är lite bekant med ett musikhanteringsprogram som heter Logic. Jag är extremt obekant med det, men tillsammans har vi då jobbat. Och Titus fick jobba ganska själv och jag fick jobba tillsammans med Titus på att göra varsin dropp. Så vi har fått höra den här pre-droppen och sen har vi gjort då varsin dropp med de kunskaperna vi hade och den förmågan vi har, utan att få höra hur låten går.
3: Ni behöver inte alls nu be om ursäkt, hör. Det här är bara guld.
0: Okay.
3: Jag är färdig.
0: Och det kan ju hända. Det kan hända att du, Ronny, får massa ny inspiration. Eller så kan det hända att du tänker att du måste sluta genast.
1: Du vill aldrig gästa extremer. Det kan också hända.
0: Men jag ska säga att när jag gjorde min dropp, så det som lämnar kvar i mitt minne var att jag fick en så sjuk uppskattning för det jobb som du, Ronny, och andra DJ:n gör. För det var sjukt frustrerande att ha någon slags vision av hur man tyckte det skulle låta och inte nå dit. Alltså att inte förstå hur man, liksom, ha en tanke, vision, men det är som ingen, jag har absolut ingen förmåga. Men ändå, jag kan tänka att också för ett proffs så blir man ibland sådär, vad är det som, varför låter det inte exakt som man vill? Det är som att rita. Man har en bild i huvudet hur man vill att det ska se ut och sen tittar man på papper och så är det inte samma sak. Och det måste ju ändå vara en upplevelse du har ibland.
3: Ja, det är alltså ännu också. Det är det mest störande. Man har just den där liksom bilden. Och ja. Sen försöker man och sakta men säkert kommer man närmare. Men sen försvinner den igen.
0: Ja.
3: Sen försvinner den. Sen minns man inte exakt hur den var, den där bilden mera. Och sen blir det till något annat. Men här handlar det om acceptans.
0: Okay.
3: Att det blir till något annat. Så nu ska ni bara acceptera okay. det som har skapat.
0: Vi river av plåstret och vi börjar med Titus dropp. Den droppen som till.
1: Jag måste gå igenom mig nu.
0: Till Ronny Rex nya låt. EO, den har en drop, vi vet inte hur den går, så vi gjorde vår egna. Så här låter Titus.

0: Oh my god!
1: Jag tänkte att du har vet sådana lekfulla lidar som pitchen pompar av och an på. Så jag tänkte att det skulle passa in med en sån.
0: Alltså den var ganska, det var inte så långt från min värld den där liden.
1: Mm.
0: Och basen var ju sjuk, den var lite från någon annan värld. Men jag tycker, ärligt, att du borde göra den här låten färdig. Från den där punkten. För det där lät som en banger.
2: Okej. Okay. Titus, komplimanger för självaste Ronny Rex.
1: Tack.
2: Ja, och det var ju tack vare Ronnys, alltså den här starten, som du kunde få din inspiration och jobba vidare.
1: Det är sant, ja. Mm. Utan ditt frö skulle det inte ha funnits något.
2: Ingen blomma.
1: Mm.
2: Okej.
3: Okay. Ingen blommor.
2: Är vi redo för min rap då?
1: Alvas masterpiece. Här är det nytänkande.
2: Jag har ju... min enda bakgrund av musik är att jag gick piano hos församlingen, Vasa församling, shoutout, i 1,5 år.
1: Big up, shoutout.
2: Alla fåglar kom i trän. Mitt avslutande verk, sen slängde jag in handduken. Och det hade lett till...
1: Det var lite svårt att prodda Alma, för hon visste ju inte vad de här olika ljuden är. Eller du kände till en
2: hajhet. Ja, du är ju min producent.
1: Ja, jag måste trycka på knapparna för att föreslå grejer. Och sen till sist gick vi bara till mikrofonen för att det var lättast att göra ljud.
0: Alltså, jag brukar ibland göra detsamma. Man tar banda i det konstigt ljud med mikrofonen. Sen finns det sådana här vocalsynt, sådana grejer som du kan liksom spela synt. Nej, varje fall.
2: Det är värsta att vi nu har hört på Titus först och nu ska vi göra på mitt. Men jag ska stå rakryggad och ta det här, okej? Okay? Det här är min version av en drop till Ronny Rex-låt.

0: Alltså, otroligt sån här avantgarde, vet du. Kunno där. Alltså, ni, det här, alltså nu, jag vet, nu måste göra ett band. Du är on to something.
1: Det kommer bli så här som, vet ni, när Yoko Ono uppträdde med John Lennon och sen stängde den här som producerar segmentet, stängde av Yoko Onos mic. Det är det som kommer hända till mig ifall jag är med.
0: Jag har ingen aning om vad jag just hörde, men jag tyckte om det.
1: Låter heter ju IO.
0: Ja. Och det var inte så långt från det som var det på riktigt, är det där IO i mitt huvud liksom, det där vibe. Alltså, musikvis låter det kanske lite annorlunda, ja. Men känslan fanns nog där. Det är just det där, man är lite sådär IO.
1: Yes. Vi börjar med orgeln också, så att vi, och sen gick vi vidare därifrån.
0: Ja, jag älskar touchen med orgeln.
1: Är Titus redo för facit?
2: Ja, jag är redo för facit.
1: Okej, vi ska höra hur droppen låter. Sen efter det ska vi såklart höra hela låten när vi kommer in i EU-stämningen. Så här låter den riktiga droppen, den som inte Titus och jag har fått höra ännu.

0: maskens.
1: Mega!
0: Det kunde ju vara längre, jag förstod inte det där. Det var jättegenialt.
1: Att maskens hålla folk sen låta det explodera.
0: Ja.
2: Det brukar vara så att när jag gör låtar så, förlåt, så kommer av en plats, ett ställe i mitt huvud där det tänks på energi för dansgolvet alltid. För det kommer så automatiskt. Jag kan nästan inte skippa det. Det är någonting att se fram emot, kanske i framtiden, att försöka göra något mer experimentellt, som det, att jag försöker på något vis få det ut ur mitt huvud. Mm. Men tills nu, så den kommer alltid in i låtarna. För det är hur du får uppbyggt och sen gör du någon liten surprise. Mm. Och sen hur du kan hålla och sen hur du kan dra ner energin inom en 3 minuters låt. Det är alltid så små drag.
0: Okay. Det är ju det är som dramaturgi. Och det att den är tillräckligt lång just. Att
1: hey, det
0: bara blir en
1: brä. Det är det som kallas dramaturgi. Det sjunger man i Sosokopp.
0: Är det så?
1: Jo.
2: Jag minns inte den där, men Sosokopp
1: är
2: nog forever.
1: Vad är rödluvan utan en varg? Det är en
0: banger.
1: Den drar mig till dansgolvet.
2: Vilken är bästa Sosokopp forever?
0: Chili con carne med socker på. Den är en sist.
2: En odödlig klassiker.
1: Jag gillar Tom och Huck.
2: Oj, den var nog också bra.
1: Banger.
0: Vilken är din favorit?
2: Jag ska nog gå med chili con carne också. För det blir en del farmors kök. Men så att det får se det där.
1: Sådana influenser har Ronny Rexon tillsammans med Govlin också har gjort den här nya låten som nyss har släppts. EO heter den. Vi ska höra den riktiga versionen. Nu alla till dansgolvet. Var man än är i kafferummet, i sitt eget kök, lagar morgonkaffe, håller på att plugga för nästa tentamen. Upp! Ställ dig på det golvet du har och dansa.
2: Gör det nu!

0: här med låten E.O. Den riktiga låten. Vi har inte varit här, Titus och jag, och mixtra överhuvudtaget. Bra så, vilken banger!
1: Tack!
0: Otrolig låt.
1: Tack. Man hörde att vi inte varit där och förstört något.
0: Det var därför det var så bra. För det var alltså det som Titus och jag fick i uppgift. Vi fick enbart höra pre-droppen igår. Vi fick alltså höra så här mycket av låten. Nu var det på konfekten blev vi. Och sen fick vi jobba utgående från det där.
2: Jag har orkis ännu.
3: Men det var ju bra att ni fick höra den där ena i un där. Så det gav kanske lite. Det ska vara otroligt svårt utan det kan jag föreställa.
1: det inspirerar ju Alma jättemånt.
0: Det var otroligt svårt oavsett. Ronny har redan fått höra på både tid som vi ska recap och lyssna på dem igen. För att du sa Ronny fina snälla saker till båda, men vi vill ju såklart veta vem av oss har mera potential vad gäller en framtid som elektronisk DJ. Vi tar och påminner oss om hur det lät. Det här var Titus.

0: slut.
1: Jag tänkte att det är sköl, sköl i vad jag sätter på Instagram hela tiden. Jag dricker långhylsa, sen måste jag inkorporera skål, skål. Och sen tänkte jag den där basen låter lite som att man skulle rapa. Så det går ju bra ihop med kalja.
0: Det är perfekt. Ja. Vi behöver en vinnare, så är det nog.
2: Okej, och då, för att kunna utsända oss som en vinnare måste vi höra alla bidrag. Så här lät min dropp.

0: jag sa när vi höll på att göra den här låten att den här låten ska vara omöjlig att dansa till, och det lyckades jag nog med baserat på Titus och Ronnys försök att dansa.
1: Nu måste vi ju tänka sig så här att det är subjektivt så här konstformer alltid, att otroligt svåra grejer, men hur ska vi liksom ta fast i det här nu? Är det bara ja, jag tror jag har ett svar.
0: Okej.
1: Okay.
2: Och svaret så mycket som
1: Alma.
0: Vasa-församling, piano-undervisning, satte grunden. Sen har jag jobbat vidare med mitt huvud, mitt främsta instrument, rösten. Tack till Titus för all hjälp, tack till Ronny för inspirationen. Tack till Ronny också för utnämningen. Det här tar jag hem.
1: Alltså officiella remixar av EU incoming. Och i Alma så tyckte jag det att det bara kommer. Den frågar inte någonting, den bara kommer därifrån. Och sen, som du sa, jag försökte dansa till det, lyckades inte. Det är alltid ett bra tecken. Då vet man att man är onto something.
0: Det är inte en sån här dropp som liksom knackar på dörren och frågar, får jag komma in? Utan den bryter upp dörren och säger, här är jag.
1: Det kommer igenom som svart teamet, ja.
0: Så småningom börja tacka för Ronnys besök här, men vi vill såklart veta lite hur framtiden ser ut, men för att kunna titta framåt måste vi titta bakåt. Ronny, du har ju en väldigt lång karriär bakom dig, både som DJ men också som musikskapare, låtskrivare. Heter det låtskrivare fast man gör elektronisk musik?
1: Ja, nu är det väl officiellt så, men jag känner mig inte ens som en sån. Jag är mer experimenterar med grejer.
0: Musikexperimenterare.
1: Ja.
0: Jag tänker, Ronny, när du ser tillbaka på din karriär, vad är sån här stund som lyfts, liksom kommer snabbt fram och tänker, det här är jag stolt över? Är det liksom spelning, en viss låt, någon stund, någonting som du liksom är riktigt stolt över?
1: Nu är det denna, man har gjort klubbkvällar med andra människor och jobbat tillsammans. Mm. Och sen har man skapat, vi hade i tiden en klubb som hette Lasermehu. Laser Juice. Den gick länge. Den går inte mera, men den gick länge. Närmare 8 år. I klubbvärlden är det liksom en evighet.
0: Ja.
1: Sen fanns det en stund när vi hade liksom en av de sista festerna, och sen tittade jag runt mig och jag kände igen ungefär hälften, om inte mera, av en sån här 500 personers liksom dansgolv. Så tittade jag runt mig liksom face, inte nu kommer jag ihåg alla namnen, men i varje fall kände jag igen sådär att hej, här är det här gänget. Och vi har byggt upp det här från noll, och vi spelar just det sound som vi vill spela, och de här människorna har hittat det, och det är för oss. Och det minns en sån där liksom att om det är någon point i allt det här så är det här. Att du kommer fram till någonting som är gemensamt.
0: För de samma människorna.
1: Ja, och sen kan du antingen göra den musiken ditt själv, eller sen kuratera den, eller hitta den tillsammans med andra, dela den. Men så att ni är där i ett utrymme tillsammans. Och det tar länge att göra. Det tar, speciellt nu för tiden. Mm. När det människor så splittrar sina egna algoritmiska streampotter, sina hål, så får man dem ut från sina hål in till en likadan ström. Och det känns och kändes bra. Och jag tror det är nog den här romantiken för mig i hela grejen, och ännu också i det där att man är där med människorna och dela musik. Att det är ju lite ostigt, ja, kanske, om man vill se det så, men det finns alltid liten sanning i osten. Det luktar gott också ibland.
3: 100%.
0: Absolut, vad inspirerande. Jättefint att ha det bakom sig. Om vi då ser framåt, vad är en sån här som man på engelska kallar liksom pipe dream, en sån här, att om man får ligga i hängmattan, titta upp på sommaren och tänka, någon gång om alla kärnor står i linje så händer det här för mig.
1: Ja, nu skulle det vara att man skulle gå, jag skulle ha möjlighet att gå på turné och spela till helt nya människor, och sen på ställen där sound är bra, Och publiken är sån att de uppskattar, så att de förstår det. Med andra ord så borde profilen bli då i vissa marknader tillräckligt stor så att det skulle vara möjligt. Mm. Så att till exempel att spela på sådana här 1000 personers plus stora klubbar som har ett ljuvligt sound. Så att det, vet du, om man är på dansgolvet och sen musiken är högt och sen börjar det ta lite ont i öronen, så då vet man att det inte är där. Men då är det sådär, det här låter jättenördigt, men då är det såhär kvalitativt. Man ska vara lite audionörd.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag rekommenderar det till alla. Så det är sådär mjukt så att du kan tala alltså samtidigt. För musiken är otroligt hårt på, men du kan sitta där och tala med människor bredvid dig. Eller sådär stå och sitta där, man kanske hoppas. och sen, men ja, nu kommer jag också på en annan sak, för jag har en gång haft en spelning där det kom kanske bara 4 människor. Det blev en lite konstig stämning där. och vi beslutade i det att de här människorna, eller en del av dem, började meditera där på dansgolvet. Och det har liksom varit lite med Jutta med sådana här meditation och sådana här. Jag har dragit en guided meditation här i mitt liv. Så kanske jag skulle kunna börja en sån här liksom meditativ. Det låter nu jättegubbigt och nördigt. Med analog syns och meditation och sån här.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi får se. Men nej, för att vara ärlig, jag skulle vilja spela. Inte behöver jag bli någon sån här mega, vet du, superstar. Men bara så att man får dra sånt som ger den rätta energin till mig. Och det, till det behövs just direkt stora klubbar, rätt publik, runt världen, bra sound, människor som förstår.
0: Ja.
1: Det
0: men
1: gör vi.
0: Nästa gång du drar en klubbkeka och behöver lämpa den, så är det Titus och jag.
1: Och meditation till slut. Mitten kanske är ännu konstigt.
0: Vi behöver kanske meditation efter mitt sätt. En rening, bränna lite sådana diverse grejer och sen gå vidare.
2: Finns det en drömfestival eller en drömklubb du skulle vilja spela på? Finns det någon som är, vet du, det heliga mecka för dig?
1: Då finns det en hel del. Men en som jag nog skulle vilja, som jag har upplevt som är sådär gudomligt bra, är Berghans, det där panorama där. Där i övre våningen. Speciellt sådär ett långt 10 timmar plus. Så det skulle vara epic. Jag spelade en gång i mitt liv 24 timmar. Och då svår jag att aldrig på nytt. Men om det skulle lyckas där, så skulle jag ta emot.
2: Får du ha sängen bredvid då, om du spelar 24 timmar?
1: Jag hoppas att jag under DJ-bordet. Spelar en 12 minuters låt, så tar man 5 där.
0: Tusen tack Ronny Rex för att du kom via här på besök till Extremvara. Det var jättetrevligt att ha dig.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska ta och avsluta med Switch Off av Ronny Rex och Majela. Du får en 15 sekunders intro på dig för att pitcha den här låten, eller pitcha det vi kommer höra till näst.
1: Okej, venezuelanska klubbkulturen, Sydamerika, ny generation, ett paket, finländsk.

0: Ronny Rex och Majela var det här med Switch Off. Vi har haft Ronny som gäst här senaste timmen i Extrem Morgon och Tito, så jag är helt upprymda.
1: Ja, det var att spela våra uppvåra drop-in, så jag har ännu, jag mår dåligt.
0: Tito fick
1: mår psykiskt dåligt.
0: Psykiskt och fysiskt dåligt har vi mått, men också riktigt, riktigt bra. Det var ju som att få vara på en liksom DJ-keka med lite inspirationssnack emellanåt.
1: Ja, att han tog det så positivt att han inte förgjorde oss.
0: Så vi har haft det riktigt, riktigt bra. Men tiden är kommen nu för att vi har sagt hej då till Ronny. Klockan slår nu 10, därför säger vi god morgon till Anna.
2: God morgon.
0: Det betyder också att det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
2: Från och med nu så kan vuxna mellan 20 och 50 år som inte har haft vattkoppor få gratis vaccin för det i Finland då. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för komplikationer ökar med åldern. Och det där tycker man har hört också när man var liten. Att nu ska du få vattkoppor, men du vill inte ha det när du är
0: nu ska du få.
2: Ja, exakt. Ja, alltså jag vill minnas också att det liksom, föräldrar förde sina barn hem till barn som hade vattkoppor. För att man får alltså ett helt livslångt immunförsvar efter att man har haft vattkoppor. Men det kan alltså vara farligt för vuxna. Speciellt farligt kan det vara för gravida och personer som har nedsatt immunförsvar. Och i värsta fall så kan det leda till hjärnhinneinflammation och leverinflammation.
0: Men man håller inte mera på det här att man för barn till varandra, har jag förstått, utan det finns vaccin.
2: Det finns vaccin, ja. För att barn har vaccinerats sedan år 2017 och personer födda 2006 var det första åldersgruppen att få det här vaccinet. Så personer under 20 beräknas nu vara skyddade. Så nu för tiden får alltså barn det här vaccinet. Det rekommenderas istället för att man ska få den här sjukdomen. Barn.
0: Yeah.
2: Och nästan alla som redan har fyllt 50 så beräknas ha

0: sjukdomen någon gång i livet. Så nu är målet att alla däremellan, mellan 20 och 50 som inte haft vattkoppor då ännu, ska vaccineras så att vattkoppor helt och hållet försvinner från Finland. Och för att det ska ske så behövs en vaccinationstäckning på 90%. För en tid sedan så var det mycket på tapeten det här med PET-tester. PET-tester heter det. Det vill säga ett blodprov alltså som visar om man har konsumerat mycket alkohol de senaste 4 veckorna. Okay. Och det här var mycket diskussion här förra året att liksom får arbetsgivare göra sådana här PET-tester på sina arbetstagare, för så har det liksom varit flera fall av att, okay, att de här arbetstagarna omedvetet hade blivit testade. För sådana här har fått liksom avstängning från jobbet och så här.
1: Okej. Okay.
0: Nu har biträdande justitieombudsmannen Susanna Lindros-Hovinheimo slagit fast att arbetsgivare får inte utföra PET-tester utan en anställdas tillstånd. Att det krävs att en anställd är medveten om det och godkänner att det görs.
1: Det är inte liksom samma som att man blåser och kollar, är du berusad nu?
0: Nej. Nej.
1: Det är just därför det är lite...
0: Exakt. Mm. Det är kontroversiellt eftersom det visar vad arbetstagaren gör på sin fritid. Och inte, eftersom det visar din alkoholkonsumtion under de senaste 4 veckorna och inte att du är full just nu till exempel. Det skiljer sig från sådana traditionella alkoholtester, och det är det som hon tycker att det borde kräva starka skäl för att få göra ett sådant här test. Och Lindros Hovinheimo, så hon understryker att alkohol är lagligt att bruka i Finland, speciellt eller då på sin fritid och kanske inte på arbetstid. Förstås, då är det en annan fråga, men att dricker man alkohol på fritiden så det är ens egen sak, till skillnad från till exempel narkotika, för det är olagligt i Finland.
2: Är det här ett blodprov eller hur de testar det?
0: Ett blodprov.
2: Men hur kan de göra det i smyg då?
0: Alltså det har funnits fall där var det har kommit ett meddelande, ett sms till en arbetstagare där det står att vi har bokat blodprov till dig, går dit. Och så går den arbetstagaren dit och blir då testad för det här utan att veta om det.
2: Gulp.
0: Och det är nu inte, det sa hon att det får man inte alltså göra.
1: Nej.
0: Och om man vill tvinga en arbetstagare till ett sånt här test så ska det alltså regleras i lag, menar hon. Till sist en liten kulturnyhet, en liten godbit för alla Game of Thrones-fans där ute. Mm. I december så släpps första säsongen av den nya Harry Potter-serien på HBO Max.
1: Nu nämner du 2 olika.
0: Ja, men jag kommer till kopplingen. Ja, nu är jag helt confused. Nu har det alltså avslöjats av ingen annan än Jon Snow, alltså Kit Harington, ska vara med i säsong 2 av Harry Potter.
1: Fan-favorite.
0: En fan-favorite, exakt. Och för er som inte har någon koll på vad jag pratar om så kan ni fast googla det här.
1: Då jag ser Game of Thrones, jag såg det långt efter sin heyday.
0: Och han ska också spela kändistrollkarlen Gilderoy Lockhart i den andra säsongen av Harry Potter. Okay. Ursprungligen skulle den här rollen spelas av Nicholas Holt, men han kunde sen inte filma säsong 2 på grund av en konflikt i schemat.
1: Men kul för oss att få Kit Harington. Bra skådisar oavsett, både Nicholas Holt och
0: Winter Harington. Is coming, Harry Potter is coming. Och vet ni vad som också kommer? Mera nyheter.
1: Yeah!
0: Det finns i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Anna. Nyheter det hör man på den här kanalen igen 12:00. Extrem nyheter. Vi ska gå vidare med Phoebe Bridgers låten Lost Boys, som är från hennes nya album. 6 år har vi fått vänta på nästa Phoebe Bridgers album. Nu har vi fått det. Lost Weekend heter albumet. Ett riktigt, riktigt bra album. Kan rekommendera. Här alltså Lost Boys.

0: Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Ha det!
3: I extrem morgon drar vi vidare här med Somber. Låten heter My Body Isn't Ready. Den här låten skrev han efter att ha fått mycket kritik om sin kropp i offentligheten. Och den handlar om hans relation till sin egen kroppsbild. It's

0: Titus och jag närmar oss åldern.
1: Ålderdomen, ålderdomshemmet.
0: Så är det ju för alla, alltså man blir äldre hela tiden. Men jag läste en recension i morse av Flora Wiströms nya bok Stor taxi, en svensk författare. Och i recensionen så stod det här att när man närmar sig 30 eller när man fyller 30 och kring 30. Jag fyller 30 om några månader. Så då,
1: hur känns det?
0: No, men det känns exakt så som jag ska beskriva att det beskrevs i recensionen. Och det var att det är för första gången man inser att vissa saker liksom inte kommer hända, eller att åldern känns för första gången när man närmar sig 30. Innan det är allting irrelevant, åldern har ingen betydelse för att allting är möjligt. Alltså vad som helst kan ännu hända. Och sen när man närmar sig 30 är man så här, aha, men allt det här kan inte hända. Jag kan inte mera typ få på ett utbyte för att det har farit. Alltså att vissa saker har farit. Det är i historien fast det aldrig hände än. Men möjligheten har försvunnit. Sen samtidigt inser man med tiden att allt är fortfarande möjligt. Bara på ett annat sätt och andra saker är möjliga. Men att vid 30 så slås man första gången av liksom åldern. Vad det är att åldras. Och att tiden faktiskt går och försvinner under fötterna på en. Titus är 35. Jag är 29. Och därför har jag läst en artikel i Dagens Nyheter om 9 saker som den som är medelåldern bör göra regelbundet.
1: Jag är medelåldern när jag är 35.
0: Nej, men vi ska förbereda oss.
1: Ja, men vad är definitionen?
0: Medelåldern är väl 40 uppåt. Det är väl mitt i livet.
1: Okej, just det, ja. Så 40-ish.
0: 40-ish.
1: Det är spännande att du säger det där, att det hände, eller att du börjar känna de tankarna nu. Det sägs ju att män är efter i utvecklingen. Och kanske det är så, alltså, för att jag kanske den här våren eller den här sommaren har jag första gången känt att, eller förr kände jag att allt är möjligt. Jag kan göra vad som helst. Alla möjligheter finns. Har jag lust att göra det så gör jag det bara.
0: Ja.
1: Men nu tycker jag att inte tiden räcker till, och då har jag inte ens barn ännu.
0: Nej.
1: Så det har blivit så där att, men jag kommer ju inte ha tid att göra allt det där jag vill göra.
0: Nej.
1: Fast man skulle göra det jättesnabbt.
0: Ja.
1: Och det är en ganska tråkig känsla.
0: Visst, men det är bäst att förbereda oss helt enkelt på det här åldrande. Och därför ska jag då ge lite tips för vad vi ska göra nu när vi närmar oss medelåldern. Med stormsteg, för det går ju snabbt.
1: Det är borstlet tänder.
0: Och sen då att jag börjar med det. Redan tidigare.
1: Då är vi 34 så börjar jag. Nej.
0: Det ska vi lyssna på en låt som faktiskt också handlar lite om åldrande ifall man vill se titeln så. Tänk om heter den. Victor Lexell och Molly Sandén står för den.

0: Åldern kommer ju att ta en vare sig man vill det eller inte. Och medelåldern, den inleds ungefär vid 40. Och Titus är där om 5 år, jag är där om 10 år. Så det är bäst att börja förbereda sig nu.
1: Ja, yikes!
0: Medelåldern är tydligen den idealiska tiden att göra förändringar. Inte bara för att må bättre nu, utan också i framtiden. Det här säger Margie Lachman, som är professor i psykologi.
2: Någon sa att jag måste göra det när jag är 30, för att det kommer inte vara lätt att ändra på det sen.
0: Ja, men det är väl bäst att börja i tid bara.
2: Sant.
0: Ja. Det är Margie och några andra experter som har tillsammans tipsat om 9 vanor som kan göra stor skillnad som man ska ta igång där senast vid medelåldern. Men det är väl bra att börja när man är 35. Ingenting av det här skadar.
2: Okay? Och det är egentligen min medelålder. Om jag kommer dö när jag är 70, så är jag nu i min medelålder.
0: Exakt. Straight up.
2: So you never know when you're in medelålder.
0: Your medelålder depends on when you're the middle of your older is.
2: Might be you never know, yeah.
0: Yeah, exactly.
2: Sick.
0: Point number one. Kör inte valträning.
2: Kör intervallträning.
0: Ett sätt att förbättra konditionen är att lägga in intervaller i träningen några gånger i veckan. Det här säger då de här experterna. Istället för att till exempel sätta 30 minuter på ett löpband eller en motionscykel i jämnt tempo kan man pröva att växla mellan 30 sekunders sprint och 30 sekunders vila 10 gånger.
2: Ska det vara bra alltså?
0: Passet blir kortare men också hårdare. För man behöver pressa sig ordentligt. Det är väldigt bra.
2: Just
0: intervallträning är väldigt bra. Det är för att man ska nå någon slags sin tröskel.
2: Ja, man får sällan sån här blodsmak i munnen i den här åldern.
0: Ja, när man bara håller på för man är så lat.
2: Ja, man bara lunkar fram och lufsar och gläfsar. Det är det enda jag gör varje dag.
0: Lufsar och gläfsar. Så det är det första man ska göra. Det är ju så här snart, för jag har hört det för träning, bla bla. På den här listan.
2: Jag har förstått att simning är mycket bättre, därför simmar jag.
0: Ah, okej, men det är väl också bra.
2: Men då för att det pressar ju inte.
0: Man kan göra lite olika grejer.
2: Okay.
0: Bland annat så står det på den här listan att man också ska styrketräna. För konditionsträning, som man får alltså av intervallträning, är avgörande för ett hälsosamt och långt liv. Men muskelstyrka kan vara minst lika viktigt. Starka muskler hänger samman med längre livslängd och större självständighet på äldre dagar. Och stor muskelförlust ökar risken för körhet. Man vill inte vara kör.
2: Det här är sant. Det är när jag ser på mina föräldrar och de blir ju äldre. Pappa är 76 ja. Eller 77. Mamma är 72, 71, något sånt. Och man märker på dem också när deras rörelseförmågor börjar gå bort. Så det påverkar ju mentalt också. Man blir sur för att du inte kan göra de samma saker du gjorde förr.
0: Det är en sån grej man gör när man är med äldre människor eller människor med begränsad rörlighet. Till exempel om någon tappar någonting på golvet så kommer man och plockar upp det åt dem. För man är sådär, du ska inte anstränga dig.
2: Men de
0: motsatsen man ska göra. Man ska tvinga äldre människor att röra på sin kropp. Det är det enda sättet att motverka.
2: Man kan gå tillbaka till när man var i teen i ålder och sa, gör det själv.
0: Gör det själv, mamma. Jag orkar inte.
2: Gör det själv.
0: En annan sak som också är viktigt att upprätthålla i medelåldern för att sen ha det i äldre dagar är sociala relationer. Och därför kan man till exempel göra ärenden med en vän. Man behöver inte vara så här, nu, det här eviga catch-uppande. Det är inte det viktigaste. Alltså att nu ska jag veta exakt vad som händer i ditt liv, så därför ska vi ta en 2 timmars intensiv kaffe där du berättar allting som har hänt i ditt liv sen vi stod sist. Nej, man kan till exempel vara sådär, hej, jag ska gå till butiken, vill du komma med? Och så går man tillsammans till butiken. Och så är det liksom ett socialt samvaro.
2: Men kompisar behöver inte uppleva att du utnyttjar dem när du behöver deras hjälp då, när de ändå kommer automatiskt börja hjälpa en i det man gör.
0: Man kan också ta en promenad tillsammans, man kan träna ihop. Det finns många olika saker man kan göra tillsammans, men göra aktiviteter tillsammans.
2: Ah, mina kompisar börjar säga igenom mig när jag bjuder dem till landet eller något sånt. Och sen är det att, ah, ja, okej, ska vi komma på arbetsläger?
0: Men det låter ju som ett djurproblem. Att du hela tiden utnyttjar dina vänner för att arbeta med dem.
2: Nej, jag ser till att de ska må bra när de är gamla. De har styrketräning,
0: du styrketränar dem, du intervallstränar dem.

0: Ed Sheeran med det här med Shivers.
1: Extrem morgon. Yle Extrem. Med Alma och Titus.
0: Det börjar bli dags för Titus att äta fermenterad mat. Vi går igenom saker som den som är i medelåldern bör göra regelbundet, för det är tydligen idealisk tid att implementera förändring i ens liv.
2: Mm, fermenterad mat, är det också sån här rysk gurka som man mjölksyrebakterifierar? Inte saltgurka, eller det är saltgurka. Nice, då kommer vi färdigt leva länge, för det är hela tiden och det är jättegott.
0: Ett friskt mikrobiom i tarmarna är kopplat till hälsosamt åldrande. Det har nära samband med immunförsvaret och hjälper till med att kontrollera inflammation i kroppen. Jag hatar ju fermenterad mat, till exempel kimchi, kombucha, kefir eller surkål är väldigt bra.
2: Mm, surkål gillar jag alltså, och det där, det är jättegott, men vi funderar ändå på det där, för att det är nog en hård fisare och fjärtare, men kanske det inte betyder något att man ska ha dålig tarmflauna.
0: Flauna. Vad går det med din tarmflauna?
2: Det är när du kombinerar flora och fauna, flauna.
0: Om det växer lite saker i tarmen, då har du flauna.
2: Något som det luktar, så ska man tro att något växer i min mage.
0: Sen vad gäller kost så ska man också ha lite protein i varje måltid. Människor börjar förlora muskelmassa i 30-årsåldern och processen accelererar i 60-årsåldern. Därför ska du inte maxa proteinintaget, som folk håller på med nu, det är helt onödigt. Men liksom lite protein i varje måltid är helt bra.
2: Mm, det har jag nog gott om, ska jag säga. Jag äter nog kött och det är nice, så det är gott.
0: Ja, det finns andra proteinkällor också.
2: Ja, visst, absolut. Man ska äta det man tycker att det är gott, men jag tycker att det är
0: sen är det också just vad gäller vanor. Det här med

0: hiss eller trappor. Det är trapporna man ska ta.
1: Jag har lärt mig av min goda kompis Maria som utbildar sig till hjälpmedelstekniker. Alltså,
0: hjälpmedelstekniker?
1: Byggde proteser och sådana här grejer. Och hon lärde mig och sa att hissen egentligen är ett hjälpmedel. Hissen är inte något du ska ta automatiskt.
0: Nej.
1: Och alltid nu när jag kommer gående och håller på att stiga in i hissen så jag är jättetrött om jag går in i hissen. Annars tänker jag alltid på Maria som säger att det är ett hjälpmedel.
0: Jag tänker också, jag brukar tänka på det här med att om man är någonstans och väntar, att ska man sitta eller stå? För min mamma har lärt mig det, vi reste en del som barn.
1: Så man fick inte sitta.
0: Man fick inte sitta på i gaten. För att mamma sa, nu kommer jag sitta snart! Och då kommer inte kunna stå, så nu måste vi stå. Så sen stod vi alltid som så här fem dårar i gaten. För mamma var på att träna oss som någon rysk militant.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Goldilocks, där vi med låten Rush.

0: Vi har gått igenom om hur man ska överleva medelåldern med lite tips som vi har fått i Dagens Nyheter. För tydligen är medelåldern en idealisk tid för att göra förändring. Och det är viktigt att få in det senaste där. Men man kan ju börja i tid. Jag närmar mig 30, Titus är 35. Vi har gått igenom att man ska träna både styrka och intervall. Man ska upprätthålla sociala relationer. Man ska äta både fermenterad mat och protein. Och man ska ta trapporna. Vi har tre tips kvar som är lite mer kanske så här specifika som man kan börja göra då i medelåldern.
1: Man ska äta fermenterat protein i det.
0: Man ska vaccinera sig mot bältros.
1: Okej.
0: Tydligen.
1: Vad är bältros för sjukdom? Är det när det kliar och man blir röd eller något sånt?
0: Egentligen är väl bältros något som att du får det i kroppen om du har fått vattkoppor. Så kan du liksom också få bältros. För ta ingen medicinska råd från mig. Men man ska då vaccinera sig mot bältros. För att det finns allt bättre och mer belägg för att bältrosvacciner skyddar mot demens och minskar risken för kognitiv försämring med 20%. Även andra vacciner som influensa, pneumokocker och kombinationsvacciner för stelkramp, difteri och kikhosta kan ge viss nytta. Man vet inte varför, men så är det.
1: Så man borde ta den där årliga vaccinen för influensa?
0: Du behöver ju inte göra det nu. Men nu är det ju bra att ta det om man är i riskgrupp. Sen eller om man till exempel jobbar med folk som är i riskgrupp.
1: Jag tänker alltid att varje år hör det till att vara lite sjuk. Att det härdar kroppen och kroppen blir bra. Men det är ju egentligen väl samma sak som händer om du får ett vaccin, för då har du de antikropparna i dig.
0: Ja, jag brukar ta influensavaccin just för att jag besöker mina morföräldrar och då vill jag inte på något sätt föra en influensa till dem.
1: Men de brukar själva också ta det. Så
0: ja, men sen är jag lite sådär att jag vill nog ändå skydda den där. En influensa är inte alltid så kiva att få.
1: Du är snäll och genomtänksam.
0: Genomtänksam. Hej, du är helt genomtänksam. Titus har tarmflauna och jag är genomtänksam.
1: Jag fermenterar protein idag.
0: Men vaccinera sig tydligen ska man börja syssla med.
1: Okej, cool.
0: Sen ska
1: det skulle man kunna veta i Sverige, där på den här Urkult.
0: På Urkult, ja, där skulle de kunna jobba lite med vaccin. Och på Åland, där de har lite problem med det att få folk att vaccinera sig. Sen så ska man tydligen göra en lista över sina föräldrars kroniska sjukdomar.
1: För att förstå vad man är i riskgrupp för.
0: Ja.
1: Vad har du på menyn på er familj? Jag skulle säga att vi har hjärt- och kärlsjukdomar från båda sidorna. Blodpropp, coming up, helt snart. Och högt kolesterol.
0: Hey, next release is a blodpropp.
1: Och högt blodtryck.
0: Ja, vi har högt blodtryck, men vi har liksom, det kommer väl från övervikt, så vi har mycket övervikt.
1: Just det.
0: Ja.
1: Så du kommer säkert också dö i blodpropp?
0: Nej, det skulle jag inte påstå. Jag tänkte att jag skulle lösa det genom att inte bli överviktig.
1: Just det.
0: Ja, för att de hänger ju ihop, liksom, högt blodtryck och...
1: Ja, men man kan väl ändå vara spinkig och ändå ha förkalkade åror?
0: Jo, man kan ju må skit ändå såklart. Men jag menar, i min släkt så är det liksom... De säger sådär, det är högt blodtryck som går i släkten. Men jag ser ju på dem att det är midjemåttet som går i släkten.
1: Just det.
0: Och så vad är hönan och vad är äggen liksom?
1: Jag förstår.
0: Det är sist nicht gut. Men man ska göra en lista över sina föräldrars kroniska sjukdomar så att man kan prata med läkare om hur risken bäst kan hanteras över tid. Fråga tecken eller symptom man kan vara uppmärksam på, vad man kan göra åt dem. Så man i god tid kan bastit.
1: Det är en sån här preemptive strike som man snackar om i krigsföring.
0: Exakt. Sista tipset, Titus. Tips nummer 9.
1: Okej.
0: Okay. Gå och lägg dig samma tid varje kväll. För lite sömn är kopplat till flera hälsostillstånd, däribland fetma, diabetes, hjärtsjukdom och demens. Och det hänger ihop med kortare livslängd.
1: Det där går ju jättelätt ihop med att göra morgonradio.
2: Extrem morgon med Alva och Titus.
0: Vi ska tackla medelåldern och kan göra det med god hälsa och vigör. Titus har lite tarmflauna och han är helt genomtänkt, men det tror jag är mer av ett annat, det är inte ett åldersrelaterat problem.
1: Fermenterad proteinhjärna, det vill jag ha.

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det.
3: Extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.
5: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

0: morgon när du lyssnar på mig, Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är tisdag, imorgon är det onsdag, sen är det torsdag,
1: sen kommer fredag, och sen är det veckoslut.
0: Och så veckoslut. Är det så att på veckoslutet så ska jag åka till Vasa. I morse när jag satt på spårvagnen till jobbet så bokade jag tåg, och sen bokade jag också någonstans att sova.
1: Tog du lyxbiljett igen? Du brukar alltid ta det.
0: Nej, för att den här gången ska inte jag betala för min biljett, utan scouterna ska betala för biljetter, då kan man inte ta lyxbiljetten.
1: Oj, scouterna tillåter inte.
0: No, inte att jag, nu skulle de väl kanske inte skulle de väl neka min räkning, men nu tycker jag det är lite oschysst att någon ska betala för att jag ska sitta på bredare sätt för men, min breda skärm.
1: Det är ändå en högt uppsatt scout.
0: No, ja, men man måste ju ändå tänka på föreningens bästa.
1: Är du en underlöjtnant? Är du en underlöjtnant, sergeant skorpral?
0: Jag är en skorpa. Jag är en skorpa i scoutingen på det sättet att de pillar på mig ibland.
1: Aha, skulle bara låsa dig.
0: Det är lite skönt.
1: Jag tänkte på skorpa, jag tänkte på torra brödet.
0: Oh.
1: Inte en skorv heter ju, skorpa är inte ett...
0: Nej, men nu kallar man ju det skorpa, en sårskorpa. Men det heter skorv. Skorv. Ja, men nu är jag från Vasa och där pratar vi konstigt.
1: No, det är sant.
0: Men du tänker att jag är en
1: du
0: hård skorpa.
1: Du lämnar där i Vasa.
0: Du tänker att jag är en hård skorpa. En brödskorpa?
1: Ja, en sockerskorpa eller en... Nej, alltså... Nej, bara,
0: att jag
1: bara,
0: finns längst till... bak i skåpet?
1: Nej, jag tänkte att du är det, men jag tänkte bara att skorpor överlag. När du säger skorpa så tänker jag på skorporna som man äter.
0: Ja, en gång var jag på apropå scoutingen.
1: Jag tänkte om man skulle äta skorpor. Skrapa loss nu och äta upp den. Det finns ju människor som heter kråkor och snor.
0: Ja, men du måste ju inte säga äckliga saker varför det händer.
1: Nej, men det slår mig just.
0: Att man kan äta en sårskorp.
1: Det finns säkert människor som gör det.
0: Att de skräpar av, vadå?
1: Och äter upp den.
0: Vad?
1: Skorven.
0: Skorven. Också skorven. Jag tycker skorpa är ett finare ord. Jag skulle nog säga sårskorpa.
1: Det säger skorv. No, men... Skrapa dina skorv. Ja, skorv. Det är dessutom en båt också.
0: Ska vi skrapa dina skorvar till så? Ska vi ta vår... Det är en... Du tänker på skrov. Det är båten.
1: Nej, men en skorv är också en sorts dålig båt. Det vet du. Det här är inte en båt. Det här är en skorv.
0: Vem säger så?
1: Nu kan vi googla om jag
0: har rätt. Nej, vi ska inte googla, du ska argumentera för din sak.
1: Nej, så är det bara. Nu
0: var?
1: Får du, vadå?
0: Var säger man så att en båt är en skorv?
1: Sverige, Finland, Svensk Finland, Åland, kanske i Norge.
0: Är det sant?
1: Jag tror det.
0: Är det helt på riktigt sant?
1: Jag tror det är ganska sant. Ja, okay, ja det är nog sant.
0: Så en skorv är en sorts skorv och en skorv är också en dålig båt.
1: Ja, det
0: och
1: är inte båt, det är skorv.
0: Är botten på en båt.
1: Skrov, skulle jag säga.
0: Så mycket du ska säga nu. Jag litar inte på dig för att du är från Kyrkslätt.
1: Ja.
0: Ja, och där har ni som grova problem.
1: Inte alls. New York City's
0: never looked so. Det var det sämsta vi någonsin har pratat om. Det var som, vänta stopp, jag måste stoppa det här. Stopp.
1: Tänk om man skulle äta.
0: Stopp, vänta nu. Vi måste prata igenom det. Vi måste prata om vad som just hände. För det där var på riktigt alltså en diskussion som när man tänker att vi behöver inte ett manus, vi kan bara prata. Men sanningen är att vi behöver ett manus. För jag har aldrig hört en sån där dålig diskussion. Det var liksom jobbigt att ta sig igenom.
1: Jag tycker det var jämförbart med när vi rapporterade varje måndag rappa, freestyle-rappa, det var lika bra. Freestyle-prata.
0: Freestyle-prata. Det var det
1: skorv,
0: sämsta.
1: Skorpa, salt,
0: kompeta. Och jag var så totalt obrydd i diskussionen. Jag ville inte lyssna på det, jag hade ingenting att komma med. Jag tycker att vi ska skämmas.
1: Det är bara för att titta på lunchlistan.
0: Det var det vi skulle prata om.
1: Så är det.
0: Lunchlistan.
1: Och till sist kom man på det efter många minuter.
0: Också sådär, hej den diskussionen vi hade, den kanske var dålig, men det var för att vi egentligen skulle prata om lunchlistan. Åh, vilken bra marknadsföring. Jag ska faktiskt se till att vi slutar prata. Jag ska gå och hämta Chelsea Jim och Sass som tar över om en kvart i extrem dag. Och så får han prata istället, för tills jag ska hålla käft. New York City's never. Nytt försök på Olivia Rodrigo med Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo var det här med Stupid Song. Stupid Snack hade varit här i Extremmorgon de senaste 10 minuterna och därför är det dags för oss att vara tysta och göra över till Extrems. Kjell Simonsats, god morgon.
1: God morgon, ja, nu ska det bli det intelligentaste 2 timmarna av allas liv. Om en liten stund.
0: Det ska bli fason.
1: Fason ska det bli. Vett och etikett.
0: Extrem dag mellan klockan 11 och 1 ska det bli. Och vi tog ju en sida ur Extrem dagsbok idag och hade gäst.
1: Mm.
0: Och det var så otroligt trevligt. Jag förstår att du gör det.
1: Ni hade ju en av de absolut trevligaste människorna som existerar.
0: Mm.
1: Ronny Rex.
0: Mm, Ronny Rex.
2: 100%.
1: Jag hade honom uppträda på min 40-årsfest, men Alma... Har du något på min 50-årsfest? För jag tänkte att jag skulle kunna ha dig då sen. Du har ju talang.
0: Just det, jag gjorde en liten, dropp till Ronny där som heter Duga.
1: Ja, jag fyller 44 nästa vecka. Okay. Det tänkte jag inte fira. Men sen, jag firar födis 3 gånger i mitt liv.
0: Nä.
1: 18, 30, 40.
0: Okay.
1: Så jag tänkte att nästa gång, om jag lever då ännu så när jag fyller 50.
0: Ja.
1: Och Alma, jag har en cake åt dig. Ja. Så att det är 6 år till det.
0: Jag hinner ju få in 10,000 hours.
1: Ja, precis.
0: Nice. Mm. Men Ronny Rex kunde du alltså inte att i extrem dag idag, för vi har redan nappat honom på morgonen. Vem har du som gäst idag?
1: No, jag är en dålig finlandssvensk, för jag är så dålig på handis. Liksom, jag vet ingenting. Liksom, jag har, men sen märkte jag att handis är nog ett litet territorie. För att om vi kollar vem som spelar i handisligan som börjar nästa vecka, så det är liksom det är lite Västra Nyland, lite Åbo, huvudstadsregionen, ett lag från Riihimäki, och där var det. Där liksom, det är korta bortaresor.
0: Men det
1: liksom.
0: Är finlandssvenskt liksom, vad heter tyranni tänkte jag säga, över handbollen.
1: Men jag ska lära mig, och alla andra också ska lära sig, ifall Österbottningar till exempel, så att handis, vad är det? No, det, är liksom, det, är ändå, det känns som en nästan svensk-finlands officiella sport.
0: Mm.
1: Och därför känner jag mig som en dålig då, finlandssvensk, för när jag vet väldigt lite om det. Men jag har liksom en tung viktare vad gäller det. Jag frågar lite sådana som vet och kan handis. Hej, jag vill ha en handisspelare. Yeah. Vem ska jag ha? Och alla sa att Patrik Paakiroslander som är målvakt, han har spelat i landslaget, han har spelat liksom överallt.
0: Okay.
1: Han är liksom, det som jag är för extrem, så är han för handbollen.
0: Okay.
1: Det vill säga liksom en veteran.
0: Ja.
1: Så det där, nu menar jag inte att han är, nu är han bra också, det var inte det jag menar, att jag är liksom han. Men sådana som är liksom med i scenen fortfarande.
0: Jag förstår,
1: Paakiroslander är med mig här under första timmen. Och sen måste jag säga, en ny grej.
0: Yep.
1: För att det där, jag har ju Extrem dag har nu liksom ända sedan starten i januari bestått av liksom, det är 2 element som är de bärande.
0: Ja.
1: Det är en gäst och snackar runt gästen och sen är det ny musa.
0: Ja.
1: Dagens 3 viktigaste låtar. Jag ska starta ett nytt segment idag så ni kommer härifrån framåt att få höra varje tisdag och torsdag. Och det är egentligen, jag har inget officiellt namn på det så jag ser vad det heter. Världens 30 sämsta låtar.
0: Mm.
1: Lista så jag kommer att börja avverka från och med plats 30 idag. Och Alma, jag kan säga så pass mycket att du kommer inte bli nöjd när du lär dig vilken låt jag har valt på plats nummer 30. Du kommer att bli arg.
0: Extrem dag blir jag arg av att lyssna på idag. Du kanske blir glad eller arg, det beror på. Men klockan 11 får du reda på vad du får för sinnesstämningar av extrem dag.

0: A Ruin and Reason. Titus och jag tackar för oss idag. Det lät som att jag fes, men det var mitt mixtativ, jag lovar.
1: Ja, ja.
2: Fermenterad mat.
0: Jag ska hotboxa studion inför ett käll. Sända extrem dag här om 5 minuter. Timmy Paula ska vi avsluta med Loser, efter det LKN och Ring mig, och efter det extrem dag med Chelsea. Vi hörs igen imorgon 7:00. God morgon!
1: God morgon!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

Cohen heter artisten, låten heter Ring mig. Jag vill tacka Titus och Alma för ett utsökt arbete även den här tisdag morgonen. Nu är det väl bara att försöka follow up Kjell. Vi heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Det här är en livesändning på Yle Extrem. Jag håller på ända fram till klockan 13. Det är kiva att ni är med mig.

senare, det är tisdag och klockan har just passerat 11. Jag heter Chill from Hell och Extremdag kommer idag också att ha en gäst. Jag vet så väldigt lite om handboll, men idag lär jag mig mera för då jag har en legend från grenen. Patrik Roslander gästar Extremdag.

Min kollega Joey får direkt plus i kanten för Joey. För er som är obekanta med det här programmet och med det här konceptet så brukar min andra låt alltid vara... Det brukar vara lite något av en blast from the past och något av en gammal banger. Det måste vara en lastgammal låt, det är inte det som är gjort. Men Joey har ett bra öga och Joey hade valt idag åt mig lite Skrillex. Låten där heter Scary Monsters and Nice Sprites. Välkomna med andra dagen på i sändning för min del efter Loma, ifall ni har tänkt att vem är det där gamla skräppan som pratar där? Så jag är Kjell Simonsas, kallas Kjell from Hell. Och det här är ett program som jag vanligtvis leder då. Nu Julle har tagit bra hand om programmet på sommaren när jag var lite på Loma förra veckan, så var jag redan på jobb och då hade jag lite planering och bokning och aj såna gäster jag har på kommande, vet ni. Aj ändå. Så att sånt på kommande. Men att, jo, från och med igår så är det mig som ni hör i detta program. Men nu ska jag börja upprepa mig, så det var exakt samma mantra som jag hade för ett dygn sedan. Så vi ska ha blicken framåt. För nu ska jag berätta åt er en grej. Jag har ju haft liksom stommen och skelettet av detta program ända sedan jag började med det här programmet i årsskiftet. Så var att jag vill hålla det liksom simpelt och jag vill fokusera mig på de sakerna som eventuellt skulle vara intressanta för en publik. Och till det hör då liksom intressanta jutton. Där kommer då våra gäster med. Jag har en livegäst, eller jag har inte en livegäst varje dag, men jag har en gäst varje dag. Och så jag försöker få live med. Emellan så kan det bli en bandad intervju, men då är det så. Jag försöker att ha dem live här på plats, för det är roligast så. Och sen då andra den här timmen av programmet dedikerad musik. Och då är det liksom ny musik och då brukar jag ha en liten sån här intern tävling. Tre stycken splitter nya låtar från olika genrer som heter dagens tre viktigaste låtar. De här grejerna vill jag fortsätta med. Jag vill ha en gäst varje dag med storyn. Gästen är antingen med mellan 11 och 12 eller 12 och 13. Det beror på hur gästen har passligt då. Och sen den andra av de timmarna, som den som inte är en gästtimme, så det är musiktimmen. Och då är det liksom lite ny musik som ni inte hört kanske tidigare. Nu har jag lagt till en ny grej som startar idag. Två gånger i veckan nämligen. Låt mig förklara hur det här gick till. Jag och min producent Fanny, vi hade möten förra veckan och jag berättade att Fanny att jag skulle vilja ha en sån här långkörare till lista. Jag skulle vilja ha en sån här lista som räknar ner från placering X ända till 1. Och det, liksom, det skulle vara en lista som skulle hålla på, som skulle börja nu när jag börjar sända. Och den skulle hålla på, vet ni, ända till jul eller något sånt. Att en sån långkörare som håller på i flera månader. Och att man avverkar något låta. Vad skulle det kunna vara för lista, Fanny? Och Fanny sa direkt, nej men Kjell, det är ju jätteroligt när du hatar låtar. Så kan du inte ta, vet du, Kjells värsta låtar. Så från och med idag, från och med detta datum, så två gånger i veckan, varje tisdag och varje torsdag, så kommer ni att få höra i detta program världens 30 sämsta låtar. Jag börjar med, jag räknar ut lite att hur många liksom, om det är två gånger i veckan ända fram till typ jul, så hur många ungefär blir det? Så det blir något närmare 35, men jag avrundar det till 30. Så enligt mig, nu är det jag som är facit, det här är bara mina åsikter och jag har valt en hel del låtar som kommer att göra er ledsna. Jag har valt en hel del låtar som är stora favoriter till er. Men jag kan bara inte tåla dem. Och jag kan säga så pass mycket att jag kommer att börja med något ytterst heligt idag. Det här sker strax efter klockan 12. Har ni några invändningar? Har ni några gissningar? Har ni några egna låtar som ni, eller några låtar som ni tycker att borde finnas på världens topp 30 sämsta låtar någonsin? Så kan ni skriva in. Ni kan lägga invändningar in till WhatsApp-numret 044-7800-180. Och på Instagram har människor redan börjat gissa vad det skulle kunna vara med för låtar på min lista. Kjellhell666 heter jag där. För när vi första gången någonsin hade 66 timmars sändning, det är redan ett antal år sedan, så alltid när vi får över en tusenlapp så tog jag spela en låt som jag hatar jättemycket. Och det var kanske inte själva låten som var det underhållande, utan det var kanske lite hur jag beskrev låtarna. Och jag är väldigt spontant, jag har inte förberett liksom något tal. Men världens topp 30 värsta låtar startar idag i Extremdag.

alla var det här med Ain't in LA. Klockan är 11:15 och jag heter Kjell från Hell. Det här är Extremt och jag gillar er entusiasm. Det har kommit mycket meddelande både på Arenan-chatten som ni hittar på arena.yle.fi, Whatsappen som ni hittar på 044-2800-180 och också till min Instagram kjellhell666. Människor gissar redan vilka låtar skulle kunna vara med i min personliga topp 30 värsta låtar of all time. För den listan startar idag. En låt blir det två gånger i veckan varje tisdag och varje torsdag och plats nummer 30 avslöjas idag. Det blir strax efter 12:00 nyheter. Men vet ni vad, det händer ju ganska mycket här i första timmen också. Handbollssäsongen står bakom tröskeln och jag är en dålig finlandssvensk som kan ganska lite om handboll, men jag har ett stenhårt proffs med mig. Handbollsmålvakten, legenden Patrik Roslander. Paki Roslander alltså, spelade Grankula IFK. Han joinar mig efter Kai.

0: måste konstatera att jag är inte någon vidare finlandssvensk. Jag är svenskspråkig och där slutar det ungefär. Nej, där som jag växte upp i Östra Nyland i en liten by. Jag har aldrig satt min fot på en segelbåt. Vi har ingen skärgård. Mina föräldrar har aldrig ordnat kräftkalas. Jag fick höra om snapsvisor först när jag var liksom vuxen. Och sen det där med handboll. Det har jag ju inte spelat och det vet jag väldigt lite om. Men därför så ska vi nu liksom bli lite fiffigare, för vi har ett stenhårt proffs. Jag frågar av bekanta och vänner att jag vill ha en handispelare. Ge mig den hårdaste, och då kommer det direkt. Det är Paki Roslander och här är han, morgens.
1: Moin.
0: Vet du, hur har du förtjänat det här ryktet liksom? För det kom liksom direkt att vill du ha en liksom hårdare kunde, så är det Paki.
1: Årsknegande.
0: Är det så jag?
1: Har varit med, vad blir det nu, nästan 20 år här snart så det här, och det här kommande året blir mitt sista. Äntligen, och jag har alltid kämpat med alla.
0: Är du säker att det blir sista?
1: Det blir sista som spelare, det blir det. Liksom, okay. Att jag ska ju nästa år hoppa in på det här tränarsidan och också vara hjälptränare där i Grankulla. Men sista som spelare, och jag har kämpat här redan säkert 3 år att det här. I can't wait to retire, för att det här. Kroppen börjar vara lite, att i den här åldern så orkar den inte hemskt mycket mera.
0: Och du är målvakt i Grankulla IFK. Hur gammal är du om du vill avslöja?
1: Jag är 39 gammal. Ah. Fyller 40 i november.
0: Nåja, okej. Okay. Du är ändå yngre än mig. Okay. Så att det där, du är junioren i studion just nu.
1: I väl har något tjänstdejt som det är just efter träningar och matcher. Så det kan vara svårt att stiga upp från sängen. Och då vet man nog också sådär att sakta men säkert så... Ska man nog flytta till sidan från planen?
0: Alltså jag är ju äldst här. Så jag är ju liksom, man får ju, vet ni, veteranskämt hela tiden. Jo. Hur är det Paki omkring?
1: Helt samma, det kan vara då att, ja, hur var det då under första eller andra världskriget? Eller den där krisen på 60-70-talet. Men jag får ju bara ta det liksom, så det är ju roligt. Och sen har man ju vissa fördelar också med att få vara äldst i laget.
0: Ja, jag lite googlade och sådär, så det var så nyss som på våren så blev du valt till, var det veckans eller morgonens bästa spelare?
1: Jag tror att det är månadens bästa spelare.
0: No, det är inte så illa. Det
1: finns nog ännu lite där i tanken, men det är inte bara det där kanske heller av att, hur ska man säga det, sådär att kroppen inte ska orka. Det är mer det där att... En viss del av handbollen i den här åldern så är inte lika rolig mer som den var för 10-15 år sedan. Mm. Om det är under här året så nästa år så är det kanske en till sak. Jag har alltid sagt att jag ska spela det här så länge jag är mer eller mindre ärlig mot mig själv. Så tycker jag inte om då till exempel sommarträna. Så nästa år så är det något annat som jag inte tycker lika mycket om. Och sen när man är i en sån position som man inte vill vara. Så länge man kan göra det fullt, 100%. Så har jag sagt att jag kan vara med, men att sakta men säkert så börjar ju vissa delar inte vara lika roligt, och då är det bara

0: Millin i Dicken i några år. Sen förde då vägen, vad var det, 2003, jag tog det till H.C. Väst som var i Grankulla då. Det hette ju inte Grankulla IFK, utan då hette det ju H.C. Väst.
1: Mm-hmm.
0: Ett par år där och två finaler, två guld, vilket var helt bra.
1: Mm-hmm.
0: Och sen förde det då vägen tillbaks till Dicken som var vid moderförening i nästan 10 år. Och där blev det väl då på 10 år 8 eller 9 något sånt finaler, och varje gång förlorade vi finalen.
1: Är det så?
0: Ja, det var
1: så silverprenikko finns?
0: Silver finns det massor. Sen efter det så kändes det att nu behövs det pröva på något nytt. Och kompisarna fick mig övertalade att då komma tillbaka så att säga till Grankulla som det hade flyttat då. Där har jag varit sen då 2020 tror jag det har blivit. Så 5 eller 6 år blir det nu i Grankulla.
1: Men utomlands har du inte varit och spela?
0: Utomlands har jag inte varit och spela, nej.
1: Mm, har det funnits tankar, har det funnits, intresse?
0: Och det har funnits intresse och möjligheter, men att det var några år sen som det var riktigt nära, men att jag sa då till mig själv också att ska jag fara utomlands så måste det vara, eller jag skulle vilja det mer eller mindre en upplevelse, att helst ett annat land än kanske nordiska länder då. Få kanske ett nytt språk som man lär sig, annan kultur och annat sånt. Att skulle man bara ha åkt över across the pond till Sverige till exempel, så det skulle inte ha varit den där upplevelsen det jag sökte efter då. Så tänkte jag bara att nej, då blir jag bara kvar i Finland och spelar det ut här.
1: Mm. Landslag, där har du varit?
0: Säkert 10 år. Jag har ju haft världens mest sån här rollercoaster i landslaget. Jag började där någon gång och har vi 2 eller 3 år där sen det här, så var jag inte med i landslaget, och sen kom det, var jag tillbaka i landslaget, sen kom det en ny tränare dit som inte ville ha mig i landslaget, och sen kom det en ny tränare, och sen har jag varit väl nu i landslaget i det här 5, 6 eller 7 år. Förra året var jag då inte med, men att du har blivit nästa 10 år så här in och ut i landslagen också.
1: Det är en meriterad kar vi har här i studion, och om det finns andra som har liksom frågor vad gäller handboll på liksom proffsnivå, så är det fritt fram att skriva in på arenan chatten eller WhatsAppen 044-780-0180. Vi har handbollsmålvaktare Patrik Paki Roslander med oss här i studion. Vi fortsätter efter Ariana Grande.

0: Handbollsligan startar nästa vecka, eller hur?
1: Den startar på lördag nästa vecka, ja.
0: Just det, precis. Och Patrik Roslander Paki alltså, så han menar att nu är det sista säsongen.
1: Det är det sista.
0: Just det. Har du redan, vet du om det där, har du själv planerat någon sån här, vet du, pensioneringskalas eller tror du att laget, Grankula IFK,
1: vad
0: du spelar?
1: Jag har ju huvudsäkert planerat hur banderoller och musik och parader där ska vara. Vi får ni se det sen när det kommer.
0: Gör man det i handboll liksom, tar man och det där och pensionerar spelskjortor också? Finns det skjortor i
1: taket? Det finns i Grankula ett par skjortor, men dit upp tror jag inte slipper. Jag har nu ändå varit så att säga kanske lite så här journeyman, det har varit dicken och det har varit, oftast så blir det då att man ska spela 10 plus år i en organisation.
0: Okej. Men nu är det lite orättvist. Du är ändå en liksom meriterad kar med flera år i landslagen. Nu tycker jag att liksom, hej, nu Grankula IFK, nu får ni ta, som man säger, som jag aldrig brukar säga, men i det här fallet måste jag använda ett kraftuttryck. Nu måste ni skärpa er. Ni har en legend i era händer. Så nu tycker jag nog att någon liksom, nu kan jag döpa om arenan eller något sånt.
1: Förlåt,
0: du kan döpa om arenan till exempel. Ja,
1: det skulle vara. Jag har länge sagt att det som skulle vara till mig nu det bästa att få en egen sån här parkeringsplats där utanför hallen. No, det skulle jag vilja ha.
0: No, det är nu ett minimum, ja. Tänker jag. Hey, du har ändå varit med om några guldfester, har det ändå blivit i tiderna. Vad tror du liksom, hur är det när vi tänker att hockey är jättestort i Finland. Yeah. Och sen när hockeylaget vinner då VM-guld, eller till och med vet du att man vinner ligan, så då är det nog så där att det är champagne ur mästerskapsbucklan i flera dagar. Mm. Och det är liksom det spelskjortan är på i det där, och mästerskapslippisen är på i flera dagar, och sen är det är ganska mycket bärs och champagne, och så tappar människor bort sina medaljer och sådär. Handbolls FM-gulds guldfest, vad kan du säga om det?
1: Tungt. Och det var ju korrekt då att man vann det också när man var i sin 20-årsåldern.
0: Ja.
1: För att nu så skulle det säkert vara en kväll och tack det att sitta till det här åldern, så kanske man inte riktigt orkar med det där en veckas festande mera som man gjorde då back in the days så att säga. Men nu går det till, och det är ju alltid bra att man har olika ålderskillar i laget och så att de yngre orkar och för liksom det vidare, sen de äldre som kanske inte så är med där vid sidan om lite då, så länge de orkar.
0: Nå, hur är det liksom när det alltid, det som jag alltid funderar, idrottsgren, så liksom när det är inte alltid den där avgörande finalen på en lördag kväll. Det kan hända att det är en tisdag och så har du bortamatchen nu och så där, som att liksom, har du varit med om?
1: Det har jag varit med om också, det är lite tråkigt.
0: Vad händer då?
1: Att, samma sak, det är bastu och säsongen tar slut och det dricks och så du sa bärs och kanske lite champagne där vid sidan om också, men att det här, nu tycker jag de här senaste åren försökt göra det så att alltid den där första avgörande finalerna är alltid på en lördag.
0: Mm.
1: Vilket är bra då, inte bara för spelarna men för publiken och alla som vill komma och titta då, att det inte blir på en, någon tror jag vi hade något tisdag vardag klockan 8 eller något sånt här, en finalmatch.
0: Mm.
1: Vilket kanske inte är helt idealt för alla.
0: Mm.
1: Men det är inte alltid vi som gör de här besluten med det där matcherna kommer. Någon var det också, det var tv-matcher och då kommer det sen när det finns tid i tvn.
0: Har ni, nu måste jag fråga den nu för ifall jag skulle hitta det. Men har ni en entrance-låt? Har Grankula IFK liksom, vet du, här kommer laget?
1: Vi har någon sån här entrance-video som snurrar där. Nu kommer jag inte ihåg exakt.
0: Men du har ingen...
1: Nej, jag kommer inte faktiskt på. Vi har ju nu någon Grankula IFK-sång faktiskt som har gjorts. Men annat är det så, jag är ju så fokuserad där när matchen börjar. Jag har ju inte tid att titta på vad som händer där över på screenen och annat sånt. Så då fokuserar man ju på matchen.
0: Men sker det liksom hackling? Det sker liksom i typ alla idrottsgrenar som existerar. Så är det alltid någon från publik som ropar liksom att hej, blinda domare, hella, hej, målvakt där, att vet du, får du nu i den där följande skottet och sådär. Vad har du fått höra för kommentarer? Du står ändå liksom mest stilla och liksom, eller du är stationerad liksom mest på ett och samma ställe.
1: Yes.
0: Och få säkert höra liksom. Kommer du ihåg kommentarer?
1: Det kommer jag ihåg faktiskt nu. Det var någon då ännu när det fanns ett handbollslag i Vanda. Så var det nu någon boll som hade gått kanske lite för enkelt i mål. Och var det nu så att jag sparkade eller slog någon stolpa där. Sen var det någon som skrek från publiken. Att hej, är det inte tolpan vikat? Det är ju inte stolparnas fel det där. Och det hade bara blivit i huvudet så där egentligen. Och nu skriks det ju alltid en massa saker från publiken. Men att Jag tycker att det är roligt när folk skriker, när man lever in i det. Då är det bara att ta det in och komma ihåg att nu har du någon extra fans där i där publiken. Nu ska du försöka visa till dem då att det stänger igen där i målet och kan man lite visa till publiken och kanske lite vinka med öga sen efter det att när man har, om man råkar vinna matchen så där. Det brukar vara bästa medicinen mot det.
0: Jättebra. Patrik Roslander alltså, handbollsmålvakt, med mig i studion. Det finns mycket att fråga nu. Vi ska fortsätta efter Foo Fighters.

0: Det är en väldigt finlandssvensk grej kan man väl konstatera. Jag har handbollsmålvakten Patrik Rosland med mig här i studion. Och jag sa just att liksom, förutom att det är väldigt finlandssvensk präglat, det är ju inte bara finlandssvenska som spelar, men ändå, det, liksom, det har fått en finlandssvensk stämpel. Och inte bara det att det liksom anses vara väldigt finlandssvensk, det är väldigt lokalt. För jag kollar liksom lite, ligan startar nästa vecka på veckoslutet. Och jag kollar lite för att friska minne att vem alla är med. Och jag konstaterar att där är lag från Riihimäki, det är svarta fåret. Och sen har vi Åbo, Grankulla, Sjunde och Karis och huvudstadsregionen. Ja. Där var typ laget. Så det är inte lång väg till liksom längst borta matchen och sådär. Har du någon liksom, har det alltid varit så här, du har spelat ändå länge, har det alltid varit så där fruktansvärt lokalt liksom att det
1: har det mer eller mindre, på åtminstone på herrnivå, så länge som jag kommer ihåg att någon hade nu säkert någon berättat någon historia om hur det kom då, möjligen från Sverige eller någon handbollen, och sen stannade den då vid liksom kuststäderna, att den for riktigt aldrig in i landet, och det är väl en stor orsak varför det ännu idag spelas mest vid kuststäderna, och vid kuststäderna så är det väl lite mer finlandssvensk befolkning. Mm. Så att det här.
0: Och är det bara fast i liksom, för att förstås sen när det byggs upp en kultur, vet du att farsan spelade och brorsan, brorsorna eller systrarna spelade och sen så vet du från ung så far man och tittar på matcher och så börjar man nu hålla på med det och sådär. Är det enbart bara till det där kulturen, men att hur liksom hänger det ihop liksom med de orterna och finlandssvenskarna?
1: Jag skulle säga att ganska mycket så är det nog någon, nästan alla som spelar har haft någon pappa eller någon annan eller mamma då som kanske har spelat det, och sen sätter man oftast pojkarna, är det då fotboll på sommaren och sen är det en vintersport, är det då hockey eller handboll eller något annat på sommaren, förlåt på vintern. Mm. Och jag tror att det som är lättast, och handboll är ju en ganska lätt sport att komma. Du behöver skor när du kommer till en träning och that's it. Mm. Inte mycket mer än det.
0: För vi pratar just det att jag är från Östra Nyland. Där finns ingen handboll. När jag var barn och växte upp, jag har alltid följt med sport väldigt mycket. Ja. Och handboll fanns bara på TV. Liksom du läste inte i tidningen om att nu hade varit en handbollsmatch någonstans nära. För det var inga handbollsmatcher nära helt enkelt. Men hur var det lätt för dig att välja handbollen i tiden? Liksom du har säkert sportat med annat. Hur förädlades det till att du satsade sen på det?
1: Nå, jag kanske då någon som tror att vi alla var, vi unga killar, då vi var lite bättre på handboll. Det var fotboll på sommaren, handboll på vintern och kanske som 12-13-åringar så måste vi nästan göra det valet när inte tiden fanns mer att träna 4 gånger fotboll eller 4 gånger handboll. Så då, och jag tycker att vi alla var lite bättre på handboll. Så det var ganska enkelt för oss det där valet. Att här, nu fortsätter vi alla med handboll. Jag tycker också att det nästan kollektivt gjorde det där beslutet så att vi inte lämnar någon då utanför. Att om han ville med fotboll, vi fick nästan alla övertygade om att hej, nu börjar vi spela handboll då.
0: Mm. Kan man leva på det i Finland?
1: Möjligen. Ja. Mycket måste man nog knäga då. Oftast det där, jag till exempel också, så det ska spelas och det ska tränas nu och allt annat sånt. Så det här att leva på det, ja, lite måste man nog göra vid sidan om också. Men kanske de helt bästa spelarna i Finland så kan nästan leva på det.
0: Okay.
1: Men det är nu inte riktigt så att man börjar.
0: Det är inte Lamborghini-livet.
1: Förmögenhet i det kanske riktigt. Och överlag i handboll också, så i världen så tycker jag att det är lite efter om man då tar en ut i fotboll och korriboll och annat sånt ännu med lönerna.
0: Mm. Som sagt, du har berättat nu att nu är det sista säsongen som börjar nästa vecka på veckoslutet, och laget är Grankulla IFK. Blir det guldfest på våren?
1: Det går vi nog alltid in för varje säsong, eller åtminstone jag gör det, att vi ska ta oss till en final och sen får vi se hur det går i finalen. Där är det så att säga i någon annans händer, men att dit ska vägen först föra, sen får vi se.
0: Mm. Nu är det lite i era händer också.
1: Ja, nu ska det vara lite, men man måste alltid tro.
0: Helt
1: bokstavligen. Man måste tro på något högre också. Så det har ju varit så många finaler, det har varit så nära flera gånger, och alltid så har det fallit på någonting som emellanåt som jag inte kan förklara eller någon annan inte kan förklara.
0: Okej. Okay. Vi ska ju hoppa nu mer, jag kan säga helt ärligt, för nu har jag en favoritspelare, det är du.
1: Yes.
0: Och jag hejar förstås på ditt lag, så att jag ska det där, jag ska, vår chef är hård handiskar och han är också från Grani, så att jag ska tvinga honom att släpa med på en match. Jag vill uppleva en handismatch. Yes. Det är säsongen när du spelar. Woo. Så det där, så det ska bli av. Om det blir liksom en som en Cinderella story, om Paakirosland karriär karriär som spelare slutar med guldfest på våren. Vet du, du förstås, du är fokuserad på liksom, det är lång väg dit ännu.
1: Det är lång väg dit.
0: Om det blir, om det blir, nu lever vi i Disney-världen här. Så vad, liksom, ska du dra till med något extra? Har du redan tänkt liksom att om det blir guld så då, vet du, händer det här. Blir det en tatuering eller blir det liksom...
1: Jag tror inte på något tatuering, okay. Men nu blir det något fint då som jag säkert bjuder laget på. Det kan jag säga här nu till alla.
0: Ja.
1: Blir det något fint så bjuder jag laget på whatever som de vill då ha.
0: Oj, oj, oj. Jag hoppas att de lyssnar och hoppas att de spelar in det här. Bevismaterial finns på rundradion sen. Ja. Så det beror ju på hur bra pajkor du fixar.
1: Exakt,
0: åt mig.
1: Det här är bra nu motivation till dem också. Hej, om ni hör, lyssna nu killar, så spela bättre eller spela så att vi kan vinna allting, så får ni någon kiva belöning sen.
0: No ja, det är vecka i Tallinn. Paaki bjuder.
1: Det kan vi göra.
0: Hej, lycka till med säsongen. Kiva att du är här. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Tusen tack till handbollsvalokten Patrik Rosslander för besöket.
1: Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar

på Yle Extreme. Klockan är 10 minuter före 12. Jag heter Kjell from Hell. Kiva att ni är med mig. Nu har vi snackat handis ganska mycket och jag har lärt mig ganska mycket nytt. Och nu har jag en ny favoritspelare. Det är synd att min favoritspelare bara spelar ett år, men jag måste satsa fullt på handis faniteringen det här året då. Det är också kiva att märka att ni har varit väldigt aktiva på WhatsAppen och på Arenan-chatten idag. Arenan-chatten hittar ni på arenan.yle.fi. Och där är det bara att klicka sig fram till det var det står sårat eller direkt. Så där får man vara med. Det var någon som undrar här, väntas lite. Jag blir utan fråga. Tjena Kjell, har du börjat spara skägg? Nej, jag blir utan. Det har jag inte. Jag, det där, jag märkte i morse att ah, shit, jag inte rackat mig på en stund. Min skäggväxt är ju erkänt värdelös. Och det är jag är väldigt fin med det. Liksom, jag är helt nöjd med att min skäggväxt inte når vidare. Det är en genetisk grej. Vi har liksom i familjen, både mina brorsor och min far och min faffa hade också liksom inte någon vidare skäggväxt. Och mig stör det inte. Jag är ganska nice. Jag tycker att det är helt nice. Men jag är... Det kan ju hända att jag låter också bitter. Att vem behöver nu skägg? När jag inte har liksom någon vidare skäggväxt. Men det kan ju hända att säkert om jag skulle ha en liksom sådär att jag skulle kunna få ett riktigt tomteskägg. Nu skulle jag säkert ha haft något skäggexperiment. Eller vet du, någon mustaschgrej eller sånt. Men jag tror inte, vet du. Nå, det är nu inte mycket som klär det här face överlag. Och jag tror att, vet du, jag ska nog vara skäggfri. Så att, bra att du det där nämnde detta. För jag tror att jag måste... Racka bort det lilla fjunen som jag har kvar. Fint att ni är med på Arenan-chatten, arenan.yle.fi. Eller sen kan ni ju då också vara med till exempel på WhatsAppen 044-7800-180. Det har kommit en hel del meddelande för... Jag berättar här, jag skrev på min egna Insta-story och så sa jag i början av sändningen att från och med idag så kommer ni extremdag lyssnarna att få något nytt. Ett nytt moment som ni kommer att få höra två gånger i veckan, varje tisdag, varje torsdag, ända fram tills listan är avverkad. Och den här listan har jag nu valt att kalla världens 30 sämsta låtar. Ungefär så. Den är lite liksom... Jag vet inte, skulle den behöva då ett liksom snofsigt namn? Men jag tycker att det är, liksom, det är så ofta som någon tävling ska heta något soptippen eller toalettstolen eller gräsklipparen. Jag orkar inte sånt skit mera. Jag vill att, det här momentet ska heta det vad det är. Världens 30 sämsta låtar. Och jag har valt 30 stycken låtar som jag tycker att det är urskit. Men jag har ju börjat gissa redan att aha, vilka låtar är med? Den här måste ju vara med. Du hatar ju den här. Det, vet du, men jag har ett otroligt minne också. Men jag kommer ihåg att jag har talat illa om en låt för 7 år sedan. Ja, nu har det nu kommit, vet du, låtar som säkert kommer att vara med. Men att det där... Den här som jag nu har placerat på plats nummer 30, så det vet jag inte om ni skulle ha gissat. Det kommer ni att få höra strax efter nyheterna.

0: jag gillar. Jag människa har börjat gissa vilken låt är på plats nummer 30 vad gäller, enligt mig alltså, topp 30 världens sämsta låt. Jag kommer att presentera plats nummer 30 och jag börjar gissa. Jag gillar det. Fortsätt gissa på arenan-chatten och på WhatsAppen. Vi ska lyssna på lite Justin Bieber nu och sen så vidare nyheter.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi börjar den här nyhetsuppdateringen i USA där president Donald Trumps administration planerar att återkalla upp till 200 000 visum. Det rapporterar bland annat nyhetsbyrån AP. Det här beslutet ska gälla visum av typ B1 och B2 som har getts mellan 2016 och 2026 och vars innehavare då har ansökt eller för tillfälle ansöker om asyl. Det vill säga det handlar om asylsökande det här. Om det här genomförs så skulle det handla om den största enskilda massåterkallelsen av visum i USAs hela historia. Enligt APs myndighetskällor så skulle ett återkallat visum inte nödvändigtvis leda till en omedelbar utvisning, alltså att den asylsökande inte omedelbart skulle tvingas lämna landet, eftersom majoriteten av de här asylsökande de skulle omklassificeras, men att deras visum ska ändå tas bort från dem. Sen över till Peking i Kina där World Humanoid Robot Games sattes igång i lördags. Och det här är för andra gången någonsin som det ordnas. Det ordnades första gången 2025. Och det är då alltså som ett OS, ett olympiskt spel för robotar. Det här spelen de går ut på att man testar förmågorna på humanoida robotar, alltså robotar som är skapta som människor då. I en rad olika grenar, alltså det var typ 1000 olika grenar, det var helt sjukt många. Allt från friidrott och cheerleading till hushållssysslar som att vika tvätt. Men också att släcka bränder och allt möjligt. Så det var liksom inte bara sportgrenar utan det var också sådana livsstilsgrenar. Totalt så deltar över 2000 robotar från över 600 lag i de här spelarna som då pågår i 5 stycken dagar. Och främst hade då Kina skickat humanoida robotar. Och de är ju liksom kanske urmoderslandet för de här humanoida robotarna. En av de mest uppmärksammade händelserna som cirkulerar just nu på sociala medier var då en kinesisk humanoid robot sprang fortare än Usain Bolt som alltså innehar, Usain Bolt innehar världsrekord i 100 meters löpning. Och den här humanoiden sprang 9,39 sekunder, alltså 100 meter, och medan Usain Bolts världsrekord från 2009 ligger på 9,58 sekunder.
1: Jag kan tänka mig att det här robotarnas huntins världsrekord är något som kommer liksom att skyrocket, att det kommer att förbättras ofta.
0: Det kan hända, det kan mycket väl vara, ja. Så att

0: Det har väckt lite uppståndelse och folk diskuterar i olika krönikor och analyser hit och dit att vart är världen på väg när en robot kan slå Usain Bolt, vår stora hjälte.
1: Mm.
0: Men det har också uppstått en hel del missar. De här robotarna, de är ju inte liksom... De begår ju misstag. De är ju inte helt perfekt. Och det är därför de är där också för att testas. Det har ramlats lite robotar och de har kraschat in i väggar och till och med börjat brinna i vissa fall. Så att inte de helt felfria, inte.
1: Oj, här är så mycket nu liksom. Som jag kommer att googla och lägga på YouTube när det här nyheterna tar slut. Nu än så länge är jag närvarande, för det tycker jag att man ska vara. Men alltså robot cheerleading bland annat, ja, vill jag se.
0: Det finns huisiga bilder och videoklipp på det här överallt på alla medier just nu, så det är bara att gå in och titta, det finns nog.
1: För jag kan se vissa saker hända. Jag kan se liksom friidrott och just att springa och att de kastar saker och hoppar och just det här vika och prestera. Ja. Men att cheerleading, det är nice. Har du sett den här, det var en video som blev viral tidigare i år om den här polska roboten som jagar bort de här vildsvinen.
0: Ja, den har jag sett, ja.
1: Hette det månne Edward eller något sånt där? Sen så springer efter vildsvinen och jagar bort dem från allmän plats. Och sen när de springer bort så säger roboten goodbye.
0: Ja, det är lite fascinerande nog med de här. Hör ni mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter. Gå in och följ oss.
1: Tack så mycket.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Eminem, Houdini, du lyssnar på Extrem Dag, jag heter Chell from Hell. Senare under denna timme så kommer jag att avslöja åt er dagens tre viktigaste låtar. Och före det kommer ni att få höra motsatsen till det. Idag nämligen startar serien Världens 30 sämsta låtar. Och då börjar man förstås på plats 30. Det här får ni höra om en liten stund efter Sienna Spyro.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Aj, aj. Sköna toner här. Sena Spyro och Great Expectation. Nu blir det motsatsen till bra musik.

Ni lyssnar på första omgången av världens 30 sämsta låtar. Och vem har bestämt de 30 låtarna? Jo, det är jag, Kjell from Hell. Jag konsulterade min producent och sa att jag skulle vilja göra en sån långkör till lista som börjar nu och håller på ända till slutet på året. För åtminstone så länge så håller jag på med det här programmet om jag inte får en flygel i huvud. Och det kan hända att någon önskar mig en flygel i huvud efter att de har hört vilken låt jag har valt till som är att representera plats nummer 30. Fanny sa att kan du inte spela låtar som du hatar. Sånt tycker människor om. Jag vet inte om människor tycker om sånt, men jag tycker att det var en bra idé. Jag har nu gjort en personlig lista på de 30 sämsta låtarna jag vet. Jag har funderat och jag har ju valt nu liksom låtar som jag genuint tycker att är shit. Jag tycker på riktigt att varendaste en låt på den här 30 låtars listan är värdelös. Men det där, jag har inte gått liksom Crazy Frog-linjen. Liksom sådär bara shit på det viset. Utan det här är helt riktiga låtar som är älskade av många. Jag och Crazy Frog är också älskade av många, men ni kanske förstår vad jag menar. Lite mer seriösa låtar då. Och jag har en lista varje tisdag och torsdag i detta program varje vecka ända fram till, ja, så länge listan den håller på, slutet av året. Så kommer ni att få höra alltså varje tisdag och varje torsdag en ny placering. Och vi går från 30 ända upp till 1. Mycket har gissats här. Och vi börjar med låt nummer 30. Där var jag nog kan uppskatta bandet och det de har gjort. Jag har aldrig varit ett stort fan, så måste säga att det här låten är liksom, det är så där om du skulle ta, först har du hästskit, sen pissar du på hästskit, och sen så kommer det nu en ko och pissar, skiter på det här högen som innehåller urin och hästskit och koskit. Det här är The Beatles och I Wanna Hold Your Hand. The Beatles har ju nog lyckats med vissa låtar här och där, men det där och The Beatles liksom handavtryck i musikhistorien kan man ju då nog uppskatta, eller om man vill. Men det där, här lyckades de nog inte. I Wanna Hold Your Hand, om vi tänker sådär via stereotyper, att rockmusik, om vi tänker att rockmusik kan vara tufft, och rockmusik kan vara liksom en tatuerad människa som spelar elgitarr och kör Harley Davidson och dricker bärs och han eller hon är kova och är avgudad. Den här låten är motsatsen till allt som är kova. Det här är det lussugaste skiten som finns. Vet inte vad lussu är, så kan ni ta och googla det. The Beatles förtjänar att få huvud i vässabytten för den här låten. Här på plats nummer 30 på listan av alla tiders sämsta låtar.

Jag hoppas det här var sista gången i mitt liv som jag hörde den här låten. Och nu valde jag den själv. Det här var första gången jag spelade den på radion. Garanterat sista också. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Plats nummer 30 på listan av världens sämsta låtar. Varje tisdag och torsdag i detta program härifrån framåt så kommer ni att få höra tills listan tar slut helt enkelt. Vilka är enligt mig de 30 sämsta låtarna? Ni får ju förstås försöka påverka listan. Ni får lägga in att vad tycker ni att borde vara med på listan. Många har försökt gissa den att vara med på listan. Ja, det är bara att gissa fram. Men att nu enda som är sämre än det här, liksom, enda som är äckligare än det här låten, vad gäller det här låten, är deras frisyrer på det här tiden. För nu är det ju märkligt, liksom. Det är ju smaksaker och liksom, vi lever i olika perioder av livet och samhälle. Men hur The Beatles såg ut liksom under de här tiderna, så undrar jag hur någon någonsin ens har gått med och pratat med dem. Det var plats nummer 30 på listan av världens 30 sämsta låtar. The Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

så lämpligt att det kommer en låt som heter Musik för alla här direkt efter att jag spelar den riktiga rövhålslåten The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Men vet du vad, nu ska vi lägga negativiteten i det där i fickan och bränna upp fickan. För nu är det bara liksom good vibes only här i Extrem Dag med mig, Kjell from Hell. Det kommer nämligen att bli dagens tre viktigaste låtar. Då handlar det om bra låtar, då vill jag höra era åsikter. Vilken tyckte ni bäst om? Vi sätter igång efter Malcolm Todd.

människor. Nu har vi ältat oss allt för mycket i dålig musik. Nu ska det bli bra musik. Nu ska det nämligen bli dagens tre viktigaste låtar. Jag har valt ut tre stycken låtar som alla är splittade nya. De representerar väldigt olika genrer. Och jag vill önskar mig helt enkelt att ni bästa lyssnare ska berätta vilken tyckte ni bäst om. När ni har hört alla låtar så berätta vilken tyckte ni bäst om. Inte blir det svårare än så. Ni kan analysera dem och recensera dem bäst ni vill. Ni kan lägga dem i rätt ordningsfält enligt det. Ni kan ge vitsord. Det är riktigt, det stilen är fri. Så länge du kommer fram på något vis i meddelanden, vilket tyckte ni bäst om? Förstås så är det ju alltid de som då tycker att allt är skit och då tycker de att man ska meddela. Men det får man också göra. Att allt är skit, ingen får poäng. Det är nu inte värt så mycket, men det, jag vill inte ta bort någon rättighet från er. Arenan.yle.fi, där hittar du på Arenan chat. Du klickar det bara fram till lyssna direkt eller svårat så är du med. Eller sen så via WhatsApp numret 044-7800-180. Idag har vi lite, vad ska vi säga nu här? Vi har lite österbottnisk, modern, rockig metall. Vi har lite K-pop och sen så har vi en akustisk riktigt sån här djupgående låt. Där är våra tre låtar idag. När du har hört alla låtar så får du gärna berätta vilken tyckte du bäst om. Och vi sätter igång med en låt som väntar i min e-postlåda när jag vaknade i morse. Nämligen bandet själv hade försett mig med en ny låt. Det är österbottniska Arktis. Jag var faktiskt i Jeppis på sommaren och träffade några av medlemmarna. Och Arktis, de har släppt en ny låt idag. Den startar vi med. Den heter Alone in a Crowd.

nästan garantera att det här var första gången den här låten spelades på radio, för att den här låten släpptes idag. Hoppas den spelas om och om igen. Det här var Jeppis-bandet Arktis och Alone in a Crowd. Arktis har varit väldigt flitiga och duktiga med att släppa ny musa här i år. Det har kommit med ett par månads mellanrum, har det kommit nya singlar, nya albumer, så har de redan liksom donat klart, haft klart redan länge, och nu så kommer de att släppa längs med det här året åtminstone ny musik. Det var synd, de skulle spela faktiskt, tror att det skulle vara den här veckan som Arktis skulle spela i Helsingfors, men det där, den turnén blev inställd. De skulle öppna alltså för ett annat band som sen ställde in sina spelningar, så blev det ingen Arktis-spelning i Helsingfors den här gången, men förhoppningsvis så blir det snart så att jag kan gå och kolla dem igen. Det var första låten av dagens tre viktigaste låtar. Det betyder att det finns två kvar. Det här gruppen är, om vi nu tittar på liksom streammängder, så är det här gruppen i ganska egen kategori vad gäller popularitet i världen av dagens tre viktigaste låtar. Det här är nämligen Cat's Eye, som har blivit ett massivt fenomen överallt i hela världen. Här är en ny låt av dem. Det här är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Cat's Eye och That Way.

varje dag när jag har dagens tre viktigaste låtar här i extrem dag, att jag satsar på mångfald och vill att låtarna, liksom, de här tre låtarna som jag spelar varje dag, att de är liksom skilja från varann, att det ska vara onöjligt att spela tre stycken heavy-låtar till exempel. Nu har jag ju spelat en inhemsk heavy-artist redan i Arktis. Så nu vet jag att människor kommer att vara, vet du, snabbt med telefonen i handen. Hör du, Kjell? Hur gick det med mångsidigheten och mångfalden? För följande band är också ett inhemskt heavy-band. Men, den här låten är liksom... För bandet heter Kiwas, kan jag börja med. Och Kiwas är visserligen ett heavy-band. Men de har släppt ut en akustisk EP som är liksom något helt annat. Och akustisk musik har jag väldigt sällan i det där i dagens tre viktigaste låtar. Så därför valde jag nu att ta med den här låten. För det här är liksom ändå, det här är lite det där, vet du, lägerelds, kanske höstkvälls filis över den här låten. Det liksom osar inte heavy metal det här låten. Därför tillät jag mig själv att ta med den här. Vill ni klaga så kan ni skriva till Husis. Tredje låten av dagens tre viktigaste låtar, det här är Kiwas och The Marsh Awaits.

Sån här musik spelas inte kanske sådär mitt på dagen på den finlandssvenska ungdomskanalen allt för ofta. Men ser du, här i extremdag hittar vi på egna regler. Det här var Kiwas, The Marsh Awaits. Nu har vi avverkat dagens tre viktigaste låtar och nu återstår ändå det där. Det som återstår kvar är att höra av er. Vilken tyckte ni bäst om av de här låtarna? Skriv in och berätta till 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180. Berätta åt mig vilken av de här låtarna tilltalar er mest. Ni kommer att få höra en liten recap om en liten stund. Vi hade lite Arktis, vi hade Cat's Eye och sen så hade vi Kiwas. Skriv in och berätta alltså till WhatsApp-numret 044-7800-180. Du får lägga dem i rangordning, du får ge vitsord, du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri. Du kan också vara med på arenan-chatten arenan.yle.fi. Tre stycken låtar spelar jag åt er och här kommer en liten recap. Vi börjar med Arktis och Alone in a Crowd.

genom natten här med en låt som heter För nära solen. Vitsi, det är tajt. Det är jättejämnt idag i dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre stycken låtar som är alla splitter nya. De har jag spelat åt er och nu är det bara upp till er att berätta vilken tyckte ni bäst. Om ni hinner ännu påverka, WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenachatten arena.yle.fi. Alltså, WhatsAppen eller arenachatten, där kan ni vara med och påverka. Och vi tar en liten förfriskare av minnet. Vi börjar med Arktis och Alone in a Crowd.

Och jämnt är det, kan jag säga. Det är jättejämnt. Vi ska se nu vad säger, för det är din som är juryn här. Kiua som kuma, säger herra Vakava. Deft säger, rösta på Arktis för det är bra live, men digga Naigon mera. Just det, det fanns alltså ett förstadie till Arktis som heter Naigon, som var liksom ännu mera extrem musik. Första låten, Riku säger, första låten får 8,25, andra låten får 0 och sista låten får 8. Alltså där är då 0-10 skalan och så knappt vinner Arktis där. Svårt val mellan ettan och trean, men Kiua satt bäst idag. Det här säger någon som kallar sig Förhud. Bra så, bra så, bra så. Det kommer... Sista låten var bäst. Jeppis andra och andra låten är sist. Fick Tenacious D-vibes av sista. Jag diggar Kiuas vinner idag. Den här sista var nog mest skoj. Jag hade roligt. Första låten vinner idag. Jag undrar om här mycket liksom hembygdskärlek som också påverkar att Arktis får... Alltså jag säger inte att Arktis var dåligt, men att det, liksom, det är mycket Jeppisbor som gärna röstar på sina egna. Men jämte det. Rösta på första Arktis. Arktis får mycket kärlek här. Rösta på Östnyland vis. Andra, första och tredje. Det var alltså ordningsföljden här. Vi ligger, vet ni vad? Vi ligger jämt. Alltså, Cat's Eye har nog fått röster också. Helt okej faktiskt. Men de ligger klart efter Kiuas och Arktis. Så det där, om det inte kommer in en röst liksom nu inom 10 sekunder så får jag konstatera att det blir jämnt spel idag mellan Kiuas och Arktis. Det är ju inte dåligt det ändå. Vi får väl konstatera, vi slår av spelet nu. Alla röster som kommer härifrån framåt så räknas inte mera. Vinnarna idag, vi har två stycken av dem. Så de är Arktis och de är Kiuas. Gratulis. Vi tar nu och spelar eftersom vi är finlandssvenska, så tar vi och spelar en snutt av Arktis-låten.

0: Ja, you and me, så sa jag och skrapa upp tapeten och sen så dök de upp, Nadde och Nelly, hej!
1: Hej!
0: Vad har du för spasmer? Det var som en sån här, det var som från en sån här, vet du...
1: Runkarm.
0: Alltså, runkarm?
1: Ja.
0: Alltså när Nadde poserar båda armarna upp så där, så jag tänkte inte runkande. Jag vet inte, vissa runkar så, men jag tänkte bäst alltså sån här, vet du, halleluja-kyrkor, var de slår volter och talar i
2: tungor.
1: Ja, sådana storkyrkor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag skulle en gång vilja besöka en sån.
1: Ja, med.
2: Jag var bara så jättetaggad, för vet du vad jag ska prata om idag? Mm. Jag ska prata om när jag trasslade in bröstarna i en mummogardin igår.
0: Vi pratar aldrig om ert program. Ni kommer hit och så pratar vi om flytningar och så säger jag just om 12 minuter så blir det extrem eftermiddag. Du har just sålt ert program.
2: Ja, och jag var så taggad när jag tänkte att jag sätter får jag komma hit i studion och så ska jag ett få berätta till lyssnarna om när jag trasslar in brösten i en mummogardin och till dig Kjell. Men du får inte veta mer än så. Men om du lyssnar på extrem eftermiddag så kan jag berätta hur det hände.
0: Just det.
1: Det är också första gången som jag någonsin att vi får prata om dina bröstkänslor.
2: Ja, men de var så intrasslade så det var
0: alltså, jag har fått höra, liksom, jag har aldrig sett Nades bröst. Och det är bra, så jag har betalat henne för att hon skulle hålla bort dem.
2: Mm.
0: Och det där, men storyn om Nades bröst, det jag skulle kunna skriva en boktrilogi.
1: Jag väntar ivrigt, ska jag säga.
0: Ja.
2: De kallades till och med tallrikarna i extrem morgon.
1: Mm.
0: Har du Nelly något att kontra med? Liksom? För det är, liksom, det är ganska high roller bar man liksom är så att hej, jag ska veta om att trassla in bröst i mummogardiner.
1: Nej, vet du, jag tror jag får gå hem.
0: Ja.
1: Det är en mans show med barman och brösten.
0: Ja, inte helst. Det är något mer.
2: I tre i studion. Jag går.

Beyoncé Morning Dew. Jag heter Kjell från Hell, jag tackar för sällskapet. Ni har varit väldigt aktiva idag. Ni har röstat massor vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Ni har varit jättetaggade både på min egna Insta och här på Arenan-chatten och på Whatsappen har varit väldigt mycket med när jag startade serien Världens 30 sämsta låtar. Den serien fortsätter på torsdagen, men detta program fortsätter imorgon. Imorgon har jag med mig två typer som är säkert de största mediepersonligheterna i Finland. Viki och Köpi, som alltså kör Viki och Köpi show på Arenan och på YleX igen från med nästa vecka. Vi hörs då!

0: Det är Nothing But Thieves med Baby Cool som du hör här i Yle Extrem. Klockan är riktigt just 13, det ska bli nyheter med Anna. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: det råder tullkrig mellan USA och Kanada. Och allt det här så det börjar med att USAs president Donald Trump i juli då beslutade sig för att straffa Kanada med 50-procentiga tullar på varor till exempel som viner och ishockeyklubbor och allt möjligt sånt här gott och trevligt som kommer från Kanada. Aha. Det här är för att han anser att Kanada diskriminerar USA i olika handelsfrågor. Mm. Sen dess har de här två länderna försökt förhandla fram en överenskommelse att komma liksom mötas på mitten någonstans och sådär att okej, var ska vi kunna liksom komma överens? Mm. Men det har misslyckats helt totalt det här nu och då befinner de sig i ett handelskrig. Nu är de 50-procentiga tullarna då från USAs håll trätt i kraft och Kanada hotar med lika hårda tullar tillbaka och senast jag hörde så var det 8 september som de skulle träda i kraft. Så att nu är det liksom, nu är det fullt ös här och då båda parter skyller varandra kors och tvärs för olika saker och anklagar varandra och kallar varandra för fulla saker och det bara eskalerar hela tiden det här.
1: Alltså,
0: och igår så sa Trump då att han också kommer att höja tullarna på kanadensiska bilar och lastbilar från 25-50%. Och det här har då fått Kanadas politiker att gå i taket. Nu tycker de att nu är måttet rågat, nu räcker det här. Och det har ju då lett till ett ordkrig också mellan Trump och diverse olika politiker i Kanada. Det har liksom skrivits hejsan och dejsan på sociala medier.
1: Just.
0: Ontarios premiärminister Doug Ford har till exempel sagt jag har en stor röv så Trump har gått om plats att kyssa den.
2: Men det är liksom att det här känns som att det personliga grejer de har, att hela världen ska påverkas på grund av att några vuxna män bråkar.
0: Och det här kommer ju först och främst att liksom påverka amerikanernas och kanadensarnas plånböcker. Deras personliga hushållsekonomi kommer ju påverkas av det här handelsbråket som pågår.
1: Men också att det här är liksom våra världsledare. Mm. Det är så här de sitter och skriver.
0: Det kan man tycka vad man vill om. Men att det här kriget håller på, eller handelsbråket håller då på och det bara eskalerar hela tiden och nya svängningar. Och Kanada väntas då ge sitt svar på de här nya biltullarna ikväll. Australien stoppar musik som helt eller till största delen skapats med AI från sina officiella topplistor. Så det är så att man får fortfarande liksom publicera AI-låtar, de får bara inte klassificeras in på de här officiella topplistorna i Australien.
1: Bra tycker jag.
0: De här nya reglerna de börjar gälla på fredag, alltså den 28 augusti. Och från och med då så måste all musik som tar sig in på de officiella topplistorna vara till största delen skapad av människor. Det finns liksom någon viss gräns där, det att något litet får väl vara skapat med AI. Sådär, men inte största delen av låten i alla fall.
1: Precis.
0: Och de här reglerna kommer efter en stor och ganska hetsk debatt i Australien som har cirkulerat de här senaste veckorna om då producenten Josh Fawas AI-version av Madonnas Like a Prayer-låt där både sången och trummorna är då helt AI-genererade. Och den har legat på Australiens topp 20-lista i 16 veckor.
1: Jäklar, de inte. Alltså, förstår att folk jobbar med.

0: det här och liksom sliter för att liksom få bra låtar. Och så är det någon sån här skit
1: på den svenska. Jag vet att på streamingtjänsten Spotify så har den över 48 miljoner lyssningar. Så den är liksom, det går hårt för den låten och då är den till största del AI genererad. Och det här är det som har liksom upprört hela musikindustrin i Australien. Flera andra länder diskuterar också nu liknande riktlinjer kring AI-genererad musik, som är ju ett ganska nytt fenomen i musikvärlden som, som man måste liksom tacklas med just nu. Att vad är rätt och fel här och hur ska vi tänka? Ja. Så att mer sånt här och annat kan ni läsa som vanligt på Yle-appen och följ oss gärna på TikTok, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Tack Anna, mer nyheter blir det extrem efter middag klockan 14.
3: Extrem Nyheter.
2: Packa alla väskor Louise, så sa Axel Åman åt sin fru. Ida Lova är det som sjunger den låten.

0: sova med Bacala, Vesco och Louise. Klockan är 6 minuter över ett. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här i vanlig ordning och håller dig i sällskap ända fram till klockan 16:30.

0: toppmusik som till största del är skapad med AI från sina officiella topplistor. Mm. Och det här tycker jag att det är en ganska bra grej.
1: Jag tycker det är helt valid, alltså verkligen. Jag kan också, om jag ska liksom sådär sidetrack från musiken, men jag kan tycka att när man hör folk som är sådär AI-konstnärer så är jag lite sådär, okej, okay, you did nothing.
0: Ja, det är sant. Ja. Du hade några fingrar som du kunde skriva med, och du hade en liten hjärna som du kanske kunde generera några ord med åt din AI-maskin som sen gjorde allt annat.
1: Ja.
0: Och jag, det är ju det också att jag, nu lyssna på mig när jag ska berätta, jag hör när något är AI. Mm. Vet du, man hör ju det, för det är det speciella ljudet i det. Mm. Väldigt många hör det, men sen finns det också de som absolut inte har någon aning om att det här är AI. Nej. Det är sådär att, va? Var det här AI?
1: Nej, jag hade aldrig kunnat tro.
0: För det där lilla ljudet, det är liksom, det är ett litet ljud där bakom som man hör att det är AI.
1: Det är som vissa grejer med, som är AI-videor också, så ser man, det är någonting på, liksom, på pixelnivå, så kan man säga att det här är lite för jämnt.
0: Det, eller, liksom, eller så är det liksom blurrat för fint, eller så är det lite onaturliga rörelser på något vis. Men det är också på Instagram stories, så medelålders, nej, det är inte bara medelålders, men oftast kvinnor då. Så nu för tiden så använder man inte sig, vet du, av de här peruslåtarna som man nu vet du, typ det här. Good morning.
1: Ja.
0: Så det här sätter man inte mera på storyn, utan nu för tiden så använder man något AI-musikklipp. Och det är jättevanligt. Det är supervanligt att man ser det.
1: Ja.
0: Men sen var jag också, jag var på en tillställning. Det var inte en tillställning.
1: Alltså,
0: det var en sorglig tillställning som jag var på här under sommaren. Det var en minnesstund. Och där spelades det en AI-låt.
1: Nej, sluta.
0: Och jag tänkte att, alltså, den var jättefin. Den hade liksom, den hade exakt det budskapet som behövdes för den här minnesstunden. Men jag kunde inte liksom, i stunden, jag kunde inte stå och tänka på något annat. Jag var att, nej men, lyssnar vi på AI-låt på minnesstunden?
1: Det känns...
0: Och nu är jag inte säker, jag är definitivt frågan. Jag är såhär, vad ska jag börja med musiker upp här? På någon annan.
1: Hej, beklagar sorgen, men är det här AI?
0: Ja, ursäkta. Men att är ni medvetna om att den här låten var AI? Så jag vet, det spelar nu inte så jättestor roll. Men om man får välja vilken låt man vill, och den hade ett fint budskap, så det var bra. Men jag undrar, att de som ordnade den här minnesstunden, var de medvetna om att det var en AI-låt? Sen finns det också de som absolut inte bryr sig. Att det, är ingen skillnad. Vet du, att är det en bra låt så lyssnar jag på den.
1: Precis. Jo. Nej, jag tycker nog man ofta hör också, i alla fall förutom typ Jakob. Jag hade ingen aning om att han var AI.
0: Ja.
1: Förrän det var liksom in the public.
0: Ja, det är sant. Det stämmer.
1: Men det var inte han som var på minnesstunden, utan det var något annat liksom, som var helt klart.
0: Ja, det var liksom, den hade det här. Det var, vet du, hur ska jag beskriva det? Men det finns de här en del AI-låtarna som de har. Det är lite, vet du, så här vikinga.
1: Jag vet precis.
0: Sådana här dova låtar med ett... Det känns som att det är vikingar som sjunger dem. Ja. Och det är liksom, hej, ho, mycket. Och liksom att de är väldigt djupa. Ja. Som jag är liksom, jag tänker att det är definitionen av AI-musik.
1: Alltså inte på min minnesstund, kan jag säga.
0: Ska vi se Nelly? Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: TikTok under coronan. Mm. May Stevens med If We Ever Broke Up.
1: Gillar du Harry Styles?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså han andas, han lever. Mm. Och det tycker jag är okej.
1: That's about it.
0: Jag vill inte att han dör. Men nej. Jag vaknar inte, jag brukar inte tänka på honom.
1: Nej.
0: Alltså han betyder ingenting till mig.
1: Nej. Same. Men för de som tycker väldigt mycket om honom så ska man åka till London nu. För nu har man lagt upp några affischer där man faktiskt kan gå och pussa på honom.
0: Nej men sluta. Ska alla gå dit?
1: Det är just det. Det är alltså en helt vanlig affisch, vet du. Men läpparna där munnen är så har man lagt sig så här förtjocknat lager, vet du, och silikon på något vis.
0: Oj.
1: Så det är mjuka läppar som man kan pussa på honom och så känns det kännas som att...
0: Det där är det där är superroligt. Det är liksom Glory Hole by
1: verkligen.
0: Harry Styles.
1: Typ Glory Hole för barn.
0: Alltså typ,
1: ja.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Och mammor.
1: Och så vet du, är det Caroline och Lisa som går dit på stan sådär klockan 22.30 att vi måste pussa Harry Styles godnatt. Alltså.
0: Och börja gnida snigeln.
1: Jo, man tar hem honom och pussas med honom i sängen.
0: Nej, men vet du vad som är roligt? Om man skulle sätta upp en bild av en kvinna på det här viset skulle det inte vara okej.
1: Nej, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså typ Robbins med sitt nya album Existential. Så skulle det vara det liksom...
0: med läppar och man ska gå och pussa på henne.
1: Ja, de andra läpparna.
0: Ja. Nej. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Hilton och Pink Panthers med Midnight Sun. Girls Trip!
1: Girls Trip!
0: Bra att du var med.
1: Ja. Det satt upp äckliga affischer i London på Harry Styles där man kan pussa hans mjuka läppar. Det är en helt vanlig affisch, men på där läpparna är så är det silikon eller något som man liksom som riktiga läppar dit man kan gå och pussa. Så först och främst är min fråga, varför?
0: Är det flera sådana här planscher?
1: Jo, det finns över hela London.
0: Wow. Alltså det här vet Harry Styles om det här? Han liksom gett något... Har han gett en kommentar?
1: Det har han inte gjort. Men jag har inte kunnat säga om han är medveten om det. Men jag vet att de här bilderna är från ett samarbete med ett företag.
0: Aha.
1: Mellan honom och det här företaget. Mm. Så nu vet jag ju inte liksom... Kanske han vet om det. Kanske det är bara så lite... Tihi, här är mina läppar.
0: Ja, här kan det gå och pussa.
1: Ja.
0: Men jag tänker att herregud, jag skulle aldrig få
1: Harry,
0: för mig.
1: Gud.
0: Jag hatar dina pappaskämt, Jotun. Men det, okay. Det som jag skulle säga var att jag tappar bort mig nu för att du sa så dåliga, Jotun.
1: Förlåt.
0: Nej, men det att jag skulle aldrig ens få... Skulle jag gå förbi någon sån här på gatan så jag skulle känna ögonen ur mig ifall jag skulle stanna där, vet du.
1: Jo. Men också jätteroligt om det skulle vara, vet du, typ Ekenäs där folk också vet vem du är. Och så är det någon som tar bild på Nadde Barman som står och pussar här i Styles-planschen.
0: Men det här är jätteroligt också för att du sa att det här var i London.
1: Det var i London,
0: och det här är ju absolut en stad där det måste vara. Det skulle måste vara i New York eller i London.
1: 100%.
0: För att det skulle inte kunna vara på gatorna i Ekenäs. Och det här blir också så jätteroligt. För att nu har ju alla tillgång då till honom. För att om vi tänker nu hans fans, jag är så elak nu. Men består ju då, vi skulle kunna sätta dem i alla olika ligor. Mm. Det här är den snygga ligan och sen den mindre snygga ligan. För så är samhället uppbyggt.
1: Ja.
0: Vet du? Och då har alla mitt i allt tillgång till honom. Så då kan det liksom stå något träsktroll där. Och vet du, till Harry Styles.
1: Ja.
0: Och sen så undrar jag också att om det bygger upp den här... Jag är så hemsk nu, men det här tänker jag väldigt ofta på. Men du vet när personer har crush på en kändis. Och oftast är kändisar jättesnygga.
1: Ja,
0: och
1: för spelar. De har pengar.
0: Jo, och det är det. Mm. Och de spelar i en helt annan liga än vad vissa av de här fanserna då.
1: Mm.
0: Men vet du när de här enliga fanserna sådär, oh my god, jag skulle vilja vara med Harry Styles. Man sa, han skulle aldrig välja dig!
1: Men
0: det här, aldrig välja dig!
1: Det är ju samma låda som sådana mammor som tror att de sitter och chattar liksom med Mick Jagger eller Harry Styles. Så här, nej, jag har fört över 15 000 euro till honom, men han behövde det, sa han. Men hade ju Harry Styles, så han ska betala tillbaka det. Om man är så gumbrit.
0: Om man tänker att och det här är så hemskt.
1: Ja.
0: Kanske Harry Styles skulle vilja ha nu dem. Men att, varför skulle han vilja ha just dig när han kan få vem som helst?
1: Alltså gud, det här är verkligen jag. Alltså när jag åkte på Marilyn Manson konsert första gången i mitt liv. Nu ska jag vara så snygg så han vill ha mig backstage.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Så jag är nu bara jätterädd att liksom hybrisen kring nu alla de här fanserna som spelar i en lägre liga. Jag säger inte vem som spelar i en lägre liga, men de som nu gör det. Att de vet du tror nu att nu blir chansen ännu högre.
1: Ja.
0: Att bygga lite på den här hybrisen att nu tror de att de ska få Harry Styles.
1: Speciellt typ så här hyperfans som blir lite tokiga, om du förstår vad jag menar.
0: Det är det.
1: Att de säger, jo nej men vi pussas ju godnatt varje dag.
0: Ja, och vet du, folk kommer ju på riktigt säkert komma gå dit ofta.
1: Jo.
0: Det finns de som

0: klockan är 27 minuter över ett. Det är extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det här var Adam Port, S.G. Lewis, Kinda Musik med Be The One.
2: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är puffen.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Extrem.
3: Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.

0: I knew you av Taylor Swift.
1: Jag måste flytta.
0: Va?
1: Alltså jag måste flytta.
0: Men du kan ju inte, du har inte bott ett år i din
1: lägenhet. Nej, men alltså det går. Jag efter årsskiftet så måste jag flytta.
0: Okej.
1: För nu har jag fått nog. Alltså så här.
0: Du är en sån gnällkärring.
1: Ja, men jag är ju det. Men, och det är verkligen fruktansvärt.
0: Så här. Nå, berätta.
1: Nå, jag har ju vaknat. Först
0: oj, nej.
1: Jo, jag har ju vaknat. Och det var alla andras fel. Jag dricker 4 koppar kaffe under dagen och det var det som var.
0: Ah, du måste flytta. Ja.
1: Nej, men när jag först flyttade in så insåg jag inte, jag hade ju inte varit titta på lägenheten i fysiskt när jag flyttade in i den liksom. Så när jag kom dit så insåg jag, oj, den här dörren är ganska tunn. Jag kan ju se ut i trapphuset när dörren är stängd liksom.
0: För det är ju såna här gamla. Det är såna här gamla trä. Det är såna här gamla trädörr.
1: Ja.
0: Som finns i hus i Helsingfors. Inte såna här vanlig höghusdörr.
1: Nej, såna här jugends, vad heter
0: det? Ja, det är det. Ja. Den är ju från 1700-talet, din dörr.
1: Ja, och under vintern så jag vande mig vid ljuden, men folk springer i trappen hela tiden. Och vet, folk kommer hem på festen, från festen liksom antingen 23.30 en tisdag eller 03 en onsdag, hela tiden. Och de pratar i trappen, skriker och smäller i dörrarna, så jag vaknar utav det. Sen får jag post klockan 1 på natten också, och det där postinkastet är ju bredvid sängen i princip. Så jag vaknar av det och
0: ja. Det är så att, för hur stor är din lägenhet du bor i?
1: 28 kvadrat. Ja, jag bor ju i en skollåda.
0: Jo, så du har ju fötter alla varor och huvud vid postlådan.
1: Jo, precis. Alltså, jag sover ju i postlådan. Ja. Men det är där jag bor. I natt då, det var inte första gången, så då är det en granne som lyssnar på så hög, inte ens så hög musik, för jag kunde inte höra musiken, men de har så hög bas så att basen är allt jag hör. Och jag hör ju på basen, det här är min typ av musik, så är dun, dun, dun. Och det är liksom, det finns ingen klubb som jag brukar höra som ligger i närheten av mig.
0: Nej.
1: Och första gången jag vaknade klockan 1. Andra gången vaknade jag klockan 2.
0: Ja.
1: Och jag kikar ut och det finns bara ett fönster som är öppet. Eller liksom som är tänt.
0: Ja.
1: Så jag vet ju var det kommer ifrån. Men det är inte en granne i mitt hus, utan det är på granngården och dit är det ett stängsel. Så du kommer liksom inte in om du inte har nyckel. Så jag skulle inte ens, om jag ville, kunna gå dit klockan 02 på natten och säga, hej, kan ni sänka volymen? För att det är ett inhägnat område.
0: Ja.
1: Och så var jag så här.
0: Förlåt att jag
1: skrattar. Ja, men förstår du,
0: och jag sitter så här, misär, men förlåt att jag skrattar.
1: Och det värsta är då. Då sitter jag klockan 02:07. Ja. Och googlar polisens telefonnummer. Och inte ens så här, det finns liksom inget så, som i Sverige så finns det 114-14 som är ett icke-nödnummer liksom. Nej, det finns ju inte här i Finland, utan då var det 112. Jag tänker inte ringa 112.
0: Nej, vi har
1: jag hittar, men också 0207. Jag tänker liksom, jag hittade inte. Och så står det också på polisens hemsida att lite ljud måste du vara van vid om du bor i innerstan. Och jag var så, ja.
0: Det är ju det.
1: Så jag kan inte göra någonting ändå.
0: Grejen är ju det att du måste flytta utanför Helsingfors. Men folk som ju lider av de här problemen som du gör, alltså vanliga problem.
1: Ja.
0: Helst i boende. Man brukar skriva på Facebook. Har du testat på det? Jag ska testa skriva ett inlägg på Facebook.
1: Jag ska skriva ett inlägg i kyrkpressen, tänker jag.

0: time. Klockan är 13:37. Elit! Det är Nelly, god eftermiddag.
1: Hej, hej.
0: Måste flytta nu från sin lägenhet som hon bor i här i Helsingfors för att grannarna pratar så högt i trappuppgången och de smäller i dörrarna. Och nu är det inte bara hennes hus som det ljud, utan nu är det också huset på andra sidan vägen typ som har börjat ha ljud.
1: Som dunka-dunka.
0: Ja, liksom dunka-dunka. Och Nelly vet inte alls hur hon ska ta sig tillväga. Mm. Jag börjar bara tänka på att när jag bodde i Hangö, jag var 23 år gammal när jag flyttade från Hangö, så det här är nästan 10 år sedan, så ja, bodde jag i en liten etta.
1: Ja.
0: Herregud, hyran var, vet du, 230 euro tror jag.
1: Herregud, det är så sjukt.
0: Och i 28 kvadrat var det också.
1: Nämen.
0: Och det var jättebra, och jag var liksom typ yngst som bodde i det där huset då. Ja. Ända tills jag fick en granne på nedre våningen. Och jag råkade se när den här grannen flyttade in, det var en ung kille, samma ålder som mig.
1: Och jag har ju förutfattade meningar, så jag vet ju direkt hur det var.
0: Jo, ja. Nu vet du hur det är när killarna flyttar in. Ja. Att skulle det ha varit en brud som skulle ha flyttat in, så skulle inte alls ha behövt vara orolig. Men jag såg ju vad som kom i första flyttlasse. Och det var ju två stora boomboxmaskiner.
1: Nej, men sluta.
0: Vet du vet den största ljudanläggningen, ja, som existerar på planeten.
1: Ja.
0: Det gick i första flyttlasse in. Vet du, sådana stora högtalare som är på att de har samma utrustning som en kappsäck. Att vet du, de har det här att du kan dra dem efter dig, och de har, ja, hjul för att de är så jättestora.
1: Precis. Ja, ja.
0: Ja, nej, det skulle då släpas upp till tredje våningen. Klonks, klonks, klonks.
1: Ja, för det var viktigt när man bodde i lägenhet.
0: Ja, när du bor i en etta nedanför, ja, mig, och du vet att du aldrig kan ens lyssna på den här högtalaren med högre volym än 10.
1: Nej, precis.
0: Han var ju också arbetslös då.
1: Förstås.
0: Jag var inte.
1: Så han spelar hela dagarna?
0: Så han alltså spelar hela dagarna, nätterna.
1: Ja. Så där, ja.
0: Ja. Yep. Och sen så hade vi också på det viset att jag hade då min gamla fina svarta bil.
1: Mm.
0: Och de här parkeringsplatserna då på gården var liksom längs med husknuten. Och så råkade det ju som så att han hade ett av fönstren ovanför min bilparkering.
1: Mm.
0: Och där kastade de ju ut drickaflaskorna. Alltså vet du då, så när jag skulle fara på morgonen på, ja, jobb till hamnen, ja, som den duktiga medborgaren jag var, stiger upp tidigt, 6:30 ska man starta, så då är du fullt med skräp och sönder bilen. Fullt med bucklar i motorhuven, för att då har de igen kastat ut någonting.
1: Ja.
0: För att, det är så roligt, livet.
1: Också så här, första gången kul, andra gången semikul, 14:e gången skaffa ett liv.
0: Ja,
1: alltså faktiskt.
0: Då ringde jag polisen många gånger.
1: Nej, du gjorde
0: då
1: det.
0: Var jag du. Jag var ju gnällkärringen.
1: Ja, jag ringde ju inte igår, men jag var 5 före.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, vad gjorde de något då?
0: De hamnade ju, alltså de hamnade tömma lägenheten sen alltid med jämna mellanrum, för att jag ringde polisen hela tiden.
1: Ah.
0: För att jag aldrig fick sova.
1: Nej.
0: För att det var som att jag låg på klubbgolvet och försökt tuta.

0: Där är drama med Did My Part. Vetarna Donnelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni och glad tisdag.
0: Glad är tisdag på er. Vi ska lyssna på lite mer musik. Det blir Estraden med 20-någonting.

0: med 20-någonting med denna dag eller god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Tänk Nelly att du är nu 29.
1: Mm, ännu 20-någonting. Sista året är jag på nu.
0: Hur känns det?
1: Bra. Jag ser jättemycket fram emot att fylla 30.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Wow. Tänk att jag ska fylla 32 i år. Jag kommer aldrig mer vara 20-någonting.
1: Nej.
0: Jag tycker det är så galet.
1: Är det inte jätteskönt då?
0: Ja, alltså, absolut är det. Men ibland vet du blir jag så här när jag tänker på det här. Va? Nej, att jag får inte vara 29 mer. Eller liksom att jag är inte 20-någonting.
1: Nej, nej. Mm. Men nu är man vuxen på riktigt liksom.
0: Du är inte än.
1: Nej, du är.
0: Du ska snart vara. Mm. Estraden med 20-någonting lyssnar vi just precis på. Men vi har ju också en podd som görs av Eva-Li och Alma som pratar om livet. Hur det är att vara 20-någonting. Eva-Li är ju då i mitten på 20-någonting. Mm. Och Alma är också sista året på 20-någonting.
1: Ja.
0: De har en podd som man kan lyssna på Yle Arenan. Och den låter typ så här.
2: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
3: Vad är en Porsche-vakt?
2: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
4: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: lagen för den här säsongens Robinson ute.
1: Ja.
0: Yes, och då också har man fått reda på vad var och en av dem har tagit med sig som sitt personliga föremål.
1: Mm, det här är ju alltså svenska Robinson.
0: Jo, precis. Man åker ut på en ö och ska leva där och tävla och allt vad det nu är.
1: Ja.
0: Vad skulle du ta med dig till en ö då?
1: Oj, man skulle måste ta något smart. Vet du, en del tar ju med så konstiga grejer att jag förstår inte ens vad de håller på med. Men jag skulle nog måste ta med någon Voltaren eller någonting ifall jag får sjukt i nacken.
0: Jo, herregud! Jo, värktabletter. Jo, värktabletter.
1: Det ska jag ta med.
0: Jättebra. Ja. Flera av de här som har varit där, som är där nu då, eller som har varit där, så de har ändå tagit med sig, vet du, rimliga grejer kan jag tycka. Mm. Vet du, någon hade tagit med sig en cape. Sån här liten kappa. Och det kan jag förstå om det för när det blir kyligt på natten.
1: Det är man... ju det, vad jag har förstått, så det kan ju vara jättekallt på nätterna där man ligger under en palm och så.
0: Jo, jag vill inte ligga och kramas med någon, vet du.
1: Nej.
0: Jatsi var det någon som hade tagit med sig för att hålla sig underhållen. Och någon annan har tagit med sig spade. Och det är väl också händigt, vet du, man kan hugga av grejer eller slå en fisk eller inte vet jag.
1: Ja, gräva.
0: Gräva. För de måste ju gräva sådana bajshål.
1: Mm.
0: Så att de kan gå dit och gå på toaletten.
1: Ja, så det kan, ja, det kan vara bra.
0: Sen finns det lite saker som jag får mig att fundera.
1: Mm.
0: Mm, då är det Filip som tar med sig en doftgran.
1: Ja, som man ska ha i bilen alltså.
0: Ja.
1: Idiot. Alltså, förlåt, men idiot. Du fick ta med dig vad som helst.
0: Ja, och du tar med dig doftgranen.
1: Ja.
0: Vad ska du ha med, vad ska du göra med den?
1: Nej, för det doftar shit.
0: Ja, men det gör du ju efter 2 dagar.
1: Jo.
0: Vet du, jag vaknar upp, imorgon bitti när jag vaknar upp så kommer jag lukta skärt i mina armhålor.
1: Tänk om du ska ha en doftgran med dig.
0: Ja.
1: Då skulle du kunna gnida in dig i den.
0: Mm.
1: Mm. Men, no.
0: En annan kar som heter Varg.
1: Ja.
0: Först och främst att han heter Varg.
1: Ja.
0: It's giving Kylie Jenner. Men han har tagit med sig ögonbrynsfärg och borste.
1: Mm. Mm. Bög.
0: Och så här, vad ska du med det till?
1: Nej, men
0: vad ska du med det till?
1: Men vara lite nätt kanske.
0: Ja, men och så har man glömt för att du SPF och alla serum så att man blir ändå torr och fnöskig och finnig sen där när du är där ändå.
1: Ja, men jag såg också, för jag såg de här bilderna och han var ju väldigt silver fox. Han var ju han hade helt grått skägg och han hade helt grått hår. Så antagligen är hans ögonbryn också helt grå.
0: Ja.
1: Så han vill väl kanske då att ögonbrynen syns. Om vi nu räknar ut ett plus ett.
0: Jo, jo. Men tänk att det ska spela så stor roll att ögonbrynen ska vara med när man ska befinna sig på en öde ö liksom.
1: Mm.
0: Och sen är det Milo som tar med sig Nallebjörnen som är så liten så att den får plats i en skjortficka.
1: Ja, men om man får hemlängta den här då.
0: Mm. Mm. Kristoffer var dock bäst, tyckte jag.
1: Ja, vad har han med?
0: Han har med sig vodkaflaskan.
1: Ja! Och det ska han dricka. Han ska vara fruktansvärd där.
0: Han ska vara uttorkad och utmärglad, hungrig och så tänker han, gott med vodka.
1: Ja, lite äcklig.
0: Ren vodka också.
1: Så, det var ju en kille som tog med sig dartstavlan och pilarna också.
0: Jag tänkte på dig då.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och han tyckte jag var ändå smart.
0: Men för de där pilarna kan du ju ändå använda till att kasta på fisken.
1: Oh, vet du hur, de skulle vara länge där på ön.
0: Ja.
1: Han kan ju träna massa darts.
0: Jo, blir man arg på någon så...
1: Vet du hur många 180s han kan få?
0: Mm. Ja, precis.
1: Och ingen kommer att se det för han är ute på en öde.
0: Ja, det spelar ingen roll.

0: ska slå 14. Anna har kommit in i studion för att det är dags för en nyhet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Vi börjar med att arbetslösheten i Finland fortsätter att vara hög. Det visar en ny rapport från Statistikcentralen. Och det här är inget nytt för oss. Just nu ligger arbetslösheten på ungefär 10,5% bland 15-74-åringar. Alltså de som är arbetsför ålder. Mm. Och det är ungefär på samma nivå, men snäppe högre faktiskt än för ett år sedan samma tid. För juli så var 290 000 personer i Finland arbetslösa, vilket är en ökning med 20 000 sedan samma tid förra år.
2: Herregud, vad mycket människor.
1: Ja, till antalet det finns fler arbetslösa män än kvinnor, men förändringen på ett år har varit större för kvinnor. Så om man jämför med samma tid 2025, alltså juli 2025, så var 24 000 fler kvinnor arbetslösa i juli. Mm. Så ganska ändå många mer om du tänker liksom 24 000 människor framför dig. Mm,
2: ja.
1: Och jo, Finland har fortfarande den högsta arbetslösheten i EU.
2: Inte så nice.
1: Finnair kommer inte att flyga till Dubai i Förenade Arabemiraten under vintersäsongen. Det här meddelar flygbolaget i ett pressmeddelande idag. Och orsaken till det här är det osäkra säkerhetsläget i Mellanöstern och alla krig som pågår där, som också stoppade alla flyg faktiskt till Dubai förra säsongen. Så det här är inte första gången som det sker. Också förra vintersäsongen så stoppar Finnair alla sina flyg till Dubai. Mm. Så om du har tänkt planera en liten vintersolsemester till Dubai, så kanske det lönar sig att, även om du inte ska flyga med Finnair, inte åka dit. Flygstoppet, det gäller från den 25 oktober 2026 till den 27 mars 2027. Sen ska vi över till Peking i Kina, där World Humanoid Robot Games sattes igång i lördags. Och det här är för andra gången någonsin som det ordnas. Det ordnades första gången i augusti förra året. Och det här är alltså som OS, olympiska spelen för robotar.
0: Usch, vad obehagligt.
2: Alltså, ja. Jag tycker också att det är så fort de börjar likna människor och säger sådär, nej, det här vill jag inte se.
1: Och det finns en massa bilder och videor från det här, så om ni vill så lönar sig att söka på nätet, för det ser ganska otroligt ut faktiskt. Mm. De här spelarna, de går ut för att man testar förmågorna på sådana här humanoida robotar som då liksom är uppbyggda som människor i princip, fast de inte ser ut som människor. I en rad olika grenar så tävlar de här robotarna. Allt från friidrott och cheerleading och olika sportgrenar, men också med hushållssysslor. Som till exempel att vika tvätt.
0: Tänk om att vem som är bäst på att vika tvätt.
1: Ja.
2: Tänk om vi ska ha OS-gren i det. Alltså ja. Vanlig OS-gren.
0: Men får bara kvinnor få vara med?
2: Nej, men.
0: Vad? Vem ska vara?
1: Ja. Totalt så deltar över 2000 robotar från över 600 lag i de här spelarna, så det är inte något småspel. Mm. Och de här spelarna, de pågår i 5 dagar, de tar slut imorgon. En av de mest uppmärksammade händelserna som hittills har skett var då en kinesisk humanoid sprang fortare än Usain Bolt i 100 meters löpning. Och som känt så tog Usain Bolt då, han har världsrekord i 100 meters löpning på 9,58 sekunder.
0: Han har det ännu också.
1: Han har det ännu också från 2009, hans rekord. Ingen har kunnat klå det, förutom nu en humanoid robot som sprang 9,39 sekunder på 100 meter.
2: Gud, vilken komplimang att veta att ingen förutom en robot kan slå mig.
0: Ja.
2: Det här.
0: Mm. Jag skulle inte alls vara orolig.
2: Nej.
0: Okej, whatever.
1: Men det har också uppstått en hel del missar. De här robotarna, de är ju inte liksom helt perfekta. Och det är lite därför också de här spelarna görs, för att testa deras förmågor. Robotar har ramlat och kraschat in i väggar och till och med börjat brinna i vissa fall. Så att, jag skulle löna sig att söka upp det här på nätet, för det är faktiskt ganska otroligt. Det finns en massa bilder på det här.
0: Mm. Ja, det är så roligt med robotar som gör fel.
2: Jo, men jag tycker så synd om dem när de trillar.
0: Det är synd om dem.
2: Ja.
1: Men hörni, mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter. Och ännu en nyhetsuppdatering får ni om en timme.
0: Tack, Anna.

0: gud, vilken poppidänga det här var. Gracie Abrams med Look at my life när klockan är 2:06 här på Yle Extrem.
1: Yle Extrem.
0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Och det var, det liksom...
2: Har de varit på vils och sen liksom råkade sig trassla
0: sig in? De var ute och valsa och sen trasslade de in sig i mummogardinen. Grejen är att jag håller på att sälja allt.
2: Ja.
0: Allt mitt och allt alla andras grejer på, ja, på den här ena appen som man kan... Då säljer lite sådana second hand produkter. Mm. Och sen så skulle jag packa in grejer. Och så var det då en kvinna som hade köpt en sån här Momo bordsgardin. Mm. Så du vet, det var en vit bordsgardin. Så hade den så här rosor på sig. Som då var dit sydda. Och så hade den så här spetskant.
2: Ja.
0: Och så var ju problemet med det. Att jag hade lite brott. Så jag satt nack in. Och packa de här paketerna. Och så tog jag den och så var det den där mummogardinens tur då. Som skulle fara in i det där paketet. Och jag har ju lite krimskrams i mina bröstvårtor. Jag är metall i bröstvårtorna. Så fastna den där mummogardinen i det. Och jag trodde att jag hamnar på brösttransplantation riktigt just om inte mummogardinen släpper taget.
2: Du måste liksom paketera in hela brystet i paketet.
0: Alltså det var nästan så att brystet fort i Polen. Det var inte långt ifrån. Det trasslade in sig så det kom blod. Förstår du hur sjukt det var?
2: Blödde du på gardinen?
0: Nej, jag, som tur gjorde jag inte. Sen i efterhand, jag var helt... Vittos mummogardin. Men det var liksom, det var ju att två världar möts. Förstår du?
2: Det, vet du, nu kommer jag tyvärr, måla upp en bild nu.
0: Ja.
2: Att du liksom sitter naken där på din ektor på soffan.
0: Ja, usch, så jag såg ut också.
2: Och trasslar in i bristenen och försöker ta bort.
0: Och det var så hade, vet du, far liksom, vet du, sådär som fiskarna trasslar in sig i nätet. Att det liksom många gånger,
2: inte
0: bara sådär lite. Det var så här, och så var det, vet du, runt allt krimskrams som hänger i brysten. Nej, sa jag. Och så det tog så ont så jag började gråta.
2: Men du satt där och grät också.
0: Jag satt nackin på soffan och grät med en mummogardin som var
2: fast i bröstet.
0: Ja, mummogardin som är broderat rosa på fast i mitt högra bröst.
2: Alltså det här extra jobbet eller vad man ska kalla det åt dig, det är verkligen blod, svett och tårar. För du sitter ju verkligen där.
0: Och det är något liksom, vet du, det är två världar som möts. Vet du, en naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin.
2: Jo, det är precis.
0: Vad skulle vara bättre? En gång fastnade jag med den i vässadörren. Med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för liksom...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du. Men, så då trasslar jag in mig i vässadörren med den.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
2: in?
0: När man svingar förbi hastigt. Nackin, du vet. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver det i ena chatten. Där kan du chatta med oss och med andra. Så skriver han, tallrikstrassel i paradis.

0: med Say It Again.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Nadde har varit fast med bröstengardin. Det har varit ett...
0: Jag är en broderad mommogardin. Min mommos gamla broderade gardin.
2: Alltså mormor vänder sig i graven.
0: Nej, jag tror att hon inte ens gör det. Utan hon är sådär, ja, som det ska vara då.
2: Jo, precis. Mm. Det var det här jag förväntade mig.
0: Ja.
2: Mm. Jag vet inte, när du sitter
0: här... Och... att det inte var med... Kissidjure.
2: Nej, den piercing får man inte fasta med. Då vet jag inte vad du har varit med gardinen. Nej, men du berättar här att du har varit liksom, det har varit sånt sjå och sitta där och packa där och du har gråtit och det har blödit och allting. Mm. Och det finns ju ingen värre när man fastnar i saker. Och du berättar också, du har också fastnat med bryst i toadörren på något vis.
0: I vässadörren.
2: Och det där är ju ett... Alltså det där är ju helvete på jorden.
0: Varje fucking dag fastnar man i dörrar.
2: Alltså med armen. Och så är man överstimulerad och man är hungrig och man är trött och så fastnar man och så blir man arg på dörren. Alltså, men det var stort!
0: Alltså jag blir tråkig. För jag har oftast väldigt stora t-skjortar på mig. Jag brukar ha sådana t-skjortar med stora ärmar på.
2: Mm.
0: Och jag är ju 1,20 lång.
2: Mm.
0: Så mina ärmar är alltid på samma nivå som vässa. Alltså handtaget i vilken som helst dörr.
2: Ja.
0: Och alltid när jag går förbi så fastnar den. Och jag blir tokig. Alltså jag blir så...
2: Det är verkligen grädden på moset, det är det.
0: Ja.
2: Du skulle behöva kanske köpa sådana här handtag, vet du, som det är i amerikanska filmer, sådana här runda bara.
0: Säkert skulle man fastna där också.
2: Ja, säkert. Jag fastnade ju ganska nyligen. Jag har ju då fått ärva mycket kläder av min mamma.
0: Mm.
2: Hon lever och mår bra, ska jag säga. Men jag har fått, hon har givit mycket kläder till mig. Jag har inte ärvt, vet du, något sånt här.
0: Nej, du fick inte från dödsbo.
2: Nej. Och en av de grejer som jag har fått är en läderjacka som hon köpte på tidigt 90-tal. Jättefin, äkta läder. Ja, nej, men så har vi ju ett element som är 1,5 meter upp på väggen i vår entré där jag bor.
0: Ja.
2: Var tror du inte jag fastnar med ärmen då?
0: Där.
2: Ja, river upp ett stort hål i ärmen. Kan det vara 20 centimeter brett?
0: Nej.
2: Så nu vet jag inte vad jag ska göra med den. Jag måste gå till skomakaren.
0: Och sy den.
2: Jag blev ju tokig när det hände. Då kom jag också hem från jobbet.
0: Ja.
2: Och så var det sådär, jag vill bara komma hem och vet du...
0: Man överstimulerar.
2: Ja.
0: Alltså jag höll nästan på till MMA om kursen. Min vässa dörr igår när jag igen fastnade med alltså ärmen.
2: Du sitter och brottas med dörren med gardinen ännu fast i bröstet. Ligger där naken på golvet och brottas med den här dörren.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Det var Billie Eilish med Bad Guy. Vi går vidare med Mondo Location.
2: Oj, från en banger till en annan.
1: Jag tycker nog den här låten är bra.
2: Jag tycker nog Mondo är bra.
1: Mm.

0: Det är måndag med location som du har i Extrem eftermiddag när klockan är 21 minuter över två tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, god eftermiddag. Och riktigt just här så ska vi börja med ett nytt segment för hösten. Det är nämligen som så att jag och Nadde som är barnfria, vi har ju varit ganska fria med att tycka och tänka saker avseende vad folk ska göra med sina barn och hur de ska uppfostra sina barn. Nu är vi tillbaka alltså, men i rollerna mamma och pappa. Och vi ska komma med våra bästa föräldratips hur ni ska uppfostra era barn. Och vi har fått in lite frågor, vad ska jag göra med mitt barn när den gör så här? Hur ska jag göra när jag känner så här runt mitt barn? Och så får ni våra bästa tips utav mamma och pappa här i Extrem eftermiddag.
0: Så riktigt just, ni ska stanna kvar ifall ni har problem med barnen alltså. För vi kommer att lösa allting. Det här är... Oj, nu fick jag nog ha sig... Tove Lo, Ströma med The Fleur.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Nu ska vi lyssna på det. Bara som är magnetik efter det så ska mamma och pappa ge uppfostringstips åt dig som har problem med barnen där ute.

0: behöver hjälp med. Och Ann-Louise är med här också. Hon gråter lite, men hon ska snart tystna. Pappa då, vad säger du? Första vi har fått in här är att, vad ska jag göra? Jag har en oartig unge som ljuger om läxorna.
1: No, det första jag kommer att tänka på är varför du har uppfostrat ett oartigt barn. Och varför har du inte koll på dina barns läxor? Och det ska inte räcka, det ska liksom räcka med att man ser på barnen med en viss blick. Så ska det bete sig. Och då är det allvar och då ska man lyda. Så jag förstår inte hur ditt lilla barn som är 7 kan gömma läxor och så här. Nej, det förstår jag inte.
0: Nej.
1: Ni vet vad, jag kan inte förstå.
0: Nej, man måste borra mycket med ögonen. Borra, så, som jag borrar i pappas blick. Nu borrar jag i pappas blicken, han vet precis vad jag menar då.
1: Jag blir så god.
0: Vad ska man göra med barnen om man är bakis?
1: Jag har skrivit lite anteckningar här då. Så som jag själv brukar göra. Man ska ge skärmtid hela dagen. Och så ska man ju då lära dem att ta mat själv från kylskåpet. Man ska inte heller lära barnen att man får ligga i vardagsrummet och slöja. Man ska lära barnen att vara inne på sitt rum eller ute på gården. Annan bostadsyta är vuxnas.
0: Ja, jag tänkte att man kan ju bara ta med barnen på fest, så är de också bakis dagen efter.
1: Nej, jag vill inte. Eller alltså,
0: får man ta med barnen överallt då?
1: No, det har jag ju också en åsikt i. Det är ju att absolut inte. Man ska gärna inte ha med dem på kollektivtrafiken. Eller när du ska träffa dina vänner. Eller om du ska gå till butiken. Eller om du ska gå på restaurang. Att du får ha dem hemma. Mm. Du ska inte utsätta dem för andra människor. Och om du bjuder hem någon.
0: Oj, det var Marie-Louise.
1: Så ska de gömma sig i sitt rum. Man ska inte avbryta och hålla på och störa när vuxna pratar. Så nej, man får ju inte ha med barnen.
0: God pappa, du är så finurlig du. Du är nog så lustig du, vet du.
1: Men vad tycker mamma då?
0: Mamma tycker att du får ta med dem till soptippen, parkeringshuset och leklandet, för där vet man ju vad vi vuxna gör. Och sen till förskolan, för där kan man sen lämna dem.
1: Ja, det får man ju göra.
0: Ja.
1: Man får ju ta med dem till dagis.
0: Det är lite konstigt att pappa åker själv till förskolan.
1: Då kan det nog vara att lärarinnan ringer polisen.
0: Då är det så att lärarinnan tar hand om pappa.
1: Då kan det vara att pappa tar hand om lärarinnan.
0: Ja, det var väl bra så.
1: Det var väl bra så.

0: Ja, då är vi här, mamma och pappa i studion. Här är mamma.
1: Hej, det är pappa.
0: Ja, och nu är vi här för att ge era bästa, eller våra bästa tips till barnen era som inte kan bete sig. Det är i vanlig ordning som det var. Och vi har fått in här nu av våra kära lyssnare vad de

0: med Nadde och Nelly.
1: När jag ser på en serie eller ett program så har jag, det är liksom omöjligt för mig att lära mig vad de här personerna heter.
2: Alltså, jag tror att det, jag kan nog lite relatera till det här, för att det tar nog lång tid innan man fattar vem är vem.
1: Alltså, kanske i sista avsnittet så har jag koll på två personer av jättemånga. Och nu är det som så att jag håller på att se på Gift vid första ögonkastet Australien. Det är ju ett crazy program. Alltså, Gift vid första, Gift vid första ögonkastet, Married at First Sight Australia. Det går alltså ut på att det är två stycken personer som träffas vid altare, och så gifter de sig och sen ska kärlek livet börja. Och så det är ett så här reality-program och så får man följa med det. Och det finns ju också i Finland, inte alls lika crazy. Där vet man att det är Jukka och Minna och så är det sen Seppo och Tanja som är ihop. Och det var typ de fyra som har varit med i det här programmet. Men den här Australiens versionen är liksom, den är så mycket mer satsad. Det är alltså garanterat 20 avsnitt. De är över en timme långa alla. Det är en jättestor produktion. Det är så mycket drama. Det är så crazy.
2: Det känns som att folk är så tokiga. Alltså,
1: de är supertokiga. Och sen är det ju också då 10 par.
2: Vad mycket. Nej, inte konstigt att du inte håller reda
1: men
2: på dem.
1: Men då är det ju 16 stycken personer som du ska ha koll på.
2: Nej.
1: Och jag är nu på typ avsnitt nummer 15.
2: Också att alla heter, vet du, Ashley, Stacy, Marble, eller vet du sådär.
1: Ja, Ryan,
2: Steve, Chad, man är så, oj, ni alla heter precis samma sak, ni ser likadana ut.
1: Ja, ni gör det, ni har samma personlighet alla, och alla brudar gråter, och liksom är dramatiska, det är typ det. Men i alla fall så jag är typ på avsnitt nummer 15 nu, och det betyder att jag borde vara över halvvägs i säsongen. Jag vet inte ens vem som är gift med vem ännu, för jag vet inte vad någon heter. Jag liksom, men jag älskar att se på det så roligt, men jag är inte sådär, vem är det där?
2: Men förstår alltså, du dramarna då?
1: Jo, jag förstår ju drama. Jag ser ju i stunden ser jag ju vem som sitter bredvid vem. Ja. Men sen om de mitt i allt, vet du, så här när man filmar de här synkarna. Och så pratar han då fast med Ashley. Nej, jag vet inte vem Ashley är gift med. Att var det Ryan eller var det Steve?
2: Ja.
1: Och vem var ens Ryan och Steve? Liksom. Och nu heter inte ens någon av dem här så här. Men bara att jag tittade på det igår med min kompis. Och min kompis blev så arg på mig. För att jag inte visste vem som var gift med vem. Jag visste inte vad någon hette. Så hon stängde av TV:n. Och sa, nu är det bra.
2: Nu räcker det.
1: Hon skrek, vet du. Faktiskt, så här. Mariah är gift med Sixten.
2: Gud, alltså det.
1: Och jag är sådär, jag sa alltså vem.
2: Ja, precis.
1: Och jag kan inte lära mig det.
2: Men det går inte heller att förklara. Jo, men det är hon med stora läpparna. Ja, precis, som alla. Det är han med absen.
1: Annars. Vi har sett lika mycket på det här programmet, förstår du?
2: Ja.
1: Vi har följt med lika mycket. Och ändå har jag, alltså jag kunde inte berätta namn är på en deltagare.
2: Men det är intressant att du njuter av att titta på det här ändå när du inte riktigt hänger med vem som är, utan du är bara sådär, drama, så länge det är inte mitt drama.
1: Jag vet liksom Morena och Tony, de två visste jag.
2: Monjaro och Tony.
1: Jag vet alltså. Och Sempik och Monjaro.

0: Det här är The Cinema av Erin LeConte som du hör när klockan är 18 minuter före 3. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Jag konstaterar att det är omöjligt för mig att om jag följer med en serie eller realityprogram, vad som helst i TV, när jag har ingen aning om vad någon heter. Och jag kan ha sett många, många, många säsonger eller många avsnitt av samma program, lika mycket som någon annan tillsammans. Och jag vet inte vad någon heter. Och jag vet inte vad de gör. Eller varför de är stupa i den här serien.
1: Nej, och liksom... du verkar ju inte vara ensam om det här heller.
0: Nej!
1: Björn har skrivit in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Och han skriver, det är fucking omöjligt. Om man försöker, om man förstår de andras frustration. Och man konstaterar ju till sist att man bara är simpel i huvudet.
0: Ja, för att han har fullständigt samma problem. Att han kan inte följa med och komma ihåg och veta. Och i alla fall är det här problemet nu, det är extra stort nu för när jag håller på att se på Gift vid första ögonkastet Australiens version. Det är så många par och det är så många människor. Alla är gifta med varandra mitt i att kommer det nya par och så vet du folk bort.
1: Också att det är samma drama mellan olika personer som man, det är svårt att hålla koll på. Men väntas nu, vem var det här dramat mellan nu? Också att alla ser likadana ut, alla har samma bekymmer.
0: Ja, och det är också att när man ser, för att sen också när de alltid filmar såna här synkar med de här deltagarna då, där när de står ensamma och pratar till kameran typ, så kommer det alltid upp en namnskylt. Ryan. Ja, okej.
1: Okay. Ingen har sett honom förut.
0: Ska jag någonsin registrera det här namnet till det här ansiktet? Mm. Och det är också ett jättestort problem för mig att om jag ser på serier, jag brukar se på såna här miniserier. Jag ska titta på miniserier och det ska gärna vara typ så här spännande.
1: Ja.
0: Det ska vara jättespännande. Och jag kan inte, när jag har sett en serie, jag vet inte vad den heter. Jag har ingen aning om ens vad serien hette som jag såg på. Och jag kan inte koppla ihop vilken handling hör till vilken serie.
1: Jag fattar.
0: Och när jag är sådär, alltså var det här nu Evil Lives in Me eller His and Hers, vet du typ. Jag vet inte. Och sen så blandar jag ihop alla i en klump. Så här gick det ju till. Och det var typ Sagan om ringen.
1: Men har du också bekymmer med att känna igen folk alltså, som du möter? Typ om du möter dem för första gången och sen så möter du dem andra gången så är det så här, jag har ingen minne av att jag träffar den här människan.
0: Så det har blivit ett problem på äldre dagar.
1: Ja.
0: Det har på riktigt blivit ett problem på äldre dagar. För att jag har full koll på alla i Keeping Up with the Kardashians som jag tittade på när jag var liten. Jag tittade på det här barnprogrammet Rasten.
1: Ja.
0: Rugrats.
1: Ja.
0: Alla de här, jag hade full koll på dem. Alla Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network. Jag visste vad de hette. Men sen så blev jag vuxen. Och så blev jag över 30. Och då så fick jag minnesförlust.
1: Ja, nej, det är inte lätt. Alltså jag känner igen samma bekymmer, men främst när det är fantasy, för då är det så konstiga namn och ingenting är riktigt och det är bara massa, vet du, nej men de heter så konstiga saker och det är konstiga ställen som de ska till. Jag har lite svårt att hänga med. Så jag är ju också alltid den som om man kollar på film eller serier så är jag den där, vänta, vad händer nu? Eller vänta, varför gjorde han så? Så när jag kollar på serier med mitt ex så pausar jag ju hela tiden. För jag behöver hela tiden från, nej vad? Nu förstår jag inte, varför är han arg på henne?
0: Och jag förstår frustrationen. Man är så här, man bara sitter och ser på den där tv-skärmen och man är så här, jag kan inte få in det här i mina tankegångar.
1: Nej.
0: Att jag är så simpelfuntad.
1: Usch, jag måste läsa mer sudoku.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Och på tal om att vara minnessjuk så som jag är också. Jag på riktigt börjar bli orolig över mitt minne. Jag har alltid haft ett jättebra minne. Igår så var jag i butiken.
1: Ja.
0: Och det var det. Nej. Igår var jag i butiken och så hade jag... Jag skulle föra ett paket för jag hade sålt lite grejer. Och så skulle jag måste fara till kyrkstället. No anyways, så då skickade min kompis och frågade, kan du ta mitt paket till Lika när du är i butik? När jag är i butiken, varifrån jag söker ut de här paketen? Absolut. Ja, men det kan jag göra. Att skicka screenshot på, vet du, koder och det ena och det andra så att jag får ut det där paketet. Så går jag in i butiken och så går jag ut. Jag visste inte varför jag var i butiken. Nej, så jag har inte sökt ut det här paketet. Idag skickade min kompis och frågade, alltså, sökte du någonsin mitt paket? Nej, det gjorde jag.
1: Nej, men vet du vad, om det är så här nu.
0: Nej, men förstår
1: jag är livrädd var vi är om 20 år.
0: Nej, men förstår du vad vi kommer att vara nästa år ens?
1: Ja, så vi vet ju inte själva vad vi kommer. Vi har ingen aning om var vi är.
0: Jag har i min telefon, så det finns en sån här funktion som jag kan se. Jag har uppe i vänstra hörnet på min telefon så finns det påminnelser. Jag måste alltså sätta in en sån här ruta som är där. Där jag måste skriva in allting som jag ska göra. För att jag kommer inte ihåg.
1: Nej.
0: Och vad beror det på?
1: Och nästa år så...
0: Det är ju på riktigt nu något fel.
1: Jag scrollar för mycket på telefonen och så.
0: Nej, men har det med det att göra?
1: Säkert. Men inte för att jag, säkert. Jag har alltid rätt.
0: Ja, ja. Alltid ska det vara fel på något. Och nu var det hjärnan.
1: Jo.
0: Jag är Blood Machine Gun Kelly med Acting Like That.

0: Det är Youngblood och Machine Gun Kelly med Acting Like That.
1: Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar oss live på

0: Klockan är 5 minuter före 3D Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni.
0: Vi ska riktigt snart få in Anna i studion för att det ska bli nyheter om cirka 5 minuter. Men innan det ska vi lyssna på Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stam.

0: sig 15.00 och Anna har kommit in i studion. För att det ska bli nyheter. God eftermiddag, Anna.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Vi börjar i Karis, där var ungdomar har försökt bränna upp en regnbågsflagga. Just det här skedde under lördags eftermiddagen utanför kulturhuset Fokus i Karis centrum. Och det var alltså en ung person som tog ner den här regnbågsflaggan som var då uppvirad utanför kulturhuset och förde den då till järnvägstunneln. Där var personen tillsammans med några andra ungdomar försökte bränna ner den. Och det avbröts, de avbröts alltså av en förbipasserande herrjösses som filmade den här händelsen. Sen också, så det finns, liksom, det finns bevis på den här händelsen och vem alla som har varit med om den och så vidare. Och flaggan har därför inte fått några större skador. Så att flaggan är helt okej. Så de hann inte göra det som de hade tänkt göra. Den här händelsen har polisanmälts och utreds för tillfället som lindrig skadegörelse. Det meddelar Västra Nylands polisinrättning. Från och med nu kan vuxna som inte har haft vattkoppor ännu få gratis vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn. För barn som har någon grundsjukdom eller har nedsatt immunförsvar så kan det ju förstås vara en allvarligare sjukdom. Mm. Men risken för komplikationer ökar med åldern. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men att när jag var liten i alla fall så var det så att ett barn på klassen fick ju vattkoppor. Alla föräldrar skulle föra barnet till det barnet.
0: Gud vad vi skulle dit och leka. Ja. Så var man så här, jag vill inte leka med Pelle, han är helt röd och knottrig och äcklig. Nej, rör i Pelle nu.
2: Nej, gå och krama nu med Pelle.
1: Ja. För tiden så rekommenderas inte det här, eller det här görs inte eftersom barn vaccineras. Och det är så att barn har vaccinerats sedan 2017 och personer födda 2006 och uppåt har liksom fått skydd. Jaha. Så personer under 20 beräknas då vara skyddade mot vattkoppor. Mm. Så inte tyvärr någon av oss, men jag hade det som barn. Så att, och har man haft det som liksom, har man haft det så har man ett livslångt skydd sen att man är liksom, man har antikroppar mot det. Nästan alla som redan har fyllt 50 beräknas ha haft sjukdomen någon gång i livet, så att därför räknar man att mellan 20 och 50-åringar som inte har haft vattkoppor ännu borde vaccineras för det här.
2: Just.
1: Så målet är nu att alla däremellan ska alltså vaccineras så att vattkoppor helt och hållet skulle försvinnas från Finland, så att vi skulle bli vaccinfritt. Mm. Förlåt, inte vaccinfritt.
0: Oj! Nu var det några som hurra.
1: Nej, vattenkoppsfritt. Och för att det här ska ske så behövs det alltså en vaccinationstäckning på över 90%. Förra veckan så kom nyheten om att Kanye West, numera kallad Ye, skulle hålla konserter i Ryssland och därmed då blir den första västerländska artisten att uppträda i landet sedan invasionen av Ukraina 2022.
2: Det är också föga förvånande att han är där, tycker jag, eller att han ska åka dit. Okej, såklart du har bokat där.
1: Nu meddelar då Gazprom Arena i Sankt Petersburg att två av hans planerade spelningar inte längre blir av. I ett inlägg på sociala medier så skriver den här stadion då att inget hyresavtal har undertecknats med konserter. Arrangörerna. De har inte kommit, liksom, de har inte skrivit under avtalet, så därför kan de inte mera uppträda där. För det är alltså så att de här konserterna, de två konserterna som skulle ordnas här i Gazprom Arena, så de var slutsålda och de var planerade att hållas den 10-11 oktober, så ändå ganska snart, liksom 1,5 månad ungefär.
2: Precis.
1: Och Jays agentur säger att de försöker kontakta arenan och lösa den här situationen, att liksom folk som har köpt biljetter ska inte ännu ropa hej, att det är inte ännu slutkört det här. Nej. Så det kommer lite så här tvetydiga informationer från de här två parterna. Men Jay kämpar då alltså för att göra en comeback efter en lång rad och många år av kontroverser, däribland då flera antisemitiska uttalanden och så vidare. Och han är ju liksom i stort sett ganska cancelled av sociala medier här i Finland i alla fall. Och så här. Många håller inte med om hans åsikter och så här. Så att han har nu vänt sig till Ryssland. Men att han har andra spelningar i Ryssland än i den här Gazprom Arena som fortfarande är planerade att gå av stadion. Mer nyheter blir det imorgon klockan 8 och tills dess så kan ni hålla koll på i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Anna, du ska ha en fortsatt bra dag.
1: Detsamma.

0: Calvin Harris och Jazzy med Satisfy.
1: Varje morgon så brukar vår producent prata med oss i vår lilla gruppchatt. Att så här, titta, titta här, tjejer, här finns det saker att prata om.
0: Ja, titta, här är det ordågor, ni hittar ingenting själv. Alltid pratar om shit, så här ska ni få ett nyhetsbrev av mig.
1: Nej, men och jag uppskattar det ju väldigt mycket nog, för att ibland så är det lite tört. Tört. Och någonting som jag ändå fastnar för, som jag känner så här, gud, det här är verkligen roligt, det här måste man ändå typ ta upp. Det är ju liksom, vad är dagens Volvo-villa? Vove.
0: För det finns ju typ inte ens mera.
1: Nej, för ingen har råd att köpa ett hus.
0: Nej.
1: Och alla leasar en bil, för man har inte råd, för man vill inte ha lån på bilen.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vove. Man vill inte ha vove utan...
1: Nej, man har, folk har barn istället. Och har man barn så kan man inte ha vove. Och så vet du, folk har vove och sen skaffar de barn. Och så säger de, ja. Pelle 4 år måste omplaceras för att vår unge är allergisk.
0: Ja, det så kan ni snälla omplacera barn äldre.
1: Ja. Alltså, att lämna den upp och så upptippen.
0: Ja, men det är sant. Så det är lite föråldrat Volvo villa vove.
1: Ja, det passar inte längre.
0: Nej.
1: Nu är det Boyota Caris. Bröst i bordsdukar, i gardinen, mormors gardinen och bullar.
0: Var det alltså mitt liv som du nu målade upp? Vilka bullar?
1: Rumpbullar kanske, inte vet jag. Kanelbullar, nej jag vet inte.
0: Men glass.
1: Glass. Gayglass och gurka. För du hade ju en gurka på balkongen som jag åt upp.
0: Ja,
1: ja.
0: Men varför ska det vara gay? Bara för att jag är gay, så ja. Då är alltid mitt liv gay.
1: Va? Ja, nu inte vet jag.
0: Jag ringa polisen på den.
1: Ärekränkning direkt. Jag såg en som var paddel, parterapi och proteinpulver. Det tyckte jag var väldigt i tiden.
0: Och den passar jättebra. Vet du vad som är jättepopp nu?
1: Mm.
0: Det är skilsmässa.
1: Mm.
0: Skaffa barn på egen hand.
1: Ja.
0: Och vänta, vad har, för att man har ju inte bil mer för det är så jättedåligt.
1: För man har skulder.
0: Nej, men det är för det är så dåligt för klimatet.
1: Ja.
0: Som man cyklar.
1: Ja.
0: Skilsmässa, ensamförälder och promenad.
1: Ja, alltså faktiskt. Ja, men det känns väldigt on-brand för 2026. Jag har också skrivit matcha, microdosen och mental crisis.
0: Ja, den passar jättebra.
1: För mental, eller sen, så här, alla har ju kris i huvudet.
0: Jo.
1: Och microdosing, jag vet inte, trendar det fortfarande?
0: Att mikrodosera?
1: Ja.
0: Ska man överdosera?
1: Det är väl det folk gör. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Herregud baby, det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit?

0: Där var Walt Miguel, DJ Rullbisa. Det är någon som talar där. Och jag mår illa. Tyst när jag pratar.
1: Uttrycket Volvo Villa Vove är förlegat för att ingen har råd att köpa Volvo Villa. Alla skaffar barn och adopterar bort Voven. Och vi sitter och funderar, vad är dagens nya? Vi har haft paddel, parterapi och proteinpuller, matcha, microdosing och mental kris.
0: Och så har vi haft ensamförälder, skilsmässa, ja. Och något. Ja. Det var inte så viktigt. Vad man kan välja själv liksom.
1: Beroende babs och bebis.
0: Beroende babs?
1: Ja, lillbabs.
0: Ja, lillbabs. Ja, lillbabs när hon var beroende så var hon beroende babs. Det stämmer.
1: Och bebis.
0: Det är massa droger nu. Alkohol är ju
1: jo. Jo, faktiskt. För folk dricker inte längre. Man bara...
0: Alltså krögarna i Eknäs, de vet ju inte vad de ska göra för att folk använder ju droger så öppet där. Och de är helt, det är så crazy. Ingen dricker mer. Alla bara kommer hit och tar kokain på vässan.
1: Och ingen är lyckligare än Aftonbladet för de får direkt dit och swipar. Vem har dragit ladd? Ja.
0: Oj nej, mina dukar. Visar blått, mina dukar. Visar
1: blott. Oj, nu visar näsan min blå också.
0: Men så då jag tänker att... Så droger är ju en sak. Eller missbruk.
1: Jag tänker festival... Så tänker jag kett, kli och klamydia.
0: Oj, den var jättebra. Mm. Ja, absolut.
1: Alltså kett är då kort för ketamin.
0: Ja, ihahaha. Säger efter det. Och sen tänker jag nikotin på sig. Det ska man ju ha. Man ska inte, vet du, det är ju det som är jättepoppigt. Nikotin. Och sen nikotinpåsar och sen ska man ha de här finplåstrarna.
1: Just när det, du får ja. Och sen gua sha ska man hålla på med.
0: Ja. Så var det nikotinpåsar, finplåster och gua sha.
1: Så vad håller vår generation på med?
0: Jag vet inte.
1: Det är som att man ska vara den mest sunda människan. Alltså, clean girl eran är ju fort, den är ute. Jo. Men man ska fortfarande vara så sund. Men bara till klockan, vet du, 21. För 21.30 så då liksom...
0: Då ska vi gå och tuta, för vi ska fånga dagen nästa dag.
1: Ja, jag tänkte mig att det är då som man börjar dra ladd. Eller inte man, men alltså... Det är då som folk, vet du, går ut och klubbar, drar ladd och super ner sig.
0: Ja, okej, jag tänkte det att vet att man ska gå tuta 21.30, att det är så här
1: ja, det är drömmen. Det var skönt
0: att kroppen är full med amfetamin innan 21.30.
1: Jaha.
0: Så ligger man och tuggar käke. Men sen tänkte jag faktiskt på att hur har vi inte kunnat nämna alltså vegeprotein och att vara vegan.
1: Men det är ju lite ute igen. Folk går ju tillbaka till kött.
0: Jag ser.
1: Kjol, kött och chilla.

0: lyssnar på Yle Extrem. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.
1: Det finns inget som jag önskar så mycket som att ditt kaffe smakar jättegott i koppen. Harry Styles med Dance No More, det ska vi nu lyssna på. Be here,

0: Hur snabbt efter sex är det okej att se på Marketplace eller annars bara börja titta på telefonen eller svara på meddelanden?
1: Oh my god! Jag är en sån som vet du två sekunder efter. Okej, tack och hej, nu vill jag scrolla. Jag vill gå upp, jag vill gå i duschen. Rör mig inte, jag vill inte röra dig. Och jag vill nu scrolla på allt.
0: För jag menar, det här är ju så individuellt. Det är liksom, det finns ju de som är sådär, nej, nu måste man ligga kvar och mys. Så jag känner mig annorlunda typ. Eller vet du.
1: Men alltså så här, utan att jag ska bli för graphic nu. Ja. Beroende på vad man använder för skydd, beroende på vad som läggs var i slutet så att säga. Jag vet inte om det är så trevligt att ligga på sida i sängen och bilda liksom någon slags pöl av kroppsvätska.
0: Nej.
1: Vill man ligga kvar där då? Jo, det är så mysigt.
0: Det är så kiva.
1: Jag känner mig.
0: Det är så kiva att ha den lilla grejen kvar på min dingelidong. Att den ska veta vara där. För att...
1: Nej.
0: För det var så roligt för att det kom upp på Instagram idag när jag scrollade och så bara stod det stort som text att det var en kvinna som frågade. Att, för att hon älskar att vara på Marketplace, för att man måste ju vara på Marketplace och se så att man får de bästa fynderna. Marketplace alltså på Facebook. Så att du inte går miste om ifall någon laddar upp en bra möbel eller om någon har skickat ett meddelande åt dig eller att du annars bara måste kolla något eller du måste skriva ner något. Hon liksom frågade att hur hastigt är det liksom okej att jag gör det att så att jag inte liksom dryger eller rude eller att det blir konstigt. För man skulle ju vilja genast ta telefonen. Jag måste se om någon skickar. Jag ska svara nu.
1: Det är verkligen bara pumpa dumpa. Alltså det är sådär, ja. Men nu har jag en tid med det här. Eller vet du, post not clarity. Mm. När man inser att, nej men vad har vi gjort nu för något? Nej, det här har jag en tid. Vet du, jag ska in på Facebook Market.
0: Jag har faktiskt andra saker i mitt liv också som jag ska göra. Eller hur snabbt efteråt är det okej att typ fara iväg, att man måste i butiken eller man måste klippa gräset, vet du, I don't know.
1: Nej, nu måste jag gå och köpa korv med bröd. Ja. Hej då!
0: Eller, jag ska panta de här flaskorna, vet du, jag måste fara nu och göra det.
1: Ja, det beror ju på också om det är någon man känner eller inte.
0: Det stämmer.
1: Tycker jag.
0: Men om vi tänker nu, nu tänker vi som så här att det är i ett förhållande.
1: Att det här har blivit sex och sånt nu också. Ja.
0: Det är vi tar alla ämnen som man kan prata om. Extrem eftermiddagen av Donnelly.
1: Ja, men,
0: så nu tänker vi att det här är då personen som är ett förhållande.
1: Mm.
0: Då blir det lättare, så då gränsar vi lite av. För att annars, ja, men om man inte känner personen så får man göra vad man vill.
1: Ja, men då är det bara att gå därifrån.
0: Ja, hej då, ses aldrig mer. Jag ska hem och starta min stationära data och vi ska scrolla på Marketplace. Nej, men om man är ett förhållande, så då. Vad säger du då?
1: Jag skulle säga att man säger typ lite så... Jag vet att Bingo Rimér brukar säga när han var tillsammans med Katrin Zytomierska så sa han alltid efteråt tack för knullet gullet. Och så var det bra så.
0: Ja, sen var det bra.
1: Ja.
0: Ja, men det var bra för då var det liksom punkt.
1: Ja, så det kan man ju göra. Mm. Sen kan man scrolla. Vad tycker du då?
0: Jag tänker att nog genast. Eller liksom jag tänker så genast.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja att du som lyssnare kan du skicka in på WhatsApp 044-2800-180 din åsikt också. Att hur snabbt efter sex är det okej att göra något annat? Typ ta upp telefonen,

0: Det där var Ingrid med Ruined Reason som du har extra med eftermiddag. Klockan är 28 minuter över 3. Vi heter Anna Donnelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och vi sitter här och diskuterar hur länge efter man har haft vuxenmys efter att man får scrolla
0: efter
1: på telefonen.
0: Efter man har knusha.
1: Ja. Och då får vi in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. Någon som bjöd på mer än vad vi frågar också. Mm. Att vi brukar ligga en stund i sängen så att man inte är anfådd längre. Alltså, kanin.
0: Där är det hårt.
1: Ja, där är det. Bam, bam, bam, bam. De har kört hacken i horisontellt läge. Och efter det så får vi... Och efter det så far vi på varsin vässa och tvättar och putsar av oss och sen börjar scrollande.
0: Ja, så en stund efter.
1: Ja, 10 minuter då. Ska man kunna säga så?
0: Ja, typ. Ja. En stund. En stund är ju typ 10 minuter. Mm. 15. Det är en stund.
1: Ja, men herregud vad man ska putsa då och samla andan. Alltså, vad har man då i 15 minuter?
0: Nej, utan man ligger en stund i sängen så ja. Man inte anfådd längre. Så jag menar, ja. 10 minuter.
1: Ja.
0: Och sen så putsar man. Sen ruskar man upp den.
1: Ja.
0: Tvättar upp den. Och sen så kan man scrolla.
1: Mm.
0: Men det var ju ändå bra.
1: Ja, då vet vi det. Mm. Nu har vi svar på det också.
0: Om du också vill berätta din story, vad du tycker, att hur... att vad tycker du som du den andra som lyssnar att hur snabbt efter att man har kuckelikua så får man ta upp telefonen så hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. Vi lovar att du får vara anonym, vi läser inte upp dina namn så ingen behöver veta att det var just du som skickade. Annars kan du också höra av dig på Arenan-chatten, den hittar du via Arenan, tryck på direkt, scrolla ner, hitta en video som heter Extrem eftermiddag och där kan du kommentera. Det här är Lil Nas X med Montero.

0: Sex med Matero.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
2: Riktigt just ska det bli tävlingsdags här i Extrem eftermiddag. Då en ny tävling som vi inte har testat förut. Det är nämligen så att det är lite musikquiz. Vi har tre korta klipp från tre olika låtar. Och de här ska vi spela upp för er. Varje låt, eller mellan de här tre låtarna så finns det en röd tråd. Och det är ditt jobb att ta reda på vad den röda tråden är. Spara ner WhatsApp-numret 044-7800-180 redan nu. Så ska vi börja tävla efter Victor Lexell och Molly Sandéns Tänk om.

0: inte natten var så kort. Där Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Kunde blivit någon.
1: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
2: Så där låter det när musikquizet Tre små låtar är igång här i Extrem eftermiddag. Det är nämligen så att vi har tre korta klipp från tre olika låtar som vi spelar upp direkt efter varandra. Och de här låtarna har någonting alla gemensamt. Mm. Och det är viktigt då att tänka brett. Det kan vara artistens namn, var artisten kommer ifrån, låtens text.
0: Det kan vara vad som helst.
2: Precis, tempo, vet du, allt, precis vad som helst. Tänk stort och brett. Mm. Och din uppgift är att ta reda på vad det är som är den gemensamma nämnaren. Och det gör du genom att skicka in ditt svar så snabbt du bara kan på WhatsApp nummer 044-7800-180.
0: Mm. Och den som är först med att gissa rätt får fina extrempris. Vi har extremstrumpor, extremmuggen eller extremdoftgranen som du kan hänga i bilen så det doftar gott. Och dagens tre små låtar låter så här.

0: Vi kommer alltså inte säga varken artisterna på det här eller låtnamnen på de här, utan du ska...
1: Det är din uppgift att ta reda på allt det här. Det enda vi ger dig är de här tre låtarna. Och någonting som har med de här låtarna att göra.
0: Ja, vad är liksom gemensamt dem emellan? Gud, vilka bangers det här är också, alla tre.
1: Ja.
0: Kan vi få höra en gång till?
1: Absolut. WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180. Och det är dit du ska skriva in din gissning på vad de har gemensamt. Så här låter det.

0: Gud, jag vill bara fortsätta lyssna på dem. För de ja.
1: Vad har de med tre låtarna gemensamt? Det kan alltså vara vad som helst som handlar om de här låtarna eller artisterna bakom dem.
0: Ja, precis. Men tänk stort, brett. Mm. Försök klura ut liksom, vilka låtar det är också.
1: Ja, så det hjälper väldigt mycket.
0: Jag tror också det.
1: WhatsApp 044-7800-180. Det är numret du behöver för att vara med och tävla. Och den som är först med att gissa rätt är den som får ett extrem pris hem i postlådan.
0: Gissa precis hur mycket du vill, på precis vad du vill, hur många gånger du vill. Det är bara att köra in på WhatsAppen, så får du hoppas att något av dina svar är rätt.
1: Ja, det här är alltså de tre låtarna som har någonting gemensamt.

0: Och det är ju också liksom, det behöver inte vara ett ord.
1: Nej.
0: Det är inte det som att man måste skriva ett ord, det här har de gemensamt. Utan det kan vara att det liksom krävs att du måste skriva med en mening, en fullständig mening på svenska. Att det här har de låtarna gemensamt till WhatsApp. 044-7800-180. Mm. Vi lyssnar ännu en gång.
1: Kommer till.

0: WhatsApp 044-780-0180. Vad har de här låtarna gemensamt? Det ska du alltså berätta åt oss. Och är du först med att veta rätt så är det du som vinner fina extrempriser. Vi tar lite musik här emellan och sen efter det...
1: Ska vi se?
0: Sen efter det ska vi se ifall någon kanske skulle ha gissat rätt. Mm.

0: Yes, vi håller på tävlar här i tävlingen Tre små låtar. Och det är nämligen så att vi har tre små korta klipp av tre olika låtar. Och du ska helt enkelt gissa dig fram till vad de har gemensamt. Är det så att, jag inte vet, man texten låter lite liknande, eller vet du, är det av samma producent?
1: Det kan vara vad som helst. Ja. Man måste kanske lite ta reda på, eller så kanske man vet det.
0: Ja.
1: Det finns också en röd tråd.
0: Ja, finns det. Och du ska skriva in ditt svar till WhatsApp nummer 044-7800-180. Vi har ju fått in lite gissningar här, Nade.
1: Vi har ju fått det, men så här låter dagens tre små låtar.

0: Ja. Och ja, som du sa Nelly, det har kommit in en massa gissningar på WhatsApp på numret 044-7800-180. Ännu hinner du vara med och gissa om du så vill.
1: Ja, ska vi se då om någon som har kommit in om det har varit rätt. Är det att den gemensamma nämnaren är rap?
0: Oj, om det skulle vara så lätt så skulle det ha varit rätt. Men det var det inte.
1: Nä.
0: Och kom ihåg, den som först gissar rätt är den som vinner fina extrempriser.
1: One night stand.
0: One night stand.
1: Nä, fest. Ligg. Kärlek. Någon som är otrogen mot sin flickvän.
0: Jag förstår inte. Vi lyssnar en gång till på de här låtarna. Vad har de alltså gemensamt? Ja.

0: Yes, här har vi fått in ett svar.
1: Det är ju alltså en person som har vetat vad de här låtarna har gemensamt.
0: Jo, och det har faktiskt bara varit en som har haft rätt.
1: Jo, jag menar, nu finns det ju andra också som har rätt. Men här kom det in alla tre på engelska.
0: Jo, men det är inte det vi söker.
1: Det var inte det vi söker, utan vi söker ju någonting som är kanske lite mer konkret.
0: Då har Filia skrivit in här.
1: Vad har hon skrivit?
0: Alla har ett djur i artistnamnet.
1: Oj, Filia, vad bussig du var.
0: Ja, men där tog hon det. Easy peasy, lemon squeezy, sa hon.
1: Det gjorde hon. Det var ju alltså då, den första var ju Snoop Dogg med Six on Seduction.
0: Yeah.
1: Låten. Sen efter det hade vi Pitbull med Hotel Room Service. Och sen sist men inte minst Gorillaz med Feel Good Inc.
0: Ja.
1: Och där har vi ju då Snoop Dogg.
0: Ja.
1: Så har vi Pitbull.
0: Yes.
1: Och så har vi Gorillaz.
0: För
1: ni får kanske förstå hur vi tänkte.
0: Ja.
1: Tack till alla som har varit med och tävlat i den här tävlingen den här veckan. Och vet ni vad, ifall du inte vann idag,
0: nej,
1: vilket du inte gjorde för det var Filia som gjorde, då kan du vara med nästa vecka igen.
2: Vi små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
1: Jag tänker att vi måste ju lyssna på någon av de här låtarna. Kanske, vad tror du folk skulle mest uppskatta? Skulle det vara Snoop Dogg? Eller skulle det vara Pitbull? Eller skulle det vara Gorillaz?
0: Alltså jag skulle säga Pitbull. Men jag vet inte, det känns bara som att det blir alltid banger med Pitbull. Spelas Pitbull på krogen, det är banger. Spelas Pitbull på hemmafesten, det är banger.
1: Ja.
0: Spelas den i extrem eftermiddag, det är banger!
1: Det är sant, jag har bara lite svårt med hur man ska stava till Pitbull. Tydligen så är det inte pit med två t.
0: Snoppbull, nej det är inte tyvärr. Utan det är en sån där med ett enkelt te.
1: Man måste kunna, där har vi Hotel Room Service. Jag lyfter in den, vet ni, här nu i playlisten. Så blir det lite tisdags Pitbullen. Bara det har laddat klart.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: Det där var Generation och Young Lean med Storm 2.
1: Forskare vid namn Erika Boman har nu gjort någon studie där man undersöker mäns och kvinnors alkoholkonsumtion också, alltså jämför åldrarna.
0: Okej, okay, ja.
1: Och det var ett nytt tema.
0: Ja.
1: Alltså, det har aldrig gjorts förut.
0: Vänta, jag har en ny take på den här forskningen. Hur skulle det vara om vi jämför män och kvinnor i olika åldrar?
1: Jo. Älskar. Gud, det var verkligen jag i min magisteruppsats. Det var ingenting nytt där som kom fram.
0: Och ändå kopierat.
1: Jo. Så var det. Men det som de har kollat på är liksom också, vet du, äldre som bor i par eller ensamma. Mm. Och så säger de så att vilket jag tycker är sånt skräll, att par som är över 75,
0: ja,
1: eller så där, äldre par som är tillsammans, de dricker mer än personer som är själva. Och jag tycker väl, jag vet inte om det är jag som har typ skev bild av äldre, men jag tycker det känns som en ganska självklarhet att klart som fasen om du är 75 och inte vet du, barnen är utflugna sedan länge, du kanske har några vuxna barnbarn, vad ska du göra, du jobbar inte längre, klart som du sen sitter varje dag och tar en nubbe till maten.
0: Ja, det är ju...
1: Men vad ska ni annars göra?
0: No, det är ju det. Det är ju exakt.
1: Ja.
0: Men det är ju ett, visst är det ett alkoholproblem.
1: Det är väl det kanske.
0: Jo, det ska jag nog säga att det.
1: Så här, jag outar hela min uppfattning av världen nu.
0: Nej, men det är ju det, för att man liksom förtjänar det ju, man romantiserar det ju så jättemycket. Man bara, ja, men det är så jätteokej att ta massa nubbar varje dag till maten. Att det är skillnad på hur man gör det. Mm. Att om vi tar efter bastun, vet du, snapsen.
1: Är det bara en sängfösare?
0: Ja, eller tar vi före liksom nattisnapsen, efter maten snapsen, till maten snapsen. Det är det, att det är hur man gör det, och då är det så där, oj, det är så jätteokej. Fast nu är det inte jag som sitter och säger att det är okej eller inte, men att om du då pratar med en läkare eller THL eller vem som helst, så är det ju ett problem.
1: Ja, jo, visst, givetvis. Och jag menar, jag tror att de som är 75 nu, om jag, nu alltså spekulerar jag, så ta mig inte på orden. Jag tror att de som är 75 nu kanske inte är lika mobila som jag tror att vi kommer att vara när vi är 75. För jag tror att folk är så mycket mer medvetna om sin kropp och hälsa idag än vad man var liksom då.
0: Så vi kommer att vara bättre skick, va? Eller?
1: Ja, samtidigt blir vi ju idioter för att vi har liksom telefonerna att scrolla på. Så att vi kommer vara jätte liksom fysiskt bra, men
0: vi kommer bara vara så tomma mellan öronen.
1: Ja, precis.
0: Och vad ska vi göra? Docka bort den sista hjärncellen?
1: Ja, jag tänker det. Vad ska jag, men för vet, om jag är 82 och inte kan röra mig. Vad ska jag? Låt mig nog dricka vin varje dag då.
0: Ja, absolut. Alltså, jag menar, man får göra hur man vill.
1: Ja.
0: Men det är också för att om vi ser nu den här trenden bland unga, så det är inte jättepopulärt med alkohol mera, som vi har kunnat konstatera. Och jag undrar, att kommer det att följa med oss tills vi är äldre? Eller att de yngre också är äldre? Att det kommer inte vara det dagliga intaget. För att förr i tiden så var det också mera normalt med alkohol hela tiden, och gärna stark sprit. Jag menar, vid bordsbenet skulle du ha en flaska att stå.
1: Ja,
0: och när
1: sant.
0: Du får ut och åka båt så hade du ju stark sprit med, för att inte kunde köpa en 24-pack med koffe, vet du.
1: Nej.
0: Eller vet du, jag tar lite seltzer med på båten.
1: Jag ska gå på tax-free först.
0: Jag menar, det existerar inte.
1: Nej.
0: Så att, är det det att äldre människor har tagit med sig? Jag ska att vi ska motbevisa den här undersökningen de har gjort. Fel, här är vårt tes. Att är det den månne rätt?
1: Ja, men jag förstår att folk som är äldre som bor tillsammans dricker mer sprit.
0: Jo, det förstår jag också.
1: Men jag tror, ja precis.
0: Men sen finns det också de som absolut inte gör det.
1: Nej, eller hur?
0: Så, vad har de ens undersökt?
1: Ja, det var väl det som vi konstaterade, att det var väl ingenting nytt kanske.
0: Ja, du sa ju det.

0: Det var Rosalía med Fukorani. Och klockan, den har gått och blivit 16.00 denna tisdagen. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. Ännu cirka en halvtimme. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, hörni.
0: Lola Young med From Down Here. Det ska vi nu lyssna på. Jag tycker hon är bra, Nelly.
1: Hon är duktig och söt.
0: Just så. Alltid ska du sexualisera de här artisterna.
1: Ja.

0: Så jag tror att det, 27 september tror jag det väl det är som det är dags som att det drar av.
1: Okej.
0: Okay. Och det har varit mycket olika, vad heter så här, marknadsföringskampanjer. Jag vet att Sverigedemokraterna la upp, hade någon kampanj på Cityterminalen i Stockholm som de sen fick ta ner för att den ansågs vara för liksom exkluderande.
1: Ja.
0: Och ja, men det är en sak som jag har fått reda på som de gör i Sverige. Jag vet inte hur det funkar här i Finland om man gör det inför valet, men som jag reagerar lite på.
1: Okej.
0: Okay. Varför gör man det här? För
1: vilket?
0: Det, man knackar dörr. Man går och knackar dörr för att samla röster.
1: Om,
0: oavsett vilket parti som knackar på min dörr, så säger jag, nu strittar du.
1: Jo, visst tror jag att man gör det, om inte jag ljuger jättemycket. För att, tidigare så jobbade jag med en serie som heter Nadde förstör världen. Och efter det skulle det sen mitt i allt bli riksdagsval. Och då så skulle jag mitt i att göra en politikserie. Så det blev liksom Nadde förstör världen politik edition. Och då hänger jag med en sån här, alltså en medlem från varje parti som hade ställt upp i riksdagsvalet. Och då tycker jag att det var med det där ena partiet. Så var jag på då där, och det var de så här partidagar. I don't know. Och så sa de, eller så såg jag där i det där bladet, så stod det att sen ska vi knacka dörr.
0: Nej, men alltså, vet du vad?
1: Och det får jag inte med på. Jag var inte med att knacka dörr.
0: Jag skulle inte ens ställa upp om jag skulle behöva knacka. Absolut. Eller vet du vad, jag ställa upp ändå? Nej, det skulle jag inte göra.
1: Och jag tänker att, men, blir inte folk mer provocerade över att man kommer att knacka dörr? För man vill ju inte att någon kommer till dörren och går bort.
0: Men du följde alltså inte med, så du fick inte se om folk blev sura?
1: Nej, jag såg inte. Och jag vet nu inte om jag har drömt, så jag kan nu liksom 100%, men 99% säkerhet tror jag att man lite knackar dörr. Eller i alla fall så sätter man in flyers i postlådan.
0: Ja, men det kan jag köpa. Mm. Men jag tycker bara det känns som att vissa religiösa övertygelser som kanske kan ifrågasätta lite, de brukar väl knacka dörr, kan jag tycka.
1: Och jag hoppas vittne, med sitt vaktor. Jo, det gör de. Ja, de knackar dörr. Så det är de och riksdagspolitikerna.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Kvarslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

0: Det var Scars to Your Beautiful. Jag var just precis på vässan här på redaktionen, så som man alltid ibland brukar göra. Jag var inte att se på cykeln, utan jag var bara och kissade dit. Och så finns det den här manliga toaletten här bredvid vår redaktion. Jag brukar gå på den för att det vässabåset, eller det är liksom den ensam vässa. Jo. För flickornas vässa är så att först ska du liksom stiga in i en liten tambur, och sen finns det två vässor där att välja mellan.
1: Och då hör man varandra när man sitter och gör sitt.
0: Ja, det gör man, och då är det också två dörrar du ska gå igenom, och den känns otympligare, tycker jag. Så därför brukar jag gå till den här pojkvässan. Men det är ju också att man vet ju aldrig vad man möter på när man går in i den här vässan.
1: Nej.
0: Nu har någon varit på den här vässan som borde vara hemma för magsjuka. Alltså helt på riktigt. Vad är det här?
1: Nadde skickade alltså en bild till mig på WhatsApp medan hon, eller när hon kom in på den här, i det här toalettrummet, man ska säga.
0: Jag hamnade vända om, jag kunde alltså inte gå på den här vässan, för att man kunde inte vara på den.
1: Det gick inte att sitta på den utan att sätta sig på någonting brunt. För alltså, det var brunt stänk över hela...
0: Ända upp till tryckknappen var det brunt. Förstår ni? Förstår ni hur mycket brunt det är? Det här... Och hur har du suttit? För att få dit det.
1: Jag tänker man måste svanka jättemycket för att få liksom öppningen där bak, vet du, i den vinkeln så det ska spruta upp mot knappen. Har du haft så ont i magen att du måste sitta och vrida?
0: Men det är också, du ser ju det där. Det där ser du. Att när du är klar och du har stigit upp och du ska trycka på tryckknappen, på spolknappen, så ser du att, oho.
1: Nu blev det
0: mosaik.
1: Du vet ju också. Jag hörde och jag kände att det här var en som stritta överallt. Kanske jag borde se mig omkring.
0: Men det här betyder ju också att den här personen måste ha på ryggen stritt.
1: Säkert. Usch, tror du på tröjan? Bak på tröjan att det är något?
0: Det kan bra vara. Jag menar, de där strittar ända upp till spolknappen. Så om vi nu tänker fysikens lagar. Så när det strittar så högt, om det inte då vet du tar fast i något, så faller det ju ner tillbaka. Så det är så här...
1: Jag får nästan lite kvällningar bara av att sitta och prata om hur någon har liksom gått runt med...
0: Och det värsta är ju att antagligen är det någon som jobbar på vår arbetsplats som har gjort det. Alltså inte på Yle, utan någon som jobbar på Extrem.
1: Ja, eller där bort, eller liksom här vid de här redaktionen bredvid oss. Någon av dem.
0: Det är ju det.
1: Tvätta toastolen fast ner på jobb.

0: Det här var Earrings av Malcolm Todd.
1: Republikanerna i USA har blivit ledsna.
0: Nej, vad är det nu?
1: Det var så här. För att...
0: Vänta, republikanerna är du de som är på Trumps sida?
1: Ja, ja. Det stämmer.
0: För... De röda.
1: Ja, mm. Ja men precis. Mm. Nu har de röda blivit ledsna. För lite drygt ett år sedan ska jag säga, så lanserades en telefon, inte av Trump själv.
0: Nä.
1: Och inte av Vita huset, men troligtvis några liksom anhängare eller liksom som supportar honom, som heter The Trump Mobile.
0: Du, vad kan man göra med den? Är det en smart telefon?
1: Det är en smart telefon. Okay. Alltså en helt vanlig telefon.
0: Ja.
1: Den var inte färdig när den lanserades, utan du kunde köpa den innan den ens var lanserad. Du kunde liksom reservera din telefon, jada jada, och så skulle du vara först för att få den.
0: Okay.
1: Och då har man alltså gjort en design där man visar så här ser det nu ut, fram och baksida, det här är de funktioner som finns.
0: Mm.
1: Nu har det gått över ett år, nästan ett och ett halvt år, och ingen som har köpt sin telefon har ännu fått den.
0: Är det sant?
1: Designen har dessutom ändrats 4 gånger.
0: Va? Under den här tiden, så de har inte lanserats, så de vet inte hur den ska se ut.
1: Nej, precis. Vad kan det vara? Alltså en minoritet har fått de här telefonerna. Ja. Absolut inte så många som har.
0: Nej, det var ju svårt att laga.
1: Jo. Alltså folk har ju då betalat flera $100 för att få den här telefonen.
0: Men är den liksom, är den svart? Vet man hur den...
1: Ja, den är guldig, givetvis.
0: Och vad sa du att den hette?
1: The Trump Mobile. Och Trump tjänar alltså ingenting på det här. Det är liksom inte alls på hans initiativ.
0: Nej.
1: Utan det har ju 100% bara varit en marknadsföringsgrej, en PR-grej. Och en av de här fansen då till Trump köpte 4 stycken. Han har lagt $400 på att få den här, liksom reservera den här telefonen.
0: Jo.
1: Men han har fortfarande inte fått...
0: Oh my god,
1: telefonen. Men,
0: alltså det värsta är ju att den är lite fin.
1: Tyvärr. Men också den telefonen som de betalade för, den ser ju inte ut så länge, för den har ju ändrat design 4 gånger.
0: Nej, det är ju det som man kanske inte ens vill ha den. Nej. Den nya versionen av det.
1: Och de undrar, var är mina pengar?
0: För att den som jag ser här framför mig, så det ser ut lite som en... Det liknar väldigt mycket en Apple-telefon. Bara att den är i guld.
1: Ja.
0: Och bakom på skalet så är det ett stort T, och så är det ju såklart Amerikas flagga.
1: Ja, givetvis.
0: Ja, och Make America Great Again.
1: Ja, och så heter den första modellen då, heter T1, alltså Trump One Phone.
0: Det här ska bli spännande att se. Mm.
1: Ja, alltså jag menar, inte vet vi om, som sagt, vissa, en minoritet, väldigt få har fått den.
0: Ja.
1: Och den här telefonen skulle egentligen ha lanserats augusti 2025.
0: Och jag älskar att det är också såna gamla gubbar som på riktigt borde köpa de här Dorro-telefonerna med SOS-knapp bakom, så det är de som sitter här och på bilderna när de har de här telefonerna. Fem eftermiddag med Nate och Nelly. Det här är Felin med Rikokokoschet ner mig på Extrems vässar.

0: Extrem eftermiddag med Nadda och Nelly som slutar klockan 17, så börjar Supernova tillsammans med Fanny Forsand där, för det är tisdag idag. Hon sänder mellan klockan 5 och 6, och det är ju Extrems musikprogram. Varje dag så pratar hon om, hon har otrolig information som hon berättar. Hon spelar också bra musik, men hon har också otrolig information. Idag till exempel så ska hon prata om varför folk köper festivaloutfits för flera tusentals euro, och vad Drake har gjort i en dating show, och varför man alltid bör stå längst bak på en Usher-konsert.
1: Brukar du köpa festivaloutfits för tusentals euro?
0: Nej, absolut inte. Jag brukar inte stå längst bak på Ushers konsert. Jag har aldrig varit på Ushers konsert.
1: Inte heller.
0: Men jag börjar tänka på en grej. Jag undrar att har det månne med det här att göra. Men det var, alltså det var under sommaren.
1: Ja.
0: Så hade Usher haft konsert någonstans.
1: Ja.
0: Tillsammans med, skulle det nu ha varit, Chris Brown. Och tydligen har de en sån här grej så som alla andra.
1: Ja.
0: Att man tar upp ett fan på scenen.
1: Ja.
0: Och så ska man lite dansa på den, ge en lapdans.
1: Just det.
0: Och så kom det en brud upp på scenen. Och så började Usher då dansa på henne. Och hon var sådär, sluta dansa på mig typ. Och han var liksom, och han märkte att hon var obekväm.
1: Nej.
0: Och sådär att
1: varför
0: det?
1: Vill du inte ha mig? Ja, Usher.
0: Exakt, att jag
1: och hon Usher. Sa usch.
0: Ja, hon bara usch. Och så sa han att jag inte här för det, jag är här för att lyssna på Chris Brown. Så sen sa han, så slutade han dansa på henne, och så var han typ sådär, okej, okay, gå bort härifrån då, hej då.
1: Nej, hon ville ha kvinnomisshandlaren.
0: Jo, hon ville ha honom.
1: Okay.
0: Att jag skulle vilja att Chris Brown lagar blåd i mig.
1: Men gud, jag trodde inte att någon tyckte om honom fortfarande.
0: Men tydligen.
1: Ja, det är nog därför som man ska stå längst bak, tror jag.
0: Ja, jag undrar att är det kanske därför.
1: Det kan.
0: Men det kan också vara något annat, när man aldrig vet.
1: Vill du ha Usher eller vill du ha Chris Brown i ditt knä?
0: Frågar du mig?
1: Ja.
0: Jag älskar Chris Brown när jag gick i högstadiet.
1: Uh-huh.
0: Det var innan han hackade henne. Tyvärr.
1: Ja.
0: Efter det. Så vill jag ha någon del av dem.
1: Nej.
0: Så att, men lyssna på Supernova med Fanny Forsand här i Yle Extrem mellan klockan 17 och 18. Det här är Terra med musik för alla.

0: darra med musik för alla som vi just precis hörde här i Extrem eftermiddag. Jag och Nelly, vi ska börja gå hem härifrån för att klockan är 16:30.
1: Det stämmer.
0: Men efter vår sändning som slutar klockan 17 så blir det Supernova med Fanny Forsander. Hon ska prata om Usher, hon ska prata om Drake, hon ska prata om festival och så ska hon också spela musik. Men innan det så kommer vi att lyssna på Nyhetspodden, och idag handlar Nyhetspodden om någonting som kanske österbottningarna går igång på. Ska Närpes och Kaskö slås ihop?
1: Oj, jag vet att en liknande diskussion finns på Åland och den är känslig.
0: Ja, det är ju det. Jag menar, antingen så kan de välja att gå i konkurs eller så kan de välja att gå samman.
1: Ja.
0: Nej, man inte vet hur det kommer att bli.
1: Nej, ingen aning.
0: Jag har ingen aning.
1: Lyssna på Nyhetspodden så förstår man bättre.
0: Exakt, vi är tillbaka imorgon igen klockan 1. Det här är Slater med Brand New Chanel. Hej då!
1: Puss och kram!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: På måndag kväll röstade Kaske stadsfullmäktige för en utredning om en kommunsammanslagning med Närpes. Historiskt då det är en första signal på att Kaskeborna kanske nog går med på en fusion trots allt. Men också väntat då Kaskes ekonomi inte är vad den var under cellulosafabrikens tid. Men är det så här det ska vara, att kommuner med dålig ekonomi måste gå ihop med sina grannar? Kommer Finland vara en enda stor kommun om 100 år? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi snacka kommunsammanslagningar tillsammans med Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademi. Med jämna mellanrum hör man diskussionen, ska Vasa och Korsholm gå ihop? Borde Helsingfors, Vanda och Esbo bli en enda megakommun? Och den ständigt återkommande frågan, när ska Kaske bli en del av Närpes? Det är det här vi ska prata om idag, men i och med de här ständiga diskussionerna frågade jag först Siv Sandberg, har vi för många kommuner i Finland?
1: Det där är nog en jätteintressant fråga, för att svaret på vad som är för många kommuner beror också på vad du ska ha kommunerna till. Man kan åtminstone säga att i dagsläget har vi en kommunstruktur, alltså den här helheten av alla kommuner i Finland, som är ganska ojämn. Vi har kommuner som klarar sig riktigt bra och kommuner som, liksom Kaske, har en ganska svår ekonomi. Och vi har också ett växande antal kommuner där det demografiska underlaget börjar vara ganska svagt. Så att det finns nog åtminstone en del kommuner som har ganska svåra problem. Sen det där vad som är för mycket eller vad som är för lite, så det är en ganska ointressant fråga enligt mig.
0: Okej. Okay. Vi bandade här på förmiddag lite efter lunch. Vi vet inte vad resultatet i Kaske kommer bli, men du säger att Kaske har en utmanande ekonomi. Och för en kommun med en utmaning som Kaske, vad är realistiskt sett bäst? Är det en kommunsammanslagning?
1: Kaske börjar befinna sig i det läget att man till exempel har en av de högsta skattesatserna i Finland. Och vanligtvis när en kommun börjar få ekonomiska problem så höjer man skatten som en första åtgärd och man ser över utgifterna. Och båda de sakerna har Kaske gjort, så nu börjar man vara ganska pressad in i ett hörn. Att om inte staten gör stora ändringar i till exempel hur kommunerna finansieras, så då har man ganska få alternativ kvar. Och det här är ju inte första gången den här frågan om en fusion med Närpes eller med någon annan kommun kommer upp på dagordningen i Kaske.
0: Mm. Jag tänker säga så här att Kaskes ekonomi är usel, och det är inte bara min åsikt utan också någonting som är så att en redaktör i Vasabladet skrev. Men vad har en kommun för val då?
1: Vi har en stark kommunal självstyrelse i Finland, och det betyder ju då att kommunfullmäktige i sista hand ansvarar för att man sköter kommunen. Och det här till en viss gräns är det ett fritt val för kommunfullmäktige, att vill man fortsätta som självständig och är beredd att betala det här priset, så har man ganska lång tid på sig att det här jobba tills det inte längre fungerar. Och då har vi till exempel en mekanism som där på folkspråk kallas för kriskommunmekanismen. Och när en kommun till exempel har väldigt mycket ackumulerad skuld i sitt bokslut, väldigt mycket högre skatt än andra kommuner, då kan finansministeriet starta ett utvärderingsförfarande. Och Kaske ligger väl i riskzonen att hamna in i ett sådant här utvärderingsförfarande. Och då kommer en utredningsgrupp som består av finansministeriets representanter, en utomstående utredare och folk från staden att lägga upp ett åtgärdsprogram. Och en del av det kan också bli en kommunsammanslagning. Så jag tänker väl att statsdirektören i Kaske, när han föreslog den här utredningen om en fusion med Närpes, så vill väl kanske vara lite proaktiv här och det här ta bollen själv, så länge man har bollen, för att om det går tillräckligt långt med en kommuns ekonomi så tar finansministeriet bollen, och då har den enskilda kommunen och dess beslutsfattare mindre spelrum än man har om man gör det frivilligt.
0: Så det är alltså i kommunens bästa intresse att vara lite proaktiv och fundera på det innan det hamnar i finansministeriets händer, så att säga.
1: Så kan man säga.
0: Välkomna till Helsingfors! Jag tänker Sibbo, Helsingfors, Korsholm, Vasa, Kaskö, Närpes. Såna här kommunsammanslagningar så tenderar att bli väldigt heta frågor. Och i Kaskö har man ju länge varit medveten om de här ekonomiska utmaningarna. I alla fall sedan den här stora cellulosafabriken stängde som många i kommunen livnärde sig på. Men ändå verkar det som att det är väldigt het debatt kring det här ämnet. Det finns inte någon stor konsensus och man drar sig kanske lite inför det här beslutet. Varför tror du att kommunsammanslagningar är en så känslig sak?
1: Kommunsammanslagningar handlar i grund och botten om att vad är ett gott samhälle? Och vad är kommunen? Och vad är en bra kommun? Och där finns det ideologiskt olika synpunkter. Man kan tycka att kommunen är en del av statsapparaten. Eller sen kan man betona att kommunen är de människor som bor på det här området. Och man betonar sånt som tradition och identitet. Så de här två grundmotsättningarna ser man nästan i alla kommunsammanslagningsprocesser. Sen i fallet med Kaskö och Närpes så är det ganska många tydliga motsättningar. Kaskö är en liten stad, ett tydligt stadssamhälle, har en industriell historia. Medan Närpes då är en mera vidsträckt kommun, en landsbygdskommun som i och för sig har liksom andra näringar också nu för tiden, men ändå lite mera landsbygd. Sen har vi den här språkfrågan. Där man till exempel då Korsholm-Vasa, där i Korsholm var orolig för att komma in i en mera finsk enhet. Och här är det nästan tvärtom att i Kaskö är finska majoritetsspråket, Närpes är svenskt. Och där funderar de finskspråkiga i Kaskö kanske helt berättigat på att vem är vi om vi blir en del av en större kommun där svenskan är så mycket mer dominerande än den i Kaskö. Så det finns flera sådana här motsättningar som är jättetydliga i det här fallet med Kaskö och Närpes.
0: Så kan man säga att det till dels handlar om identitet?
1: Det handlar om identitet. Det handlar om politik. Också politisk struktur spelar in. Närpes är till exempel SFP-dominerat, medan Kaskö har en annorlunda politisk struktur. Det är också en sak som spelar in här. Man funderar också på vem som har makten, vem har den politiska makten. Man funderar också på att är det någon annan som bestämmer över vårt skolnät, över var förvaltningen ska finnas, hur man gör upp byggplaner och alla de här frågor som hör till kommunen. Så att det blandas både rent rationella, faktiska orsaker där man kan tänka att det finns plus och minus, men också sånt som har att göra med identitet, kultur, syn på demokrati. Så det här, det är liksom många saker som flätas in i varandra.
0: Mm. Det är kanske lätt för en utomstående som inte bor i Kaskö eller Närpes att säga att nu är ekonomin så dålig att de kanske inte har något annat val. Men det är ju nog ganska, det finns ju argument då för båda sidorna så att säga.
1: Det finns det, och det var någon politiker under förra utredningen om en sammanslagning med Närpes som formulerade sig ungefär att hellre misär än Närpes. Det här jag har själv jobbat en del som kommunindelningsutredare både på fastlandet och på Åland, och det här, när man är utredare så väger man in olika typer av synpunkter, tittar att det här är plus och det här är minus. Men sen har jag märkt då att alla aspekter väger inte lika tungt. Att man kan säga att det här är, för mig väger det här 30, men för någon annan väger det 1000. Och då kan man inte liksom väga 1000 mot 30. För att man väger det här som väger 1000, så är det så viktigt. Så det här, så man kan inte köra förbi det.
0: Sen början av 2000-talet har antalet kommuner i Finland minskat med där kring 150 stycken, och en stor våg av kommunsammanslagningar sågs kring år 2009. Enligt Siv är chansen stor att vi kommer få se ännu fler sammanslagningar i framtiden, bland annat på grund av social- och hälsovårdsreformen som har förändrat kommunernas uppgifter och finansiering i grunden. Men 150 kommuner färre på där kring 20 år, det känns ändå som ganska mycket, och om det ska fortsätta så här så kommer vi väl ha typ 3 kommuner i hela Finland om ett par hundra år. Borde den här utvecklingen stoppas på något sätt?
1: Jag tror inte att vi landar på 3 kommuner, men bland de idéer som det här florerar i diskussionen om hur ska vår förvaltning se ut i det här framtiden, så tänker man ibland att det här, att kanske man har kommuner som är mera politiska intressebevakare och identitetsorganisationer som finns lokalt men kanske inte har så många uppgifter. Men det här är ju också lättare sagt än gjort. Det är sånt som man kan rita och tänka men som är ganska svårt att verkställa. När vi också har välfärdsområden och vi har landskapsförbund och vi har sysselsättningsdistrikt, så någon gång kommer den här helheten att behöva redas upp på. Till exempel frågan om att var finns beskattningsrätten i framtiden, att nu finns den hos kommunerna, men det här det kanske inte så om 20 år med det här. Så jag tror att vi kommer att se en förändring, och det är ju så väldigt mycket som förändras i sättet man organiserar tjänster, alltså det här med digitala tjänster, att det här, vi har ju fortfarande lite kvardröjande strukturer i förvaltningen som det här som bygger på att för måste man göra alla saker på det här runt omkring i Finland och det här, och sen också den här demografin som kommer emot, att nu börjar vi närma oss den situationen att det kommer att finnas kommuner som inom några år inte har underlag för att upprätthålla en egen grundskola. Och för mig så är kanske den här grundskolan det här, lite av den här sista utvägen och sista stoppsignalen på något sätt. Vi har faktiskt i vår lagstiftning i Finland ingen mekanism som säger att när upphör en kommun? Och hur liten kan en kommun bli för att längre klara av att vara kommun? Så det är också en sån här diskussion som blir, den är lite filosofisk i dagens läge, men börjar nog komma emot när vi pratar om just den här möjligheten att klara av att det här att till exempel upprätthålla en grundskola som i dagens läge är kommunens viktigaste uppgift.
0: Ja, som vi redan var inne på så har social- och hälsovårdsreformen förändrat kommunernas uppdrag i grunden, eller nästan i alla fall. Förr sågs social- och hälsovårdstjänsterna som en av de viktigaste uppgifterna som kommunen kunde sköta för sina invånare. Men sen ett par år tillbaka så har de här uppgifterna flyttat över till välfärdsområdena. Ja, på alla ställen förutom Helsingfors då. Det här har gjort att kommunerna istället har fått fokusera på andra saker.
1: Nu har ju kommunens roll ändrats och man har mera fokus på till exempel att främja livskraften i kommunerna. Man har i och för sig grundskolan som ett viktigt inslag i verksamheten. Men det är inte lika starkt betonat det här med serviceproduktion. Så frågan är varför det här skulle man då börja driva en kommunreform i det här läget? En klar förklaring är förstås det rent ekonomiska. Staten har sämre ekonomi och framförallt så här det här makroekonomiska perspektivet och det här perspektivet att kommunerna, allt för många kommuner, blir en ekonomisk belastning för statsekonomin. Så det argumentet är ju jättestarkt just nu, och det här, och tanken på att man skulle lösa lokala problem med mera statliga pengar, så är väl kanske ganska osannolik i dagens läge. Sen kan man ju tänka sig att det här motiverar behovet av större kommuner utifrån ren administration. Till exempel har kommunernas administrativa börda vuxit. Det har blivit svårare att det här för små kommuner att uppfylla alla krav på myndighetsverksamhet, till exempel inom planering och byggande. Men de argumenten är på det sättet lite svåra ur en politiker som driver den här argumentationen, att de är inte lika lätta att fatta för vanliga människor. Att människor kan inte säga att okej, att om det här gör hälsovården bättre så kanske jag sväljer den här grodan. Men sen om man säger att vad är det som blir bättre? Så då kan man också argumentera då att det här, att nu har ju för sig olika typer av samarbeten tömt kommunerna på innehåll i förvaltningen. Kommunerna gör mindre nu än de gjorde för 10 år sedan. Och då kan man tänka, men låt oss då hålla kvar de här kommunerna som folk känner igen och tänka lite mer som man gör i södra Europa. Att det här kommunen är framförallt en talesperson för sina invånare. Kommunen är en demokratisk institution och kommunen är någon typ av det här område som man identifierar sig med. Och det här, om man har den synpunkten, så kanske man inte kan tycka att det är så jätteviktigt med kommunsammanslagningar. Och här igen så kommer de här olika ideologiska synsätten att brytas mot varandra.
0: Nå, i en sån här kommunfusion då, vem är vinnaren och vem är försvinnaren?
1: En kommunsammanslagning görs ju i grunden för att man tänker att den ska förbättra servicen till invånarna och förbättra utgångsläge för att kunna driva den kommunala verksamheten, både när det gäller ekonomin och när det gäller servicen och hur man producerar den. Om man följer lagen så är det den vinsten man ska försöka hösta in. Sen kan man ju som sagt se olika på det där med det här, vem som vinner och vem som förlorar, för att olika saker betyder så väldigt, väldigt mycket. Det här, olika saker för olika personer. Det är ofta så att försämringarna, om man går från att man har varit en liten kommun som har haft hand om sina egna angelägenheter i hundratals år och sen då inte längre bestämmer själv över allting. Så då kan man ju tänka att det blir en typ av centralisering av verksamheten. Det här är ju någonting man i de här kommunsammanslagningsavtalen som måste göras inför varje beslut om sammanslagning kommer överens om, att det här att hur gör man med skolnätet, vem blir kommundirektör, hur stort fullmäktige ska man ha och allt sånt här. Så den här liksom typen av vinna och försvinna så är någonting som kommunerna måste komma överens om. Och det är ju ofta också där liksom väldigt många av de här utredningsprocesserna stupar på, att sen när man börjar syna korten så tänker man att det här var kanske inte så bra ur alla synvinklar. Och det här, så då går det inte vidare utan blir konstaterat att det här gör vi inte. Och historiskt sett så det här hade ju funnits betydligt fler kommunindelningsutredningar än kommunsammanslagningar. Så det här, om vi går tillbaka till Kaskö och Närpes och det här, så ska vi nog ännu vänta ett halvt år för att se liksom att om det blir någon sammanslagning eller inte i det här fallet.
0: Tack för det här, Siv Sandberg.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och kommunexpert Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan, skapa ett konto och favoritmarkera oss, så blir vi väldigt glada. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

My loves, välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig förstås som tycker om ny musik. Om du gör det så har du kommit alldeles rätt, för att här gör jag och i det här programmet får vi alltså nörda loss i en timme och lyssna på det senaste som har släppts, om det finns något guldkorn eller om det finns något bajskorvar som vi behöver dissekera och fundera varför här loftar så skit. För här släpps mycket skit också idag. Det är ju ingen nyhet att det släpps ungefär 100 000 låtar per dygn på diverse streamingplattformar. Så det finns ju en del till gå igenom. Och mitt jobb är väl att försöka sålla ut det mest, kanske inte nödvändigtvis bästa, men i alla fall det mest intressanta, och servera det till dig i form av ett silverfat som heter Supernova. Så välkommen ska du vara alltså, min vän. Nu när jag har researchat för dagens avsnitt så har jag lyssnat på väldigt mycket musik och jag har riktig vibe, vilket betyder att när jag har vibe och lyssnar på musik så skruvar jag upp till max. Och det här är nu alltså på min juppinalle på telefon. Och tack och lov så har ju den någon slags inbyggd mekanik som gör att du kan inte lyssna för högt. Alltså, jag vet inte om era telefoner funkar på det här sättet, men min i alla fall så brukar liksom ge mig en sån där varning. Det är som det öra som fanns i simhallen som började blinka rött då jag var för hög decibelnivå. Vilket var typ hela tiden, då är 40 kids som ska lära sig bröstsim. Så det här gör min telefon åt mig fortfarande idag. Den är sådär att Fanny, nu har du lyssnat på jättehög musik alldeles för länge och vi är rädda om dina öron. Jag brukar förstås ignorera det här och det här är inte första gången som jag armar mig över att vitsi då inte går att lägga ännu högre än den där maxnivån på telefonen. Jag tycker det är lite störande ibland faktiskt. Don't tell me what to do. Alltså jag vill inte att Steve Jobs ska bestämma hur hög musik jag får lyssna på, men I guess att det är bra för mig, för att jag har faktiskt fått lite nedsatt hörsel under de här åren som jag har jobbat med musik. Och det här har jag märkt the hard way. Jag har liksom alltid trott att men nu hör jag väl helt okej. Men så var det en dag när jag satt och mixade en låt. Och mixning är liksom slutfasen i att göra en låt. Det är då du ställer nivåer på allting, får allting att liksom limmas ihop till en fin helhet. Så märkte jag, vitsi, varför har jag liksom penna allting åt vänster? Att jag hör ju allting bara i mitt vänsteröra. Vad konstigt. Men då ser jag ju i mitt fina datorprogram att nej, men jag, det har jag inte gjort. Siffrorna säger någonting helt annat. Så då gjorde jag liksom ett dummy-test. Så jag böt väg på mina hörlurar som jag hade på mig. Och märkte då att nej, hör du, det låter fortfarande jättekonstigt. Det känns fortfarande som att allting är lägre i mitt högra öra. Och då insåg jag ju att ja, det är väl det här som nedsatt hörsel är. Och jag har nog märkt det också liksom när jag är ute på stan eller någonting med kompisar och någon säger någonting åt mig. Jag ska nog vara en jävligt stillsam miljö för att jag ska uppfatta ett tilltal. Så vad vill jag ha sagt med det här då? No, kanske turn down the volume, men samtidigt så har jag någon gång hört en studie som helt säkert var någon fucking pseudovetenskap. Jag läst typ om det här på Aftonbladet. Men i alla fall i den här studien så har de kommit fram till att om du lyssnar på musik på hög volym men du tycker att den här musiken är jäkligt bra, så är det inte så skadligt för hörseln. Och det här fattar ju kanske en A på, att dina organ bryr sig inte riktigt om vad ditt sinne tycker. Men jag har ändå tagit fasta på den här studien och jag bryr mig inte i att det kanske inte stämmer. För jag tycker det här är en fin tanke, att njuter man av någonting så mycket att man vill turn it up all the way, då ska man fan få göra det. Och turn it up all the way, det ska vi göra idag i Supernova. Förhoppningsvis, vi kommer att lyssna på massa bra musik som vanligt. Och så kommer vi prata om lite spännande grejer. Bland annat, ni kanske har sett den här videon på Netty från en Usher-konsert när han tar upp ett fan på scenen. Och det går inte jättebra. Där kommer vi prata mer om en liten stund också. Lyssna på lite ny musa från Usher. Vi kommer också prata om Phoebe Bridgers och hennes fantastiska nya album. Vi kommer också snacka lite om Drake som är med i en dating show. Det är jättekonstigt. Mycket sånt idag, men vi börjar här med Sekou och About Last Night. Välkomna ska ni vara till Supernova.

Sekou var det här med låten About Last Night. Nu så ska jag prata lite om en rubrik som jag läst och alltså, it made my blood boil. Jag blev så upprörd på det här, samtidigt som jag inte riktigt blev förvånad, men låt oss dyka in i det. Det var Svenska Ylle som gjorde ett reportage om Flow-festivalen. Och det här är ju en musikfestival som hålls i Helsingfors varje någon gång i augusti. Jag vet faktiskt inte, för jag går inte på festivaler. Och jag ska förklara lite varför. Det här som jag kommer prata om nu hänger lite ihop med varför. Men så här skriver Svenska Ylle i rubriken i alla fall. Flow är Finlands största gatukatwalk där en festivallook kan kosta 4000 euro. Och det här är ju helt sjukt. På många plan. För det första, Flow är en festival som pågår i flera dagar. Och då har de då gått runt och frågat folk, men vad kostar din outfit? Hur mycket har du satsat på det? Och men, svaren de fick var ju att många hade ju lagt åtminstone några 100 euro på sin outfit. Och då ska man tänka sig, okej, du behöver liksom 3 sådana. Så vad kan det i slutändan då bli? Låt mig säga det här innan jag börjar vara en sur gammal gubbe. Jag älskar fashion. Jag tycker fashion är jätteroligt. Och de pengarna jag har över varje månad efter att jag har betalat allt som det är riktigt tråkigt som hyra och mat, det lägger jag hemskt gärna på kläder. Det har alltid varit ett intresse för mig. Och jag måste också erkänna, jag äger några dumt dyra plagg som jag är väldigt stolt över att ta väldigt bra hand om. Men samtidigt när jag tänker på hur mycket cash jag har lagt på dem, så mår jag lite illa i magen. Det är nog inget 4000 euro för en outfit, men ändå, vi snackar ändå i en ballpark som jag tror att skulle få mina förfäder att sätta kaffe i halsen. Så jag är inte liksom någon ängel på den här fronten. Det jag kritiserar handlar inte så mycket om de här personerna som har de här dyra outfitsen på sig, som lägger de här pengarna på kläder. Jag är själv en sån person också. Men det som gör mig lite ledsen i hjärtat är just att det här tycker jag är ett väldigt bra exempel på att festivalkulturen har farit någonstans dit jag i alla fall inte riktigt känner igen den och mer. Och mind you, jag har gått på extremt få festivaler i mitt liv. Men de jag har varit på senare år så har jag känt att det är just som Svenska Ylle skriver här. Det är mer en catwalk. Och typ att se kändisar och kanske få fara i VIP-tältet än vad det faktiskt handlar om musik. Och det här är kanske orsaken till varför inte jag riktigt orkar med sån här sammanhang. För jag känner att det är så långt från kärnan varför jag älskar musik som någonting bara kan komma. Det känns som att är man ens välkommen, helt på riktigt nu, är man ens välkommen på Flow-festivalen om man kommer dit med liksom en chirobränning i pormo t-shirt och ett par joggare. Är man liksom okej? Okay? Nej, men det känns som att tröskeln för att fara på en festival idag är så himla mycket högre än vad jag tänker typ Woodstock back in the day. Och ja, hörni, jag är absolut inte en person som tycker att allt var bättre förr. Jag var nog mycket shit på Woodstock och Roskilde back in the day också. Jag var inte helt kosher heller. Men nu har vi fått någon slags skruvad kapitalistisk version av de här evenemangen. Och jag tycker bara att det inte alls tilltalar mig. Och det här med att konsertpriser har skjutit i höjden de senaste åren, det är inte heller någonting nytt. Det är ju svindyrt att gå på en festival idag. Och det finns många orsaker till det här, bland annat ett stort monopol på marknaden av företaget Live Nation, som i princip har ägt hela livescenen och också håller på med lite fuffens. De blev faktiskt dömda i amerikansk rätt här i våras för att ha haft monopol på hela marknaden i och med att de har skapat små dotterbolag som har varit reselling companies för deras tickets och därefter kunna trissa upp priserna i princip hur mycket som helst. Och det var ju då som det kom de här stora rubrikerna om att oh my god, nu betalar folk 10 000 euro för att fara på en Taylor Swift-cake. Och alltså på riktigt, det spelar ingen roll vem artisten är. Det kan vara Gud, men det är inte värt 10 000 euro. Jag tycker ju att de flesta arenakonserter skulle borde kosta typ 50 euro. En summa som ändå är, det är mycket pengar, men de flesta skulle ändå säga har råd att spara ihop till det. Det tycker jag är rimligt, men när biljettpriserna idag börjar vara liksom i 300 euro, 500 euro, 800 euro, alltså det är too much. Och samma sak ser vi ju här med de här festivalerna, att ett pass för en helg kan ju kosta liksom flera hundratals euro, plus att du då ska ha hotell och du ska äta på det här området, vilket alltid är shit dyrt. Och nu tydligen ska man ha en outfit för 4000 euro. Så jag vet inte vad jag ska säga. Hej nu bara till Haldas, hej.

grilling season, vad det här med Momo och Keijo. Och på tal om Keijo, hörni, inte någonting med artisten att göra, men mest på grund av namnet. Nu ska vi prata om ett till namn som jag tycker är extremt gulligt och fint. Och det är vår nästa artist som heter Bruno. Han är från Sverige och gör svensk underbart härlig R&B. Och varför jag tycker att Bruno är så fint namn, det här har nu obs ingenting att göra med den här artisten. Bruno har funnits i mitt liv väldigt länge, som en dröm. Och den här drömmen har varit en hund. Jag har ju velat ha en hund i typ 10 år, men har inte blivit till någon ännu med det här hundasi för mig. För jag har respekt för hundar. Och jag vet att jag har på tok för dålig dygnsrytm. Jag reser för mycket, är liksom alldeles för mycket om och kring med mig. Så att jag tror att skulle jag ha en hund skulle den ta mer hand om mig än vad jag skulle ta hand om den. Så att därför avvaktar jag lite med det här hundköpa sig. Men jag har liksom haft en fin tanke att om jag någon gång skaffar en hund så skulle jag jättegärna få vara en pensionerad, liten överviktig labrador. Liten. Gärna en stor labrador. Men inte det är riktigt mysån jävel som bara sitter och fiser i något hörn och orkar inte gå ut och gå. För så är jag gå. Jag orkar inte. Det är liksom mitt spirit animal. Så det har liksom varit min tanke om Bruno. Nåja, skip här det. Nu ska vi prata om en artist som alltså bär samma namn som min drömhund. Och jag börjar tänka lite på det här med R&B och Sverige och Finland. Jag tycker att det finns väldigt många bra svenska R&B-artister. Till exempel Cherry, en av mina favoriter. Och Bruno nu då som en nykomling. Det finns så många bra R&B-röster i Sverige. Och jag tror att det är för att svenska är ett ganska bra R&B-språk. Det är lite mer mjukt. Kanske sexigare än finska, jag vet inte. Finska är ju ett otroligt bra rapspråk och finsk rap är ju jättepopulärt idag. Och jag tycker, nu vet jag ingenting om fonetik, men jag tänker mig att finska har en viss aggressivitet och det är långa ord med mycket stavelser och konsonanter och det liksom, låter badass att rap på finsk. Men R&B på finska känns ju nog som en ganska stendöd scen. Alltså jag vet inte, kanske det finns artister där ute som inte jag har fått nys om ännu. I så fall så vill jag jättegärna höra om dem. Men jag tror att det här är generellt för att, och nu säger jag det här som en fellow finne, vi måste kunna se oss själva i vita öga och inse att vi är inte ett sexigt folkslag. Alltså vi har många fina kvaliteter, men det här med sex appeal är liksom inte riktigt vår grej kanske. Hear me out. Jag tycker att vi som finländare, vi behöver lite mer, hur ska jag förklara det här? Vi behöver lite mer liksom serenader om hur gott vår flickvän doftar eller hur snygga armmuskler vår kille har. Alltså sånt som ju är vanliga teman i R&B, men det här känns inte så kosher i Finland utan vi är ett ganska hårt folk generellt. Så jag tror att finsk R&B skulle kunna hela någonting i vår folksjäl. Jag tror att det skulle kunna få oss att lite lösna upp i höfterna och inte vet jag, bli lite mer sexiga kanske. Och jag tror att det skulle pigga upp i vårt vintermörker. Så jag efterlyser alltså R&B-artister som gör R&B på finska. Men medan jag inte har det så tar vi och lyssnar på lite svensk R&B alltså. Här kommer Bruno med låten En till.

Har ni sett den här jättekonstiga videon när Drake är med i en speed dating show och träffar en goth girl som frågar om han tycker om roleplay? Och han är sådär bara, ja, nu tror jag här. Och så frågar hon, ah, men kan du källa lite för mig då? Som en hund. Och han bara, ruff, ruff. Det är jätteobekvämt. Och det här är alltså Drakes strategi nu då, kanske för att promota sitt nya album. Eller inte sitt nya album, utan sina tre nya album som egentligen inte är så värst nya. De släpptes här nu i våras. Och man skulle kanske tro då att men, den här konstiga videon nu då, där han sätter sig ner och speeddatar 20 stycken tjejer, skulle vara någon slags PR-stunt för att få honom att, ja, streama ännu mer och sälja ännu mer album. Problemet är bara att det har gått jättebra för de här albumen. Det kom alltså 43 stycken nya låtar på en gång när Drake släppt Iceman Habibti och Maid of Honor-albumen. Och de har chartat bra, så att egentligen behöver han liksom inte göra det här. Utan det här tycker jag bara är ett till bevis på hur corny Drake är. Och nu måste jag ju erkänna att jag tycker ju att Drake har jättemycket bra musik. Jag förstår inte heller den här hela diskussionen kring, åh, är Drake en rappare eller är han inte? Vem bryr sig? Det är Drake. Han gör sin musik. Och jag tycker den musiken tidvis är väldigt tråkig, men samtidigt är den tidvis också jäkligt bra. Och det är ju ingen som kan förneka att Drake har haft väldigt stora hittar genom sin karriär och också varit med och forma hur hiphopen och R&B låter idag. Så jag bryr mig liksom inte riktigt mycket om den här genrebenämningen. Alltså, måste ärligt säga nu, jag tror det finns lite kvinnohat i det där. För att när Drake kom då, och det här blev liksom en jättestor diskussion, så var han ju lite fånig. Alltså, han var ju en kille som alltid hade känslorna på utsidan. Hans låttexter handlar mycket om tjejer, och även om han ju förstås, jo, som rappare bör göra då tydligen, och hade väldigt mycket kvinnoförnedrande texter och så vidare, så fanns det ändå den där sidan av honom som var mycket mer sorgsen och heartbroken. Han var liksom, han var lite knärro, vet ni. Men på ett sexigt sätt. Och det här tror jag ju att Drake just blev så populär också bland kvinnliga fans. Och att många tjejer började lyssna på honom. Vilket leder till att killar som är hiphop-fantaster och tycker att gör det här shit, tycker att han är jättefånig. Jag menar, det här är ju ett fenomen som vi ser gång på gång på gång. Tänk bara på hur hatad Justin Bieber var i början av sin karriär. Han måste ju ha varit en av de artisterna som har fått mest hat genom tiderna. När han släppt sin Baby-video, alltså låten Baby då, ja, den kom i alla fall. Musikvideon till den släpptes på YouTube, så slog den rekord i att få mest dislikes någonsin i YouTubes historia. Och det här tror jag är till stor del på grund av att Justin var någon som tjejer gilla. Och då blev det liksom coolt att hata honom, för det här var någonting som tjejer tycker om. Och jag har själv lite, liksom innan mitt feministiska uppvaknande och innan jag insåg hur indoktrinerad jag själv är i allt det här, så jag har nog varit med i de där svängarna. Jag tyckte nog också att Justin Bieber är fucking lame och töntig. Idag är han ju en av mina favoritartister, så jag har ju verkligen lyckats styra den här skutan i rätt riktning, om jag får säga det själv i alla fall. Men jag tror som sagt att det finns lite fuffens i bakgrunden när en artist får så mycket hat som till exempel de här två killarna har gjort.

unison. Jag tycker det säger en hel del om hur fucked musikbranschen är idag när en hit från 2012 plötsligt har börjat charta igen. Det här är konstigt. Det borde inte få vara så här. Vi musiker, jag tar själv på mig det här ansvaret. Vi borde kunna släppa bättre musik än så här. För det är illa när vi måste ta tillbaka till 2012 för att hitta någonting nice att lyssna på. Jag pratar förstås om Justin Biebers och Nicki Minaj gamla hit, jättesvårt att säga Nicki Minaj's, ni fattar vad jag menar. Deras gamla hit Beauty and the Beat släpptes alltså 2012 och det här var ju en otrolig låt. Selfiesticken hade precis blivit uppfunnen och jag tycker inte att någon annan uppfinning karaktäriserar 2012 så bra som den här jävla pinnen som alla börjar gå runt med. Och även i den här videon med Justin så går han runt med en selfiestick, för det var väldigt coolt då. Här ska ni kids komma ihåg, vi tyckte att det här var liksom the new thing. Och det är någon slags vattenpark och en vattenrutschkana och så är Nicki Minaj där och det är en fantastisk låt. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag tycker som sagt det är märkligt att den har kommit upp till ytan igen. Och det här tänker jag är på grund av till exempel TikTok. Där finns ju en bank med låtar som vem som helst kan använda sig av. Och om en låt börjar trenda där så syns det ofta även i chartsen i verkliga livet tänkte jag säga. Men utanför appen. Och jag tycker att det här är helt fint. Vi har också sett det här med andra gamla låtar, alltså ännu äldre än den här. Fleetwood Mac började ju trenda någon gång för några år sedan och gamla Michael Jackson-låtar och så här. Så på ett sätt är det ju fint. Men jag blir lite

orolig att herregud, har vi inte bättre popmusik att bjuda på än det här idag? Särskilt med tanke på att Justin har så otroligt mycket bra musik ute just nu. Det kanske inte hittit på samma sätt. Han har släppt ett riktigt vibe-album. Och då pratar jag förstås om swag-albumet som kom här. För ja, det började väl ändå vara ett år sedan. Nicki Minaj däremot har ju gått och blivit Trump-supporter. Och blev ju belönad för sin tillgivenhet till presidenten i USA med ett sånt här guldmedborgarskap. Alltså om man riktigt, riktigt gärna vill bli amerikansk medborgare, då kan man köpa det. Och det kostar $1 miljon. Och då är man varmt välkommen. Men Nicki fick det här alltså tilldelat till sig av Donald Trump. Och jag tycker det här är lite spännande. Dels för att det här betyder ju att Nicki inte haft ett medborgarskap i USA. Utan hon kom till USA som ung tjej från Trinidad. Och var alltså en immigrant. Men sen plötsligt så... Jag blev kavare med Trump och då spelar inte här någon roll någon mer. Och någonstans kanske man kan tycka att, ja men herregud, det är jättesvårt till att få livet att gå runt i USA. Så om hon nu started from the bottom och har fått alla de här privilegierna nu, lyckats med det här själv genom hårt arbete, så är hon väl värd det. Men fansen tyckte förstås inte om detta. Nicki har ju en jättestor publik med LGBTQ-fans, mycket tjejer som inte alls tyckt om den här nya vänskapen som hon hittade med Trump. Så i och med att Nicki blev så monumentalt cancelled, tycker jag också att det är lite märkligt att den här låten plötsligt blev jättekänd. Det kanske finns någon stor skivbolag scheme i bakgrunden, jag vet inte. Men i alla fall så kan jag appreciate den här låten för precis det den är. En bra poplåt. Och nu så har vi fått en remix på den här låten av ingen mindre än Paris Hilton. Och då måste vi ju höra. Alltså om Paris öppnar käfta, då lyssnar vi. Och Paris är ju också en sån här intressant karaktär. För att hon har ju alltid släppt musik. Jag minns att jag köpt hennes första CD, Stars Are Blind. Och det här var typ 2005 eller någonting. Och varför jag minns det här är för att jag var på loppis. Och så hittade jag en stor Nova med skivor. Och det här var ju drömmen alltid när man gick på loppis. För då köpte man fortfarande CD:n, hörni. Och längst ner i den här travan så hittade jag ett litet knippe med CD:er som kostade 50 cent. Och det var ungefär min budget när jag var 8. Så då gick jag hem med den här Paris Hilton-skivan och tänkte, ja men hon är ju en söt tjej. Hon är amerikansk. Det här kommer vara bra. Det var den musiken jag lyssnade på. Och jag minns att jag satt in den här med CD-spelare och blev översköljd av jättemycket frågor. För jag förstod inte varför det var så dåligt. Så jag kunde liksom inte... Jag var sådär, men du har ju receptet. Du är från USA. Det betyder ju att du måste vara bra på att sjunga. Så trodde jag i alla fall min 8- eller 9-åriga hjärna vad jag nu sen var. Jag måste ändå ge det åt Paris att she's still going strong. Hon var alltså och DJa på Tomorrowland. Och det här remixen som vi ska ta och lyssna på är alltså en remix som hon spelar där. Och det låter inte så dumt. Det är i alla fall bättre än Stars Are Blind.

En artist som jag kanske inte lyssnar så mycket på, men som jag har väldigt mycket respekt för, det är amerikanska indie folk singer-songwritern Phoebe Bridgers. Hon har precis släppt ett nytt album och det här albumet har blivit totalt kritikerrosat. Lost Weekend heter det här albumet, och det jag ska prata om nu är en quote som jag läst från henne i en intervju. Hon pratar om vilken fruktansvärt crazy värld vi lever i just nu, och så sa hon så här, vilket jag tyckte var ganska fint: "When I ask for people's attention, it will be for something I worked very hard on." Och det här betyder ju basically att hon kommer inte vara så det: "Hej, hör på min nya musik, hallå, hallå, se mig, se mig, se mig." Om hon inte på riktigt har någonting viktigt att säga. Och det här tycker jag bara är så uppfriskande idag, när det känns som att allihop vill ha din uppmärksamhet hela tiden. Det här känns som ett så fint och respektfullt sätt att se på sin publik på. Jag stör dig först och försöker få din uppmärksamhet när jag faktiskt har någonting som jag tror att du på riktigt ska uppskatta, och när jag har någonting som faktiskt kommer från hjärta. Därför ska vi nu ta och lyssna på en låt från den här nya Phoebe Bridgers-plattan. Här kommer The Governor's Waltz.

från en väldigt fin och eftertänksam låt här med Phoebe Bridgers. Det här var Governor's Waltz. Till någonting lite mer rowdy. Har ni nu tänkt att vi ska prata om R&B-stjärnorna från USA, Usher och Chris Brown, som är ute på en jättestor arenaturné. Jag skulle, alltså, helt ärligt talat, Chris Brown, superkontroversiell figur, har suttit i fängelse många gånger, har ju förstås den här fruktansvärda misshandeln av Rihanna på sitt samvete också. Samma sak med Usher, kanske nu inte lika paha som Chris, men han har bland annat haft en lawsuit mot sig där han anklagades för att ha varit någon slags superspreader av herpes eller någon annan könssjukdom. Jag minns inte exakt vad det var, men han är i alla fall, he's been around the block. Nu är de här två killarna på turné och det är klart att det ska bli steamy på scenen. De har ett segment i den här turnén när de alltså literally har en säng på scenen och så tar de upp en snygg tjej från publiken och typ åmar sig på henne. Och jag hör vad ni tänker. Alltså, var är HR när man faktiskt behöver dem? HR existerar inte i R&B:s värld. Så mycket kan vi ju bara konstatera. Och sen också är ju nog det här med glimten i ögat. Och jag tror att de här tjejerna som blir uppbjudna på scen nog liksom blir tillfrågade och ger sin konsent för att bli lite åmade på. Jag menar, är man ett stort fan så finns det väl ingen större dröm egentligen. Men det här tycker inte alla. För nu var det en tjej som blev uppbjuden på scenen och hon var super, super taggad. För hon trodde att yes, nu ska Chris Brown åma sig på mig. Men tyvärr blev det inte så. Utan den som åmade sig på henne, det var Usher. Han satt ner henne på den här sängen och började liksom juck i luften mot henne basically. Och det blir painfully obvious att det här var inte hennes cup of tea. Hon böjer sig långt bakåt och har ett ansiktsuttryck som säger get the hell off me. Och Usher blir ju lite förnärmad av det här. Vilket jag tycker är superfånigt. Han är sådär, get this girl off the stage. Och hon blir alltså bortförd från scenen då för att hon inte tyckte om det här åmasi. Och det här blev ju då ett jätteviralt klipp. Det började spridas runt och folk var upprörda för att, men herregud, du har Usher som är till det och andas dig i nackan. Njut nu när lite kvinnor. Men jag tycker så här, just det här med consent är ju nog någonting som är väldigt flexibelt. Även fast man har sagt ja på förhand så kan det här ju ändras i stunden, så funkar ju consent. Och Usher är ju en van performer, han har ju stått på scen i decennier. Han kan ju det här, han vet liksom hur man tar en publik och är bekväm med allt det här. Men om man kommer som privatperson på en cake så kan man ju tänka att ja, i teorin så kanske det är lite kul att sitta till det och ha någon som juckar på en. Man är, vet ni, fyra margaritas deep och är sådär bara, let's go. Men när det väl kommer till kritan så kan det nog vara extremt obekvämt. Och särskilt då om hon hade önskat Chris och inte Usher, som ännu blev sist och slutligen. I alla fall, vad har vi fått för lärdom av det här då? Nå, om du ska på en Usher-konsert, stå långt bak. Gorgeous, if you only knew how beautiful you are.

Ny låt av Usher, det här var Gorgeous. Och vi har ju alltså lärt oss här idag att om man får på en Usher-konsert och inte vill vara med i någon slags live-improviserad softcore-porr, så ska man nog stå långt bak. Det här hände alltså ett fan på hans konsert som egentligen ville vara med i Grindfesten tillsammans med Chris Brown, som också är på scenen och med på den här turnén. Men Usher hann först och hon var inte så där jätteglad för det, och Usher var inte heller här. Han blev lite kränkt faktiskt. Och jag kan inte riktigt förstå det självförtroende. För om jag skulle vara på scen och skulle grind på någon och så är den där personen sådär att oj, Fanny, nej, slut. Så tror jag skulle få en panikattack. Alltså jag skulle må så dåligt. Jag skulle vara förlåt. Gud, vad äcklig jag är. Nej, men, alltså, jag skulle gå i terapi efteråt, för jag skulle liksom få sådana problem. Men Usher tyckte alltså att det var förnärmande. Hur fan kan inte en kvinna vilja bli grindad på av mig? Så ja, alla är vi olika där. Och även om jag tycker att Usher kanske är lite creepy för att ha den reaktionen, så avundas jag ändå hans självförtroende. Det är höjder jag aldrig kommer att nå. Och kanske lika bra. Nu har ni tänkt att vi ska ta och lyssna på lite musik från nya Ariana-plattan som kom här för, ja, det börjar väl ändå vara några veckor sedan. Det här är verkligen inte mitt favoritalbum med Ariana Grande. Och det finns en enkel orsak till det. Och det är en sån här svår grej som inte riktigt går att förklara. Jag tycker att hon inte låter som att hon är där. Förstår ni vad jag menar? Alltså, när hon sjunger de här låtarna så det finns bra grejer där, men jag tycker att hennes performance känns lite dött. Och det här gjorde ännu mer tydligt för mig när jag tittade på lite live-klipp från hennes Eternal Sunshine-turné som hon är på just nu. Den här turnén kommer ju också avslutas den 1 september i London. Och efter det så kommer Ariana ta en längre paus från offentligheten. Vad det sen innebär, det vet vi inte, men det här har varit otroligt mycket skriverier om Ariana och hennes kropp och hennes mående. Hon mår den här tjejen riktigt. Så jag förstår att hon behöver lite break. I alla fall, tillbaka till det här albumet. Jag har som sagt varit lite besviken kanske, för jag tycker att det är ett ganska kallt album på många sätt. Men vi tar ändå och lyssnar på en låt som jag tycker att är helt trevlig. Den handlar ju förstås om hennes ex-pojkvänner och hur det är omöjligt att glömma Ariana Grande efter att man har varit med henne. Hon säger i refrängen: I know it's tempting to be in such close proximity to something so sweet. Jag tänker ju mig förstås att det här handlar om Ethan Slater, alltså Svamp Bob som hon dejtar. Han har spelat Svamp Bob i en musikal på West End, så därav det smickrande namnet. Det här var ju en extremt märklig konstellation. Ethan Slater var ju också gift och hade precis fått sitt första barn när Ariana Grande kom in i bilden och var sådär att, hör då, ska inte kanske ta och lämna din fru för mig? Och hej Johan! Nu har de dock gjort slut och ja, jag var kanske ingen jätteförvånad över, men det står sant det som Ariana Grande säger, att är man nära henne så är det svårt att stå emot. No shit. Jag förstår Svamp Bob, jag förstår. Här kommer Never Get Over Me alltså med Ariana Grande.

Vänner, vänner, vänner, Supernova är tyvärr snart slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje lyssna. Måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan man lyssna på helt gratis på arenan eller i radion, alltså på Yle Extrem. Så hörni, jag hoppas ju förstås att vi hörs där nästa gång. Här till sist så tänkte jag bjuda på en riktigt fin låt av Quavo. Den här låten heter Heaven. Och jag tycker om hur den här låten switchar lite. Den börjar i ett 400 floor och sen går vi över i ett trap beat. Jag tyckte det här var lite spännande och intressant för att vara ett hiphop beat och för att vara en Quavo-låt. För han är ju kanske inte mest banbrytande rapparen, om jag får säga det själv. Så jag tyckte det här var ganska fräscht för att vara Quavo helt enkelt. Jag sa här i början av programmet att jag börjar få lite problem med min hörsel. Och jag tänkte ju att det här är på grund av att jag lyssnar på så jättehög musik väldigt ofta. Och ja, men dels också att jag har varit musiker länge och då är det väl nästan oundvikligt att få en hörselskada. Men hörni, nu efter att ha spelat in det här avsnittet av Supernova så kom jag på en till liten akilleshäl jag har. Och det är... Alltså jag spelar ju in radio också. Och när jag lyssnar på de här låtarna, också när jag lyssnar på mig själv i playback när jag pratar, så har jag så fucking uppskruvad volym. Så alltid efter att jag spelar in ett program så ringer det lite i öronen. Men det är sådär som bak att man har varit på en kejka. Man är lite sådär halvdöv. Så nu förstår jag för första gången vad folk menar när man ska ha ergonomi i sitt arbete. Det här är fruktansvärt dålig ergonomi av mig, så jag ska försöka bli lite bättre. Men det är ju så härligt till lyssen högt. Nåja hörni, ta hand om era öron och era hjärtan. Här kommer Quavo med låten Heaven. Och så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Puss och kram!

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

Very good. Jag vet inte om ni minns mig, men jag kallar mig Kjell from Hell och det här programmet heter Extrem Dag. Det är ett program som jag var programledare för förut och nu har jag haft lite sommarpausen. Men vet ni vad? Nu är jag tillbaka ända fram till klockan 13. Kul att ni är med mig.

Man har ju sysslat med lite allt möjligt här på semestern och en sån här standardgrej för mig så är alltid att åka till Jakobstad i några dagar och hålla lite musikquiz på min kompis bar. Och jag kan säga att en av låtarna som jag spelade som jag hade en följdfråga till så var det här, Veronica Maggio, Min vita kanin.

Två direktsända timmar här på Yle Extrem. Och jag har nu inte tänkt städa så pass mycket i det här programmet. Vi har ju dagens tre viktigaste låtar som vanligt. Och sen har jag ju med mig en livegäst. Och idag är det heavy metal-dokumentär Kaamos, regissören Ykäjärvi.

Ja allt det som det ska, det finns ZZ Top på spellistan och precis 3 sekunder sedan jag skulle just lägga på micken så blev min skärm helt svart. Allt det som det ska, ZZ Top och Legs. Yes, yes. Chell Simonsson heter jag, kallas också Chell from Hell och från den här stunden framåt så är det mig som ni hör i extremdag. Jag vet att Julle har tagit väl hand om er längs med sommaren och om det nu inte har varit liksom likadant innehåll som jag har brukat bjuda på, för jag sa åt Julle när vi liksom lite snackades där på våren eller på, i början på sommaren och det där vår gemensamma producent skulle ha lite möte med liksom med Julle och så där lite kolla, så sa jag att Julle får helt fria händer. Julle ska göra precis som hen vill. Bara för att jag har gäster och dagens 3 viktigaste låt varje dag så betyder det inte att vem än som gör det här programmet medan jag är borta, eller om jag är borta en dag eller en vecka, behöver göra så. Och det där, Julle har gjort ett bra jobb och det är jag tacksam för. Det kan ju hända att vet du, jag får några krämpor och jag har faktiskt en resa bokad här redan till England om en knapp månad, så då måste jag vara bort några dagar igen. Och det där, sånt. Så det kan hända att ni om ni blir och saknar Julle, så Julle kommer ni säkert att höra ännu i bland annat extremdag i framtiden. Julle, tusen tack. Jag bugar åt ditt håll. Jag ser fram emot när vi faktiskt träffas för första gången. Då ska du få en stor, stor kram. Bästa lyssnare, hur har ni haft det? Har det varit en bra sommar? Den har ju inte varit jättehet. De hetaste dagarna den här sommaren så upplevde jag de sista semesterdagarna. Då var jag i Köpenhamn och där var det typ 28 grader varmt. Det var de varmaste dagarna den här sommaren. Annars så, jag ska nu inte bore you with details, för det var inte min liksom semester så jättespännande. Jag hann vara en hel del i Lappträsk och slappa bara. Jag hann vara då i Österbotten och mojka lite på kompisars stugor här och där. Och så var jag i Jakobstad och sen var jag träffa på. Jag har vissa sådana liksom vissa människor som jag alltid får hälsa på sommaren. Antingen kommer de till mig och hälsa på eller sen får jag till dem och hälsa på. Jag hann avklara typ alla. Sen var jag titta lite på keikkor, jag var titta på Helsingin Metallfestival, titta på Sepultura faktiskt här på Extremchatten, eller den Arenan-chatten som det där också finns här på fatiarena.yle.fi. Så där är en aktiv publik. Riku bland annat, Riku666 råkar jag träffa på Helsinki Metal Festival. Vi hade ett kort litet möte med Riku det där vi råkade på varann. Jag var just på väg att intervjua Accept och då råkade jag på Riku och Riku var tydligen väldigt nöjd med festivalen och Riku skriver att Nergal var bäst på den där festivalen. Nergal som alltså heter egentligen Adam Darski och han är alltså det där frontman för det ondskefulla polska bandet Behemoth bland annat då. Så han var där med en annan lineup den här gången. Och är det heavy metal som du diggar så kan jag det där glädja dig med att säga att vi ska snacka ganska mycket heavy metal idag. Och det här var liksom inte ett systematiskt valat, för att jag tror att många av er vet att jag är ganska bra på heavy. Det är det som jag liksom det är bland de sakerna jag är bäst på. Det kan hända att det till och med är det jag är bäst på. Liksom kunskap om metal och sådär. Är det en nödvändig kunskap? Kanske inte. Nu är det ju bättre om man kan bygga en båt eller något sånt här kan portugisiska. Men jag vet du, det råkar nu vara mitt största intresse. Och det där, jag har ju gäster varje dag den här veckan. Jag kan berätta åt er redan nu vem jag har den här veckan ifall ni inte har råkat. Jag finns på Instagram under chellhell666. Jag brukar alltid lägga varje måndag upp veckans gäster. Den här veckan har jag då, vi går från måndag till fredag. Idag har jag regissören för Arena-serien Kamos. Han har skapat den här serien och han har regisserat. Han heter Ykä Järvinen. Han har också samarbetat. Han har gjort mycket liksom foto- och videogrejer för Chino Burno, för Himma och alla möjliga stora band. Ykä Järvinen är med mig och berättar om den här dokumentären idag. Dokumentären har premiär på veckoslutet. Imorgon ska vi snacka Handis, för Handis vet jag ingenting om. Så jag har en riktig legend, Patrik Roslander, med mig imorgon i studion. Han är Handis målvakt som har hunnit vara med om lite allt möjligt. På onsdagen har vi 2 killar, så jag tror att inte behöver allt för mycket presentationer. Kanske för finska, för liksom de mest finlandssvenska så kan det ändå att de här 2 är obekanta, men att annars ser du dem överallt. Det är nämligen Yles antagligen största profiler, Viki och Köpi, vars Viki och Köpi show fortsätter nästa vecka. På torsdagen ska vi snacka både erikoisjoukot och välmående, för välmående coachen Harriet Holmborg är med mig, eller välmående influencer. Och på fredagen har jag ingen annan än Nightwish-sångaren Flor Jansen med mig. Herregud, vad är det här? Man kommer tillbaka på Lomma och så hittar man Madonna på spellistan. Dansteria.

Chacke är ivriga även över Madonna. Det här är Dance Theria som kommer att fortsätta nu några sekunder till. Och tack för de snälla meddelandena. Det är kiva att höra av er. Berätta, vad var i sommarens höjdpunkt? Vad var i sommarens enskilda bästa grej? Skriv inte 044 7800 180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

var ju Alex Warren. Det här är en låt som heter Passenger. Klockan är 20 minuter över 11. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Chell from Hell. Kiva på med er. Vissa av er kanske minns, men jag började ju det här programmet i början av året. Det var helt i januari ungefär. Och jag tänkte som sådär att okej, 2 timmar direkt sen radio mitt på dagen. Det är överraskande lite man hinner med på 2 timmar. Fast 2 timmar känns liksom som en ganska lång stund. Så vet du, jag ska ju spela lite musa. Vi har lite nyheter mitt i programmet här efter klockan 12. Anna är det idag som läser nyheterna. Sen vet du, strax efter, lite före jag ska ut härifrån studion, så har vi redan eftermiddagen så kommer jag att berätta om sitt program. Så man hinner egentligen med ganska få grejer däremellan. Och jag vill att jag håller det simpelt. Och jag kommer, om jag hoppas det är okej med nu. Men jag kommer att fortsätta med samma element. Ena timmen är dedikerad åt min gäst, som idag är regissören Yka Järvinen. Den andra timmen, som är den här första timmen nu idag, så är dedikerad ny musik. Jag har valt 3 stycken splitter nya låtar som jag ska spela åt er. Och det enda jag ber om er är vilken tycker ni bäst om. Det här är ett segment som jag kallar dagens 3 viktigaste låtar. Nu det här, jag tänkte hålla, för jag tycker att det är så simpelt. Jag tänker att det är ett simpelt recept. Ni verkar ha diggat det, åtminstone om någon inte tycker om det, så har de inte hört av sig. Men det får man förstås också göra. Man får ha negativ feedback. I can take it. Så det där, så ifall man har något negativt att säga om något. Det kommer något emellan, vet du, att du ska inte tala så mycket. Vet du, att du har finskspråkiga gäster för ofta. Jag förstår att om man inte talar finska, att det är jobbigt att det talas mycket finska här i detta program. Jag översätter ju alltid. Jag kommer ha en finskspråkig gäst idag till exempel. Så jag kommer att tala finska med honom, för han talar inte svenska. Och sen så översätter jag det till svenska och jag gör så gott jag kan. Om någon inte diggar det här så är det beklagligt. Men jag vill inte begränsa det här programmets liksom möjliga gäster till att tala någon svenska eller inte. Jag vet att det finns kanaler här på Yle som är sådär att du måste tala svenska. Annars får man inte vara med. Och då får de göra så, men då vill jag göra så som jag vill. Så att jag kommer att ha finspråkiga gäster att stå nu och då. Försöker att prioritera sådana som talar svenska. Men det där, jag har ju liksom... Jag har något nytt, har jag. Gäster och det där dagens 3 viktigaste låtar, det kommer jag att fortsätta med ända till årsskiftet. Sen ser vi vad som cheferna och producenterna och Gud själv säger efter det. Men att, det tänkte jag hålla på med nu ända till årsskiftet. Men så har jag något nytt. Och det här nya, det kommer ni inte att få varje dag. Ni kommer att få det på tisdagar och torsdagar. Och jag vet att vissa av er njuter av mitt vrede. Vissa av er tycker att det är roligt när jag hatar någonting. Och för er som tycker om det här, så har jag goda nyheter. Från och med imorgon så kommer ni varje tisdag och torsdag få höra musik som jag hatar. Låtar som jag hatar. Mer om det blir det imorgon. Jag bara om anekdoter och anekdoter hade kommit. Jag undrar att vad har varit sommarens enskilda bästa höjdpunkt? Rico säger på chatten: bästa med sommaren var nog midsommaren med boysen, Tuska, resan till Vilmans strand med min flickvän och pojke. Sen var också Helsinki Metal Festival jättebra den här sommaren. Men bra, kiva. Det var ganska festivalbetonat. Jag skrev här att, eller jag sa åt människor att skriv in och berätta vad var sommarens höjdpunkt. Baltic Metal Storm var semesterns bästa grej. Så bland annat Beast in Black, Tarot, Stratovarius och Lost Society. Sen sommarens höjdpunkt var att träffa Annette Olsson. Just det, hon var ju där på, hon var ju på Kaosfestival, eller hur? Någon har träffat en långhårig svart katt som heter Kjell. Okej. Okay. Flow-höjdpunkten var där hela helgen och sen några mindre festivalen i början på sommaren. Så väldigt mycket liksom, det serveras det festival när det undras från menyns andra sida att vad var sommarens bästa höjdpunkt. Nå, jag håller nog med. Sommaren är nog kanske den bästa delen av festivalen, kanske den bästa delen av sommaren. Dagens 3 viktigaste låtar har jag dukat åt er och de bjuds på alldeles strax.

Phoebe Bridges är det här med en låt som heter Lost Boys. Nåja, vi har återvänt till, jag vet inte, känns det liksom storartat och liksom pompöst att säga om ett segment som jag själv har skapat, helig mark. Dagens tre viktigaste låtar ska det bli. Det är tre stycken låtar som jag spelar alltid varje dag i extrem dag. Det enda gemensamma nämnaren är att de är alla splitter nya. Emellan är de så pass nya att de har inte ens släppts ännu. Jag har emellan fått special tillstånd av diverse band och artister att få spela låten före den är releasad. Eller sen är det samma dag eller några dagar efter att låten är släppt. Det är ny musik det handlar om. Och det finns ingen ålders- eller genre-diskriminering i dagens tre viktigaste låtar. Om det är vettig Celine Dion, så kan det hända att det blir Celine Dion i dagens tre viktigaste låtar. Det kan också komma med en splitter nu, en singel av en ny, ung, 19-årig hiphoppare. Det kan komma metal, det kan komma eurodance, det kan komma alltså hård techno. Jag försöker bara tänka det så mångsidigt som möjligt, att de här tre låtarna som jag spelar, att de inte åtminstone är allt för lika, så tänker jag. Åtminstone. Och nu hade jag ju alla liksom, och ja, under de 5 veckorna som jag var på semester så hade jag ju fått sådär 800 mejl. Och de tog jag läste inte varenda ett mejl, men jag tog inte heller radera dem eller bara, vet du, markera alla som lästa. Ska vi säga att de här som har kommit de senaste 2 veckorna så de kanske är lite noggrannare kollat att det här är något viktigt. De som sen har kommit de här första 3 veckorna av semester, så de kan jag väl nog erkänna att jag skimmar ganska snabbt förbi. Men, det är splitter ny musik det handlar om, och när jag sen har spelat de här låtarna, så vill jag efter det, när sista låten är spelad, så vill jag höra av er vilken tyckte ni bäst om. Ni får motivera om ni vill, ni får ge poäng om ni vill, vitsord om ni vill och rangordna dem om ni vill. Stil är fri, så länge det kommer fram åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. 044-7800-180, WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180, eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Där om du klickar dig till lyssnan direkt, så där hittar du mig i min Morbific-skjorta, och sen hittar du vår chat. Men lyssna låtarna till slut och sen så meddelar din åsikt då. Idag, vad har vi idag för låtar då? Idag har vi alltså en, vad ska vi nu kalla det här första artisten? Det är väl nog liksom alternativ musik. För människan bakom den här första låten är ju liksom starkt ihopkopplad i Finland till metal. Men han nu sadlar om och gör något som är liksom på gränsen till elektronisk musik och till och med lite rap. Sen har vi en av de mest överlägsna idrottarna i hela världen som också har sadlat om till en EDM-karriär. Och sen så har vi ett sånt här radiovänligt metalband som har gjort en cover på kanske den mest irriterande låten som någonsin har existerat. Just det, här är startfältet nu och vi börjar med låt nummer 1, det som man brukar göra. Det här är Alter Annala, och Alter Annala är lika med Marko Annala. Marko Annala, han frontar finska metalbandet Mokoma, som redan i flera årtionden har varit ett av de största metalbanden, till och med ett av de största banden i Finland. De säljer nog slut ställe som ställe och är väldigt liksom starkt i finska finnens hjärta. Marko Annala, han sa här i något skede åt bandet att nu måste han ta paus. Han känner inte liksom en kreativ låga nu för tillfället. Han känner inget liksom energi att göra ny Mokoma-musik. Han måste ta en liten paus och han tänker att han ska ta och ge ut lite musik som han har gjort som inte passar till Mokoma. Och då blir det Alter Annala. Det snudd på metal emellan, sen är det liksom helt elektronisk musik, sen är det ganska mycket retro och sen är det till och med lite hiphop. Dagens första låt, dagens viktigaste låt, det är Alter Annala och Just Vast.

första låten av dagens tre viktigaste låtar, det var Alter Annala och just vast om, alltså det här Alter Annala är ju lika med Marco Annala som ju har frontat metalbandet Mokoma i jättemånga år. Nu konstaterar han för 2 år sedan, jag läste en intervju med Marco faktiskt i morse, vad han berättade att han blev liksom vad gäller Mokoma att skapa nya låtar, så där det kom väggen emot. Han sa att fan, nu liksom, han har ingen inspiration att göra nu Mokoma musik. Nu måste han ta lite paus från den delen åtminstone. Och kanske lite, kanske bara skriva av sig. Kanske bara göra musik som han bara har på sin egen hårdskiva och så vidare. Då blev det ett album, eller det blev mycket mer än ett album. Massa låtar som har liksom inspirerat honom, som musik som inte skulle passa åt Mokoma. Och där blev Alter Annala. Och där vet du, emellan är det lite rap, det är emellan lite elektronisk musik. Det finns också rock och metal element här och där. Men det där var en låt som heter Just Vast. Den första av dagens tre viktigaste låtar, men vi har ju 2 kvar. Till följande blir det Mondo, det vill säga Armand Duplantis, mest känd som säkert kanske den mest överlägsna idrottaren, individuella idrottaren i hela världen just nu. Han var nu sådär med vänstra handen och plockade hem ett Europamästerskap i Birmingham här en stund sen. Det var konstigt att säga, han rev faktiskt på en höjd, vilket är konstigt. Men inte var det sen ingen, den här grekiska hopparen vars namn jag inte minns, så han hoppade också jättebra, men nu märkte man att vem var far och vem var son i den tävlingen. Armand Duplantis, som också har gästat detta program i början på året. Han har släppt ny musik, det är den andra låten av dagens tre viktiga. Det här är Mondo med en låt som heter Gold.

av dagens tre viktigaste låtar, det var av Mondo, det vill säga Armand Duplantis, han låter som heter Gold. Någon som sa där, jag tror att det var i början på sommaren eller något sånt. Det var inte bara, vet du, kanske en månad eller så för att jag skulle bli på Lomma. Så det var någon som skrev in en kommentar. Så jag tycker att det var väldigt bra att få. Och bra att liksom ta lite distans och åka själv. Liksom. För när jag väljer de här tre låtarna, dagens tre viktigaste låtar, så mitt mål är att, för det första, de är alla nya. Det är jättenya låtar. Emellan så pass nya att de har släppts samma dag eller något sånt här. Och sen vill jag att de tre låtarna är liksom olika från varann. Att det är inte liksom är tre metallåtar eller tre hiphoplåtar eller tre EDM-låtar, utan de tre låtarna så är det där skiljer sig från varann. Det är något som jag strävar efter. Sen kan det ju hända att, vet du, det kommer en punklåt idag och så kan det hända att det kommer en punklåt i övermorgon. Vem vet? Jag försöker att åtminstone det dagliga innehållet så är det liksom spretigt. Det var någon som skrev in här i början på sommaren så kommer att vitsigt Kjell, du har nog jätteofta heavy i det där, i dagens tre viktigaste låtar. Och det där, och heavy-låten vinner ju alltid. För jag vill ju att ni, sen när alla tre låtar är spelade, så vill jag ju att ni skriver in och berättar vilken tyckte ni bäst om. Till 044-7800-180 eller arenan, chatten på arenan.yle.fi. Och det är ju nu så, liksom, för att det, jag manipulerar ju inte liksom systemet på något vis. Den som får mest röster enligt er, jag har, vet du, dra streck här på en sån här skärm. Så den vinner. Och man vinner inte liksom att det är att man vinner. Man blir inte liksom att den låten kommer in på extremt stora spellista direkt. Eller, vet du, det är nu bara en sån här, jag gör en sån här liten grej som att spela ny musik åt er. Det är liksom huvudgrejen. Att spela musik för er att reagera på, till och med njuta av. Men sen så gör jag det till en liten sån här inbörd. Det är tävling. Själva tävlingsmomentet är ju inte liksom så där. Det är inte liv och död. Men det, ja, det är nog metal nu och då. För metal, som jag har sagt tidigare, metal är så tillvida en ganska sådär tacksam genre att ha med när man vill ha olika ytterligheter. Och då skiljer det nämligen sig ganska mycket från det där, det mesta andra. Och det där, och sen märker jag att många av er tycker om det. Jag vet att alla av er tycker ju inte om metal. Absolut inte. Men en hel del tycker, på basis av minstone av medlemmarna som kommer hit. Nå, nu blir det lite metal. Nu blir det lite skojmetal. Nu blir det metal var det... ja, jag hörde den här låten på fredagen och liksom direkt bestämde jag att den där ska vara med. Den där ska vara en av dagens tre viktigaste låtar. Där är tyska The Butcher Sisters som har gjort en cover. Och jag säger inte desto mer än att jag trycker på en här sån knapp var det står go. Bing bing bing da bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

Oj, oj, det kommer hårda reaktioner vad gäller det där låten, både liksom för och emot. Ni får en låt på er nu att reagera och skriva åt mig vilken tyckte ni bäst om. Och det räcker egentligen att ni bara levererar namnen på artisten eller låten, vilken ni tyckte bäst om. Om ni sen vill spicea upp det med att rangordna dem eller ge vitsord eller ge då liksom en ordentlig recension åt alla eller åt en, eller låta bli, det stilen är ofri. Skriv som ni själv vill och använd er av WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi och klicka er fram där till var det står direkt eller svarat. Ni får en låt på er att påverka, och vi tar en liten recap eller hur, för annars kan man ju komma ihåg allt här i livet. Jag börjar ju idag med Alter Annala och Just Vast.

Nåja, låt åsikterna rinna in. Det är WhatsApp-numret som är 044 780 0180 eller sen på arenan chatten. Ni har en låt på er att påverka.

svåra ord här i Viagra Boys låt. Den här låten heter Troglodyte. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extrem Dag och jag har just avverkat dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken låtar i sin helhet, de är alla splitternya, de representerar väldigt varierande genrer. Och det enda som jag ber om er är att ni berättar med vilken tyckte ni bäst om. Men ni är riktigt snabba så får ni ändå vara med vid er röst. 044-7800-180, det är WhatsApp-numret. 044-7800-180. Och så gläder mig att ganska många är på arenan-chatten också, arenan.yle.fi. Klicka dig där fram till där var det står direkt eller svarat så får du vara med. Men då ska du vara snabbare. Vi tar en snabb liten recap på låtarna. Vi hörde ju idag bland annat Alter Annala och Just Vass.

Nåja. Hårda åsikter hade kommit framförallt om den där sista låten. Antingen vet ni människor beundrar den eller sen tycker människor att det var riktigt hemskt. Beata säger här på chatten: första låten var intressant, andra var kiva, och den tredje saknar jag ord. Min röst går till den första låten. Förut säger jag precis vad man behövde. Sista får min röst. Vad heter man säger: låt tre överlägset, mest kreativ och feelings bäst. Rico säger så här: första låten får 3,5 poäng, andra låten får 1 av 10 och sista får 8,5 av 10. Så sista får min röst. Min pojke blev superglad när sista låten började spela. Och det gläder mig att din pojke blev glad. 3-1-2, det är ordningsföljden. Och Jobbid Utan säger: låt nummer 3 får min röst. Jag kan säga att det är väldigt Crazy Frog betonat här. Jag ska se nu här ännu. Ding ding, we have a winner. This is the one, alltså då sista låten. Yes, yes, yes, Crazy Frog covern tar det enkelt. Mondo var bäst idag, absolut. Var det sista som var bäst? Mondo bäst, den var mycket bättre. En lokation, bättre fart på. Okej? Första var intressant. Bäst idag. Crazy Frog, Mondo. Nu måste det vara Mondo som vinner. Jämpop, Crazy Grodan som stark tvåa. Det börjar alltid lite knycka i mig när jag hör den där. Men den här versionen var lite all over the place. Den första is man ju inte ens kommentera. Där ser man. Vet ni vad? Mondo fick en hel del röster, allt det andra inte så mycket. Den överlägsna ettan idag var The Butcher Sisters och Crazy Frog.

Stupid Song. Klockan närmar sig 12. Det ska bli nyheter med Anna alldeles strax. Och jag har ju en gäst. Jag kommer att fortsätta den traditionen i extrem dag härifrån framåt ända till årsskiftet. Jag vill ha en gäst, gärna en live-gäst varje dag. Och ja, jag har börjat boka en hel del intressanta människor. Jag fick just när sändningen började så fick jag bekräftat en gäst som jag tror att ni kanske kommer att digga. Men idag så ska vi snacka metal, nämligen en väldigt omfattande finsk metal-dokumentär. Kaamos har premiär på Yle Areenan på veckoslutet. Människan som har skaparen och regissören Ykä Järvinen är min gäst idag.

0: Mordet på ishockeyspelaren Janne Puhakka tas upp i Helsingfors hovrätt från och med idag. Det var alltså i oktober 2024 som Puhakkas ex-partner Rolf Nordmo dödade honom i deras tidigare gemensamma hem i Esbo. Och det här fallet det blev jätteuppmärksammat och det snackades mycket om det i media, men också så här privat snackades det mycket om det. Och deras relation hade tagit slut några veckor innan det här hände, vilket enligt polisen då var motivet i att Puhakka dödades helt enkelt. I april 2025, så drygt ett år senare, så dömde då Västra Nylands tingsrätt Nordmo till livstidsfängelse för mord, eftersom man sa att det agerande det var så rått att det kan klassas som ett mord. Och skillnaden mellan mord och dråp är ju det att mord är någonting som man har planerat i förhand, medan dråp är någonting som sker i stundens hetta. Men det här menar då Nordmo att var fallet, att han menar att det här hände i stundens hetta, så dödade han då Janne Puhakka, att det var inte något som var planerat på förhand. Så nu vill han istället dömas för dråp och därmed få ett lindrigare straff. Och det är det som det här handlar om nu. Att han ska ta det här till hovrätten, och nu ska hovrätten liksom ta ställning till det här. Att var det ett mord eller ett dråp? Men åklagaren håller ändå fast vid att det handlar om ett mord. Och så över till det norska kungahuset. Lite andra saker nämligen. Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats under veckoslutet. Det meddelar HV ett pressmeddelande. Han får just nu antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Men han har enligt uppgift att svara bra på den här behandlingen. Så att den liksom bitar den här antibiotikan på hans infektion. Enligt pressmeddelande så är situationen trots allt stabil. Men de meddelar ändå att hans tillstånd har försämrats. Men att den är stabil. Så att det är lite så här kluvet meddelande. Och kung Harald, han är ju då inte pur. Ung direkt, han är 89 år gammal och han lades in på Rikshospitalet i Oslo förra måndagen på grund av den här blodinfektionen. Och medan kung Harald är sjukskriven nu så tar kronprins Håkon tillfälligt över som regent, så att Norge är inte utan regent.
1: Jag är ju lite det där, jag kan ju avslöja här, jag är ju lite i samma båt nu här som kung Harald. Några år skiljer oss dock. Jag fick en liten infektion i mitt ben. Jag fick alltså helt ett ytligt skrapsår för en vecka sedan, alltså riktigt bara sådär jätteytligt och inte, det blödde inte ens. Sen var det tydligen så att jag borde inte ha bara bastu med det såret. Det visste jag inte, för jag bara gladeligen
0: bastu. Du lyssnar på Kai.
1: Jag lyssnar på Kai för mycket och där är vi då sen.
0: Aj,
1: och sen så har jag nu liksom bara bastu då hela veckoslutet i Borgå skärgård, och det borde jag inte ha gjort, för igår så såg mitt vänstra ben ut som ett blåbär och det där, så får jag då, satt jag 6 timmar, satt jag och väntade på köja i jouren igår. Men allt okej, det är inte något farligt, liten antibiotikakur så blir det allt bra. Jag fyller dock nästa vecka 44. Jag har lite ännu varmbild till 89.
0: Men det, du och kung Harald är i den här situationen nu. Ja. Så krya på dig till båda er. Ja. Och hörni, mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen, och på TikTok kan ni följa oss. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

0: här.
1: Även den här mannen kommer ni säkert att höra som gäst i detta program inom kort. Vi har minst varit i kontakt. Red Drama, det här Did My Part. Och det vill jag ännu tillägga. Har ni önskemål till gäster? Vill ni önska vem som ni skulle vilja höra och se i detta program, så kan ni skriva till exempel på WhatsApp 044-7800-180 så här under sändning. Eller sen om ni kommer på något gästförslag under de stunder som jag inte är här, så kan ni skriva in på Instagram till chellhell666. Vem vill ni se och höra i Extremdag?

Business Daddy Yle Arenan bjuder ju också på en hel del innehåll hela tiden. Varje dag, nu vet jag att jag är lite partisk för att jag jobbar på Yle. Så att klart att jag liksom berömmer Yle och Yles produkter. Men Yle, alltså, Yle Arenan bjuder på ganska mycket material. Jag tror att jag skulle påstå att alla hittar nog något på Yle Arenan. Och den här hösten satsas det ganska mycket på rock och metall. Yle fyller ju 100 och då kommer Yle att ha en sån här stor konsert var en massa stora profiler inom finsk metall kommer att sjunga med alltså radions symfoniorkester, finska metallklassiker. Det är annars också mycket liksom metallinnehåll. Jag står för en del av dem men att det är kanske inte största kärnan där ändå på Yle Arenan. Och nu på söndagen så är det en serie som jag har vetat om en stund så den kommer att ha premiär. Det är en väldigt, väldigt omfattande historik eller dokumentär om finsk metallmusik. För det är ändå så att liksom vad man säger tycker om metallmusik eller inte, så det identifieras med Finland. Du behöver inte tycka om det, men det är vår identitet. Till och med Barack Obama har sagt det, att liksom att vitsi vad Finland har mycket metalband och sådär. Så det är väldigt, det är en del av vår identitet. Där som det växer barskog, så där så gör man dyster musik. Så säger Sami Lopakka, som är med, som är en av de väldigt, väldigt, väldigt många som är med i den här nya dokumentären som heter Kam. Finns på Yle Arenan från och med kommande helg. Mannen som har skapat serien, mannen som har regisserat serien, han heter Ykä Järvinen. Han kommer att, han är redan med mig i studion just nu. Honom kommer vi att tala om metallmusik med, inhemsk metallmusik. Har du en fråga eller kommentar om den här dokumentären eller metallmusik överlag så kan du skriva in till 044-7800-180. Här kommer finnas två i studion som kan sin heavy ganska bra.

0: Ja, Ockrosy var det där, säger igen. Och nu är det dags att säga hej åt Extrem eftermiddag.
1: Hej!
0: Nadde och Nelson.
1: Mm. Ja.
0: Du, Nadde, som en kompositör, när jag skulle säga era, det var som början av en symfoni när jag sa era namn. Känns det så bra?
2: Det var så stort.
0: Det var så stort.
2: Jag satt och väntade. Vet du, jag väntade så hårt så att jag kunde inte vara stilla med kroppen när vi skulle prata.
0: Mm. Mm. Känns det bra i kropp och huvud?
1: Ja.
2: Det känns, ja.
1: Ja.
0: Nu har vi ju sett redan här under en vecka, så nu är vi gamla bekanta igen. Men sen var det här flera veckor som vi inte sågs.
1: Jo, det var nog förfärligt.
2: Vi var liksom helt bortkommiga.
0: Ja. Bortkommiga. Mm. Och det där, nu har ni hunnit uppdatera lyssnarna redan med allt som ni har gjort och inte gjort på sommaren. Men vad var sommarens höjdpunkt?
1: Alltså jag har ju jobbat.
0: Du har, ja.
1: Ja, ja, men det var väl det då.
0: Mm.
2: Och min var att man kan bo ute i skärgården hela tiden. Utan att liksom måste fundera på något.
0: Var du alls till din, för du bor ju inte där året runt.
2: Nej.
0: Så du var inte till din lägenhet som du har i Ingo någonstans. Var det något sånt som du har glömt? Vad var längsta pausen som att du inte var i ditt hem i Ingo?
2: Man måste ju vattna blommor och så odlar jag ju gurka.
1: Men vi får ju pruta rundtur också där ett tag.
2: Ja, alltså nu var jag ju alltid ibland, men vet du, några dagar så måste jag ju dit och vända 10 minuter och sen tillbaka.
0: Nej, för jag tänker ju att det var något som du glömt av, så att nu är allt dött eller något sånt här.
2: Nej.
0: Och sen är det ju det att liksom, det hände åt min kompis som var det där, det var nog för jättemånga år sedan, så han var inte alltså han har en lägenhet som är nära var jag bor just nu i Berghäll, och han var liksom inte på hela semestern där. Han var i kärren i en månad. Han hade inte varit på i lägenheten på typ en månad. Mm. Så kom han tillbaks. Och oftast är det sånt att om du där glömmer att vattna något, så dör växten. Han hade inte några växter som dog, för att han var inte där och vattnade något. Så det var inget. Men däremot så hände det. Han kom till köket och då växte liksom ett grässtrå eller något strå. Något som växt kom ut från liksom. Sinken.
1: Ja.
0: Och så att man tror att man inte har växter som man behöver hålla i liv, men så har man växter utan att veta om det.
1: Ja, det är ju bra.
2: Jag har ju vant mina växter så att de är vana med att de inte får vatten så jätteofta. Man kan ju göra så. Alltså de får vatten kanske en gång i veckan eller en gång på 2 veckor.
0: Okay.
2: Sen när man har ute blommor och de är vet ni, solen, det är ju det som är värre.
0: Just det. Hej, vad ska ni syssla med om en kvart?
1: Vi ska prata lite.
2: Vi ska prata lite. Musik.
0: Radio.
2: Jag håller ju på att sälja mig själv riktigt just också nästan. Men jag säljer ju egendom, massa egendom. Så jag måste lite prata om det. Alltså, jag har blivit arg.
1: Hon ska få mäklarfirma nästan.
0: Alltså är det sen när du har sålt allt du äger så du börjar sälja dig själv?
2: Ja. Jag ska till Polen.
0: Nadja och Nelly alltså i Extrem eftermiddag om en kvart.

The Bowsa, en låt som heter Magnetic. Här tidigare en liten stund sen så kom det faktiskt... vi ska se här nu. Jag frågade nämligen före min gäst som idag var Yke Järvinen som regisserar och skapar den här finska metalldokumentären Kamos. Så jag sa åt er lyssnare före Yke joinar mig här att ni får gärna berätta åt mig så här under sändningen eller sen utanför sändningstid så kan ni skriva åt mig på Instagram till chellhell666 eller e-post chell.simosas@yle.fi och berätta vilka ni vill ha som gäst i detta program nu på hösten. Och här kommer en lång lista här av, vänta nu ska se här det var AC, moi AC, som skrev Ted Forsström, Kai Korkeaho, Kevin Axel Jakob, kanske mest Kevin för jag tycker han får för lite kärlek, Ellen Strömberg, Kristoffer Strandberg, Cesar Petski, alltså menar du nu min ylekollega Petski Westerholm, Huja och Mordis, Alfred Backa, Pony Hans och Pekka Haavisto. Otroligt mansdominerat, ska återkomma sen, just det. Alltså jag kan väl säga att vissa av de här har jag varit i kontakt med. Och vissa av dem kommer jag att ha som gäst. Jag återkommer. Men denna vecka så har jag som gäst här. Imorgon har jag Handis-legenden, skulle man kunna säga. Patrik Roslander. På onsdagen har jag kanske det här husets största legender. Vicky och Köpi, vars nya show börjar nästa vecka. På onsdagen ska vi tala om erikoisjoghurt och välmående med välmående-influencern Harriet Holmberg. Och på fredagen har jag med mig Nightwish-sångare Flor Jansen. Så det blir en bra vecka det här. Det har varit kiva, vet ni, att riva av plåstret och göra extrem dag med er igen. Vi fortsätter imorgon klockan 11. Ha en riktigt bra dag. Hej då!

När man gör något av en comeback här till färska avsnitt av Extrem Metall, så vill jag börja med en låt som heter just det. Jag sållade nämligen igenom när jag kom tillbaka efter min 5 veckor långa semester lite mailen. Där det kom i 100-tals och min 1000-tals låtar och album till min mail. Och det där sållade lite snabbt där och kollat vad har det kommit. Och så råkade jag på den här låten som heter Black Magic Radio. Och konstaterade att den låten vill jag öppna höstsäsongen med. Det var brittiska Green Lung, som jag annars också har spelat ganska mycket här i Extrem Metall. Jag heter Kjell from Hell, och det kan hända att ni inte har märkt så hemskt stor skillnad, för att Extrem Metall-programmen har ju rullat på längs med hela sommaren. Det har kommit nya avsnitt hela tiden, för jag vill inte att ni ska höra några repriser. Och än en gång, tack till alla som alla gäster som har ställt upp, och tack till alla er som har hört av er också under semestern. Från det här ögonblicket framåt så är det en pinfärska Extrem Metall avsnitt varje vecka. Ny metall ska det bli. Och vi går vidare med lite ny hardcore. Det här är Madball, som släppte på sommaren ett nytt album som heter Not Your Kingdom. Det här låten heter Don't

Detta band kommer från Tyskland, Karlsruhe, och de heter Mental Cruelty. De släpper ett nytt album här i oktober som heter Echoes of a Forlorn Land. Och den här låten hade ett ståtligt titel, Raise the Raven Banner. Jag heter Kjell Flamhäll, det här är Extremmetall, en timme metallmusik, en timme som ingen annan musik som ingen annan spelar. Ni kan höra av er till via Instagram kjellhell666. Jag har en hel del. Jag kan säga nu att nu lever vi alltså, nu när jag spelar in det här så lever vi min tredje jobbdag faktiskt efter en 5 veckor lång semester. Och det där, låta finns det. Aj, vad det finns. Intervjuer har jag till och med under semestern gjort en handfull och flera på kommande, så var inte oroliga. Men är det något som ni tycker att ni skulle vilja höra mera i extremmetall? Är det någon genre eller någon band eller någon blir intervjuad, så hör av er på Instagram kjellhell666. En av de stora skulle jag vilja säga. Anthrax släpper ett nytt album här i september. 18 september släpper de första albumet på, det fan 10 år sedan. Cursum Perficio, tror jag åtminstone att det uttalas. Och det där, som jag konstaterat tidigare, det här albumets omslag är något av det fulaste jag har sett på väldigt länge. Men mossan verkar bra. Det här är en ny singel som heter Everybody's Got a Plan.

Det var Stellar Circuits, det där, och en låt som heter Stargazer. Låtar som heter Stargazer eller Stargazers har det gjort i rock'n'roll-historien några gånger tidigare, men det här var nu en ny Stargazer då. På tal om gamla skolan, så gamla skolan ska få presentera sig och ställa sig upp i klassrummet i följande. Dock har gamla skolan erbjudit något nytt. Det här är en tysk långkörare som heter Exhumer. Jag har flera kaverin som är jättestora fans som var sådär när Exhumer gav ut något första album på jättemånga år. För ett antal år sedan så var de helt liksom, det var årets höjdpunkt. Det var julafton den dagen som Exhumer skulle släppa album. Jag har visserligen gått igenom klassikerna och jag har sett de live i Frankrike en gång för många år sedan. Men det där diggar nog, men att kanske inte så där toppfan emblemet kanske inte har vid mitt namn. Men uppskattar bandet. Exhumer, de släpper ett nytt album här mot slutet av augusti. Ett album som heter Death Mask Messiah. Och det här låten, den heter Allocated Savagery.

Speedstroke, nett namn där, Glorious Breakdown. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extrem Metall. Jag tänkte kasta, eftersom jag nu i detta program, nu är jag från och med denna sändning, så är jag igen tillbaks till ny metall. Nu på sommaren hade det blivit lite, inte hade blivit helt liksom lastgammalt material hade det inte blivit, men att det har blivit ändå lite liksom inte helt pinfärskt, eftersom jag inte var på jobb på 5 veckor. Jag var ledig och sen hade jag med lite sommargäster och sånt. Men nu från och med den här sändningen så är det alltså ny metallmusik som gäller. Dock ett undantag kommer att ha idag. Nämen jag kommer att ställa en fråga åt er och ni får gärna skriva åt mig på Instagram och berätta ert egna svar. Skriv till chellhell666 där ifall ni vill. Och berätta åt mig, vilken var sommarens bästa spelning? Var det då sen en festival utomlands? Var det en festival i Finland? Var det en klubbspelning eller vad? Vilken var sommarens bästa spelning enligt er? Skriv till chellhell666 och dela med er. Jag själv var på lite mindre spelningar och festivaler än förra året. Jag var egentligen bara på jag var på Tuska och sen var jag på Helsinki Metal Festival. På Helsinki Metal Festival hann jag också vara bara ena dagen eftersom jag hade andra skyldigheter sen på andra dagen, men Helsinki Metal Festival är nog en kiva festare. Och där hade säkert varit på dag 2 en hel del keikkoj som jag skulle uppskatta. Men som jag tyvärr inte, och de första dagen också missade jag en hel del eftersom jag hade en intervju med Zakk Wylde, som ni kommer att få höra i detta program inom kort. Så jag missade Carcass tyvärr. Som du såg jag Carcass bara för bara några månader sedan, så det är no harm done. Jag såg Bloodbath och vet du, gamla goda Accept som ni också ska få höra en intervju med inom kort, så kan jag nog

uppskatta. Dock måste säga att om jag nu skulle börja kassa ihop, som sagt har den varit ganska spelningsfri den här sommaren för mig, men kanske ändå min favorit var på dag ett på Helsinki Metal Festival och Cryptopsy. Cryptopsy har aldrig varit liksom allra närmast hjärta, men diggar nog och uppskattar. Jag har sett dem live ett par gånger, en gång med Lord Worm på sång, och sen så såg jag dem på Brutal Assault för en 8 år sedan ungefär. Så Cryptopsy får guldkronan av mig vad gäller årets sommarens spelningar. Det här är Cryptopsy och Until There's Nothing Left.

Där hörde ni Distance och låten heter Flesh and Nails. Vi ska vända oss till fosterlandet och vi ska ta lite inhemsk black metal. Med lite gothic element också. Det här är en riktigt lång körare. Det här bandet har funnits i över 30 år. Och de har inte släppt ett album på 16 år. Jag snackar om inhemska Soul Grind som släppte ett album här. Det var tror jag tidigare på sommaren. Och nu är jag osäker, men färdiga albumet fanns åtminstone i min e-post när jag kom tillbaka på Loma och Brasa. Inhemsk black metal alltså handlar det om, och inte kanske det mest traditionella black metal. Så om du är på väg nu liksom att trycka på paus, tänker att nej, jag orkar inte, vet du, någon norrmän i snödriv. Så där kanske det går lite annat. Soul Grind och albumet heter Ad Pulcram Mortem. Och det här låten heter The Origin of the White Serpent.

Perpetual Paradox. Aj, man borde vara britt för att säga det där bandnamnet. Och låten har dock ett mera hederligt namn. Smell the Rot. Jag heter Kjell from Hell. Smell the Rot. Jag ska det där ta och komma på tal om det. Kom ihåg att duscha till nästa vecka. Fina intervjuer på kommande. Jag har lined up intervjuer med Nightwish, intervjuer med Accept, intervjuer med Zach Wild och en hel del till på kommande. Vill du påverka, vill du fråga något, vill du säga något på Instagram kjellhell666. Vi avslutar med Azathoth. Och det här är också en fin låttitel. Veins of Rotten Blood.

Nu har klockan blivit 10 och här är tisdagskvällen sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Och först till kvällens dödsbud från USA. Countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet om Partons bortgång kom för ungefär en timme sedan från hennes familjekrets. Parton avled idag i sin hemstad Nashville. Ingenting sägs om dödsorsaken, men hon hade fyllt 80 år i januari i år och haft en del problem med hälsan på sistone. Dolly Parton var ändå fortfarande synnerligen aktiv som artist. Dolly Parton, född 1946 i stor fattigdom i Tennessee, började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga musikkarriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. Jolene, 9 to 5 och I Will Always Love You är några exempel. Hon sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Partons humor och slagfärdighet blev välkända, likaså hennes omfattande stöd till olika välgörande syften som vaccinforskning och böcker till barn. Lär mer och mer om Dolly Partons karriär och verksamhet på vår webbplats. Handelskonflikten mellan USA och Kanada fortsätter. Kanada säger att man ska införa strafftullar på mellan 15 och 50% på varor från USA. Enligt kanadensiska regeringen ska tullar på totalt 700 olika produkter införas den 8 september. Handelssamtalen mellan USA och Kanada har bröts i helgen utan resultat och USA införde genast höga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Enligt vad Kanadas premiärminister Mark Carney uppgav så kommer Kanadas svarstullar bland annat att omfatta stålprodukter, lantbruksmaskiner, pappersmassa och papper och mejeriprodukter. Här hemma så är arbetslösheten fortfarande hög, enligt statistikcentralens siffror från idag. I juli var arbetslösheten i Finland 10,5% trots att ekonomin har vänt och väntas växa med runt 2% i år. Det är framförallt unga kvinnor som nu har det svårt på arbetsmarknaden. Vid arbets- och näringsministeriet bedömer man att det kan bli en vändning vid årsskiftet och då skulle den förbättrade ekonomin börja märkas som ökande sysselsättning. Och president Alexander Stubb framhåller att det i första hand är Ryssland som bestämmer hur de finländsk-ryska relationerna kommer att utvecklas. Stubb har idag talat vid ambassadörsdagarna i Helsingfors. Han sa att gränsen mot Ryssland inte kommer att bli någon järnridå även om vårt land nu har gått med i NATO. Stubb säger sig hoppas att vi en dag ska ha en fungerande relation till Ryssland. Stubb sa också att stödet till Ukraina kom fortsättningsvis har en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Väderrapporten och varningarna. I landets södra och mellersta delar är det uppehållsväder, i norr så väntas lokala regnskurar. Till imorgonkväll är utsikterna de här. I södra och mellersta Finland avtagande vind, klart till en halvmulet och uppehåll. Fram på dagen i landets östra del växlande molnighet, i norra Karelen eventuellt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader, i väst möjligen nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 18 och 23 grader, varmast i sydväst. Landets norra del får svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Molnigheten växlar, det blir en och annan regnskur i natt i Lappland och imorgon på dagen när också skurar närmast i Kajaneland. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader. I norra Lappland kan det bli lokalt nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst mellan 15 och 20. I norra Lappland 10 till 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Femdygnsprognosen går till den 30 augusti. Det ligger ett högtryck över vårt land, mest är det uppehållsväder med stackmoln. Till veckoslutet kan det bli hostadigare väder med regn från väster. Dagstemperaturen kan stiga till mellan 18 och 22, i Lappland till mellan 10 och 15 grader. Nattetid är det som lägst mellan 3 och 12 grader. Under klara och vindstilla nätter är nattfrost möjligt framförallt i norra Finland. Sjörapporten. Ett högtryck förstärks över Skandinavien. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nordlig till nordvästlig vind från 2 till 6 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vind omkring väst och god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordlig till nordvästlig vind från 3 till 7 meter i sekunden och god sikt.
Bottenhavet vind omkring nord från 3 till 7 meter i sekunden och sikten är god. Kvarken får vind av varierande riktning, 3 till 7 meter per sekund. Nu från i natt blir är vinden nordlig och fram i morgon på förmiddagen nordlig till nordostlig, god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind som på efternatten blir nordlig, 5 till 9 meter i sekunden, god sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind, 2 till 5 meter i sekunden och god sikt. Och sen från onsdag kväll till torsdag kväll får Finska viken mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken. I början vinden kring nord 110 meter per sekund. Från och med natten till torsdag mest sannolikt svag vind. Och väder på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 17 grader. Nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten 43 kilometer. Kotkaranke plus 14, nordnordväst 2, nästan klart. Och sikten 38 kilometer. Orrengrund plus 16 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten över 20 kilometer. Älvsala plus 16, nordnordväst 3. Kallboda grund plus 18 grader, nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Östertorkan plus 16 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Gråhara plus 16, nordväst 4 och klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 14 grader, västlig vind 2 meter i sekunden. Bogaskär plus 14, väst 2, klart väder och sikten 32 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Rössare plus 16, nordväst 7. Väner plus 16, väst nordväst 6. Ute plus 16, nordnordväst 6 och klart. Och sikten 26 kilometer. Nordgrund hade plus 17 grader, nordvästlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 15, nordväst 5. Wilson till plus 15 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden. Sikten var 35 kilometer. Gotska sanden plus 16, nordnordost 2 meter i sekunden och sikten 42 kilometer. Gumlinge plus 15, nordnordväst 4 och nästan mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16 grader, nordlig vind 4 meter per sekund. Märket plus 15, nordnordväst 5. Enskär plus 15, nordnordväst 5 och klart. Sikten var över 20 kilometer. Kylmäpihla plus 15 grader, nordväst 6 och klart och sikten 15 kilometer. Tahkoluoto plus 15 grader, nordnordväst 6, klart. Sikten 27 kilometer. Sälgrund plus 14 grader, klart. Sikten 25 kilometer. Bredkärret plus 16, västnordväst 3. Strömmingsbåren plus 16, sydväst 3. Valsörarna plus 15 grader, sydsydvästlig vind 4 meter i sekunden. Kallan plus 15, väst 4 meter per sekund. Tankar plus 15, västsydväst 5 och klart. Sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 16, västsydväst 5. Nahkjärne plus 16, västlig vind 8 meter i sekunden. Brahestad plus 15 grader, västsydväst 4 och klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, västlig vind 4 meter i sekunden och sikten över 20

kilometer. Marjaniemi plus 16, väst 6 och klart. Sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 16 grader, västlig vind och 6 meter per sekund. Och Ajos plus 17 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Molnet väder och sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten. Vi hörs igen imorgon.

0: Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska Kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen, Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Ordet läcker.
1: Välkommen till Ordet läcker, som är allt annat än en svärisk form fylld med luft. Nej, nu snackar vi content. Ett ord, en myriad av stoff och innehåll. Vi behöver inte blåsa upp något. Det har volym som det är. Det består av triviakunskap, språkliga nyck, personliga erfarenheter, överraskande perspektiv med mera. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är fysikern, universitetslektorn samt docenten i högenergi och gravitationsfysik, Oskar Henriksson. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du är hemma från Åland och började plugga fysik på allvar vid Uppsala universitet, eller hur?
2: Mm, det stämmer.
1: Mm. Och i Uppsala blir man ofta en del av en studentnation. Du valde Norrlands nation. Är det närmast Åland?
2: Ja, det är inte kanske geografiskt närmast, men det var på många sätt kulturellt närmast, kände det som. Till exempel norrlänningar säger ju också vackra jaet, som vi alla tycker om att säga också. Det var en bra nation för att den var stor. Det fanns mycket plats att göra olika saker.
1: Mm.
2: De hade faktiskt små föreningar i nationen. Och en av dem hette, som jag var med i, hette Söder om Sundsvall.
1: Ah.
2: Som ju passade perfekt att jag var med där. Och det var för sådana som var inte på riktigt från Norrland, men som ändå var med. Lite så här outsider-föreningen, så att säga.
1: Ja, men det är ju perfekt för Åland.
2: Ja. Yep.
1: Välkommen också, producent Nina Cederlöf.
3: Tack.
1: Jag undrar, har du någonsin varit på ett foam party?
3: Och jösses, alltså är det så här med mycket så här skum?
1: Ja.
3: Ja, hör du, nej vet du, jag tror att jag aldrig har varit. Det är så här 90-talsfenomen, kanske Jag tänker på ungdomen.
1: Det känns som så.
3: Jag har varit på tågaparty, men det är inte samma sak.
1: Det känns också lite 90-tal.
3: Jo, jätte-90-tal.
1: Jag vet inte, hur var det på Norrlands nation, ordnades det phone party?
2: Inte vad jag minns, jag kanske inte var inbjuden till dem, men jag var aldrig på något tyvärr.
1: Ja, kanske inte man har varit på en skumfest, men kanske på en skumfest någon gång.
3: Ja, det kanske man, och man kanske har konsumerat någonting lite skumt.
1: Ja.
3: Sådär. Ja, no, det där lät lite konstigt. Men jag tror att lyssnarna snart förstår vad vi talar om.
1: Absolut. Ordet som behandlas är det här. Bubbla. Både substantiv och verb. Vi börjar med substantivet. En klotformad inneslutning av gas i en vätska. Det kan kanske vara metan som stiger upp från botten av havet i formen av bubblor. Eller en såpbubbla som svävar genom luften. Bubbla kan också vara ett sfäriskt hålrum i ett fast ämne. Som bubblorna i till exempel emmentalarostar, innan osten skärs upp och det blir hål och kratrar. Bubbla används också bildligt inom ekonomi, då man talar om en viss marknad som är övervärderad med risk för att spricka. Ibland kan bubbla också vara uttryck för något innehållslöst och tomt. Någons stora löften visar sig inte stämma, utan är bara en bubbla utan innehåll. Verbet då, att bubbla, det är att det bildas bubblor i en vätska. Bubblorna spricker för det mesta då de når ytan. Som när man kokar vatten eller kolsyran som bubblar upp i ett ölglas. Det kan också handla om en person som får starka känslor. Och de här känslorna visar sig utåt, som då någon bubblar av glädje. Det kan också handla om att något plötsligt blir märkbart. Som en konflikt som bubblar upp till ytan. Att bubbla på kan också innebära att man glatt håller på att prata. Oftast inte så viktiga saker. Ett adjektiv kan också nämnas. Bubblig. Det används som något som är fyllt av bubblor. Kanske ett bubbligt glas champagne. En personlighet kan också beskrivas som bubblig. Då är det frågan om en livlig, entusiastisk och positiv person. Synonymer för substantivet. Blåsa, luftblåsa, bläddra, skum. Pärla, hålighet, klot, glob, sfär. Och i bildligt sammanhang upptrissade förväntningar. Och för verbet, bilda bubblor, puttra, sjuda, porla, sprudla, pärla. Skumma, jäsa, bornera, mosera. Babbla, pladdra, prata strunt, blaja, snacka, chattra. Etymologi. Bubbla även på fornsvenska. Och det ser ut att ha lånats in från medeltida lågtyska ordet bubbelen. Ursprunget är troligen onomatopoetiskt. Det vill säga ljudhärmande. Motsvarande ord finns på andra germanska språk. Som engelska bubble, nederländska bubbel, norska och danska bubble och så vidare. Idiom, ordspråk, citat. Har någon sagt att du lever i en bubbla? Då tycker personen att du lever i din egen värld. Ibland utan insikt i livets realiteter. Om man lever i sin egen bubbla, då koncentrerar man sig fullt ut på egna saker. Ibland bubblar det under ytan. Och då låter man förstå att saker håller på att hända. Men det syns inte ännu för allmänheten. Ja, den bubblan sprack. kan sägas då en person inser vad andra redan vet. Eller kanske då luften går ur en allmän inbildning. Verkligheten knackar på, så att säga. Och så kan man förstås spräcka någon annans bubbla genom att berätta hur saker egentligen ligger till. Men det här andas anglicism från uttrycket burst your bubble. Ordspråk då? Här finns inget på svenska. Men jag hittade det här som förekommer antingen på franska eller engelska eller både och. En dåres tal är en luftbubbla. Ordspråket varnar för att lyssna på eller ta på allvar tal från okunniga eller oförståndiga personer. För deras prat har inget verkligt innehåll. Vi går vidare till citat. I oändlig tid, i oändlig materia, i oändlig rymd formas en bubbelorganism. Och den bubblan varar en stund och brister. Och den bubblan är jag. Så säger aristokraten Konstantin Levin, en av huvudkaraktärerna i den ryska romanen Anna Karenina, utgiven 1877 och skriven av Lev Tolstoj. Eftersom vi har så många av de där påsarna och gesterna, känner jag att många antar att vi är superbubbliga och livliga. Den sydkoreanska artisten och skådespelaren Choi So-jung, känd från den sydkoreanska popgruppen Girls Generation, i en intervju för det amerikanska online-magasinet Complex i november 2011. Vi turnerade i ett Learjet-flygplan och det är det enda sättet att flyga, baby. Men framgången är en bubbla och vi visste att den här underbara tiden kunde inte hålla i längden. Den amerikanska sångaren Michelle Phillips om framgången med bandet The Mamas and the Papas i tidningen The National i januari 2011. Tidningen ges ut på engelska i Förenade Arabemiraten. Och slutligen, så här sa ishockeytränaren Pentti Matikainen till tidningen Hymy i juli 2010. Det här är en direkt översättning från finska. Någon journalist talar om en spelbok. Jag kräks när jag hör det ordet. Det är som någon ny gudomlig uppfinning, den här spelboken. Det kommer en bubbla i pannan och det fort. Den får en att känna att man just har uppfunnit hjulet på nytt.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså bubbla eller bubblig. Och det här med koppla åtsan som ishockeytränaren Pentti Matikainen, frid över hans minne, han inte längre med oss. Han sa alltså en bubbla i pannan. Förstår någon där av vad han menar med en bubbla i pannan?
1: Alltså jag tänker på det här lite så här fula uttrycket som man säger kyrpa åtsassa, att man är liksom arg på något vis, men då är det ju nog lite en annan slags längre bubbla.
0: Ja, eller så står man, om du menar det där uttrycket så är det också att man är lite dum så där, man står där med en.
1: Ja, nu kanske det också, ja, okej, okay. Men det kanske, eller har det med det?
0: Det har nog inte egentligen med det att göra, utöver att saker dyker upp på huvudet hos folk ibland i vissa uttryck sådär, överhuvudtaget. Jag vet inte, har du någon gissning här?
2: Ja, nej, jag tänker ju bara att det är någonting som plötsligt, jag vet inte, knockar en och ploppar och på något sätt.
0: Jag kan ju säga så här att vanligtvis används det här koppla åtsan uttrycket när någon är väldigt pisträng, kissnödig. Att personen får en bubbla i pannan, antagligen fylld med urin. Men i Pentti Matikainens fall tror jag han menade sammanhanget piss i skrinet. Så på finska skulle då vara nosi kusi päähän. Men alltså att jag tror att han kanske menar piss i skrinet i det här fallet. Att det är någon som blir stor på sig då han använder ordet spelbok. Någon journalist han blir irriterad sig stort på det här tydligen.
1: Okej, okay. En bubbla i pannan. Det är liksom inte riktigt, man får inte riktigt fatt. Vad, sådär om man tänker helt på svenska att man skulle säga att har du en bubbla i pannan, Kike? Så inte skulle jag veta att är du liksom uppfinningsrik eller har du lite
0: eller ska man kanske tolka det så att en koppla åtsassa, en bubbla i pannan, det är som ett tecken på stress att inte är det nödvändigtvis urin där inne men att det liksom man blir sådär och spänna så hårt så att det blir en bubbla i pannan.
2: Det är sant. Är det kanske att man börjar koka.
0: Ja, kokningselementet hade jag helt bort.
1: Just det, och det tror jag vi kommer att komma lite närmare in på här så småningom också med en fysiker i studion här.
0: Mycket möjligt, ja. Ja, Oskar, hade du annars några tankar angående ordet bubbla i det här skedet efter att vi har gått igenom introt?
2: Oj, det var så många fina saker där. Jag fastnade lite på, riktigt i början så nämnde du såpbubblor. Vilket är något som jag inte har tänkt så mycket på som fysiker. Det är ju fysik det också, men jag skrev ju en bok om bubblor och jag nämnde det här till mina små barn, mina två döttrar som är hemma, och de frågade genast, såpbubblor.
0: Förstås.
2: Och så måste jag säga, nej, inte riktigt sådana bubblor, och så tappar de direkt intresse.
0: Åh, nej!
1: Men vad är det som gör att den här såpbubblan, alltså det är ju, jag tänker på diskmedel som man sätter i en burk och så har man någon slags band eller, det måste på något vis formas den där såpan, och så blåser man och så blir det en bubbla. Jag menar, det är ju någon slags utspänning där.
2: Det är en utspänning, precis, som håller ihop den här ytan. Och så har man ju som en liten, på något sätt, den blir ju alltid sfärisk, de blir alltid runda.
1: Ja.
2: Och det är för att det på något sätt minimerar arean, gör den här arean så liten som möjligt. Och så håller de ju ett litet tag och sen försvinner de efter det.
0: Sen blir det plopp.
1: Sen kanske man har den i pannan.
0: Kan möjligen, ja. Men hur är det, Nina, med dig? Har du något tankar angående?
1: Första som jag bildade som en sån huvud när du sa någonting om emmentalarosten. Och jag har någon tänkt, jag tror att mera som barn kanske tänkte jag, att någon liksom gräver ut de där hålen i de där ostarna. Och sen tänkte jag att lite fuskigt, att när jag visserligen är det kilopris på dem, ja, det är inte styckepris, så att då kan man liksom, annars skulle man kunna ta lite hemåt där. Men alltså, hur kommer de där bubblorna i den där osten?
0: Det är ju inte en fast form till en början.
1: Nej.
0: Väl, det är väl det, att det först är en ostvätska.
1: Och så blir de där bubblorna på något vis ploppar
0: upp. Ja, det bildas inuti.
1: Jaha.
0: Ja, det är gaser.
2: Ja, jag antar det. Det här är återigen en slags bubbla som jag aldrig har funderat på faktiskt.
0: Men jag tror ostfysik är en grej som du kunde
2: missat området.
1: Men ingen åtminstone har ett sånt yrke att det gräver ut små hål i de här ostarna, utan det är något annat.
0: Inte så vitt vi vet. Om inte Schweiz har tomtar som inte vi känner till.
1: Sen funderar jag här på det här med, jag tänker på bubblare, alltså jag tänker på hitlistor. Man talar att, i synnerhet i de här riksvenska listorna hör jag framför, liksom på något vis att, bubblare den här veckan är att liksom något som bubblar, bubbling under.
0: Ja, liksom det har liksom inte kommit helt upp på listan. Den ligger just under. Den bubblar under ytan. En bubblare. Hej, har ni hört om pojken i bubblan någonsin?
1: Nej.
0: The boy in the bubble. En Texas-pojke som hette David Vetter som föddes helt utan immunförsvar. Och det ledde till alltså att han kunde dödas av en helt vanlig vardag, så att säga.
1: Just det, det var inte, jag tänkte på någon sagofigur, men det här är någonting som...
0: Nej, det här var på riktigt.
1: Ja.
0: Han tvingades leva hela sitt korta liv inuti en plastbubbla utan mänsklig beröring. Men det räddade honom inte hela vägen ut. Han dog som 12-åring år 1984. Det var en stor story i media på den tiden. Hans berättelse i sig handlar inte följande låt om, men låten heter The Boy in the Bubble av Paul Simon från 1986. Och det finns väl någon metafor här. Den här låten handlar om livets potential och utmaningar, om hopp och bevan.

0: ordet läcker. Paul Simon som sagt med en känd låt från 80-talet, The Boy in the Bubble från skivan Graceland. Vi pratar om ordet bubbla här i ordet läcker idag. Jag heter Kike Bertel. Vi har med oss Oskar Henriksson som är fysiker och docent i svårförståeliga saker för oss vanliga människor och universitetslektor på Åbo Akademi. Och sen förstås producent Nina Sedlöf.
1: Hej, jag har stulat några rader ur din nyutkomna bok Bubblor som vi alldeles strax ska prata lite mer om. Mm. Det är så fascinerande rader. Jag citerar dig här nu, Oskar. Bubblor uppstår när materia byter skepnad i dramatiska transformationer som kallas fasövergångar. Bubblorna fungerar som frön ur vilka det nya tillståndet kan börja gro. Bubblor tar substanser från ett tillstånd till ett annat, men de kan också bygga broar mellan vardagslivet i universums djupaste mysterier. Men bubblor kan inte bara skapa, de kan också förgöra. Mm. Det här är ju som en intro till liksom världens, inte skräckfilm, men spännande saker. Men Oskar, du har alltså kommit då nu i april ut med boken Bubblor, som är ett led i Värt att veta-serien utgiven av Svenska litteratursällskapet. Den finns annars gratis på nätet, så den kan man gå och kolla in om man vill. Men du skriver alltså om bubblor i olika perspektiv som fysiker. Inte alltid helt lättbegripligt kanske. Alltså det handlar om atomer, molekyler, fasövergångar, energi. Mm. Vad är det som fascinerar med bubblor?
2: Oj, det är allt. Allt du säger och mer därtill. Jag är ju fascinerad av nästan allt inom fysiken, mer eller mindre i alla fall. Och bubblor är ett bra exempel som jag fastnar på. Just det här du nämnde från det här citatet, att det är som en bra brobyggare mellan vardagliga fenomen som vi alla har sett och känner igen, vatten som kokar till exempel, och sådana här mer abstrakta koncept som jag som fysiker tycker om att grotta ner mig i, och även sådana här väldigt stora frågor som kosmologi, var kommer vi ifrån, hur börjar universum, vad kommer att ske med universum långt i framtiden. Så att det är på något sätt ett av många koncept inom fysiken som knyter ihop stort och smått och abstrakt och konkret, så att säga.
1: Mm. Mm. Så det finns liksom bubblor i lite allt. Jag funderar, skulle du kunna exemplifiera på något vis? Du nämnde kokande vatten, det känner vi till. Kan du på något vis berätta hur de här bubblorna uppstår i just det sammanhanget?
2: Ja, jag kan försöka. Alltså det är ju väldigt förvånande, tycker jag i alla fall, när man funderar på det. Kokande vatten är en sån här grej som vi alla tar för givet att sker. Okej. Men sen ju mer man funderar på det, kanske det blir lite mer mystiskt ju mer man funderar på det. Att vi vet att vatten består av vattenmolekyler, har säkert

0: de flesta hört, H2O. Och de här molekylerna far runt och studsar runt i varandra. Och okej, vad händer när vi värmer upp vattnet? Vi tillför energi till de här molekylerna som börjar studsa runt i varandra och krocka hårdare. Men sen mitt i allt, när vi tillför energi, så händer någonting väldigt skarpt, väldigt drastiskt. Och den här vattnet byter helt form, eller hur? Det börjar med flytande vatten som vi kan dricka, och sen övergår det till, börjar bubbla och övergår till ånga. Så liksom tillståndet förändras helt. Men beståndsdelarna, det är samma beståndsdelar fortfarande. Det är samma vattenmolekyler. De liksom växelverkar, så att säga. De beter sig på samma sätt, kan man säga. Men ändå så får det här, det är någonting som gör, som skapar den här väldigt dramatiska förändringen. I princip halva min bok går ut på att förklara varför, varför det är så här. Så det är svårt att få ner det till ett par meningar. Men liksom, det är på något sätt det här, en tävling mellan två tillstånd, kan vi säga. Att vattnet runt de här, runt kokpunkten till exempel, där har det har de här två tillstånden som det kan vara i. Det kan vara antingen i flytande form eller i gasform, alltså vattenånga. Och de här två tillstånden på något sätt tävlar och försöker vinna. Men det är heller inte så lätt att övergå för vattnet från det ena tillståndet till det andra. Så det är därför, det kan inte bara puff liksom förångas allt vatten på samma gång, utan det är därför de här bubblorna börjar bildas som små frön där, som tar vattnet över tröskeln, så att säga, till det här nya tillståndet.
1: Den här fasövergången, är det just det?
0: Fasövergången, exakt.
2: Finns bubblorna annars bara i den här ena fasövergången från vätska till gas?
0: Det är en bra fråga. Alltså i vardagstal kanske man tänker ju på bubblorna där, som de som kokar. Men jag som fysiker tycker om att använda ord väldigt generellt, så generellt man kan. Och, så jag skulle säga att även när, om vi går motsatt riktning till exempel, att vi börjar med vattenånga och kondenserar det till, liksom kyler ner det och det kondenserar till vatten. Så även där sker någonting liknande. Alltså det som bildas då är ju små droppar, kanske man kan säga, av vatten.
2: Men det är ju också kotformade.
0: Precis, exakt. Det är bubblor på sätt och vis. Det är bara tvärtom, så att säga.
1: Men sen funderar jag när vi kommer till det här kosmologiska rymden, kosmos, de här stora liksom, vad man nu ska kalla det, oändligheten.
0: Skalor.
1: Ja, så jag har lite svårt att få det i mitt huvud. Men hur finns det, vilka bubblor finns i rymden sen då?
0: Ja, det är en spännande fråga, och det här är något som är väldigt direkt från modern fysik, kan man säga. Men det visar sig att det finns i vårt universum saker som vi fysiker kallar fält. Okay? Och det här är ett sånt här krångligt ord, för att vi vet alla vad fält betyder. Det är åker eller något sånt, men det är inte det jag tänker på med fält. Utan ett fält för en fysiker är någonting som existerar överallt. Okay? Ett exempel som jag tycker om är temperatur. Ni kan tänka er, vi kan sätta en termometer var som helst i det här rummet eller i världen och mäta temperaturen där. Och så kan vi tänka oss det som ett temperaturfält. Okay? Att det finns en temperatur överallt i universum. Ett annat fält som vi alla kanske inte tänker mycket på, men som är väldigt närvarande, är elektromagnetiska fältet. Som låter väldigt svårt, men det är till exempel, vi pratade på radio nu, och radiovågor. Det är vågor som färdas genom det elektromagnetiska fältet. Så det här är, vad ska man säga, objekt som existerar överallt. Och det visar sig att sådana här fält kan genomgå fasövergångar på liknande sätt som vatten kan kondensera eller koka.
2: Menar du att det finns bubblor i någon typ av fysisk mening, men ni kanske inte kan se det, men att det liksom i någon typ av form som kan motsvara det i just den här övergången också?
0: Precis, det kan bildas bubblor. Nu börjar jag kanske tillägga att det här är lite spekulativt. Det här är ingenting, de här kosmologiska fasövergångarna är ingenting som vi ännu har starka bevis för, men det är många fysiker som tror och misstänker att det är något som kan ha hänt i till exempel tidigt i universum under det här Big Bang som många har hört talas om. Så det är någonting som kan ske under väldigt extrema förhållanden. Okay? Så det är ingenting som kommer att ske troligtvis nu medan vi håller på att prata här, men utan det kräver oftast väldigt extrema temperaturer till exempel.
1: Men är bubblor alltid runda?
0: Det är en bra fråga. Det är de... Ja, jag tror så gott som alltid. Alltså det är ju en konsekvens av det här att bubblorna på något sätt balanserar mellan de här två tillstånden, mellan de här två faserna. Mm. Och det visar sig liksom att när, om vi tar vatten då igen som bubblar, att när vattnet ska övergå från flytande till gas, så det är lite som att det finns en barriär däremellan de här två tillstånden, så att den kan inte bara, allt vatten kan inte bara förångas direkt. Utan det finns en viss sannolikhet att bubblorna kan bildas. Och det är svårare ju större en bubbla är för den att bildas. Det är mindre sannolikt, kan man säga. Men samtidigt om den är för liten å andra sidan, så räcker den inte till, så att säga. Det liksom gör ingenting. Det räcker inte till för att den här fasövergången ska genomföras. Så därför blir det en sån här balansgång att bubblorna alltid... Bubblorna som bildas alltid har en viss storlek och också en viss form. Så det är på något sätt det som bestämmer den här sfäriska formen. Att bubblan är så stor den kan vara, men inte större.
2: Jag kan ju lägga till där att åtminstone ibland sitter ju en bubbla fast i en yta.
0: Ja,
2: och då är den inte rund längre, utan då är bara typ sant. Halva. Mm. Då är det en kupol.
1: Ja, exakt.
2: Men vi kallar det ändå för en bubbla.
0: Ofta. Det är sant.
1: Ja. Jag tänker nu när vi lever i första maj valborgstider och champagne och skumvin och mousserande vin. Varför kommer de här bubblorna nu sen? Säger man inte att i champagnen det här dyra, fina, kvalitativa, så är liksom, ju mindre bubblorna är, så desto finare champagne är det.
2: Ja, det är så. Kanske det är så.
1: Ja. Men jag tänker på varför överlag kommer det här. Jag menar, det är ju inte kolsyra som vi sprutar i några läskedrycker, utan det är ju någon annan slags bubblor. Borde vara om det är äkta vara.
0: Det är ju också kolsyra, koldioxid i champagne.
1: Ja, det är alkohol, det bildas liksom.
0: Precis, det har bildats. Ja. Så man kan tänka sig champagne. Nu är jag inte helt säker, det kan hända att det är lite andra gaser där också, men jag tror att koldioxid är en av huvudgaserna där som orsakar bubblorna. Det är på många sätt och vis samma sak som när vatten kokar, att de här bubblorna representerar någon slags fasövergång där, att du har den här koldioxiden som har blandats i vattnet och alkohol och andra grejer som finns där inuti. Det hålls liksom i flytande form där när tryckerna är väldigt höga. Ni vet den där champagneflaskan, korken är fast. Trycken är ju väldigt höga. Jag tror det är kanske 5-6 gånger så stort som vanligt lufttryck där inuti champagneflaskan.
1: Och sen det är det som håller kvar de där bubblorna.
0: Precis, liksom. Man kan säga att det är det som tvingar den här gasen att sitta fast i vätskan, i vätskeform.
1: Just.
0: Men sen så fort vi tar upp korken, öppnar flaskan, så sänks trycket till vanligt lufttryck, och då kan den här koldioxid, vatten, alkoholblandningen börjar övergå delvis till gasform, och då börjar det bubbla.
2: Jag skulle kunna spräcka en bubbla här, för det finns ju många som tror att det är Dom Pérignon som är det första mousserade vinet, och det stämmer inte. Okay. Redan 100 år innan det i södra Frankrike, Saint-Hilaire, så förekom då någonting som kallas för Blanquette de Limoux. Och det här är alltså då av munkar på ett kloster som hette då var det Saint-Hilaire. Och där så skapades då det här första, åtminstone första dokumenterade mousserade vinet. 100 år senare kommer Dom Pérignon i champagne-trakterna. Ja, och bara det, så alla vet nu.
1: Just det, så den bubblan spräcktes nu. Ja. Men jag tänker att det här är säkert också någonting som har hänt av misstag. Så många andra saker. Ofta jag vet inte, men ofta är det ju så där att oj, och så händer det någonting ganska trevligt. Men har ni märkt när ni dricker champagne eller mousserande vin eller vad det må vara, att det lite bubblar i näsan? Det kan sticka i näsan när man liksom...
2: Beror väl på hur mycket du tar på en gång, va?
1: Kanske, ja, man är glupsk.
2: Ja, då blir det lite jobbigt kanske i näsan.
1: Ja.
2: Det händer ju nog också om man dricker någon lemonad för snabbt, som en fyll med kolsyra. Eller en öl.
1: Ja, och sen börjar man ju rapa i något stadie, och då ska ju det där luftbubblorna ut ur systemet.
0: Just det,
1: ja, men är det väl också någonstans luftbubblor, va? Eller?
0: Det är ju en massa gas som finns i magen där och som behöver komma ut. Det är ju ingen fasövergång direkt där, för att där är det ju, du har gas till att börja med, och den vill bara ut liksom.
1: Just det.
2: Ibland har man ju bubblor i magen av andra orsaker än att man har druckit kolsyrat vatten eller någonting i den stilen. Men ibland är man helt enkelt bara kär.
1: Ja, det bubblar i magen. Man kan ha fjärilar i magen också, men det bubblar, det är liksom sådär lätt.
2: Man kan ju ha förstås problem i tarmarna, men att, men att om det känns bra så kanske det är frågan om kärlek. Jag hittade en låt på italienska som heter Le Mille Bolle Blu. Det är av en artist som heter Mina Anna Mazzini, går bara under namnet Mina. Hon deltog med den här låten i Sanremos sångfestival och det var en förhandsfavorit, men den blev bara femte. Hon var väldigt besviken och svår på att aldrig mera delta i Sanremo-festivalen. Men jag tycker det är en rolig låt. På svenska blir det Tusen bubblor blå, och det handlade om det här att då hon kysser sin käraste så ser hon tusen bubblor blå.

0: bordet läcker. Blir bolle bille blå, eller hur sa hon där? Mina i alla fall, italiensk artist där från 60-talet. Vi pratar om ordet bubbla i ordet läcker. Kicki Bertell här i sällskap av docenten, fysikern och universitetslektorn Oskar Henriksson och producenten Nina Sederlöf, som sitter här färdig för att berätta om lite aktualiteter och nyheter.
1: Bubblande av iver. Hej, jag har en nyhet vars rubrik lyder så här: AI-hypen är enorm, men är AI en bubbla som kan spricka? Skriver man på Svenska Yle 12.12.2025. Och det investeras ju astronomiska summor i artificiell intelligens för tillfället, som vi kanske har läst om också ganska mycket. Och investeringarna i AI har kallats för modern guldrush. Är det nu sen en guldrush eller inte? Det är kanske det som är frågan. Förväntningarna är i alla fall skyhöga på den generativa artificiella intelligensen, alltså den formen av AI som kan skapa nytt innehåll och nya idéer, nya lösningar. Men finns det risker, frågar man sig här. Och då svarar experten Linda Mannila, som är biträdande professor vid Helsingfors universitet, så säger hon att ja. Och hon menar att man investerar då enorma summor i ett framtida löfte, men ingen vet om det infrias, det här löftet.
0: Ja, och jag har för mig att en stor del av USAs ekonomi hänger just nu på de här stora techbolagen som bygger ut det här med AI-strukturerna väldigt mycket just nu.
2: Just det.
1: Och det är alltså flera utmaningar som hotar här. Till exempel elkonsumtionen är enorm. OpenAI behöver lika mycket el som hela Indien. Nu vet jag inte exakt vilket tidsperspektiv, men så här påstår man här. Alltså enorma mängder. Och sen investerar företag i varandra, vilket också skapar risker. Och förväntningarna kan bli jättehöga.
0: Det där låter som en bubbla.
1: Ja, det här Indien tänker du.
0: Nej, jag tänker på det att de investerar i varandra.
1: Ja, men det är ju kanske det som skapar det den där bubblan å ena sidan. Ja. Och just att det finns likheter med den här IT-bubblan på 90-talet. Då med skillnaden att AI redan är integrerat i företag och i våra liv ganska mycket. Men då risken för total krasch är kanske lite mindre. Men experterna varnar då ändå att lägg inte alla ägg i samma korg.
0: Det är ju det där, om det fattas liksom en konkret grundbusinessmodell att stå på, sen sist och slutligen om man har satsat en massa och aktierna går bara uppåt och uppåt, så då är det en definitiv bubbla. I det här sammanhanget kunde jag ju nämna, har ni hört om den här första finansbubblan? Eller den första finansbubblan som kallades för en bubbla?
2: Var det stora, den här depressionen?
0: Ja, faktiskt, vi får gå tillbaka till 1720 faktiskt.
1: Ja, jag tänkte på 20-talet.
0: Okay. Ja, 20-talet på 1700-talet. Men alltså, det här förekom då i England. South Sea Bubble, eller Storbritannien kanske vi ska säga. Och det kallas av en del för världens första ordentliga finanskrasch. Och en sån här, ett katastrofalt exempel på gruppmentalitet. Nu i och för sig, tulpanmanin i Nederländerna förekom på 1630-talet. Men det kanske inte hade samma konsekvenser ändå. Utan den nederländska ekonomin klarar sig helt bra. Men
1: är det inte tulpanmanin fortfarande?
0: Ja, varje vår.
1: Ja.
0: Men South Sea Bubble var en grej, alltså att de grundade ett företag i Storbritannien som hette South Sea Company 1711. Och det här var genom ett parlamentsakt, och det var liksom offentlig-privat partnerskap. Det skulle hantera Storbritanniens statsskuld och öka handeln med Amerika, speciellt Sydamerika, för det var den södra Atlanten det handlade om främst. Och de skulle ha då handelsmonopol i regionen, och det här inkluderade alltså slavhandel till spanska och portugisiska kolonier, eller till kolonier från, ja, det började mellan Afrika och Sydamerika och säkert Nordamerika också för den delen. Och det här bolaget erbjöd otroliga 6% ränta till aktieägare, så det här lät ju jättelovande för alla som ville tjäna en hacka. Men det gick inte riktigt så bra på det viset att de hade räknat med att det här, när spanska tronföljdskriget slutade 1713, då skulle allt bli bra och då skulle man kunna hålla på med en handelsboom och nyttja handelsboomen. Det gick inte alls som britterna hade tänkt sig, utan spanjorerna begränsade kraftigt det här brittiska handeln och tog en del av vinsten, och dessutom så de fick inte helt enkelt hålla på så fritt som de trodde att de skulle få. Så den här grunden som man trodde att man skulle få, den kom aldrig dit. Men ändå så fortsatte det här företaget att växa, och folk köpte ändå aktier, och de började liksom hypa aktien istället, och det blev mer värt tack vare det, inte för att det gick bra för företaget alls.
1: Modern marknadsföring kanske?
0: Ja, det nådde till och med 1000 pund den här aktiekursen ett tag utan verklig grund, och det var en sån här självförstärkande cykel. Men sen i september 1720 så sprack det här bubblan och aktien rasade till typ 124 pund, värdeminskning på 80%. Bland annat Isaac Newton lär ha förlorat en förmögenhet på det här faktiskt. Vi pratar om 40 miljoner pund i dagens pengar. Jättemycket pengar. Ja. Men i alla fall, efterspel av det här var att man antog något som kallades för Bubble Act 1720, för att de förbjuder skapandet av vissa typer av aktiebolag. Så att det här bubblan kom in i det här sammanhanget, i finanssammanhanget. Och sedan dess så har vi haft lite dotcom-bubblor och amerikanska fastighetsbubblor och kryptovaluta-bubblor och diverse.
1: Diverse bubblor.
2: Mm. Ja, det är roligt att höra Isaac Newton. Jag menar, man hör ofta fysiker som försöker ta sig in på finansmarknaden och sådär. Och vi fysiker tycker om att vi tänker gärna att vi förstår siffror och sånt bra, och aktier och sånt, det är ju bara siffror, så det borde vara...
0: Men det här är ju ekonomi.
2: Ja, det är lite annan... Det är lite psykologi och sånt där också. Så
1: och där kommer den mänskliga faktorn också nog in.
0: Det är ju alltså mera humaniora än en del ekonomer kanske vill erkänna.
2: Ja, det är sant.
1: Hej, jag har en nyhet på en annan bubbla som jag tänkte kort återge. Finskspråkiga och svenskspråkiga i Jakobstad lever i varsin bubbla, skriver Svenska Yle 12 mars 2026. Så här en del av rubriken ännu. Politiska frågor blir lätt språkfrågor, citat. Och här i den här artikeln intervjuas Hanne Leteir och Anna-Maja Lyra, som har finska som sitt modersmål. Och efter årtionden i Jakobstad så känner de fortfarande av den här klyftan mellan språkgrupperna. De har med tiden blivit helt tvåspråkiga och de rör sig sömlöst i de två bubblorna, som de då själv säger. Men då, de här damerna säger då att både insändare i tidningar och också debatten på sociala medier visar att det finns missnöje, till exempel i servicen på finska. Bristen på finskspråkiga läkare är kanske det allra största problemet. Låter helt på något vis absurt ur det här huvudstadsregionsperspektivet. Man har brist på... men det är inte som är pudens kärna här, utan det att det blir liksom en hur ska jag säga, två olika bubblor kanske man rör sig i, språkfrågor blir debatter, det syns också i politiken, man kanske röstar mellan språkgrupperna snarare än sakfrågor. Och så säger en av de här damerna att jag tror att motsättningarna sist och slutligen beror på att det kan vara svårt att sätta sig in i den andra språkgruppens situation och förstå hur de tänker. Alltså i den andra gruppens bubbla.
0: Ja. Nej, men precis.
1: Jag funderar, Oskar, hur är det liksom, jag menar, rör du dig i något slags, jag menar, du är en del av det, fysikerbubblan, det här vetenskapliga, eller hurdana bubblor, om vi tänker de här sociala bubblorna, kommer du på som du så att säga befinner dig eller rör dig i?
2: Ja, inom det akademiska finns det ju också bubblor förstås, där pratar ju de flesta samma språk, eller i alla fall alla kan kommunicera på något sätt, men det finns ändå språkliga skillnader i många så här mer tekniska termer och sånt, så att jag kan ju, jag menar, bara inom fysik så finns det ju de som är mer teoretiska, tycker om att sitta och räkna på penna och papper eller på datorn som jag är, och de som håller på med experiment och liksom verkligen är i sitt laboratorium och gör riktiga saker med händerna så att säga, och mellan de grupperna, det kan också vara lite bubblor ibland, att man har svårt att kommunicera eller man vet inte, man har inte riktigt någon bra känsla för vad den andra gör och vilka problem den andra har i sin vardag, i sin forskning.
0: Jag börjar ju tänka på det här med, som man pratar om framförallt i sociala mediesammanhang, det vill säga filterbubblan, det vill säga då algoritmen matar dig med den typen av innehåll som den har räknat ut att du gillar, vilket skapar då så att säga en liten bubbla i ditt sociala medium. Mm. Du får bara sen ta del av saker som algoritmen antar att du vill ha. Men det är lite jämförbart ändå med just de här sakerna som vi pratar om här.
2: Mm, absolut.
1: Och där tänker jag att det kan vara lite liksom dels lite farliga, jag tänker på de här politiska motsättningarna som vi har ganska mycket av, men sen å andra sidan kommer jag att tänka på en sån situation, eller har ni varit med om det, när man så att säga spräcker den där bubblan, när du väl når ut i det där andra gänget eller vad det nu kan tänkas vara, så märker man att det var ju inte alls så konstigt eller så farligt eller så. Ja, jag vet inte, hur ska man hitta mera såna liksom gränsöverskridande bubblor i vårt samhälle idag?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är viktigt. Jag menar, jag som fysiker tycker om att försöka i alla fall kommunicera lite med icke-fysiker så långt det går och så långt de är intresserade av att prata. Och just det här att kommunicera forskning och vad vi gör. Det är ju någonting som är viktigt för mig, och det blir väldigt lätt inom universitetsvärlden att man lever i sin egen lilla bubbla, och alla som jag pratar med till vardags är intresserade av samma saker som jag är intresserad av. Så då, okej, okay, då är ju det här jättebra. Alla är intresserade av det här, men i själva verket så är det inte så att man måste verkligen anstränga sig för att förmedla till resten av världen, så att säga, vad man gör och varför det är viktigt och intressant.
0: Har ni hört om Redmond-bubblan?
2: Nej.
1: Va? Redmond-bubblan?
0: Ja, det här också gör det med det här. Och det är liksom en sån här, det är lite sån här ironiskt uttryck på Microsoft. Alltså Microsoft huvudkontor finns någonstans i ett ställe som kallas Redmond. Det är alltså deras tendens att blockera ut vad som händer utanför. Vi bara sysslar med det som... Men det finns också alltså Steve Jobs från Apple då. Så han hade någon liknande reality distortion field som det kallades. Och man pratar sarkastiskt om det här att Steve Jobs hade ett sätt att dra in andra människor i hans verklighet, i hans reality distortion field, hans verklighetsförvrängande fält. Fälten en gång här istället för bubblan.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Ja. Hey, men det har ni väl hört om Volkswagen-bubblan?
0: Jo!
1: Bilen. Hör ni det där ljudet?
0: Plop, plop, plop, plop.
1: Ja, lite sådär puttrande. Lite sådär bubblande.
0: Det låter lite bubbligt.
1: Bubblande.
0: Ja,
1: jag undrar, jag tror jag aldrig har kört en Volkswagen-bubbla, har ni?
0: Nej, jag har kanske suttit i några gånger i en bubbla, men det är nog länge sedan nu. Men ja, jag undrar, och dessutom kanske det var det här riktigt, det här äldre Volkswagen typ 1 är ju det här officiella namnet, att det var kanske det som lät lite bubbliga.
1: Ja, det kan vara att det var det, för det, alltså, det är ju en sån tysk bilmodell då, Volkswagen typ 1, precis som du sa. Och det är ju alltså från 1934 så gjordes det första då ritningarna kring den här. Det kallas ju då bubblan, eller folkabubblan kallar man det i Sverige, tror jag mera. Skalbaggen. På tyska säger man käfer, och så har vi ju då Beetle.
0: Ja.
1: Och koppla på finska också. Tillverkningen pågick då mellan 1938 och 2003. Men vet ni vem som ska ha varit initiativtagare till den här bubblan?
0: Var inte Adolf Hitler?
1: Ja, det var lite liksom förvånat. Det hade jag inte alls tänkt på, men att han var inblandad där också.
0: Ja, de ville skapa en folkets bil.
1: Ja.
0: Det heter den Volkswagen.
1: No, ja, precis. Så var det ju exakt.
0: Ja.
1: Men det var vissa kriterier alltså, som jag vet inte hur mycket nu Hitler hade sina, kanske han också hade fingrarna med i spelet här, men den skulle alltså rymma 2 föräldrar och 3 barn. Och så var maximal tillåten förbrukning var 8 liter per 100 km och toppfarten 100 km i timmen. Och sen måste den tåla utomhusförvaring också på vintern, och priset högst 1000 riksmark då den tiden. Nu vet jag inte riktigt vad det är i euro idag, men att det var ganska så hårda kriterier. Men hur är det här, Oskar? Jag tänker på, alltså jag tänker nu, det här är också lite fysik. Alltså jag tänker på om en bil är som en bubbelformad. Det är ju ganska nog så här strömlinjeformade bilarna, för att man vill att de ska ta lite energi. Och...
2: Ja, det är sant. Jag tror, det känns inte som att den här bubbleformen borde vara särskilt aerodynamisk. Den har ju stor yta, där, stor tvärsnitt, så att det finns ju inga Formel 1-bilar eller något sånt som ser ut som bubblor.
1: Mm. Bubblor, det är sant.
0: Men alltså, bubblor kan ju nog hjälpa mot friktion, har jag läst, speciellt när det gäller skepp. Känner du till det här, Oskar?
2: Ja, jag har hört lite grann. Ja, men...
0: Air Lubrication Systems, ALS, och det här är alltså att man skapar under stora transportskepp, oljefartyg, alla sådana här jättestora skepp. Det finns ju friktion i vatten också. Det finns 2 typer av friktion. Dels är det vattnet, dels är det vågor. Men det här med att skapa små, små bubblor under skrovet kontinuerligt hjälper faktiskt ganska mycket med framfarten av de här fartygen. Var det nu till och med 10-15% kan man minska på friktionen tack vare att skapa mikrobubblor under skrovet. Det finns olika typer av försök med att skapa då luft däremellan som smörjmedel, så att säga. Det finns också sådana här air cavity ships, men det lär inte vara lika effektivt. Speciellt det beror på om det är väldigt vågigt, om hur skeppet rör sig och hur taget det är på havets yta. Men air lubrication systems är någonting som man lär utveckla allt mera idag. Och det lär finnas på den stora Carnival-kryssningsfartygen till exempel.
2: Ah, ja, okay.
0: Så jag antar att det är de som är byggda i Åbo då till exempel. De kanske har sådana air lubrication systems.
2: Ja, det var intressant. Jag har hört mera om ett annat fenomen som är dåligt så att säga för skepp. Det finns det här med kavitation. Att bubblor som kan bildas när propellrarna till exempel snurrar väldigt snabbt.
1: Vad sa du det hette?
2: Kavitation.
1: Inte gravitation.
2: Nej, precis.
1: Kavitation.
0: Ja. Ja, har det kavitation att det skapar ett hålrum?
2: Ja, de här propellrarna rör sig ju väldigt snabbt och orsakar trycksättning sänkningar. Alltså det blir låga tryck i vattnet. Mm. Och det kan också få det att bubbla. Man behöver inte värma upp vatten för att det ska koka, utan det går också att sänka trycket tillräckligt mycket. Och just det, skapa bubblor i närheten av propellrarna. Och sen ganska snart så kollapsar de här bubblorna igen, och då liksom frigörs den här energin väldigt snabbt. Mm. Och det här har jag förstått i alla fall, jag är ingen expert nu, men det kan förstöra till viss del i alla fall propellrarna och nöta ner dem.
1: Mm.
2: Så det är något man försöker undvika, tror jag, när man bygger propellrar och sånt. Jag vet att det finns också ett djur som använder det här med bubblor, att de det är någon slags, vad är det, en kräfta eller någon slags krabba som har en klo. Mm. Som kan röra sig väldigt snabbt och skapa bubblor på liknande sätt som propellrarna, och de kan knocka djur på det här sättet, att de skapar bubblor som kollapsar och kan attackera.
0: Jag är fascinerad. Ja.
1: Jättefascinerande. Ja. Det som jag kommer att tänka på när vi talar om vatten, så är ju dykarsjukan.
0: Ja.
1: Där är ju också någonting som, när man dyker ner, så blir det ju tryck.
0: Ja.
1: Och det här dykarsjuka, det är ju då ett tillstånd som uppstår, alltså när kvävebubblor bildas i kroppen eller kroppens vävnader och blodet, oftast då efter för snabb uppstigning från vattnet, från det här liksom trycket då. Om jag nu har förstått saken rätt, så man måste ju liksom tryck utjämna. Man måste ju ha de här dekostopperna beroende på hur djup man har varit.
0: Mm.
1: Och sen om man kommer upp som en kork, vilket ju kan hända ibland om det händer någonting. Varför man nu sen skulle måste komma upp kvickt. Mm. Så då hinner inte här kväve liksom, man får inte bort tillräckligt mycket kroppen. Och då kan man få den här dykarsjukan. Då är det som små bubblor skulle liksom fara i kroppen då.
2: Just det.
1: Om det händer så att man drabbas av dykarsjuka, så då måste man ju i en sån här tryckkammare som finns i Åbo, åtminstone här Åbo universitetssjukhus. Jag tror att det är den enda, så att säga, allmänna. Jag tror att Försvarsmakten har säkert något egna också. Men då måste man helt enkelt föra ner den här personen, så att säga, till det här trycket och på något vis se till att det här kväve kommer ut ur kroppen eller det här. Så det är ganska... Ja, man måste vara ganska medveten om de här sakerna i synnerhet. Hej, men Oskar Henriksson, nu så här egenskap av fysiker. Jag är nyfiken att fråga dig, eftersom du skrev den här boken Bubblor, då i Värt att veta-serien som Svenska litteratursällskapet då ger ut, som man kan hitta på nätet. Vad var det som fick dig att skriva den här boken? Varför ville du skriva boken om bubblor ur ditt perspektiv som fysiker?
2: Ja, alltså det här med populärvetenskap har alltid legat nära mitt hjärta, så att säga. Jag tror att det var när jag började gymnasiet någon gång där, som jag nästan av en slump hittade min första populärvetenskapliga boken inom fysik. Det är en bok som heter Ett elegant universum av Brian Greene, som pratar om många av de här väldigt djupa frågorna. Vad består materia av? Hur funkar rum och tid egentligen? Och så vidare. Och det var egentligen den boken och de typerna av böcker som fick mig verkligt så här intresserad av fysiken. För innan dess hade jag väldigt lite grepp om vad det innebar att vara fysiker, så att säga. Så att populärvetenskap har alltid varit väldigt viktigt för mig, och jag har även nu när jag på något sätt är professionell fysiker, så har jag ändå fortsatt att läsa populärvetenskapliga texter, och jag tycker att det är väldigt givande. Även om jag borde kunna allt det här som jag läser, så får man ändå ofta nya perspektiv på saker och ting som man kanske inte har. Man kanske bara har läst sådana här läroböcker och läst väldigt tekniska framställningar av det, så att det hjälper att få ett lite annat perspektiv. Så jag har alltid tyckt om populärvetenskap, och jag har alltid tänkt att jag skulle själv vilja prova att skriva det här. Och sen just den här ämnet bubblor, som sagt, så idén var där att det kan knyta ihop många saker. För att populärvetenskap inom fysik i alla fall kastar sig ofta över de här väldigt exotiska grejerna. Svarta hål, kosmologi, relativitetsteori och så vidare. Och jag kände att det är väldigt intressant. Det är sånt jag tycker om också. Men kanske det vore bra att också ge lite uppmärksamhet till det här med vardagsfysiken, som vi ändå känner till väldigt bra och som liksom är mer relevant kanske för de flesta människor, och på något sätt använda det här konceptet bubblor för att knyta ihop vardagsfysik med den här lite mer exotiska, extrema fysiken.
1: Mm. Och det är ju härligt att det finns folk som just kan förklara det här på ett mer begripligt sätt kanske än ja, om man är verkligt ingrodd i de här grejerna. Men att den som vill kan googla ordet bubblor, värt att veta serien Bubblor, Svenska litteratursällskapet, så hittar man den här Oscars lilla bok.
0: Dit att läsa. Yep. Det ska ha funnits många saker att prata om ännu. Jag funderar till exempel på frågan att är universum en bubbla eller en ballong? Det är en grej. Men det är ett helt annat program redan. Men jag tänkte att vi ska avsluta med den här bilen som vi nämnde här. Dansbandet Lövgrens har gjort en låt som heter En bubbla från 64. 1964. Och det får avsluta ordet läcker idag. Med dessa ord så Oskar Henriksson, tusen tack för att du var med i Ordet läcker och snackade lite bubblor med oss.
2: Tack så mycket, det har varit roligt.
0: Och tack Nina.
1: Tack.
0: Här kommer Lövgrens.

0: tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet, så åtminstone för sig själv, och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där, så säger att nej, det är inte sant, det är någonting som han har hittat på.
1: Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant, men ja. Nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
0: Hej på dig! Det här är relationspodden Norrena och Frans, än en gång.
1: No, hej! Oj, det var en jättepigg start den här veckan, Hanna.
0: Ja, nej, men det är alltid roligt att göra ett avsnitt, för det här är ju en podd som är baserad på era brev, och så är fallet också den här veckan.
1: Och nu ska vi börja med att krypa till korset. Det här är ett brev som vi fick för ganska länge sedan och som vi lite slarvar bort här emellanåt. Så det kan hända, om det är du som har skrivit det här brevet, att det här har löst sig för länge sedan. Men det här var en viktig fråga du tog upp, så vi tänker göra det nu i alla fall. Och i det här brevet så står det så här. Min före detta partner har sedan en tid tillbaka en ny relation, och den personen verkar ha börjat sprida negativa saker om mig. Ja, jag kan ju bara gissa att det handlar om osäkerhet eller någon sorts försök att skapa avstånd mellan honom och hans tidigare partner. För min egen del så finns det inget intresse av att återuppta någon kontakt med honom. Det där förhållandet, det är avslutat sedan länge och jag har gått vidare, så därför känns det extra onödigt att någon helt annan försöker väcka liv i våra gamla konflikter. Eftersom vi bor på mindre ort så sprider sig dessutom rykten lätt, och det gör att jag ibland får höra om det som sägs om mig. Så det skulle vara fint om man kunde få den här personen att förstå att det inte finns något hot från oss som en gång var en del av exets förflutna, utan snarare tvärtom. Signaturen, en som har gått vidare i livet 39.
0: Ja, så idag så ska vi prata om skvaller och det här att man berättar saker om folk som kanske inte har någon som helst förankring i verkligheten. Det kanske bara är elakt förtal, eller sen också bara lite skvaller, just för att man vill på något vis balsamera in sin egen osäkerhet. Jag tror att det där är en bra point, att det antagligen är just det att jag är den där nya, jag måste för säkerhet skulle nu baktala det där exet, för de har ju så mycket historia för att på något vis bekräfta min egen position.
1: Och då frågar vi ju er att, har du också upplevt ryktesspridning? Och det hade ni minsann, så vi kommer att prata om andra såna här kärleksrelaterade ryktesspridningar. Också om ryktesspridning på jobbet och på andra platser. I skolan till exempel, där förekommer ju sånt här också dessvärre, och kommer säkert att pågå framledes också. Men det jag tycker är intressant här är att fundera lite på att, var går den där gränsen mellan harmlöst kul skvaller och att det sen blir kanske rent av brottsligt?
0: Ja, det är ett ganska stort kliv skulle jag säga. Vet du, skvallar, jag älskar ju att skvallra, alltså. Men jag skulle säga att det här är ganska harmlöst, vet du. Att om jag träffar någon kollega från en annan region, en annan del av Svensk Finland, så det första jag frågar, nå, har du någon skvaller? Ja. Att det är sån här som man utbyter, att ja, att den har blivit gravid, eller visste du att de har gjort slut, eller att den här, ja, den där fick inte si och så kontrakt och sånt. Att det tycker jag är skvaller som egentligen är ganska harmlöst.
1: Och det är ju nästan lite en lägesrapport.
0: Ja,
1: att det är ju inte sådär. Vad är på gång med dina närmaste kollegor?
0: Ja, precis. Att det är ju skvaller säkert, ja. Men det tycker jag nog att man måste få göra.
1: Ja, det tycker jag också. Så länge det liksom är på den här nivån att jaha, det har gått så. Men jag tänker att sen när det här spekulativa kommer in att åh, han fick inte förlängt kontrakt. Är det kanske för att han har problem med spriten? Och det ja. Vet man inte alls, utan där kanske man sätter en boll i rullning som man sen inte kan kontrollera.
0: Ja, precis. Men det där kan ju vara just en sån där grej att man kanske säger någonting halvt på skämt och sen då den här nästa återger det. Så vänta nu att Eva sa någonting faktiskt om, har du hört det dricka mycket? Och sen den bollen, som du sa, i rullning. Och mitt i allt så har då Jens ett grymt alkoholproblem, fast Jens kanske inte har det överhuvudtaget.
1: Precis, det är ju så där att det kan skena iväg, och att sen stoppa ett sånt här rykte, det är ju lite som att försöka stå emot ett snöskred med badminton-mila.
0: Ja. Liksom,
1: man tappar lätt kontrollen, och det som var harmlöst och kul kan bli någonting riktigt allvarligt. Så det här ska vi lite fundera vidare på. Som jag var inne på, när blir egentligen ryktesspridning rent av kriminellt? Ska vi fundera lite på också. Och hur ska man göra för att få stopp på det hela egentligen?
0: Ja.
1: Men jag en fråga som du redan besvarar här. Varför skvallrar vi egentligen? Du skvallrar för att det är roligt.
0: Jag tycker det är roligt och det är roligt att ha skvallrar. Men jag måste säga det faktiskt till mitt eget försvar att jag tycker att jag har ganska bra spelöga på vad man kan säga och vad man inte kan säga vidare också. Till exempel om du Eva berättar någonting till mig i förtroende så går jag ju inte här ut ur den här studien och berättar det till alla här i landskapet utanför. Det gör jag ju inte.
1: Nej.
0: Att det är ju liksom en skillnad på det där också. Att är det någonting som är berättat i förtroende eller är det, vad är nivån av det?
1: Precis. No, det är ju faktiskt A och O. Vilka saker man skvallrar om och också med vem.
0: Mm.
1: Och sen det som aldrig funkar är ju det här med att du får inte säga det här till någon, men
0: ja.
1: Har det någonsin funkat?
0: Nej, det är så. Men då kan det vara bra att man har en ventil. Till exempel jag och min dotter, så hon är så att hon kan ju berätta allt om mig, för jag känner ju inte de här personerna och inte tar ju kontakt heller, att hör du, vad har du för fel i huvudet du gör sådär?
1: Nej.
0: Och hon vet inte vilka mina kollegor är. Så då kan man liksom lite få det ur sig utan att det egentligen förs vidare. För de bryr sig inte om någon medelålders tante på jobbet. Och jag bryr mig inte särskilt mycket om någon tonåringar på gymnasiet.
1: Och så är det ju roligast att skvallra om sådana som man inte riktigt tycker om. Alltså
0: jo.
1: Som har varit ovänliga eller otrevliga. Och så kan man vara lite skadeglad om de har nu någon. Jag menar inte att de ska ha en motgång i att hålla på och få sparken eller skiljas eller någonting sånt, men att man...
0: Men det går lite dåligt. Eller
1: lite dåligt, att man är lite så här, karma.
0: Lite grus i maskineriet, så det stör inte mig överhuvudtaget. Jag sitter nog bara där och så här, ho, ho. Men allra först, alltså, varför skvallrar vi överhuvudtaget? Vi fick en teori om det här av signaturen Kärleken först 40.
1: Skvaller är en form av våld. Man angriper ju någon annans rykte och mål är att sänka deras sociala ställning, och det verkar folk älska att göra. Det spelar ingen roll fast man förstör samhället, bara man får ha relativt hög ställning själv, och det gör man genom att trycka ner andra. Och om man deltar i skvaller, då är man en del av detta. Om du skvallrar om folk i din egen grupp är det ännu värre. Bara man kommer ihåg att det är en typ av våld, så kan man lätt lista ut när det är lämpligt eller inte. Kärleken först 40.
0: Ja, jag tycker ju kanske nog att det finns nivåer av det här. Jag tycker inte att skvaller per, eller att liksom tala om folk per definition, en våldshandling. Jag kan inte hålla med dig om det här, brevskrivare.
1: Mm. Det här är ju svårt att veta vad den här personen syftar på exakt. Men
0: ja.
1: Och sen också en viss mån av skvaller och ryktesspridning, så är ju viktig information som sprids. Jag tycker till exempel att har någon skilt sig, så är det ganska bra att den informationen sprids. Att de där har sen flyttat isär. För då gör det ju det att jag inte frågar, nej men hur är det med Bosse? Vad ska du göra i sommar? Och sen blir det så en jobbig situation och säger att vi har ju skilt oss. Så det är bra att få veta den biten. Jag tycker inte att det är något hemskt i att sprida såna grejer. Graviditeter, familjeförändringar, sånt här. Att de har fått barn och de har skilt sig och de ska flytta hit och dit. Det är bara ganska neutral information. Det är ju sen när man börjar liksom spekulera och bygga in och brodera ut och sånt som inte angår en alls.
0: Ja.
1: Så det blir allvarligt. Och där kan det ju nog faktiskt bli våld. Jag tycker vi kommer att få några exempel här på brev där jag förstår den här lyssnarens poäng, för att det där är ju nog faktiskt som en sorts psykiskt våld.
0: Ja. Då det börjar gå för långt. Här har vi Aristokrates 27 som skriver att kära brevskrivare, det är nog en väldigt jäklig situation som du har hamnat i. Jag skulle vilja råda dig att försöka ta reda på vilken nivå dessa rykten som sprids om dig är på. Det kan ju förstås hända att det bara handlar om svartsjuka, men jag skulle nog inte i det här skedet utesluta ärekränkning. Du skriver att flickvännen påstår negativa saker om mig. Varifrån fick du reda på det här? Har det här hållit på en längre tid och har de här ryktena påverkat dig negativt? Till exempel att folk som bor i din närhet har börjat undvika dig. Jag vet inte hur lagen ser på det här, men om ryktena börjar ha en negativ inverkan på ens mentala hälsa, då är väl själva ryktesspridningen brottslig? Eller? Om du får ta del av till exempel en WhatsApp-konversation mellan exets flickvän och en annan, då ska man ju såklart ta en eller flera skärvdumpar ifall ryktesspridningen börjar gå mot det obehagliga eller olagliga hållet.
1: Det där tycker jag är en utmärkt poäng, det här med att det är ju faktiskt illegalt att hålla på och sprida saker om andra. Också fast det skulle finnas en gnutta sanning i det man sprider, om man använder det för att skada andra, så kan det vara olagligt. Och det är svårt att dra några reta linjer här, men det finns ju en strafflag där det här är fastslaget. Och om man börjar undra att det här börjar vara ganska allvarligt nu, jag får inte en del arbetsuppgifter för att den här personen har påstått det här om mig, folk har börjat undvika mig, det tislas och tasslas, då kan det faktiskt nog vara läge att prata till exempel med en jurist eller prata med en polis. Att det här är det som händer, är det här, borde jag göra en anmälan?
0: Mm.
1: Och man kan ju titta lite på vad det nu står i lagen, till exempel ärekränkning som nämndes här. Det är en kränkning om någon sprider osanna uppgifter som kan orsaka skada eller lidande för en annan person eller på ett annat sätt förnedrar en annan. Så inte behövs det hemskt mycket till det, för att det ska redan vara över gränsen för vad som inte är tillåtet.
0: Det där är kanske inte vi alla medvetna om.
1: Nej, framförallt inte på sociala medier. Också det här med spridande av information som kränker privatlivet och att det är olagligt att sprida uppgifter om andra personers hälsotillstånd, ekonomiska förhållanden, kontakt med socialtjänsten eller hemliga arbetsuppgifter. Det där tycker jag också är en väldigt bra poäng.
0: Ja.
1: Att det där när man är i någon sån där tråd, eller jag har sett ibland sån här trådar där folk är såhär, nu vet man ju att det där liksom, socialens bil står ju utanför parkerad hela tiden.
0: Just det.
1: Kan vara straffbart att börja lyfta fram någonting sånt.
0: Ja, men det där är ju faktiskt sånt som kan få ganska allvarliga konsekvenser också. För då kan det ju vara sådär att, ja men hon var ju faktiskt på dansen här i helgen och inte var hon ju nykter där inte. Och
1: precis.
0: Så går det här vidare då kanske till någon som jobbar inom barnskydd eller någonting sånt och så att jaha, den där föräldern dricker tydligen ganska mycket och, vet du, och sen blir det ett himla hallå om det där som kanske bara var en tjejkväll under semestern.
1: Om man hade fixat barnvakt och man hade tagit ansvar men man skulle lite göra något lite annat för en gångs skull. Men
0: ja.
1: Så rykte får det till att man är fullblodsalkoholist och att man alla måste omedelbart göra en orosanmälan.
0: Ja, precis.
1: Hon kan inte ta hand om sina barn.
0: Mm.
1: Och då är det ju helt klart, då är det ju våld. Om det går så långt. Och obetänksam start kanske, men när man inte vet riktigt hur långt det sen går. Och det här med ekonomiska grejer, det här har jag faktiskt lite funderat på själv, för jag har ibland känt mig lite sådär, du vet den här stora skattedagen när det tutas ut över högt och lågt,
0: ja.
1: Vad kända personer har förtjänat året innan. Och där har jag ju någon gång varit riktigt sådär med bild i tidningen för att jag är så fruktansvärt rik.
0: Och det var ju inte ens några massiva inkomster.
1: Mina inkomster det året gick över 100 000. För det första, alltså, jo, det är ganska långt ifrån de andra som var på listan som ju då var mediecheferna och startup-miljonärerna och sådär. Och sen jag grådde över mina 100 000 och för det andra, jag hade ju liksom inte 100 000 på banken. Det här var då, jag hade en sån företagsform att efter att de här pengarna hade kommit in så skulle ju alla pensionsavgifter och allt sånt nänt och ännu betalas. Så det jag fick på konto var ganska exakt samma som det belopp jag fick när jag jobbade på Yle och hade månadslön. Och det var jag ju jättestolt över att jag hade kommit upp i ungefär samma lönenivå som när jag hade ett fast jobb, så här som frilansare och konstnär.
0: Ja.
1: Men då märkte jag ju också att det rykte som spreds var ju att men hon kan nu inte behöva något arbetsstipendie för hon har ju pengar som gräs. Med stor säkerhet om att jag köper märkesskor och svajar omkring och sen text försöka roffa åt mig stipendier av folk som har betydligt sämre ekonomi. Och då kändes det lite så här att okej, det här börjar ju eventuellt ha konsekvenser för mig att det här nu sprids, för det här kan bli en sanning.
0: Ja, och sen är det också det att folk tänker inte på att då man är frilans så det kan ju hända att ett år så har man bra inkomster som det där året till exempel.
1: Ja, ja.
0: Att det rasslar in mycket pengar och så här och sen kanske nästa år så har du hälften så mycket om ens det och inte det någon som skriver om det i tidningen. Att då är det bara liksom den där bilden kvar av att ja, att Eva att hon tjänar nog så mycket pengar för folk har frågat mig också att ja, när kommer Evas nästa bok? Så att hon har inte riktigt råd att skriva just nu att hon måste göra andra jobb för att få mat på bordet.
1: Precis.
0: Att hon har inte, att det är inte så där bara alla att ah, ja, att jag trodde att hon har ju skrivit 10 böcker. Ja, men man blir inte rik på det.
1: Nej, man blir tyvärr inte jätterik som finlandssvensk författare. Jag klarar mig jättebra. Jag gnäller inte det minsta, men jag tycker inte riktigt om att få någon sån här stämpel som att som att jag är en krösus som ännu girigt ska försöka roffa åt mig pengar som jag inte skulle behöva, för det är inte riktigt så det ser ut.
0: Nej.
1: Och som sagt här, att sprida information om min ekonomi. No, för det första tycker jag att den här skattedagen ska man kunna skita överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Det är ju nu skvaller på hög nivå och som sagt, det skapar dålig stämning och jag tycker att det skulle vara viktigare att granska de stora, jämföra branscher, att är det rimligt att den här branschen har så här lite och den där branschen har så där höga löner. Det kan ju vara intressant att leda till någonting. Oj vad jag är, nu blir jag riktigt, du är pigg och jag är uppjagad.
0: Ja, no, men det är bra.
1: Det är bra, det är liksom puls i den här podden.
0: Ja, det är bra för blodomloppet.
1: Ja, verkligen. Jag får börja ta av mig blazer nu, det blir så varmt.
0: Hey, nu går vi vidare till ryktesspridning och era brev om det här. Och följande kategori så är skolan den ljuva.
1: Ja, här har vi signaturen Bortflyttad 36 som berättar så här att i gymnasiet startade några kompisar ett fult rykte om mig. De hittade på ett öknamn baserat på en privat sak som jag hade berättat under en tjejkväll. Jag kände så mycket när jag fick höra vad folk kallade mig bakom min rygg. Och även om vi inte var nära vänner vid tidpunkten så kände jag mig ändå sviken och sårad. Och jag tänker på det ännu idag, 20 år senare.
0: Ja, no, skoltiden är eländig på många sätt. Och jag tror inte att folk, jag menar hjärnan är ju inte fullt utvecklad då heller. Först vid 25 så börjar man förstå på riktigt handling och konsekvens och hur det här hänger ihop. Och då kanske man tänker, jag tror att det här handlar just om att vet du, man är en osäker gymnasieelev, man vill på något vis stiga i social rang och sen kallar man någon annan för någonting ganska otrevligt.
1: Men jag tycker nog också att i gymnasiet borde man veta bättre att om någon avslöjar någonting i förtroende, fast det inte är nära kompis ännu, så ska man ju inte börja använda det som ett slagträ.
0: Nej.
1: För då är man ju nog bara ett asshole.
0: Ja, absolut. Alltså, jag försvarar inte på något sätt, men jag kan kanske förstå att man i unga år gör det där. Men jag menar, sådant händer också bland medelålders och säkert bland pensionärerna också. Att man säger något fult om någon och sen så blir det till ett rykte.
1: Ja, absolut. Ja. Nej, men i skolan, där ska vi lära oss mycket. Vi kan också försöka lära oss hur man inte blir ett asshole. Så man kan ju, det borde man få några studiepoäng för, tycker jag.
0: Ja, och sen att det är alltid coolare att vara den snälla än att vara den elaka.
1: Jag tycker det.
0: Att jag tycker att, vet du, försök att vara den snälla. Jag tror att det är alltid liksom bättre. Jag tycker inte att man ska liksom välja att inte ta en konflikt om den här konflikten är befogad och behövs. Men att man inte är elak och ogin på något vis.
1: Nej, det är inte en good look att hålla på det sättet. Nå, sen

0: Det fanns enorma fördomar om finlandssvenskar, speciellt medelålders kvinnliga sådana, till vilken grupp jag också råkar höra. Hade visserligen märkt den konstiga stämningen på arbetsplatsen redan tidigare, men efter en tids sjukskrivning på grund av en operation så hörde jag om de här falska ryktena som spreds om mig. Och efter en tid så fick jag faktiskt gå. Chefen valde att tro på de här falska ryktena utan att föra en diskussion med mig om den här saken. Före det här hände så hade jag alltid tyckt att en viss sorts harmlös skvallare som kryddan på tillvaron. Men det beror på vad man skvallrar om och hurdana rykten man sprider. Elaka rykten som till exempel leder till en uppsägning är aldrig okej, skriver Evit Bitter.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men alltså, så där kan man ju inte hålla på. Det här är ju faktiskt nu, då vi sa om, som du skriver också här, att, ja, att harmlös skvaller, det är en helt annan sak än att sprida rykten om en kollega som leder till sparken. Det är en helt annan sak.
1: Men hur ska man veta att det kan gå så långt när man börjar?
0: Nu tror jag det, att om man, det beror lite på vad man säger. Att om man börjar vara sådär att den där aldrig sköter sina arbetsuppgifter, den där är alltid sen, den där gör si och så. Jag menar, nu tror jag man vet att det är annat sagt att märkte du Carolina, hon hade tydligen varit i frissan. Så här.
1: Men jag blir ju jättenyfiken här på Evit Bitter, att vad var det riktigt de kokade ihop om dig? Att var det, nu kanske jag, du skrev att du var på en operation, kanske du hade haft mycket sjukfrånvaro i samband med att det var något som behövde opereras, så att de då liksom började sprida att du är lat och hittar på att du skolkar och inte hjälper till. Men... alltså den här chefen är ju inte lämpad för att vara chef. För åtminstone borde det här ju ha hanterats genom att chefen ska ha pratat med dig.
0: Ja, jag vet inte ens, alltså, I ain't no lawyer, men det känns ju lite sådär skevt, hela den där uppsägningen också. Att om chefen inte ens har pratat med dig om det. Jag tror att det är den där finlandssvenskheten som ligger i grunden där. För att jag kan också få en sån här, jag menar jag har ju... Folk har sett på mig också så att ja, där bor hon i det där egna hemshuset. Det är säkert pappa som har betalat det. Och min pappa har faktiskt inte betalat det. Jag har betalat det själv. Så liksom kom inte hit liksom med den svängen. Att det är inte så. Vi är en högst medelklassfamilj. Att jag har jobbat väldigt hårt för att ha det som jag har idag.
1: Så är det.
0: Och inte satt mina pengar på annat. Utan istället satt det liksom på mitt boende. Och då tycker jag att det ska vara så att jag tror att det är det där som kanske skaver just de här fördomarna.
1: Ja, absolut. Och sen är det också lite det där att i en sån här situation, om man får sparken, man kan ju ta fighten, man kan gå till facket, man kan säga att de hade ju inte fog för det här, men man vill ju kanske inte riktigt heller tillbaka till den arbetsplatsen.
0: Nej, det vill man inte heller, och sen kanske man inte heller vill ha en stämpel på sig att man är den besvärliga.
1: Nej, men man vill inte heller gå omkring och ha fått sparken. Nej. På konstiga grunder, för att det blir svårt att hitta ett nytt jobb. Så jag tycker att det här var ju fruktansvärt illa att det blev på det här sättet, och jag förstår att du är evigt bitter, men å andra sidan good riddance att du inte är kvar där. Uff.
0: Men vet du vad, jag kan berätta att jag hade också en sån här situation för inte så länge sedan. Det här tänker jag inte berätta. Nej, jag berättar inte. Nej.
1: Det lät så roligt.
0: Det lät så roligt.
1: Det lät sådär, sådär ett flygplan ska liksom fara upp och så att, aj nej, vänta, vi fick inte sen hela tillstånd. Vi
0: nej, men ser du, det här är också grejen att ni som skriver till oss, ni kan vara anonyma. Om jag berättar en grej så kan folk bli igenkända och så här, och då väljer jag hellre att inte göra det. Så
1: det kanske det är bäst det.
0: Ja. Men om vi säger så här, jag förstår vad du säger, att hur det kan kännas. Men det var det som var poängen, att jag tog tag i det. Jag var sådär att det här känns inte okej för mig. Så att, och då gick jag till min förkvinna och sa att vet du, nu tycker jag inte att det här känns alls bra. Och då var hon så att nej, det här är inte alls bra. Och så tog hon tag i det. Att ja. Ibland kanske det kan funka på det sättet också.
1: Förutsätter dock att man har en vettig chef. Ja. Det hade ju tyvärr inte vår brevskrivare här. Men jag hoppas att det ordnar sig. Och även om jag förstår att bitterheten hänger kvar, så vi vill bara bekräfta. Det där var riktigt skitstil av dina kollegor och din chef. Och vi hoppas att du har landat på någon bättre plats i livet nu istället.
0: Ja, och är du en kollega eller en chef, så tänk på det.
1: Mm. Men där tänker jag nog också, som du sa Hanna, att det kan vara roligt att sitta lite små skvallra och så här. Men sen vår, en brevskrivare som sa det här att skvallar är våld, och att sprida det vidare, det är att man är lika... Den som sprider skvallar vidare är lika dålig som den som har startat ett rykte. Och där tycker jag nog också att om man märker på en sån här arbetsplats att det tisslat och tasslas hemskt mycket om finlandssvenska tanten som är sjukledig.
0: Ja.
1: Ska man försöka ha lite civil kurage

0: alltså säga, men hör ni god vänner, vet vi nu verkligen det här? Ja. Vi har ju inte en aning om hur det är med henne. Kanske vi bara trycker paus på det här skvallret. Ska vi skvallra om något annat roligt istället?
1: Ja.
0: Har någon funderat på att skaffa hund? Liksom, mm. att där tycker jag nog pluspoäng till en kollega som vågar stå emot skvallret. Fast det är lätt att dras med och sitta där och gotta sig.
1: Ja, jag ville genast vara den där kollegan skaveri.
0: Sådana behöver man också.
1: Mm.
0: Nåja, hör du Hanna, ska vi börja fundera på galna ex-partners nu?
1: Yes.
0: Vad är väl ljuvligare än det? Nu är vi faktiskt så här, det här är en kombo. Det här är säkert en liten ort, för här är det en kärlek som har tagit slut, men det här händer, det här blir också ett problem på arbetsplatsen.
1: Okej, ja.
0: Och då har vi här Marianne som berättar så här. En skilsmässa resulterar i att en person på min arbetsplats spred osanna rykten om mig. Själv visste jag ingenting, men min chef informerade mig om saken. Och då stormar jag in i ryktespridarens kontor utan att knacka och så frågar jag vad som stod på. Jag vet allt om dig, du är en mytoman och ditt och datt var svaret. Det visade sig att den här personen hade inlett ett förhållande med min exman som vid det här laget hade inlett en vårdnadstvist med mig. Jag tog kontakt med arbetsskyddet, jag gjorde en anmälan, men inget konkret hände eftersom den här personen var i högre ställning än jag. Nåja, några månader senare, då kom hen emot mig i en korridor på jobbet och berättade att jag hade haft rätt. Den här exmannen hade fört hen bakom ljuset och använt hen i syfte att få igång ryktesspridningen om mig på jobbet. Hen hade upptäckt att hen själv var ett offer för exmannen och att hen användes för att hämnas på och krossa mig. Nå, det var en bagatell jämfört med vad exet själv hade åstadkommit, men jag är faktiskt tacksam för att den här personen hade mod att berätta att hen gjort fel. Men de där ryktena går inte att korrigera, de hänger kvar, berättar Marianne, 68.
1: Vilken story alltså.
0: Mm.
1: Det är som en roman det här. Känns nästan som en roman i miniformat det där. För det första så måste jag ju säga att jag tycker att det är väldigt stort av det här din kollega att erkänna att hen hade fel.
0: Mm. Och betedde sig illa.
1: Det tycker jag är jättefint. Det här tycker vi alla kan ta som en liten ledstjärna i våra liv. Att om man inser att det här blev inte alls bra, nu har jag faktiskt gjort fel här. Att man då kryper till kors och säger att vet du vad, jag gjorde fel, förlåt. Jag vet inte hur det blev så här, att det var mitt fel. Att man tar ansvar för det vad man har gjort, det tycker jag är jättestort.
0: Men det är nog också, det är nog riktigt psykopatbeteende av det här exet alltså.
1: Ja.
0: Att börja använda en ny partner, att nu ska du se så här på
1: jobbet. Ja, det är på samma jobb. Ja, det är på samma jobb. Han kanske har blivit ihop med henne bara för att ni är på samma jobb.
0: För att han skulle vinna den där vårdnadstvisten.
1: Ja.
0: Och då behövde man sprida ut lite dynga om exfrun på det här sättet.
1: Nej.
0: Usch.
1: Usch.
0: Mm. Men hoppas att det ordnar sig för er också, Marianne. Tack för ditt brev. Nästa brev kommer från signaturen På allas läppar 42.
1: Ja, det har skvallrats mycket om mig. Folk älskar att gotta sig i andras bedrövelse. Det skvallrades när jag tog mig ur ett förhållande där psykisk, ekonomisk och fysisk misshandel var vardag. När polisen besökte oss så skvallrades det. När det blev rättegång och han blev dömd, inte riktigt dock i min mening, så skvallrades det också. Folk pratade vitt och brett ifall jag köpte någonting, för i så fall så köptes det säkert för statens pengar eftersom han fick betala skadestånd. Att inte folk har bättre för sig än att skvallra. Sköt dig själv och skit i andra, det anser jag.
0: Here. Alltså det där är ju nog fult och äckligt. Och just det här med skilsmässor, vi har ju gjort avsnitt om uttryckligen det här att ena till och med drog sig för att skiljas för att de inte orkar med snacket efteråt, för att de visste att det kommer att bli precis så här. Och det som vi ju har lärt oss bland annat i den här podden är att det finns ju sällan en klar orsak till att folk skiljer sig. Jo, det kan vara som i det här fallet, fysisk, psykisk, ekonomisk misshandel. Det är ganska klart fall, det angår inte någon annan, men skilsmässa absolut rätt steg att gå tag. Ibland kan det ju bara vara så här att ja, no, vi slutade tycka om varandra på det sättet och tyckte det var bättre att flytta isär. Det blir liksom inte någon god skvallerhistoria av det.
1: Nej.
0: Att vi slutade älska varandra på det sättet, så vi tänkte att vi flyttar isär. Ja. Punkt slut. Men att folk vill så gärna på något sätt krypa under huden på de som skiljer sig och påstå och veta och hävda saker hit och dit. Och jag har nog alltid tyckt och det är nog på det här sättet. Och den där såg ju de i butiken och då höll de på att gräla. Och han märkt att de hade Kinters de Malmö och hade parkerat där utanför. De ska sälja huset också. Och det är nog sånt skvaller som jag tycker att då får man nog lite skärpa sig.
1: Och det som jag tycker att är allra sorgligast här är att det inte finns någon sån här kvinnlig solidaritet. För jag har en känsla av att det ändå är oftast är kvinnor som skvallrar. Och att det, du som skriver det här, du har tagit dig ur ett helvete. Och polisen har varit inblandad. Det har faktiskt varit liksom farliga grejer på gång. Och att folk sen baktalar dig. Det är ju den där mannen som ska baktala som någon ska baktala. Så att han är ju ett våldsamt svin. Det är ju han som ska få den här skiten, inte du. Jag tycker liksom där att man behöver liksom som kvinnor sluta upp kring den här kvinnan som har tagit emot i sig och valt att gå. Och faktiskt nu vill jag kasta in ett litet tips här, att ifall du eller någon du känner är i en sån relation där det förekommer psykisk, ekonomisk eller fysisk misshandel, så kom det i sommar ett sommarprat med Sinni Stolt som är expert på just det här med våldsamma relationer. Så gå in och lyssna på det. Det finns på arenan. Så det är mitt tips. Och lyssnar du utomlands så finns det också en musikfri version som funkar utomlands. Hon ska beskriva jättebra hela den här cykeln och hur det funkar med en sån här dynamik i förhållande.
0: Ett ypperligt tips där verkligen.
1: Mm.
0: Men jag tycker också det här med att tänka att gå till en sån nivå att man står och tittar att jaha, nu är här, hon går och köper någonting, det med det där skadeståndet, det är statens pengar här nu, så då kan hon köpa
1: ja, men vad på riktigt sjukvård. Nu?
0: Jag menar, man blir ju inte Ivana Trump automatiskt för att man får ett skadestånd.
1: Nej, det blir man inte.
0: För att ta en pigg och aktuell referens.
1: Precis. Ja, nej, men vet du, jag tycker att du ska vara stolt över dig själv. Du gjorde det som många inte vågar eller orkar göra. Du tog dig ur det och du gick vidare. Och det är jag jätteglad att du gjorde. Jag tror säkert att du kan vara en inspiration för många andra ödessystrar. Och varför inte bröder också där ute.
0: Du ska förtjäna en varm famn att landa i, men istället så satt nu olyckskorparna där och kraxade dig i face. Och det var dåligt av dem.
1: Nu har det blivit dags för veckans brev som kommer från kvinnan som rymde undan livstidsfängelse, det vill säga äktenskapet. Vilken signatur, vi ska höra vad det står.
0: Ja, jag måste säga att det här brevet fick mig att le brett, fast det är en hemsk historia först, så att håll ut så ska ni få höra. Det är ett långt men väldigt bra brev det här. Jag levde i många år i ett destruktivt förhållande. Jag fick höra på omvägar att min dåvarande man talade väldigt illa om mig på sin arbetsplats och lekte martyr. Min man vände folk emot mig genom att ljuga åt sin familj, vår parterapeut, till olika myndighetsinstanser och så vidare. Han kunde ljuga fast jag satt bredvid honom och hörde, och när jag protesterade så försökte han få mig att verka galen genom att himla med ögonen och visa med sitt ansiktsuttryck att se nu hur instabil och galen hon är. Folk försvann ur mitt liv utan att fråga mig om det han påstått var sant. När jag hade lämnat honom, då ringde han efter några veckor och lät så nöjd när han berättade att det gick rykten om att jag hade varit otrogen och att det var det som var orsaken till vår skilsmässa. Han lät så upprymd och hemlysten så jag antog att det var han som startade rykte och ville höra min reaktion. Det här rykte följde mig sen flera år senare. En gång frågade en person som jag inte ens känner, min kompis, om det stämde det där med att jag hade varit otrogen. Jag är en person som alltid vill vara alla till lags och jag försökte göra allt rätt. Det kändes så orättvist att det fanns en massa människor där ute som dömde mig på helt felaktiga grunder. Men jag ägde situationen genom att slutligen lära mig att sluta bry mig om vad andra tycker om mig. Och jag började leva ut mer efter allt det här. Vad jag än gör kommer jag aldrig att kunna leva upp till det baddie-rykte som jag nu har på grund av de här falska ryktena. Eftersom jag är en snäll och försiktig typ så säger jag någonting lite humoristiskt att det finns en sån här påhittad gangsterversion av mig ute i folkmun som gör saker som jag aldrig skulle våga eller vilja göra. You go girl, säger jag till min påhittade gangsterversion och skrattar lite och fortsätter leva mitt lugna liv. Idag lever jag ju det liv jag drömde om när jag satt fast i ett destruktivt förhållande med massa drama och lögner.
1: Jag tycker om det där att man tänker att jag var den där förförerskan. Fast jag egentligen bara sa att jag skulle aldrig göra det där säkert, jag skulle inte våga.
0: Men jag tycker det här är så fint för att som vi har konstaterat i tidigare avsnitt av den här podden, man kan inte vinna mot en narcissist.
1: Mm.
0: Jag slår nu gladeligen utan att veta någonting om något fast att din ex-partner var en narcissist. Och att starta sådana här rykten och njuta av det här att tråka dit dig och sprida rykten och hålla på det här inga viset. Man kan inte vinna, men det du kan göra här är att gilla läge och bli lite fest vid den här gangsterversionen som sprids där ute. Och inte känna någon skam i det här för att det är ju inte sant. Och du vet vad du har gjort och vad du inte har gjort. Och att folk sen inte har något bättre för sig än att hålla på och skvallra om att du kanske skulle ha varit otrogen någon gång i världen. Som den första människan på planeten som någonsin har varit otrogen. Sånt gör ingen.
1: Nej, jag tänkte just att det där var ju egentligen inte vet du, som så farligt på det sättet.
0: Jag tycker det är noll skvallervärde i det.
1: Ja, jag var så att han hittar någon annan, hon hittar någon annan. Så att, okej. Okay. men bra det där. Och jag tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet. Så åtminstone för sig själv. Och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där? Så säger att nej, det är inte sant. Det är någonting som han har hittat på.
0: Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant. Men nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
1: Ja.
0: Ja, så jag tycker det här var ett fint och på något sätt lite uppmuntrande brev. En strategi att stå emot en illvillig ryktesspridning. Att försöka, man kan inte stoppa den, men man kan försöka arbeta med att sluta bry sig, landa i sin egen sanning och i det här att jag har ju faktiskt inte gjort någonting.
1: Mm.
0: Och det, jag och mina allra närmaste är de enda som behöver den informationen.
1: Exakt. Tack för alla brev. Nu tycker jag att vi är lite klokare angående var gränsen går mellan lite inom citationstecken harmlöst skvaller, att man uppdaterar varandra på vad som har hänt i gemensamma vänners liv och så här, till att man baktalar och till och med förtalar folk så att det kan skada deras rykte och sen i värsta fall just göra slut på förhållanden, vänskaper och till och med arbetsförhållanden. Så man behöver nog tänka efter.
0: Källkritik är bra också fast man inte är journalist. Och vill du vara den tuffa kollegan, var den som står emot ryktesspridningen när den sätter igång om någon på din arbetsplats.
1: Det var det. Tack för idag hörni. Fortsätt att skriva till oss. Relationspodden@yle.fi är vår mailadress. Du når oss också via alla våra formulär. Kom ihåg också att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen så får du alltid ett sånt här pling då det kommer någonting nytt från Norrena och Frans.
0: Vilket gulligt litet pling!
1: Pling!
0: Nej, det var inte ett nytt avsnitt. Pling!
1: Pling!
0: Vi plingar vidare in i nästa vecka. Då hörs vi.
1: Hej då!

0: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just. Och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här. För det är så långt borta.
1: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
0: Ja, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i och man vet för sig när man har varit.
1: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.
2: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
3: Ja, vem var Elga Ceseman?
2: Ja.
4: Hennes konst är på något vis kroppslig fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
2: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.